0: Ísland er um full og í ferjun í talan bara um eina past við sá sólamisking. Og í tí sambandi skipa tíð vevur sjá ferja fyrir tiltøkum bæði í Havn og í Klaksvík. Í hennus kanst lukka greia frá kvat eru hetta fyrir tiltøk.
1: Ja, tiltøk kanska størst år, jo, men vi bjóða fólki að koma, vi bjóða fólki að koma hitja eftir sem sólamisking saman við okkum til þetta tiltøk er og við þá sjekt nærra brillur. Og så kunne vi kanskje ha det akkurat som jeg råkket spørre om, og så framvei, så kunne vi ikke se om disse løtene til å være.
0: Ja, og når tiltaket til at Solar Machine, det et bestemt togjør bil, kan man si.
1: Ja, det passer, det passer. Det samlet togjør skal gjøre nesten for togjør, altså en togjør må jeg få alt for noe fram og se her. Altså, tre til å se om det at det er klart, nå klart, altså ikke det. Det börjar klockan 4:06 och framan ser man att sucha mamma lägga sig för i solen och så klockan 9:30 trus tar det lite tar hem solen att ta er mannen i mannen släppt solen och kunna sucha så med klockan 8:40 trus klockan 6:00 tar tar hon på det mesta och tar det bära det bära över bort ovanför mannen kommer solen undan när det lite löter och ja, så mye man står i forskjellige stedene og skriver fra, så 51% av solen vekt av løtene.
0: Ja, og som skiljer så begynner tiltøysen i sinte fire, helt til halvkon sex og enda klokken åtta. Ja. Og hver det? Hver skal man møte opp, kan man
1: si? Ja, og i havn er det bedstående i Høytlagsveien her. Så det er det bedre plass for tid til at solen ikke høy, akkurat det klæder jo svensvendt av barsten. Og hun stendte ganske ganske for just i Oma 4, Kjønnerengen, da hun bygger. Og stendte man her som Bøsund og Klaksugger, så kommer jeg fjøl til 4. Så det er det beste ferd ganske ganske ganske holdt seg også over andre veien, så det er vi ferd. Så her er det fort utsyn.
0: Ja, men hva så lykke grøyer stort fra hva en solarmisking?
1: Alltså solarmisking är i stort sett att månen lägger sig fyra solen och sola sig att man inte ser solen. Och när det gäller ofta bara några få minuter. Men det är bara i äckliga fall och stövarna gör det att alla månen är borta. Pars för solarmisking är det att vi har lyckats inte med omtan av solen. Og i hese for mig i dag, så det den åbaste parsen av solen som kommer omtan her fra följande av oss utja.
0: Ja, som i skilje så er det 51% av solene som fjallt, men til skriva at så mykje jeg ser etter at man legger nesten ikke til mersje seg i fyrjun at det en solarmisking.
1: Ja, det rett, og ljøset så bjørst og størst, kan man sija. At det lukter ljøset i prosent, og det nå mykje jeg våkken enn det nesten fotla sol. En nästa fullt ljus, men jag skulle säga. Det är inte en stor månader. Vi ser också att de 2015, som de flesta av oss minnas väldigt väl, tar det fullt fjällmärken i följande. Och det blev faktiskt inte mycket för en månader däckar i alla sällorna och så ögnade det att få dem låter fram eller vad det var. Och så kött som synter av sällorna kom undan så var att det ljöst. Här har man ett matetal som matar ljusintensiteten till lötena så ska han också slå ut och se att det är en mindre ljus till akkurat nu hos lötena men för jag och vanliga folk som inte gänkar sådana bra för jag och så märker så öliga lite till då.
0: Ja, så man ska vara värre vi sådana missionerna akkurat här hon är fyra fåna vi nästan kan man säga.
1: Ja, jeg er klarsjående, og vi tar og finner jo noen briller, HIV, opp et solarmisking. Så får vi det og til klarsjående, ja. Så ser det så just øye vel at man legger seg fire sånne. Det gjør det lykkes om i 2015, da vi fyllte vi i alle togene inn til man kom fire alle sånne, og slett i alt av det sånne. Så det opplyser jeg for å få.
0: Ja, og hvordan ofte kommer solarmiskinger fire?
1: Ja, her har vi noen mye alt høl, men her kan jeg si at her ombår ikke alle verløkene hvis du husker om sted for sted av hjørnet. Og mye alt er det holdt annet år i midtelen enn akkur sted av hjørnet hever solarmisking. Men til å si at her er det akkur år har vært flere solarmiskinger ved det, og så er det også nærmere flere av unger større enn det. Og takk av disse tølene fire hvordan ofte full solarmisking kan være øyne sted til dømmelsen for jo. Så i mye altale 340 år, og heldig ikke her ombord, mye altale ordentlig av erløk av tog. Vi hadde en av fotballsvallermisjeng i 1. juni i 1924, og så 1815. Så det var nekk folk som oppflyttet boer, og da neste år, og ikke 1822 og 45, altså det er rett og nekk var neste år. Men det er så mye altale, og Men vi vill säga att det är allt annat med den syska att åkerstjärn är djuren i och folk som håller med
0: Men du är så inte förrän till Osland att uppleva. Det är så fyr.
1: Nej, men det var ju inte folk att de var i samband med 2015. Det är inte folk som brukar alla sina flyter och alla sina pengar på att affäras efter till nästa sådana med kyrkna.
0: Och som vever fröingor, kvärt helt och tog är så fascinerande hotäckande vi att sådja slukt något ur fyrbrygde.
1: Ja, det ska man säga. Så det är kanske inte till man är med för det, men att det har rymt nu och himla knäckt och det känner jag nästan bara för att fyri och mynt och så vidare. Jag ser omkrat tvärfärerna, planeter lägger sig till solna, bär här ur följen och ur Danmark. Och det var ser hotäkande. Det såg ut bara så lite plätter för att först som solna. Men det kan man så säga. Det här stäffas teorierna och lite sinter, eller en liten löte kan man säga. Och Jo, det är alltid det fascinerande så i också som man bara känner namn ja, hur ser det att platsa ner till rätta. Lägger sig fyra. Och så den mannen, han känner ut att det väl. Han är så när och teacher så stor så att man är näck med en så då att han. Så är det också. Jag var ju primärt det också stor upplevelse att jag hade ändå. Om så inne i gott att lötna så att.
0: Helt visst, det är gittigt att de flesta håller till er ja, hodtäckande att uppleva. Och jag var med Lanna, lycka in och huggde till en videolän som Hemfer gjorde. Här där stod och spalt om igen solen för, eller mannen, ja, nej, mannen för sjöna, ja.
1: Ja,
0: det var helt otroligt flott. Och näka som helst hur färdas kring hajmen och vid den upptöckna.
1: Ja.
0: Men det här var sociala missionen och som nämnde så var det ju i minst tilltök hessa viknar i gata i Sundalen och överstämmer om vikerskift och det är ganska sinter och tulliga att säga just hur så väckre vi tar men hva kan du säga om väckre som höll till hessa vikerna?
1: Ja, vi kunde tacka bara därför det här börjar vi nu och morgon han är framsutnen i gör lika som vi gör men han är till slutet av vinter det tror jag att 8 meter sekund till östen i morgon Til halskurs kring landet og akkurat allier, men det var ikke så glatt vær. Hittene kom opp i 8 sti, og det er nøkert seg kaldere enn for det beste palen døm og suja. Men vi har haft utrykning når det er nå, og det er vanlig kaldt, det er krøllet kjøtt, særlig her og i Norra Kjøn. Vekker som er i morgen til at jeg fra Vera Atlantia. I kvöld så fra ny rysning, og vinter minkar ny om 5 meter om sekunder. Och hittar ni det, han fär upp på touchesteg eller så, tar vi er i snäck morgon inte, ja. Och i morgon så är det touchar till 8 meter sekund i Azure, skutja och iverhuvud torst. Och kvöld i gångarna låter jag efter om till landsning och så tar jag det så samtidigt i regn i gamla kvöld och mycket natt då, i snö. Och hittar morgon, han är touchar 12 steg, alltså några steg höjtare än i det, och tar mest på en av vägen till han kommer, ja. Alltså lyssning till Azure eller landsning. Ja, i det landet kvar fast mest det. Nog så kjøtt. Og mye dagen så er jeg ute solratt, 5-20 meter om sekunder, samtidig og regn førre parsten, men søndag parsten og resten av det enda skuttet og eller bøf. Og hit er på kyrstans til mye dagen. Høstdagen tror jeg 8 meter om sekunder fremveis sånn, og en løte i Østene og Østene ikke. Skuttet og røver torst, etter nødt til fyrstans tid. Og fredag dagen, tror jeg 8 meter sekund til av Sønninger, skuttet og Åkerstjelle, om natten av ganger han opp i utnøring, lukket som han gjør det nå søndag, eller gjør, og vekser opp på 5-20 meter sekund til. Hiten er etter nødt til fyrstans tid, men om natten av noe slik alt er tatt i utnøring, og det har vi finnet, så jeg tror jeg kan etter kunne se. Men det er det samme som vi gjør.
0: Ok, så som helst, nok så lydde jeg vind, og synes jeg alle vekker, men annars... Rymliga gott väver.
1: Ja, det är rymliga gott väver.
0: Och i det är det en god väver.
1: Ja, det ser så snarare ut.
0: Ja, men stora tack för dig, Hannes, och vi får ju höra mig om veckor. Ja, kvällmorgon, hälsa vikna. Så tack för dig.
1: Gjør så vel.
2: Sommarmorgon.
0: Mikodegin en lengk sommerferie kommende enda til å skolebøtt noen til Falkaskolen bryr atter til å bjøve inn til et nytt skoleår. Så statsskolebøtt noen foreldre i sving atter, tasker skulle pakkes, matpakker smyrjast, skoleting gjeres og vanlige gjerandes kjølende skole i gongt. Jeg tror omkron Mikodegin særlig spennende til å ta i første ferie til å trekke innom skolen godt og fire ånder, og nå unge i fremholdsstoltene, skolegangen ikke nødt, men skifte fra å sove lunsje til å skulle tulle opp og ha en skipa i en gjerende sted kan være erbjørende. Hvordan kunne foreldre fyrrega bøttene og alle familiene og på dette skiftet fra ferie til gjerende sted, så dette skiftet blir så smittlet som tilber, og at kunne trives ut i. Derfor det tås om nå, og Sara Gullfoss, god morgen.
3: God morgen.
0: Velkommen. Du ikke helsefrøyngur, ble utbyggen i 2014, arbeider daglig av skolen av Fløten og av skolen av Trønne, og så du en motorikk vedløyere. Ja, dette skiftet som vi nek for eldre og nek bøten kommer i nå, ja, det kan begynne nå, kan man si, nesten med mye der en begynner skolen i så atter. Hva det her for et skifte? Hva hender det vi fører fra ferie til gjerende sted og skolen begynner?
3: Ja, hatt det, ja. Nå begynner jeg daglig døveren. Og som samfunnet jeg skulle se med, så må vi genka etter klokka. Eller etter en kjøpe en gjerende steg, vi fastløkte en oppgave. Og til ganske den store brødingen, vi fjerde fra en sommerferie, og her vidt kanskje ikke hava hukt, eller vånende ikke hava hukt så nekve etter klokkene, men bare verre, ja. Men just det at her var en kjøpe en gjerende steg, det øyne tøtninger mye, til å skape trygglegge, ivelit og effektivitet. Og det gjør dere om bare bøttene og vaksne faste karmer, som hjelper dere om vi at minke om strångt, bedre om fokus og det kan øke om okkar arbeidsorsk og det store heidla. For bøten en skipar og gjenstøver særlig tuttinga med gjeld, tog at det skaper altså det her vi får skilighet. Bøten har tørre å vite hva det som kommer å hente. Og det gjør den en kjenslig trygghet eisne, eller tryggleika, som så atter hver avvarska av tarra trivna og tarra menning. Til at hevann skipa en gjerande sted, til at gjerande damon, ja, som jeg nevnte, til fulla seg trygg, til truvast og mennes betor, til få møyga for å vite, så bøtt spyrja jo, hvis det blå i Iva, så kunne spyrja, hva skulle vi nu, hva skulle vi morgen, hva skulle vi, og til at vi at de søtja karmanara, og til at kan også minka om ötta og strong, at det er bøttene som kan strøyast vi at vera sindra åtrygg, at det er ståla taimon og utoja, så och så det är så handlar det om att vänja några rutiner och vänja några goda vänner. Så är det den familja här som man häver fastar alltså det är vi för sjunk fasta tog vi det är fasta tog. Så ger vi det som bött några goda vänner som te så kunde bruka fram ett och det. Men ja.
0: Men så kan jag kanske spela det här vi att inte ha så fasta kamrar i sommarferien. Kan det ju östen vara sånt att jag bött någon inte, som du säger, inte jag kan gå till en klocka men bara slappa av och vara, sova lunch och inte vara sort av tog kan man säga.
3: Jo, alltså hvis man huxar om böten, alltså hvis böten kunde äta, ta det vår svänk, sova, ta det vår trött, spalta det ho, och färre vis, ta törven var tilltag kan man säga. Ja, men så hör de flesta att böten trivs, eller väl. Men som jag nämnde, Janne, så är det våra samfulla inte inrätta akkurat efter tog. Och tog är så gott att häva sig här första rutinerna. Men ta det sagt, så här då tutning och löven och tjena badne att vi föräldrar då att stäcka av. Stäcka av och lycka följa efter vad är det som tar bästa för just åkara badne. Vi vet att Gerard Starren är där, han kör vi fotlare för. Dagsens samfälla Gerard, alltså vi gängar när de öll till åkor, spär i bötten och vaxen. Och det är att ta en åkor vi ska nå, det är åkor som vi skundar åkor till. Og nekkbøten er faktisk helt nere vannagarsalder. Det er enga til flere imisk frutjøverskjømme. Og vel av mest, ja, som er mekna til han vel. Men det er ikke alt som mekna til han. Og hvis man så hokser at du gonger til frutjøverskjømme, så har du vikskiftene, så er det kappingar av imiskonslea. Og at det er flere bøten, eller de fleste, mekna heter aller helst, men ikke alt. Og tog det sommerbøtt som kommer etter av skolebok til dømes, og det faktisk så utlykva til vikskiftet som til at vi skulle slappe sin rev, til ikke bli vi et vikskiftet her da vi slapper av.
0: Så det tøytning øyne her var nekker det her man ikke skal?
3: Ja, og jeg husker, og det hører man ofte om at bøten er så lite kreativ, og det skulle at de kunne ha foreldrene treser og få vite hva det skulle. Men hvis jeg ikke tar vi rom for at badene egentlig kan kjøre seg en løte, ja, men så vil bansens kreativiteter, han vil jo ikke komme automatiskt då tog vi ett fylla in alla tojnar vi i muskon som vi skulle uppleva. Tog att ja, här har vi det gott vikskytte visst vi det känner äka, men ja, det här har vi faktiskt alltså.
0: Ja. Jag heter John Gerandestam och här nöjes man att vara skipare och få några svävne och jag har en skipare och Gerandestam, men jag också är om i en längre sommarferie till dömes. Och här också människorna som har bött någon till dömes tannaringar som växer. Mm. Öliga nägg. Svövnor. Jag vet inte hur jag kan säga att löms och en ferie.
3: Ja, men det här är det. Och att det här bötter i mysk. Som vi har ju törva av karmarna är det faktiskt att sjå med och en ferie. Då är kanske att det här bötter inte mäckna att det är en ferie att rotla. Så som vi har stått att törva att få att han svövnen till skolan och här var det här första karmarna. Men nu nämnde så heter vi tannaringarna. Tannaringar är rena stöver här som de bröjtast både kroppsliga och salaliga. Så här är föräldralajklådren tydningar Mitchell på en helt annan måte. Och ägstnet är vi nu tar i dagligdagen börjar efter att lycka att tona in kvar er hos en unge, hur ser hos sommarferien vara? Då är tjej 8 veckors ferie. Här kunde det brötas öljan ekva. Det är ju stora männing. Det är ju att det växer kroppsliga. Så alltså kroppen har törv att restituera, alltså att kvilla. Men ägstna, alltså salaliga, det finnas i kjolvan och vinarskaper brötas. Nu är det akkurat vid sommarfestivaler. Och här kunde något sambond vara gjort. Alltså det får något viner. Kanske hade mist omkring vin. Det vet vi inte, ja. Så tog är det viktigt att vi föräldrar tog några synder in och karriär som tannaren kan nu ta gerande stävren börjar att.
0: Ja, och jag också vi kan kanske täcka sin till åldersbölkan. Om vi till deras imsar erbjörningar, allt i mån till hur gammalt batten är. Om vi så täcka till som börjar i skola, alltså till 6-7 år och gamla, som för skola för fyrst och fyr och helst är spänt. Ja, kvar jag stöv och är i hese vatten i oj och kvar jag är största erbjörningarna till tajmon, kan man säga. Och som vi föräldrar kunde hjälpa dem vi.
3: Ja, det är det första skola däver. Det är en däver som är det är nog fokus på första skolan där. Och men alltså det är en del av som de flesta och gläder sig till. Det är vi skolataskarna och pennahusen det är längst sen klar och ta nutje nybundna tröjnar och där är jag väl och kanske onkel sitta långt med eller in till mig imorgon och efter en där tror jag nu ska det vara klart. Och det är en spännande och stort löfte för de flesta bönderna och det är en för kan man säga, det kommer djöken där igen på en pura vanlig angående mat. Men för som så är första skolan där en öliga stor erbjörning. Och kanske är det tojen, det är inte bara första skolan där, men kanske tojen efterföljande. Ja. Till något ungförve, här är något vuxen, här är något viner, här är något vänner och så vidare. Ja. Så dagliga där är helt en annan, visst det är böt som kommer till dömes direkt från det stan, ja, till nu förskola eller första flock. Och visst vi inte också om oss själva, vi skulle börja efter ett arbets och den första veckan är ofta sin strävna. Ja. Men vi kommer ju till ett känt ungförve, till så med arbetsfältsna vannvås som vi känner. Men tja, de lukte bøtene er alt nødt. Og så med bøtene, vi kunne jo oppleve at de brøyta sin rettbord. Det kan være at de kunne være østkjømla, de kunne være ytl, de kunne være, altså vise mer møy enn åren, men de kunne også være frielig, være mer innesluttet, akkurat som avvise, Ja, sommen så viser ætboren seg, altså bare lykke, disse første togene, men sommer bøten fettler ikke til for den 18. høstferdene. Og jeg vet om noen bøten eller flere bøten som de skulle helt få bo i jøleferdene, for de ordentlig lente. Så tror jeg det er så viktig at som foreldre så er vi
0: ja,

0: bara kampar.
1: Jag kan umynda mig att da man ikke da skriger og blir nødt til å gjøre noe trådj, så kan det være noe så behjeldig at lande her igjen.
0: Ja, akkurat. Og vi tar jo til sommer som binder sin egne trådj, hos i løtle bøttene, som er så mye overfør, og så har vi henne som aldri har nesten vært ugjennom på noen trådj. Ja. Men heter vi at ta i første skole der frem fra boi, så kan ska finna det kvar är det debattne och i mån till spärlig att allt är spännande ja men kanske man ska ta det för det och inte lägga så stora planer kanske bruka vikskifte till att kanske spärlig att eller kunde boja till vikskifte och jag ser fasta sångar tror jag är det viktigaste. Och det är inte bara för det lilla bönnen, men det är för jag kan öll. Viktigt för det lilla men sannolikt som viktigt för tannåringarna. Fyller jag av i kroppsliga rörslor. Alltså rörslor är alltid god. Nek bøten genga til imes frutjøversimme, men det kan godt være til ikke å orske akkurat til det. Tøy at skoladevren, han gjever øle nek vintrykk, så at det er færre vågjere til omkran annan utrått kan vi øle møte mykje. Men det er færre ut i første nokturene er alltid godt. Så fyddelig av i nokturopplevingen, det er et av beste for akkurat bøten. Og så er det til vi at ta kvalitet kommer. Gjør badnån hessa løtene en til en. Altså at man får vi badnån i kammeret, ta som det er en kvadere som høver. Og kanskje godt vi at jeg spør inn til hva spennende opplevde du det er, eller gjør du omkring gledende det er, eller hvordan... Altså til at jeg setter fokus av det gode tingene, ja. Det er rødlig kjøtt av vidt. Vi kunne øle kjøtt sige hva det ikke rykker i. Det er etter lettest av vi som mennesker kunne komme via.
1: Ja, så ønsker jeg at til strever, kan vi ha strever til åkken vaksen og er bryr til arbeidsatter, så er det en, kan det også være erbjørende eller ja, strever til at de som blir i skola og de kjenner jo ikke omkvarve som du sier.
0: Nei.
1: Men om vi så tenker tannaringene eller de unge i framhaldsstoltene, så er de jo inne i ære støv og de kjenner skolen. Men er det så blant tannaringer kan man si, hva er avbjørnger kunne hese bøttene og foreldrene kjenne i samband med skolen og kjennende spørsmål?
0: Ja, och det är nämligen som du själv säger, det är en helt ärare männing. Det är bröjda spär kroppsliga och salaliga, som jag nämnde, och Johanne. Jag har delt det här synder upp i sådana 5 överskrifter. Den ena är känsliga och salaliga avbjörngar. Och det är det vi tröste, alltså nu kan ska föra det upp i framastället och nu föra skolan föra så kräver jag mer av dem. Och det är vi att det är vantarna som är till dig. Kvose, alltså det är ymmest kvose bötterna mäckna till dig. Och tar först att finna hotla börja efter efter det ser länge att det ska ge vara mening. För så mycket över skolan är ju mening, men här är det så viktigt att vi det vi in i vår och edja det till det. Så det sociala uppgångar. Det är bölka dynamikren som är nämnt i Johania. Alltså kvose är det och vi vinner bölkon. Brötingar kunde hända och i frutöjne. Og så som kjensler om kærleika, fyrværende, onnåsta, kanskje er nødt sambon, kanskje er akkurat romantisk avhåmål i å være i sommerferien, ja. Hvordan er det at jeg være ui, ja? Det tre er skiftet fra frutøy til gjerende sted, altså han møyen, kroppen og heilen skulle innstille seg, og sakna fralse. Tenk om godt, og ordentlig frustrerer jeg, tror jeg at nu räcker dagligdagarna, alltså karmarna är bluva, mera förakanta er. Det har följt jag tumatalve och reklon efter. Och tog kan det vara öliga torr först att komma upp på morgonen. Det skulle lycka komma i öknen. Nummer 4, töknenliga vänner, skulle jag tog. Här efter att vi för in och stola dem och imun till social, alltså mila bondenhet som det kunde häva. Och det är sådär, kanske kunde jag sådär vad ni har upplevt sommarferien. Det är kanske vill jag färast och okej, jag har kanske släckt över i alla antan jag är. Det är nog gott nog. Och det är det självande. Men det är unga kunde kanske uppleva det annorlunda. Och ta femte att tävla så ser till den här innare samrövan. Han bröt inte till er ju, han samlar inte som till er ju, ja. Kvar är det?

0: alltså en alltså ungdomar och kon tar in allt jag finner där för är det go nok eller goer nok som är det ja. Så och skolabyrån kan se det att en gång då tar tankarna resten ja.
1: Mm. Och så du nämner så ser det skolan ju några andra kröv i framhållsstöltene. Så det här skiftet för man till döms från satta till kända eller kända till åttonde ganska sälja. Så räknar vi att flera bötten eller flera ung ja, för att mest kissa kröven. Det här kan ganska vara som vi har nära på ung. Ganska vara som kör skolan också.
0: Mm-hmm. Ja, tror jag att alltså de unga skulle se om de ikke skulle, og jeg vil si at vi som foreldre, altså det er viktig for dere å vise nærmengene eller bøttene til dere, at skolen skal altså helst være første prioritet. Velvidende at det er viktig at de har sånn utrått og sånne frøytøy, og ølende ikke bøttene arbeider, de arbeider og sånne frøytøy. Men jeg opplever, Jeg opplever faktisk noen nærmere som forteller at de arbeider sent ut av kvølte. De har kanskje lukket tøy og i omkring handel om. Og det er mer ikke så at de er hjemme om 11, kanskje midtenått omkring tøy. Ja. Og hvis du tar skal komme hjem, og kanskje man ikke ordentlig trøyter ta, og så får opp morgen etter. Så jeg husker at det her, vi som foreldre skulle få inn, kanskje vi kunne ta prate ved arbeidsgiveren til hans og nærmere noen, og få kanskje en avtale til det. Så det er viktig at jeg får plass for skolegangten, ja.
1: Ja, og til at så mye det er når skolen begynner etter, og i halvdelen etter flest så begynner ikke helt tølge en første dag, ikke så så vi kan skal om 20 tøyne og hvor klokken 1-12 halvdelen. Det ser man ikke alltid inn i. Har man synet ikke skolen noen? Men så skal alle familien opp i tempo, døkker rytmen brøytes, og ja, vi skulle jo også smyre med pakker, og sitte fri klæven, og hva er det gode å heve til annars som holdt til hvordan man som familie kommer i sving etter?
0: Ja. Først og fremst vil jeg si faste venner, altså fast dør og pass vånen og måltøyer. Det er det viktigste. Og så melder jeg faktisk eller nekker familien til å heve rektelige familiefunter for inn og legger nekker sånne, og det skal være hone, det skal ikke være sånn her forra kan det sette opp, men her om å løtene ser man som familie ta seg om hva det det vi ikke hva for ikke heve de som ganger fremme stilt til de kunne virkelig sette år og ha selv hva de husker samle opp på hva rikker til dere som familie og hva kunne vi kanskje brøyte til det bedre og ta som vantene. Vi var jo under medpakken, jeg vil si keep it simple. Vi tar øljene Instagram lekkere medpakker, men for de som mekna av smyrja en robrebidda, han røkker faktisk rett og lengt. Så robre vi i muskene på allerede, jeg synder grømmete og jeg synder frukt til ordentlig godt. Og de som mekna kan skal gjøre pizzasnykler eller pilsebrei, ja, men til funt, men vi kommer ölla längre så ro brinner. Och så ville Luca nämna att man ser näck botten till Lutlo. Här var Lutla mätpacka. Och här såg vi faktiskt ofta så här den här mjölksnittet eller corny men till ölla shorta kalorier. Så istället för att ge dem till så ville mäla till kanske hellre en sån robles klappa eller en petja frukt som ligger eller grömmet som ligger sin det långre i bjudsnorna. Og at det liksom medpakkene til øyne ikke ung som ikke tøymer medpakka det kan så være at det ikke tøymer robreie, så her kan ganske en salat ofte at det finnes jo også for selv vi har gjør med så tenker jeg nesten takke lot og ganske gjør seg en lekkere salat kveld til fire
1: ja. Ja, jeg husker man kan ganske begynne at sette noe krøv om å gjøre medpakka selv
0: saktans og hvis jeg etter en ordentlig god morgenmøt og ganske i retulje hjemme så vil jeg si at jeg sitter vi vi skulle äta spärren så vi som är patchen för skrällspanna kvönte att heta badne simpelt inte vill äta. Ja men så tack prata vi tar vuxna. Tannorangerna.
1: Och så är det skolataskarna. Jag också att det är ganska smart långt nu att för att kanna om allt är skolataskarna som bödden skulle bruka linjaler och saxar och lunstifter och annat.
0: Ja, ja. Vi har öllen och fokus av hese lytta bödden och till skolataskarna. Men vi skulle ju ägna fyrräka och att han har en gar. Kanske att de har bruk för en och skolataska. Och de har vi ju bruk för att vi snart växt stolar där imorgon. Och det jag upplever faktiskt flera av de äldre nämligen som säger ja men nu har det kommit fram allt och föräldrarna säger att nej men nu har vi själv arbetat av eller själv varit arbetat av att hitta hemma så innan och själv att du vet hata hjälpa dig med inte vi ja men jag säger vid eja arbetarna är som bötter och som föräldrar ja.
1: Sara Gullfoss, hälsofröngor, stora tack för att prata i morgon och ja, tack för att jag var röjande till åkon. Många föräldrar som skulle ha östnö i svink. Samma i bötten.
0: Tack för det.
1: Stora tack för det.
2: Sommarmorgon.
1: Och så färrar vi till en ära. Utgave, en av noen utgave som totalt vi giver ut. Kvarjon enger rymt den av til Urd Johansen, som sammen vi Kara Jakobsen har tidsi stid til å samskipa hessa verskattlandene, og konsert øsne i kvöld og i Finnsen. Og til å finne norsk-førsko operasangeren da Hanne Marit Mordal Iversen at Sintja. Og ja, Urd og Kari og Hanne er kommet i utavstovene, men jeg har ikke pratet om disse utgavene og konsertene, så halte jeg at vi skulle høre et le av utgavene. Og det er sangeren Ur luftene.

0: Ja, så vekkert ur luftene. Og det et le av utgavene Kvørjon Engar Rymden av, som Tottl gav ut i mai. Og det ut Johannesen som sammen vi Kari Jakobsen har til sti til å samskipa hese Værskattlandene. Og det vi skriver tekstene til tar fem sannsjoner av utgavene, og Kari Jakobsen har gjort lød til tekstene. Talen om nyklassisk antonløg til klaver og sang. Og sopranen som de tar oss ikke her, det vi kjente for norske operasangerinnan Hanne Marit Mårdal Iversen. Og god morgen og velkommen i sommermorgen, Urt, Kari og Hanne.
1: Oj.
2: Hey, god morgon.
0: Tack. Vi tog att undertäcka. Ja. Det är gott. Tack för det. Ja. Ord to och Kari tid samstarva vi utgavne Rankvör som kom ut i 2022. Och där kommer lä att du skriver en några texter eller några ischinkar under coronakreppen som du lä ut på Facebook och som Kari så läs och han blev så hotigen att han omskriver i ischinkarna till fyra sanger. Och som man säger så har detta samstarva så mänt sig och nu har det just det här utgavna ösne. Ja, kan du se, hvordan kom hentan utgaven i Lea?
1: Vi halte i begge våre rettelige feien for samstarver som vi tøtt da, og hadde hun at halte fram. Og hese for be Kare, som er om å sende seg et urvalg av Ørstingen, som jeg heier litt kjente, og ta gjør det så. Og så har Kare så valgt her ut som han helt rikka jeg til, altså jeg tar lett til. Mm. Så jeg spyr jeg til.
0: Ja, og hva er hva er hva til at det blir ord om noen tekster er trett?
3: Nei, men som ord sier, altså, vi halte vi vår beheir rettelig vel nok, vi tar fyrre i utgavene, og hatt jo hva til, det var sånn der forviden etter kanna, sånn det vi gjør i hessens spåren. For meg er det sånn der en nudge sjankra vi er i, og tog spennende alltid igjen. Og som sagt, jeg halte årene til ord i røyla avverd og særlig, og det nega som ikke suttet snakk i ærestene og sier meg nega, og sier nega i gangt, tja meg. Så det har jeg ordentlig gått noe til.
0: Mm-hmm. Ja, og talen om fem ursynger eller fem sanger som øyda omkustene mittel hjärsta og rødt. Hvor er rødt hun takna? Hvor hun enger rymden av, ur luftene, og solsetter av ekna bra? Ja, Urt, hva kan du si som holdt om tekstene?
1: Det ofte nok så, ja, jeg vil si at det kommer nok så kjøtt til min, tar jeg så endelig å se til meg, men det typisk noe som er ganske ganske og grupplig i vår. Anker kjensler, anker støver, bare akkur som man ser, eller akkur som man følger innan i. Men akkurat hese ystingene stretcher seg fra cirka 2019 og så til november i fjør. Og han som vi akkurat har hørt nå, det var en, hva kan man si, en tekst som skriver jeg faktisk ur luften til du gjennom ut ur luften, så at du klarer noen, og mest nok tannstøven her luttla e-sidig og gjør sånn her metallfuklen og gjør et eller annet vimme, og jeg har alltid pennen vimmer, og hvis jeg sitter og leser en bøk, så får jeg typisk hun har skrivet noen år, så noen bøker er fyllt av i åren. Og hette var en reaksjon på at jeg var vidtja mine kære vinkene, som jeg visste jeg kanskje ikke var så tjatt. Og anker annar til dømmes høytes leie til er simpelthen en løsning av en anvekkers natt.
0: For jo enka rymte nå.
1: Ja. Som er knyttet til enka, til, ja, det var det som jeg la og hugsa om. Og knyttet det til dette her, disse tankene som jeg heier som tannaringer om rymdene og det uendelige og hvordan, ja, ja, noen tanker som man har som tannaringer.
0: Ja, og som jeg skildet så är flöjde snygga sig syndrom om sakten eller att missa.
1: Mm.
0: Där, ja.
1: Ja. Det är så att det är något som vi dödde. Här var vi och hon. Vi lov någon och vi först är det bara öliga. Det går så ju för mig är det öliga gott att bara sätta sig ner och röna lysa till känslorna. Och
0: till dem som får göra tuntackna.
1: Ja, det är så en sin tur arvise tillgång till tött och tog att det var ett äldre läs som Kari skrev rättliga längs igen.
3: Mm.
1: Og det var det mest avgjørende for meg at skulle
3: finne årene
1: til. Tidlige årene til, at annars hadde vært så at, at hver jeg skriver til mine årene, skulle jeg skrive år til hans rallye. Så her skulle jeg gråpe vel og lunsje. Men atter tar jeg sett i flåferden noen av ur Danmark til førre sammen med vinkonen. Eller jeg vil vite av vinkoner. Ta fekke lukka som endelig er fætter i vi det sørste her.
0: Mm.
1: Og vi sendte henne kvartere frem, og ja.
0: Ja, og hva er det du så sett tonløk til? Hva kan du si om det er tilgangene om tonløkken som helst?
3: Ja, det er liksom tve spår, og det er at det ene spår er etter det som ordnevner, men nå, hva er det mer altså sibunden former, det er at det er mer versaføter, og det er en melodistrukturer som er mer altså tradisjonelle, da. Og hit spår er nøkra løven, og det er mer åbundet, altså hva er det finner ferie ut, leitende etter noe som tonlagren lia sig efter åren och kvörsättningar lia sig, alltså lia tonlagren sig efter åren kan man säga. Och därför här lukar som imisk hula och i en ischinka så vid flytas ur en hula i ruta nästa och det här röjning så avspeglar och i tonlagren. Så det är två imisk spår kan man säga, två imiska matar att arbeta på.
0: Mm. Ja, och du nämnde att det är en sinte nudge stöjler eller chankra chatter. Kvært det her damer vi at skriva slukkan tonløg, altså for sopran og klavier.
3: Mm. Ja, men altså som sagt, at det er tannstolen som er åbunden, det er kanskje mer at det som er tannutja for meg, arbeid på tannmatene. Det er en nødvendig form for kreativitet som flyter med et nødt sted, og det er alltid spennende, alltid er rent kreativt, at man bryter på nødvendig mot til, altså jeg oppgjører å se selv. Hitspår, ja, det er ikke det jeg synes at det er med, at det er noe helt nødt, det er det sånn, ikke, det er jo noe som jeg gjør for, men det er noe spennende med at, altså jeg har jo alltid lurt av meg etter klassisk kontaler, ikke? Og här har vi bara inte just sån ägg, alltså utgivet sån ägg, men här har vi finnst vitt att vi har just en ägg och tonlag till showmarsändningar och sån ägg, så kan jag ägna att vi är inne i oss ner i ögonen för. Men ja, men det är väldigt spännande att det är uppgå att se sig själv.
0: Och då sitter och skriver, hur fast du upplåster?
3: Ja, men jag halte att det är en sån blandning av intuition och handverk på en eller annan måte, att det är, alltså det är väl en ägg årene som driver det här. Vill jag säga, till här där börjar vi åren och så är det alltså år och rödd som lyckas som är i fokus och så bygger jag så landsk, alltså ho landsliga rundan om åren igen, för lyckas som jag uttrycker åren sådana som är nu ärna för att uppleva det, ja, och jag har alltid ett ord hellre rejst ner till er, nögerlunda
1: ja, absolut, är ordentliga
3: ja.
1: Det är stort lite att det är kanske sitter ju skriva en text och hoxar i släckse rytm och eller tonlöjk eller näken utan att det är det så otroliga hotäckande att några andra så för häkta några flotta toner på i.
0: Ja, och tog ju arbet vi mentan och tonlöjk och list ja, nek var, men inte givet så öliga nek ut själv. Hvordan hever samstavet vi kara? Eller, och han är Marit, om jag ser utgången av er för det?
1: Ja, det är fantastiska stort lite allt det. Och jag tycker att ja, några år kan ska bliva till, eller brottliga bliva till en uthörseljans hang. Och tar vi tag upp i januari, tar vi det en fantastisk uppleva. Han är Marit, bara kom in och
3: levera.
1: Och gå om först och naila det.
0: Ja. Ja, han är Marit, jag kan spria till vi säger du ja till att synja hans utgavna? Eller kvätt, de tar här vid hans värskatlande kan man säga.
2: Nej, alltså för att tonläkare är det att det är liksom luxus att spela in. Så jag har alltid haft gå an att spela in nu och senaste åren. Och tala knappt jag kommit på från ord så också att det må vi börja göra. Det är ordentligt jag stått i för mig och just när jag kunde spela in också förrest. Och liksom vara en pastor av föreska tonlöka löjve. Mm. Så jag ordla gå an hur kommer vi och så är det ösnä extra stolt att vi känner så gott fram någonstans och få att kunna göra henne texter och Karin sa tonlike och till sist för träff Karin nu i januari tar vi spalt in så tar ösnä ett dejligt möte för sist för så är det bara jävligt glad för att vara huxa om till och short. Så sa man det. Vi står och glädjer.
0: Ja, och tar man så fär i så sannsynär och notanär och löjne sändande kosse först tog en tillgång att tolka det här och ja, kosse först har du kaffe uttryck har du lagt i efter kan man säga?
2: Nej, alltså det som är vi sankar och händer maten är ju så vant att stöjler en sån klassisk sankar utan det är ju satt där rammer liksom långt och vad man ska göra så arbetar jag med att jag liksom lite inte kurs hela texten är så rika från munnen sinne eller liksom och i munnen hött vi allt det som rammar in klassisk tone like så är det liksom bara det som kommer lite inte naturligt som om jag skulle sakta eller som om jag skulle lista högt eller, och så kommer liksom tonläggen och rytmerna upp ja och så hoppar man ju bara att det liksom att folk som lustar kommer känna sig att det eller som om att det lustar till en söv så är bara det man alltid hoppar till liksom att man dora fortälla sövna gott nog eller ja, tydligt nog.
0: Ja, det är alltid så absolut till att det som är alltid så hotäckande till er att till de mjukhöjden och i rötten är akkurat hon ska vara här som nämligen ordentligt uttrycker till i åren som du synkar. Men är det övrigt att synka slukt i mån till dem så att synka en opera eller katemonen kan man säga?
2: Ja, det är nog större månader av det som vi kallar för romanser eller konstlid sammanlagt vi det större formatet som opera, oratorium långre verk det är liksom alltid ett sort mikrokosmos i kvän sang alltså, det är inte att göra vi kvar för mal det är röjt och tyckst och frankst och norskt och ängst och allt det där men det är sjåvande som förisk och norsk så är det alltid också särskilt att göra ting av norskt och förisk som är allt man nästan kan höra det för liksom en annan personlig ja, stämma liksom. Mm.
0: Ja, absolut. Det är alltid just nu. Och jag kan nämna att Tiffiner Hansen som har gjort upptöckna Joblanda och Frumpanda och Bardal Kristiansen har gjort permerna till utgavna. Og konsert er så i kveld klokken 20:30 i Finsen. Og her har ditt øsne pianisten Damien Hemskersk viddikken. Ja, hva kan du si om konsertene? Jeg vet ikke om ordet eller hva er det?
1: Ja, altså, det er en, som du sier, uka konsert, men nå har vi jo bare 5 lø, og det skal kanskje sende mer til, fordi at gärna hela konsert och ta nu han är Marit ju vill du komma och synka så spurte jag om hon kanske kom fram först också Anna och jag visste att hon var igång till att at gjør akkurat vi regner Söderlind. Mm-hmm. Så det var sånn opplagt, og sånn akkurat nødgjere norsk, og be han annars velge det ut som hun har i hoved, synes jeg.
0: Ja, og hva har du valgt ut?
2: Ja, så det trolig fra hesten Ragnar Söderlind, som det var nesten så dobbelt release-konsert. Ja. Det kommer også noen fløv nå, og vi hester til å vete.
0: Spennende.
2: Ja. Og det trolig fra ja, Forsnån, alltid, som han skriver i dag. Og så fyller vi ut vid Trylle Atreat av Maurice Ravel, fransk komponist, som øsne nok så contemporary, altså det gjør seg helt så typisk klassisk som man hokser om. Så, og Ragnar Salle, det er øsne nok så moderne, så vi tar liksom just troimisk moderne komponister i kvensen støyle, mm-hmm. som er helt veldig nok så spennende å høre sammen.
0: Ja, det var absolutt spennende. Og hva kan du høre enn den pianisten, det er min hemskersk vittar, tidkjennast, hva kan du si om han?
2: Nei, han gleder seg redan deg til kveld, det er først for han her i fergen, i Brøver. Det er også først for vi opptrekker sammen til konsert, så det var veldig spennende. Så vi var hittest i Oslo, musikkhøyskolen, for onkel år så gjerne, så nå blir det arbeid vi har som konsert nå, ja.
0: Ja, og hvordan annars? Nå utgavekonsertet, hva utgavene? Kom det tid også at du kunne holde deg av fremme at det samstarver, eller det kanskje heter først, sier først, ligger det ikke fyr fremme?
3: Ja, jeg kunne absolutt godt også med at samstarver vi i begge ord, og han var rett til en stor heier av samstarver i Taimon. Vi tar ikke konkret på en nå, så til dere som tema kan si, ja, men jo, gjerne.
0: Ja, og hver enda utgaven, nå har vi kjørt til Kanada, det av fløv, eller det bare elektronisk, kan man si?
1: Ja, det ligger bare ut ja, av de telkilt og paddelen, som jo er nok så typisk idé. Ja.
0: Ja, og jeg halte at jeg får si større takk for å prate og gå etter vi utgavene og ikke minst konsertene i snu kveld, halv god nødt i Finsen. Og så halte jeg vidføre at enda vi at høyre enda et leie av utgavene, og det er høydesleie hver en gang rundt den av.

0: Vi har som ser vi til gående dag, og velkommen til Fotbollsprat. Det mandag vår 20. august, og det har vært trutjedister i første kappingsene, så gjerne vi var her senest. Vi har vært haft hver dyster i Europa. Håper det aller helst har vært nækre utskiftinger, og i her som dyster noen, så ingen utskifting her i studion og her oppe i kringkvarsen. Til Trøndor Vatnavar, han framvist av bunchen, han får komme inn etter om en av vike eller tvær. Så vi har akkurat Eikamann, første Eikamann inne her til Ragnar Preston fra Portalen og FM1. Velkommen til.
1: Takk for det, Trøndor.
0: Og som alltid, Lise Bære og Mytte Rogan og Albin Johansen. Velkommen til.
2: Takk for det.
0: Ja, du er sommerfestival, har vi hørt?
2: Ja.
0: Ja, for det.
2: Det var løter sommerfestivalen, ja. Fyllt noe så slett.
0: Ja, og nægge særlig til å lortet etter?
2: Ja, lortet etter en mål. Ja, ja. Nægge var godt, og alt var ikke godt i munnen. Som jeg har det, så det så større. Så større det, ja. Og sånn at det nægge eksperter til å holde, ikke sant? Det synes jeg å si, ja. Det var ikke en dårlig spill, og jo alt det forskjellige, men jeg har det ved munnen, og så det funnet. Så ja, nægge var godt. Jeg hadde særlig, jeg fortsatt der en halv tid var rett og slett godt.
0: Aknar, du var nok så lokaler her nå, du var sommerfest alldeles, ne?
1: Ja, det fikk ikke rønne vi, men jeg synes ikke, ja. Vi kan ikke gå konserter vi, og nekker og prate, så til... Og det var veldig godt vei å klakke seg første kveld, skal sies, så det gjaldt vi allerede.
0: Ja, var det Jens Klamen som vi kjente i tekna, at han selv på seg til at han får være torsdag med lærne?
1: Ja.
0: Det är så att det är, ja, vi skulle sjå inte stå
2: så. Så man hever alltid sina favoritter och så, alltså, så man gleder sig till, så till... Och för min favorit han var så höskvald i början och på nästan sommarfestivalen.
0: Och för vad det?
2: Till Hammarad om Tesla yes. Foil Jamer. Till så starkt gott att det var dåsnes för allmäntliga gångsörst.
0: I hade annars lavera en sån Rasmus Sebak.
2: Nej, det är nej, man ser alltid man blir blöt där vi allt som men är för nästan syn vin eller lustar syn det här är det hon lägger runt.
0: Så det är en av kämmer här till, så är det alltså vi är en sån ordentlig om...
2: Ja, det är en av för ganska färre gröna, så är det så kurs till Rammstein som spelade ett lockshort.
0: Aknar Kvevet, är du en sån blöter danskare, inte det?
1: Nej, jag vet inte. Jag älskar det. Sebak är okej, men alltså, jag vill säga... Ta er framför allt sortligare att lossa efter allt.
0: Titt, jag ska föra snicka sig om fotbollskjolvande. Det blev ungen dyster av sommarfestivalen. Titt och jag kan vi och hape dysteren är flottet till i kväll klockan halkon tjej.
2: Titt är det sommarfestivalen. Jag råkar inte ha sommarfestivalen i slidet.
0: Det är så det här, men nu ska du inte betala för att komma in vant igen. Det ska man så att lyssna lugga väl. Men i kväll är det NSU och skala sådana flottet. Titt är det jag kan ju NSU och spalt i Europa. Kai tappte bare 1-0 og utvodlig mot Lech Poznan, men NSU i tyverre tappte 2-0 mot Lugano ur Schweiz, og det er nok så størstlig. Bergelin har omkring likla spillere som drevst vi knæsker, og så er det for at det kommer sin denarje inn da. Og så gjerne senest så har Hape vunnet 3-1 av NSU og Torsvodle. Ta sammen omkom kanskje nok som greie sier vi kan lukke rundt av han av. Og så var det altså frutja kvalte. Stortester og dunka samt 0-7 Vester vinner 3-2 og Epistremi. Ikke helt uten dramatikk. Og så utgjør i nekva vinden noen Sarsbogjere Vutsinger vinner 2-1 og Hape 8-3. Og jeg kan finne lukke på en ordanskild og nå. Mot hit, bare følger jeg vel, vi vet at Stine er kommet inn og stiga talna jag hoppas han vann Nesfer och det här fick jag veta akkurat som Aknar säger det här det som finns ju domaren som jag glömt att registrera urslite tja Ape och motor skala till mangla och trus det är ju inte Ape men det är ju kommit an och så tjär det här
2: kanske vill jag bara glömma det just nu så glömma allt runt om oss
0: ja jag halter det vi har vi runt om till KOI hever alltså 4-3 vist och första plats men NSOI är och öron plats över som lades 4-3 vist Berlin har spalt 16 dyster nu är Wuchinger så kommer upp att 2-3 vist men det är så för Archan dyster på 6-3 vi hever 3-3 Og sen kommer Hape, vi sønner 16 distan, og vi kommer opp av 22 i Hape, som hever finnje 12 av de seneste 15 stien. Arjamen av 23 stien, 4 Arjan distan, Epistreimer hever 16, 0-7, ja, nu, hese av ødelspalte Arjan i til skala, til altså Hape satt av plasset ved 23, Epistreimer hever 16, 0-7 vester hever 16, og by 8-3 hever 15, og så kommer skala nyast, og her hever altså 14 stien, det vil si her et sti umiddelens linje, at la vi nå på etter. Så det øylig spenninger i botnen. Men hvis vi tenker det lite sin til kronologisk, så vær i kjølver av Torsvallet til distene mittelen HP og NSOI. HP vinner, tror jeg, og heter versjonen til mannakvalget, så det en halv vika så igjen nå. Men det svar av verst vær at jeg ikke får bo i HP-bunchen, så hei gjerne kjenslig av, og kanskje jeg nå, utan å sitere omkring, at det var måtte enda noe dysten at man skulle vinna. Altså, tog at NSOI var så tunner. Det er han spartommeren, han tjekker oppfyllelse, tog at HP vinner dysten i langtene. NSOI er 8-1-0, stått inn i 17-0, men HP vinner 3-1, og det er faktisk pura greie vinner i så måte. Hva sa du om det, Bjørn?
2: Altså, løtene ser det ut som om at NSOI hoperen ikke klarer til å spille første landskapping og europeisk fotball. Det har alltid en ny stopp nå. Jeg så Jason det tar jo i Schweiz, og der har bare fire egen medlemmer der har. Og det har haft ut få imån europeisk kondisjon nå alltid. Og det ikke godt nok. Det var jo grått og tydelig at hoperen til NSOI ikke noe bra til å spille sånne kondisjoner det nå. Og man sa da i sin uisen distelen her, at hauperen for tunner, og møyen kommer at der, og tar mekkene ikke er enn vi. Man ser til en utdannet til hoppspill, så grulig av prengende fotball. Så vi er mer orska, ta i hoppet for i seg kontra alpen, så enn så gjerne klarer å bare, tar mekkene bare ikke er enn vi. Så det noe som enn så lærer jeg, og tar vidt av vel litt her, og jeg gitt jeg tar koma speklene jeg får for løyker inn til kommende kappinger. Enn så jeg kom ut av støvene nå, og tar av størst kan hjelp, jeg tar kun godt risikere å spille flere sånne kappinger, eller flere sånne år, her der lovtaker bæg i Europa, og kommer kanskje lengt, og en herre landskap, her man strøy som FN.
0: Jeg vil spørre, når jeg spiller noen som rundt om, som vært rundt om, men som kanskje ikke ferdig til de store fellene, men det rundt om, det vil bruke for dem nå. Altså, en tvær trutcher av oss som spiller lærestand, det har det gått noen spalt handlet dessen til at NSU gjør...
2: 100%, ja. 100%. Altså, nå er det sånn...
1: Mørsheim
2: er jo ferdig nå.
1: Skala med landet.
2: Ja, med landet. Og så det tvær vi ekstremt i Gossoveria.
1: Minor JT, ja.
2: Ja, og Boe, ja.
1: Og Boe, ja.
2: Det tar jo større mål nå. Vi håper noen kjenner så i Dårsta. Men her er det noe som NSU må lære. Så tar jeg ikke ved i sånn støvende før. Og det er noe som kaj jo, Lars, nå. Vi snakket, og flere kanskje har syntet vi kvart, at det er 28 kontraktspillere og alt det forskjellige. Og kaj lærer til oss nå, at det er jo Lars, du gjør noe her. Vi må være sånne fotballspillere, hvis vi skulle klare at levere ordentlig i baumkappingen, eller utlandkappingen.
1: Det er noe samme som jeg tror, Lars, så vi tar her seks utlendinger, halte jeg, og jeg synes ikke det er sånn, det er ikke for... Det är alltid inte för lite, men så har jag glömt att jag har två utlänningar som har sent time som syns inte att jag har några år eller någon form. Och det ska man när man lär sig som man säger. Så röst till att jag har några spelare som är skatter och det kan man också välja sig för, men också inte. Med ett annat mark något sådant här vi heter Josh Ullas och Ramon. Det är ju mot dikt, men det är ju mot bröd. Och så är det att det är talent kan man säga till han tillgången hon är ju på nu igen så alltså man häver inte så man hickar för man spelar tojna ett lag spelare som är fatta så ska fem snon och ganska fram till cirka 2000 här alena igen så kom skuffla spelaren jag kan alla tojna igen så per kan komma alla nästa spelare jag men det är så mycket nu så är det störst klapp i mitten igen så ju tar just alltså från bynen alltså är det kan inte spelare igen så ju spel fast som är uppvuxen i fällan
2: är akkurat hänt i ungdomsarbetet
1: det är då
2: och i Florida
1: och tas kan bara hitcha till ungdomsarbetet och sen för hitcha och det är en så spelar den så ju bättre så och hur det är vi ska alla och så att det är slash konfyr för en någon annan igen så till en samma sätt så att den är så ständig och stående som något som de måste fixa till att hvis vi ser den så är vi vinner matchröden så skulle det också förspela för europeiska dyster nästa år och så kommer vi i första runda i Champions League så skulle de spela 8 europeiska dyster och där kan man inte ständig och stående man. Ja, är man för Oddvall tvärför vi fyra utspelaren här önskar de kanske kan spela fotlat och hyggos för inte akkurat de äldre och det är att man så till och med spelar 120 minuter i Slovenia och tar skvallt och så spelar Torsvallet när det är så att ni laskar vinschen här man kan göra en brödning och bryr en uppsättning. Det har helt inte långt.
0: Så man just ett väldigt gott tjejp. Jag vill inte alla dina. Menar, det är sån Olsen. Och så mitt i listan så tar han sig ett knä i.
2: Rymna tull i frilag, ja?
0: Ja.
2: Det är katastrofen för NSOI. På inte löten, ja. Jag var inte ordentligt att stöva ner. Men som jag har skilt av Falsi så är han nog för en lammarskar till en omkring skanning. Och man var ju inte stövna. Och är han så ute en par sånt ja, men så är han inte så är han så inte vunnit sen jag vill få skaffa en sån här hemma. Och jag huxar ju sån tiden så vi kom vi menar att det är en risk att detta kan hända till att han ju är längt till skatter alltså han vill ut ta mest av en fotbollsvar ja. Så ta ut en risk. Och vi då sån sätter dömen så vi brantor ja. Brantor kommer ju också ha en att han har en längan ski och vi såg ju nu han nästan inte vill ut i landskapet nu ja. Det är en risk att ta det så så. Och en så svecka ska valta ta såna fotbollsspelare spela. Och att hela färra alltså jag tvärfritt sträck till dömmes och ut i fyra det som när jag spelar långt och lägt och här kom det då haft sex vänner. Det får det bäst. Det är folk
1: för sig fyra för.
2: Ja, det får alltså då så och tänka att straffa dem när
1: det. Men det kommer så ojer som skall det eller fart men det bara för det är långt nu men så halt det löms nu i dösten och i Schweiz i stället Lugano ju att när jag stärska Leon en Cooper men här manglar där minor, här manglar Peter. Alltså Peter Nilsson är ju likeban. Om man säger tydligt att så i manglar händan så spelaren som kunde hætta ut av fer og kongjera sin sjálfu i balten. Det här var det faktiskt, jag vill säga att det här var det faktiskt omkann ordentligt av utav disnån som att hun är van och kongjera det. Och tittar oss det som gjerra den så kommer runt störst rusten i Sverige samtidigt.
0: För jag luggar runt av disnån och kundar det alla. Och min är vär kommer bröjtingen, jag har sagt det så ofta för, då Jakob Thomsen kommer in. Så det är en alibär som vänder rätt han vid. Det är bara ett eller annat vi att random och normal när de hötter och ett eller annat så händer ting. Och du snackar med sig näkva och allåpna som det är skola faktiskt bo av er. Men har man så fast just där ska vara lyssna bättre. Det är ganska helst löjt att hennes vi är spalt. Alltså det är runt 20 minuter
2: när
0: det är utvärdliga.
2: Ja, men det är väl trött det. Ta såst du. Ta såst du. Heimrenningen eller vad man kallar det. Ta du skulle du hoppa för bollen då skulle för fotlar för kontroll upp så än så gör en Clarberg så den där vi hoppar som oftast vi har kvart 5 mot 3 eller så. Tui at verja passengerin så klarar sig den vi. Så och Jakob Thomsen alltså menar vi så ser han ett han mävren oj hopp i hopp någon av allt alla barn som är över kvalitet. Är ju så all kvaliteten jag lin. Jag sa Moses fick en mål också men det är att du har en Jakob Thomsen som är en från Uruguay fotbollare. Han är bara player och skavon så att fatta när det är irriterande. Rattla kjell, gå vid hur slängt han är kommun hvis han inte har snäck skatter. Ja. Han är skojt fullt av kvalitet och glöcker och allt det där. Och det här bröjtes det han kommer in efter att han största distrikt. Det är så snar, hoppespel är något helt annat vid Jakob Thomsen än utan Jakob Thomsen. Så snar det bara.
1: Ja, han är en av sina röster han har utlått gör och när vi fjör alltid, vi går igång samma vid Milgrön Petersen. Här kanske Milgrön fäckte flest mål nu, men jag är här och mankla och det ser man till som du nämnde att Trent är där Gosse Hoppe tacklade det sen. Det ganska väl säga att de tar visst jag tar för det här vad den fryska EU-lådan så slöt något. Den största halva timmen var en så gärna pura flätter. Här har vi EU-skott och spalt i oss väl och skjalt om alltså i halvt inte Hoppe jag har alltid känt att det här på sammanlagt 5-0 i Europa, men tar kunde på ankar man att bara släkta det här och säga varska så färre vi är i landskapen nu, tror jag att det är det här som betyder att man kommer i Europa efter. Och det här, så hvis jag håller fram i hästgången så kommer man då i Europa efter, tror jag att nu har jag vunnit förra det större.
2: Ja, och vinner hopp i klagsugvalet, men så melder det oss in i
1: Marsdagsbygd. Ja, tar vi till. Jag tycker inte att tar röjna nävnader för näck vi hopp i oss nu, men det är möjligt just till att kapitän är så tagt och att linjen ligger smidast i och hvis jag hoppar för sätten en sån här gång tillsammans så har du väl kört till att tar i halv upp sex så du kanske wishing guys nu hvis wishing blir smidast så du kan bli också lite.
0: Jag får runda det nu så huxar jag att Johansson ska få kredit för det inlägget till Arbor Jonsson efter att vara hatt framöver och han Sörensson börjar spekla kött om allt. Han blir blev avgjande så
1: ja gott man.
0: Det är för så dåligt gott.
2: Jo, hade här vuxer östen gosse kvar fotboll eller kvar cyklar Jerry folk alltså. Vi sätter är sån disciplin spalt för en trimmer förra man och sjön så vi sex där ju samma ställe och chappas om det samma. Nu hoppar vunnaga det styr och ta Jerry vi folk med lärne. Så ska det bli bättre och allt det förskälja. Och ta speglar så att vi det styr. Så nu knappt kan ha en riktig ting som vi kanske har första syndra en att göra och negrar och snö hoppspelar. Så spelar bättre och Hey, ja, det føles vi at man vinner dyster og får sjåsa litt.
0: Fabi, så kom jeg på tjej i tjusti nå, sejan dyster, og som alt min sier, hvis jeg vinner i kvall, så her var der tredvesti, og min KU, så jeg fortsetter å tog, altså bare ikke noe lotfattelig rett om etter KU og Habe til det her var spalt sejan dyster, eller enn så, ja, men ta, hvis Habe skulle vunne jo just KU, ja, så har jeg der til stinjen. Annars er det et nok så fitt sms kommer til at han skriver at hornen svekkast vi har noen, så det tog för att lust det där don't like you.
2: Ja, tack och gott för det.
0: Och onkel helt där vet det kanske och så platepanelslir men ja, tälla där vi färd. Tolla kommer det
2: att prata om mest. Jag har inte mer än en platte panel.
0: Så är också faktiskt vi för att ta det nu kvällt och lust inte kvar vi och happy eftersom vi är och vi happy akra nu och vi har kvar vi som har spalt ut vad det mot lik postnan. Men så tacka det här för sen att runt där vi snickar gamla klassikern som kan bli så tryande i kvällt. Agnar 1-0 utvåld vettelig måte å legge postnaden. Min første tanke var hette var så kaj avrik, det var ikke det der høtt men ikke sånn som det ganske var kunne vankt men hette var kaj altså jeg vil si et absolutt godkjent urslit.
1: Ja, det er godt europeisk avrik, anknyv om det nok så størst jokken for avrik her Malveren har noen bjergjengar som han ofte skal, men her annars hadde ikke legt postnaden for la kaj under kjempetrust jokkengengande og faktisk det som kajaren kunne sitte og yra seg om til at Mali at Mali moder omgang til at inn at han spiller slipper renne en halv halver sjolver tog at en myver hessvaren gaston til tjea for pulsen er nøyot og skal fram i en duell og leder at romstanta og til resten
0: Vad ska han göra? Han ska förklara lika stövna. Han tar ju fram...
1: Nej, men det är Kai Stenter till att Kai sparkar till duell från sin Malvera. Så satsar man på att man vinner duellen eller man vinner nästa bulten. Jag vet inte vad jag avsämmer, men när man ser sin antäper akkurat luftduellen, han tittar vad som kan hända. Men så är det inte någon nästa bulten. Och Gaston så utlever att vi är fram som är de tre med muvärden till nästa bulten. Men han är försöjner, eller ska han inte, eller chanser att attacka till han ständer mitt i. Och så är pura öppet hål kan hon aldrig börja den i mitten där. Och den är körda klara bak upp. Jag vet inte hur man ska göra det. Jag vet inte akkurat allt han ska göra här. Men det är så gott så gjort som att det körde avstämma. Och timingen är inte rätt. Säljer sig gastan. Och så släpper han körda aldrig börja den och fröjer. Och så ändrar det sig som vi har mark. Jensen glöjer i malen som också har hällt dit. Men annars var det när man drar in och så det är så att han ska göra det.
0: Bjergjeng annars man gör det?
1: Ja, han är god bjergjeng.
0: Ja. Och är det helt enkelt att det är bjergjeng som man ska göra?
1: Det kan man se att ofta är det bjergjengar som Malver gör är ofta bjergjengar som Malver gör sin skuld gör. Men så ska jag säga, i sådana europeiska kondistern så har man törva att man är undertippad av Malver har fler bjergjengar vanligt och ofta kanske har några större bjergjengar vanligt. Han är kanske inte fler större bjergjengar än Kai Malver vanligt har. Men ta då marsk Jensen väl så det ska han höra oss för. Jag vet inte om jag kan lasta för att löja men jag är fullast av varje spel. Jag måste säga det är ganska väldigt troligt att Kai nämner att tar utländska spelaren som man häver har inte in har inte leverat nå väl alltid. Gaston till Chea har ett så rent kappningar till Simicu och Ösny i Europa men har inte spalt upp till den var i år. Det har alltid Ösny har varit också spalt en öll i Iva som man just i Litava tar det färre ut särskilt vid Baltanon och det samma vid den spelaren som kommer in i år för åtta andes när Nudje Mansour Sinjan som jag har alltid gestört om hon. Jag hade inte att ta spelaren som Kai finns in how in those term very no goer akkurat hända det snir och samma lir att goer utan bult och det är alltid en generellt är men vi bulten är inte hade inte att han just skulle störa mons här i Europa utan för utan att skåra att han touchen måste väl i Luxemburg det är så fair nok men är halt inte är halt att det tydligt att det tar för några spelare som inte ger någon neck och att han går åter och den går åt något lums just nu
0: är det en värd här kvar spelare till Jan Lekner i Polen.
1: Ja, yeah, det kan godt spille noen land i stedet. Altså, hvis det ikke leter en, kan man si, en halv halv leise her til den feiler, så ender det sikkert noen.
0: Og Bjørn...
2: Støven til Gaston, hun er så snart, hvis han veler, eller det som har valgt til førerne her, er enda fram, så skal han være 100% sikker i å vinne den bøsten. Hvis du ikke er stedet, så start. Lukka så omrører hele tiden nye, og... Hvis han ikke er ferdig frem, så er vi så jo om det kan aldri komme.
1: Ja.
2: Så det er en kjempefeil, ja.
0: Så har vi denne heimadist, han høstkvalitet, og han blir så av Torsvødlet til fantastisk irritasjon for nekva til ham og Norra for det, men det skilje land at det så trygt der av henne at distrin verer av Torsvødlet, og NSOI spiller mot Lugano samståndes, og han distrin verer så ui klaksvøk. Jeg tar seg vi akkurat som sier, hva klart ikke ventes ned? Altså, vi alle vi ring, men hette vi for Torf først, men så møter jeg eisen hinnom, som sier, ja, men altså, ta frisparket inlägg ett eller annat åttne ja alltså och så rätt där så är vi alltså att Torsvall här som KAI haver eller i förrjun kunde vi sagt här som KAI har haft jävla en go europeisk urslit så kvui ska det inte lätta sig ja
2: alltså är halt det att KAI är en stor vi KAI kan gå komma vi det tycker vi är fullt på just när samman så man det tar vi ofärta trubbelt Men som du säger, det kan allt möjligt hända. Ett fruspark från åttna, ett åttnaspark, ett åttna, ett åttna, ett åttna. Ett räckkors till motståndaren, ett åttna. Man vet inte vad det händer som förhoppas. Men det är väl trobult. Läckpostnaden har gått förhoppaslig. Och nu ska jag gå ut efter en mål. Det ger östen läcka taktiskt. Alltså, läckpostnaden då östen spela kontroll på lite värja. Och så väl gå ut till östen. Alltså... Så det är öppnare sin drop, men det är inte omöjligt att köja om vi är. Annars har jag hållit att säga att det är bäger ju tja ennast ui och köja. Så alltid är så urslutande möter en svensk mästare och en polsk mästare är absolut gåtidigen alltid. Jag har alltid att det är gåt urslut för förskan fotboll. Självt om vi stannar vid en 8-0-terapi och en 2-0-terapi så är det gåt urslut för förskan fotboll.
1: Jag
2: har alltid att vi hans Berlin är ombå förra gott i sån här sammanhang. Men om Kaj kan komma över, ja, Kaj kan komma över. Och en sjuk kan komma över, ja, en sjuk kan också komma över.
0: Vi nämner, vi såg att Lumsen, Motherwell spelar nere i Motherhappet. Det är tydligen mycket Motherwell, inte för det första malet. Får det rätt att tölja att distren blir resen till...
1: Men nu är det 8-0.
0: Men har Kaj inte mer röntor av att spela? Absolut. Nu nämner du att det bara är ett samtrum att det är misstag som ger mat till Läckposten. Men Kaj kan gott spela till 0 här nere. Och så kan man boja rätt till lunch efter att få en chans.
1: Ja, och visst så skulle det Läckposten skora så är det Kasseran, ikke mer enn 2 mål, altså ikke mer enn 2 mål legalt til utvalget mål er jo ikke en faktor langer. Så KAI hever jo kan man si, våpnene vi kanskje selger Aldan Frisberg, hvis ikke også en patlesker kommer til 2 chanser nere i Pellande, så kan han løsne det til Horsvalde. Han kunne kanskje gjøre det bedre i fyrre etter at han kjører regga bulten, men KAI hever nøkker, særlig kanskje vidt i bulten, og kjenter omstøver til at han vet at han er størst til hjemme av bulten, tar

0: ta se där ena graviker att teker han kan vänja åter alltså han vänner också vanligt men kan inte vänja vid kontakt så att det är också vibrage i anlet någon att det tänks att det kommer bra till anlet där. Jag kommer ju sen här haft trouble av rich någon och så fick han nice net betändelse knä i helt skulle ta vita kvoi så han är startväck korpa penicillin och allt det där han är inte sjuk som någon men han får inte vant och får inte spalten så till Sjolvan det behövde Rannik för det är två av de mest stora spelarna jag har i Röver och det ser man alltid i oss nu och i särskilt och i lite av att det är sånt de manglar sådana spelare i sådana trus och stöv och det vi tog ju hoa alltid särskilt ganska det average i Polen det är rulliga gott.
1: Och Ben Agala jag sett akkurat om Kaj i Europa
2: jag hörde någon samarbetar i Norrlösen vi Jan Andreasen pappa Jakob han säger till att ta teken några veckor
0: ja.
2: Alltså, man vet inte akkurat, men sannsynligvis tvär, tror jag vi är en Jakob kan spela.
1: Okay.
2: Så han är ute förbilsa, men jag har ju dömts nu att få Hattler efter, så får han en rättlig rönta man efter och en kvulta man.
0: Mm.
2: Det är man brukar för nu.
0: Akkurat.
2: Han har ju spalt landskapet sin helter, alltså han finns ju till kvulterna som ska till, så han är totalt frusk. Det är först han får innan man in i tammatan att han rättar en egen rutin, det är vän vi har sadisterna här, yeah. Vän vi har spelat under hövren trusht och allt det här. Och han är kvult.
0: Och han kan...
2: Och har bruk för tur i löten, allvarligen ekvart.
0: Och Hattler kan skåra mål.
2: Han
0: skåra mål, har jag kvar och alltid har spalt en rullig tröjande som någon annars. Han kan komma in i fält och skåra mål, kjolta man. Inte gör till helgen en långt, men han hävt han i enlöken. Så tar fram och flytta och samman li och till vänster och så spelar vi Hattler och sin Janna min. Men är det nog sin chans att veta hur Kaj sitter upp i kvart? Jag tycker att det är ett par unga mat att dra för ont om att... sälja det som man har på på näkas med smarta. Spela hemma vad man har på att det så pressar i Europa. Att det så pressar i lika ända så tatt. Det är inte så för att jag brödningar från det till på nu.
2: On onka.
1: Det är det
2: spelar det största stället och inte vi vill när det är som ett heter Powell brått också något visst han inte det alltså. Och Kaj ska sälja fyra spel om FM och inte lägg posten på det. Han är höstdagen, HB är kvöld, Huxen tar först och främst, för vi hämtar förbostadsen och så flyttar man till nästa distan. Man må huxa så, man kan inte huxa första dagen fram eller förra dagen fram eller förra distan fram, droppa det tvatt.
1: Men hvis vi vinner distan höstkvöld och kommer vi är, så löser det alla det här, allt det här fortsatta som man har snackat om i KA och i TV, att man ska röka deltarspelet och hur man har sett det här upp efter att, hvis det inte gånger vi alls och gånger röka köttning efter, så är allt det här Lars, nu ska jag dem gå rätt till skull. Lägger det skott. Det stämmer inte vi.
2: Vi ska köra ska komma och jag ska stå och spela basketspel så ska köra för mig där.
1: Ja.
2: Ta kommer onkel du när jag basketspel.
1: Men det blev ju för mig där i fjör och till tätar skulle.
2: Ja. Ta skulle alltså för mig där. Jag är för att vi har mål kan komma backa. Att man kan inte bära hooks om basketspel ju är. Men man måste hooksa längs sig. Ta kommer man för mig där.
0: Kai ska ge det eller klart det David alltså mont till en så i kanske som det ser ut nu. Alltså, en så kan ju stadig ventes nu, men en så är det en så i en europeisk understater. Och så föder kanske Jota. Men Kaj ska spela 2-3 i Ötlföron. Så Kaj ska balansera det här och i en tvärvikasrätt, tvärvikasrätt, lugga mig kvätt.
2: Minimum, ja.
0: Ja, så det är väl jävligt, alltså, det är jävligt viktigt att ha en knuskarsbror i Gustav Reda. Och i fotboll är det alltså, och jag vet att spelare till en princip att ta sig till den nästa, men man vill nöttra att täcka den nästa distan för en. Man kan inte sitta och huxa allt för länge, så spelare kan man släck sig det. Men vänjer att ha en marsch om täckan är öjliga, brottar, intressantare outgör nu. Tog som alltid säger att Kaj sa bägge motlutar identitet kjolsvire, men jag säger det i kappen, i hinlin i färgen alltså vi tar inte vinna färgmarsaret nu så är man outgjort till den soj som vinner så här då, hvis du säger den soj som vinner så färre den soj och näckvar fyrmånder
2: så färre den soj tar mållagan som Kaj
0: bägge motlutar fortsatt status men jag säger europeiska fyrmånder nästa så det är ett öjligt intressant pusslespel.
2: Men Kaj är någon stöver på nu. Hvis du huksa høstdagen, at han har høstdagen, og så landskapen i fargen, så ganger han vikler, eller så snart fremme. René ganger fremme,
0: ja.
2: Han vil tøke måler som største rymler kjøtt, kvulte med over. Du får Jakob B innatter, rymler kjøtt innenfor en av vike tverr, kanskje et lagt skjort, kvulte med over. Ja. Og så får du åttmer innatter, innenfor en kanskje en rymler tøy. Her får du trutjer, likla lökare för KU, bär ju i FM-strunnen och i europeiska nöpe, som är kvult. Det här händer, alltså. Det här får jag hjälpa KU som ger valden ekvå i

0: i strunen som nu är framme efter alltså att det tror jag otroligt viktiga lagar som KHL ska ha till allt det här strunen till alla dessa trutcher spela nästan så att säga allt i av hövanstöj alltså till onkande vana
1: men hade trutcher viktiga spelare. Men det har varit en tre viktig sti att spela om.
0: Ja, ja.
1: Jag kunde ihåg som man hilt med till dysten och i kvöld. Till vår nöjning, kvart man kan i färre gärna och kvart kan ha begära. Det har begära med syska som och stöver som man mått gärna så i. Tugen kan mövlig arbeta för att ha be. Tugen har be inte över spalten den här europeiska dysten.
0: Till en liten bröjning, kallade jag.
1: Ja,
0: ja till det. Att kvart vi spelar en dysten i Postland eller här nere i Polen. Mm. Som är en utpräkare värdigaste för det mesta.
2: Ja. Ja.
0: Ta brukar du inte så nekvorsk. Du renner inte så nekva metrar. Alla somnatuna. Du ständer en blott och flyter sig. Jag synder alltid fram. Händer vi handar vi. Alltså det är inte så längt. Som till dem som NSOI. NSOI ska jakstra. Och ett urslut för att komma vujar. Ui, kvart att det kåper.
2: Ja.
0: Alltså stövat är lite som annorlöjs. Och kaj häver flöjde utskiftingar.
2: Mm.
0: En NSOI. Så jag hade inte man kan ordentligt säga att lukna.
1: Kan man ta så kvällt? Jag
0: vet inte. Jag kommer att kommer vi så en största uppställning i kvällt. Och där vill det inte ta till utfattet från distan. Det är inte bara walk over och spela med Robert. Det är inte omgå det värre jag har ju äldre. Nägra då. Och det blir inte helst i kvällt. Men KU kan vinna den här listan. Själv kan du det. Apaporten i KU är bättre förbundslig. Jag kan gärna det. Och jag gick att ha ett som störskast att läsa lunch som tillbär och kanske röjner, hvis det blir till, att få ett urslut. Ja, är en tog kanske. Och så hälter tog omkran ut och i fall att de ska spära omkran och hvis det här var ett rätt urslut.
1: Kan jag säga till, Agnar?
2: Ja, det har skiftat lagskipan också nu. Det har spelat Europa-lagskipan vid Trim. Det har Max Paul omkran brukt i förrigen aldrig.
0: Jo, han har brukt andra för Madrap.
2: Ja, Madrap, ja, nämligen. Är det en tosta att Kim knock in vill ge gitt att spalt som någon annan i alla barn? Och så är spårningen att slöms av vinstra bara. Det är en öjliga. Är alltid rörlig upplagt när man färdar den i Hansen uppåt mor i gång. Jag hade inte att Sean Carlos de Brito har varit fantastisk alltså joggengängande. Och Daniel har en extra enläggare och inläggsspel och ganska särliga. Så till dem så han brödningen kunde vara men jag tycker alltså mer än tre brödningar så vi blir så.
1: Kan tippa dit?
2: Kan jag be?
1: Ja.
0: Smällan sydlig kaj.
2: Jag har alltid att det luktar av en anledning på något mat.
0: Kanske kan smällan sydlig kaj.
2: Öden kärligt på men det luktar öden av en anledning.
1: Fint. Hade ser vi varit här för kaj och Johappe som var i kväll klockan halvkund tjej. Det var resten av dessa med Lennas oj och skala han var så klockan tjej i Ronavik. Han kunde väl lycka lofta lydsen sett nu. Så nu kan jag också vara färdig till frutja kväll med en aknar lörsta i ett Rasmus Sebak. Okej, ja. Ja, det passar ganska kallt. Men ta vinner 0-2 väster 3-2 av Epe-streimen. Och bara för att lycka som pensla ut hur så tuttningar Mitchell han säger den är för 0-2 väster. Så är vi 0-2 väster nu 16 steg och med en Epe-streimer över 6. Vinner Epe-streimeren där listan är så är det här uppe 20 och 0-2 väster är under 9 flytningar strikna och faktiskt attast vid 13 steg. Hade man vera kanske att han tutningar miklast eller nast tutningar miklast det ser en som norska väster hur finns ju och jag skall mot Stine Telja Lugnex
0: alltså det är också emot att det snärvar så tänkte jag norska väster må vinna alltså Jan Lugger så det nästan stanton så vant du ta för oss till närre skala och Bjottrus vi än Jan Lugger men det var nästan tvungna att vinna det snär och ta gör det så. Och ta ger bara att det struje bottle blir här alltså nu blöver i same room rattliga neck implant och i bottle just det så hade vi att harst eller struje om kvar för att vi är hängande just och det är rätt spännande för jag vi otroligt alltså
2: ja det är förfärligt över i sin fälla nu förfärligt stöv över i på när kommer där så jag kvar jag vecka till man ska prestera men för jag kommer fylla vi är det otroligt alltså. Vi kunde, jag husker faktiskt om det här bilden och så, alltså, vi kunde komma in och stöva, Arns första omfär, här är inte livet slått ner. Här bär jag plats ner på spel. Och det är väl alltså helt otroligt drama som jag tycker inte det blir sån ytlinga drama för den för att det bara inte är det ja. Alltså Epsheimer har kunnat alltså jag tycker att Epsheimer vunnit han dessutom. Jag har alltid sett det så Shorten inte lyckas slapp ner men så det var öliga när vi att ha ett gott så kunna parkera det ena lite. Men Kappingen är som hon är i år och jag måste säga Champion Rosen och Sjövester alltså rent mentalt 50-18 att det som hände i Tafton. Ada ger hatta och hemma vet men det är typ same för att tvärför men här så norska väst i outer distance så och tar vakt från alltså jag tar in axeln till Givers och hon det sucher 60 ston med landet Klaxvik och sen tog jag det som rapet och vill väl vi i där borde finns det ganska med det bjatter sjös nu och var helt surrealia längt fram och wishing jag mode så det då ja gott arbete som han för in the jersey så väl tungt att ta det tappt jag ska alla hött och den 6-6 i ta Schönberg för oss det.
1: Jonathan Flensburg skorar 2 det finns 1-0 och så där Marcus Nilsson som jaunar Jonathan Flensburg till 2-1 efter så blir det 2-2 gott att alla sen han har inte finns några mål sen han får ur i bestämme första antoy så kommer åter nu till 6 det så det är Edwin Jakobsen som skorar eller ett inlägg. Till några tänker jag också om jag spårst om. Med Anna och omkring som mal den där säljer till Bestreme. Öjlig ofta så har vi då att jag har alltid omkring Bestreme över gå och varje person. Men jag hade inte sett det så gott ut att latina. Alltså där kommer inlägg och Malmö ständer ska vara stä och till Sparsk utanför 16 metern och inlägg kommer och Malmö tror ut vem Malmö så han ständer pura ensam att lära alltså det är öliga lite avstämma chatta man
0: det kunde hade kunde tutte på en ting så eller det som jag också syns rum med till att Ibstream och till hända listen här nära tillgång där vanligtvis ja att har satsa som har framrattat och kanske och hur som för ner för satsa något som jag efter en cykel fyra kanske blev totalt läsare som bossrun och tädda blev för så vi nog så näck. Vi ser ju tar vunnit det snir och tog kanske standarder. Och sen är det ändra player. Att ta kan ta player var Ulla Rush att ta mot och alla upp nu och är vad så det och ta väldigt ordentligt styr just nu.
2: Så vi ska hitta ett lot när det går i när det är till det två mål i bant att när att ta mål i same area sån all upp smått och kan några väldigt spännande mistake men att alltså ta ankt i all lie ferry sort och Lars Norby öra täcka upp jag stå nu och Jan Stavs när jag stannar bättre och det första mål tror ut för tire same har haft några goda chanser och det är nog levande. Ta blöver oss in the laser ta onktoy och montelvis i streamer hej haft en jallök och spalte med sex till hopp eller kvanta skulle vara så när jag tycker det som hoppas det är inte mental och ut att knappt på checka vi täcka upp som drar jag gör och men här är ju kvalitet tror ut som de kör väster gör kvalitet i inlägg någon men det hade för att förnämnt att kunna bara nästa
0: man glömmer Edvin man glömmer kan lägga Edvin ner och Edvin fär hade mal här renner otroligt väl in i fru öche för en mål men han har en annan chans Lucknant han man glömmer man han jam renner för är det är man ser som medban spelare i fältet man glömmer han faktiskt och han renner vidare och han stäcker han upp alltså han kunde ju finna ett mål rätt i samma sin rep
1: så är en stöva i det någon Agnar kan det passa att hon kommer om lägen tumma match
2: ja till 2-2 tar jag
1: tror ja här Malmö Rencha Norge Vester som inte bara för Roser kommer ut og jeg heldte det godt å kjøpe streamen for e-mail.
2: Ja.
1: Nok så avgjørende støva. To, ja, det er som hokstøvende kjøkkenet. Sier meg hva det også er.
2: Jeg prøver å hitte av Gossetta. Replay, altså Star Plus, det er ikke det etter. Det ser ut som at virker Jansson kjøpe streamen nærmest
1: ved Bøsten. Virker
2: det? Ja, virker. Nærmest ved Bøsten Arjen. Han trakk enda så via trakken i Malmö. Det er det som er Norge Vestberg i Sverige som har en svær rekord. Men det ser godt ut som at virker nærmest ved Bøsten først. Og nå skal jeg lukke hans etter mot rektørene. Men ta ikke altså. Så han er av Bøsten først. Og så er det Norge Vestberg spiller Malmö som boldrande ut. Så til spørningen om det så åtte over frisback og rekord. Det kan man sikkert argumentere for hvis man finner ut. Men det er en knuskorn støv til at det ganger eller kött fyrs. Jag tycker för damarna då är det troligt att finna sucha akkurat kvar i fyrst och kadentri av stön. Men
1: är det så bara nämmare då med hinvägen?
2: Det är det ju. Det hittar att man tvättar mal varje ut och man spelar ett eller annat tucha. Sjallan det är nämmare döma. Men jag säger inte att det tog en dömda. Men jag tycker bara att damarna linjvägen har kanske inte så gusser inte så nog inte att det virkar. Eller har de märkt att han kommer in vid att han kommer in i duellerna vi får inte vara kraft men så skulle det kanske vara för en energikost eller så det är det jag hade så inte
1: det är ju så att Skala som spelar kväll till fyrstansteg, för sjätte steg alltså på 8 tror jag över 15, 0 kör väster över 16 och Epstreamer över 16. Så 0 kör väster är det 8:e platsen. Atsti rätt med nio flyttingar strikna. Och men jag sportsen sporing ner för jag förväntade att politikerna svär från det.
0: Kan fast så. Du fast inte jag fick ju stanna sig ju pojkar två liv för ni. Nej, för det är ju det bestil.
1: Nej, men
0: står vad det är som det är bestil.
1: Men om nu
0: Tusen
1: och tippa, ja. Men to och to tippa rätt. Du ska sätta namn och tvälj.
0: Visst du jobbar 100,000 så ska du nämna tvälj.
1: 100,000.
0: Ja,
1: så måste du ha insamling och stanna.
0: Men vad är det flaskan och
1: så? Men hade jag väl tagit för norska västertid. Men så vi tog först från Mikael Schönberg och så tog du tar inkar in. Det tydligt att man satsar sig inte lokalt. Och man väljer sig för en tar inkar. Ongar runter som vänjer och i mästrar allt nu, men det är sast i chatter och urslutning. Om näka så sast kanske till atter som händer ta en unge vänjare du vet, kommer till och kanske fotlar i orske och sauningar med i omkrons lä. Det är en otrolig att du ändå säger för det.
0: Ja, ja. Det kan vara syren som gör att du inte förnir. Det blir väl till. Men jag hade man kan säga som aknar att det som tar inkar kom vi här till är mamma säger är väl och vilja nöktant i mån till det som är från måndag. Så fela i åren tar inkar kom in väl till ja, katastrofen någonstans. Det var dätt någonstans och det hände ju inte av allt. Det hände ju inte någonstans. Och tar inkar hur brått det så vis. Ursland är bättre och spel och insatsen av Vatslund och Strushviljen allt det är bättre.
1: Ja.
0: Det ser bättre ut. Han är flott lien näka och det kan gott vara Bjergensen. Alltså, Taringa kan gott vara att han Mauren som kan säga är Bjergen och Sjövester.
2: Jag minns att hugg till den största skala att han så känns en Sjönberg. Oj, jag var inte någon Sjövester var faktiskt 8 när Lötte är till att skåra på. Men jag minns att hugg sig att hetta sig som en nyflyttare, någon Sjövester.
1: Men det här var där Kjörsk och allt Arna.
0: Nej, för att dysten som där, så jag har flera dysten om. Här var där spasl, rymeligar för Hållager. Vi sjöan och jag visste sådana saker. Så snart var det nästan alla dyster under Schönberg. Och ta i sådana lager var ju nekom förrån. Jag syns som Magna, tar lux total och ny till där. Och tar inget, det är inte nu. Det är att andra stövande brått. Och östen till att man bröjt i stövna och färre omkra lokala spelare innan sig. Så man inte blivit här ju ännu bättre för att fälla som Sjövester. Att det är till våra männer som gör månen till att flytta där. Och så nu får han en Flensburg som knappt gör mål.
1: Mm.
0: Och han, vi är två mål nu, och han kan gott vara att han mävren som räddat oss.
1: Men är det inte tävligt att snacka om alla tyna? Jo, och det tror vi börjar att hitta ett skala nu och säga, ja men, och förutom att du skilt nu som Agnar Värn gör senast, tar skällt och Simon Jörgsen, men det här är att han kunde inte stanna mot det då, och Boy blev så störst så hade han en kongress att han säger nej. Men han missade sin malskytta.
0: Ja. Men
1: det är nog inte väster så fär en malskytta. Och så har vi blivit 8-3 som nu ligger under nedliggande strikna i lötene. Men här är det med oss som behöver bjärga dem och nögerst i. Du måste häva anten till eller när det går över i, hvis du ska kunna.
0: Hör sig förrän här i Flensburg begynner att skåra. Till att man bröjter och sånt där och spelar stöd. Då spelar du sånt annorlöst. Och till att spela nu höskar till alla barn Flensburg. Han kommer att lyssna till mer tid när jag stöver och några ting. Och vi tar sätta för det. Kommer han nu rätt att gå stöver? Ja, men han tror att skor om allt.
2: Ja, ja, han ändrar ju bara kulare att värjerna. Det är fullständigt vanvittigt alltid.
0: Ja, prova.
2: Man sa att det är ganska fjör varje gång som öre i skatter, men tärlöten när han spalter är alltid effektiv. Han har några dikter, men jag är inte det som Hugg Nilsen spelar höjlandiskt. Hugg Nilsen är nästan helt stäger som stöver nog, för han har spalt så bottenlöst där så ofta. Och vad är det akkurat kan ha märkt för norska väster? Så det är sådana här ting som är viktiga. Men
0: det är mer som Edvin Östen.
2: Ja,
0: det är Edvin ofta undermätter alltid
2: munnen. Ja, alltså
0: jag har alltid han ja, jag var inte kvimmal om vi omgående nämnde att
2: han var ute i fem år. Han var ute i fem år.
0: Vi hade otroliga tuttningar med sig.
1: Jag kan gott säga kvig. Så hvis du ikke skjuter mål, så kommer du til å skjøte den i overskriftene, og hvis du ikke bjerker eller gjør et eller annet, men du er ikke en sånn montør av mine. Ta skal du ofte til å ta seg ved de spillerne som spiller Vittamon, for jeg skiljer hva for tøtning det her var.
2: Men nå er det inne, når jeg er etter, han er bare som heter Jakob Jakobsen. Det er også en trobler når du kommer til bosser, hvis vi skal. Det er en lukk, jeg vet ikke om det er lukk som vi gjør, men det kan man argumentere for. Den beste lokale, den mest rønte lokale spilleren, er ikke vi på nå. Og det kan vara, ösnu vara, det största vassen som jag ska alla till. Det är där man manglar avgör hinnan då.
1: Gert, vi får lukka takka tvei år med Ebbestreim. Hvis jeg forteller for det her, Agnar, at kappingen er Leo og Ebbestreim er flott nyr. Tror du på det? Eller finn to et scenarie her, Ebbestreim og faktisk er nyflytting av det. Du, det er bare sier
2: det. Det er nyflytting av det.
1: Ja, jeg skal ikke si det. Men vi har sindsraft hva sier her er løsende for, her bor jeg løsende for deg. Begge av venner av bansjen og alene noen, og tar av å prøve det før og omkvarve, og man får ikke panikk og alt det. Men det her var 16 og til 15 steg som Bjotter Kjøver.
0: Alt disse forrige alene. Alt disse forrige alene.
2: Her var.
0: Så å si jeg så med rønter og isenstrøyne. Vi fløyer.
2: Ja, men jeg skjønner
0: det. Vi fløyer. Altså, Bjotter Kjøver er også li her. Vafta nere vi fløyer. Altså, nå er vestre li her. Jeg bestreimer li her fløyer for når skal. Jeg kommer opp
1: en ny fløyer. Men jeg bestreimer bare flott nere,
2: ja. Ikke passant? Og ta hver fjell, altså ta mister 12-13 spillere. Ja. Og ta mest spillere nesten da.
1: Du tror vi ofte nevner sånt av det som at du ikke Det flyr
2: det men vi ser vi spansar om vi tar surge ut alla kanske stå det var snarare just det helt issue level till han lät men ta gör det ta fink vi har det nog kött men 2004 ta det lite under ny finns ingen håller lite understrykning i sommar session ta här där tapo ta här var Phil George som spelar eller väl ta här var håller för Ole Eisen som inte är sommar så här vi Emil Vaje I mean alltså här var sån neck för något som har kantar profiler att Lee är för gottla från nyer Profilen är inte lika större än för Charlton här är luknande typer ganska. Så tack, hvis du ska be mig finna argumentet för dig så är det akkurat det. Och det är att har anket dig och hans ner distan jag hade varit synd att mängden bara ska få till land, har mängden inte få i systemet som är nej och som du har anket dig här finns ju. Och imorgon till östen till som ganska outreach i huvud. Alltså det borde finnas dig i systemet som åkte dig i systemet. Det borde inte ha tappat den distan.
0: Nej.
2: Men nu tar det här på. Och det är vi ska inte finna mig alltid på att vinna sig av distan. Nu börjar det alla distan att renna ut. Och hvis Epstreamer inte färs dig i sådana distan så själv man det så kommer det flytta ner. Tar det helt inte så gård att det inte kommer flytta ner. Ja.
0: Men, I hessen distan kanske få att det östen kjallt lart hepa, eit viktigt mål. Gottadals. Jeg mener han ikke skåret, jeg vet ikke hva.
2: Siden han kom etter Lippstrøm.
0: Ja, en tvei år, aldri et Loksjord landskapet i forrige grunn. Loksjord, sier Jonke Firmer, jeg vet ikke om det er noen andre kom inn vi. Men han har skåret egentlig få mål, og vi tar sett dem ikke gjøre. Han kom til flere gøyre chanser. Vi øyne målet til hånden, kan godt gjøre til at han kommer igång.
1: Han kan bli det som Flensborg är för nollskjö.
0: Akkurat. Alltså, han kommer igång. Han kan få kjossa allvis ner. Och han kan komma vid att han med honom som ger till den här malen så att Ebbestreimer inte förnyr. Så att han malen till honom här kan gott ha stor antutning för resten av kappingen till Ebbestreimer.
2: Ja, jag har stått i Norsk Väster och Skala för en ny visseskulte och sin revolver för panna. Men heta ger till Norsk Väster här en rymlig av en chans nu.
1: Fint, vi får vi her til en diss som blir spalder jar i nekvån vinte, Wuchinger vinner 2-1 og B8 og Trush, og ja, jeg halte jeg snett kanskje vi har omstår spalder, at Lydde sender inn og kanskje ångkne malen og tja Wuchinger, da første tja Aron Benjamin her man må se til at han nok så rask at han kommer rennet ved atterstånd og tveit sin nier og helt de fleste holder balten nere ved av atlen og så skårer han til settene til 2-0, ta er tofta men kanskje sender over om Jakob Johansson faktisk rengstater ta bollen kommer i fire og han så for urengstøvn i rundt atter til enda så 2-1 Oddbjørn Johansson skulle det som distinner over spalter i sånn vevlegent nå her var mål like, å flytte akkurat her speilene til dem så kvalt
0: ja jeg kom og jeg trodde ikke om å måtte være ferdig eller fyre eller her løyte i distinner så ta kom her ta tanke til om sånn hva skal her er det sikkert fløyde av så jeg gikk meg inn i en større kvill da jeg kom om hotten her fick han bara inte man säger fronten som han det tekniskt nego av mig inte så sjukt men rätt stor kvilla jag tänkte vad ska det här distri vi om man gör om man spalt ja men det så distri lojer så också bara ja det var jo nästa mål det som vuxen ju har förstora veckor sen det tar få mål på sjul kaska veckor någon möjligtvis
1: Du är ju spelast av Arnold very spell up.
0: Det är ju just en Arnold very spell men åt ett annat ställe så stäcker jag bollen hänger luft nu och detta nyer och tar kompass där och han får skåta och jag syns så att det kan bra. Ja. Vi ska verkligen vara så att han tar stövan kanske tjänt men Friberg då hade sån ofta nu i dystern för hon. Men nej, jag vill stå om det som borde vi alldeles. Han är av gränsen, vill jag säga, att han tar in.
1: Lukas säger att Onker skriver här att det är alltid att Bolten räkar en spelare som är rängstad, så det är normalt.
2: Jag håller det Salvi alltid som ständer.
1: Okej, så är helt att det är helt att Jakob Hansen var rängstad där. Han ser faktiskt som han ser rinnan för att han så ränner runt och inte vill köra. Men samma grej.
0: Jag stannar längt bort här för att jag får inte möta mig här. När namn det vi har blivit linje eller något sådant. Så jag var det inte.
2: Men jag har alltid, alltså, du ser ju vänligare spännande. Jag har alltid lönsat det här första mål det här. här Aaron Reiners chansen blir snutter ja alltså det så man kan inte vänja alltså ju okej man vänner svenska ska han kan ringa men det är inte att vänja så han stöver alltså här bara en knapplig bara skifta kaos så i vet själv det i hade tar ju sen då öppnar men här vill Wuchinger skora två mål och Wuchinger är bättre och på något sätt att stöna eller mer
0: Wuchinger vinner upp på början ja ja och åtta åtta där så jag tror det går fast just alltså till nästa storm
2: tar ankan vi har kommit vant
0: oss alltså vad ska vi vinna grottan där det snär och väl och vill upp på bordet här tror ni det
1: Patrick Mensah plus det Ali Patrick Mensah scorar fint mål till 2 mål fyra minuter för två ta för dag för det inkast så för dag för ner till andra kastar ta hooks en låt hette är en torr först över
0: ja och är ju dösne visst att brottspark har vi dömt så spänning om distance över där Du vi såg då sälja kanske Jabbar arena tror jag ska sparka ut sparka eller malspark och tunnar. Eller så vi så hade gammal då en backspark. Det var trouble där och tunnar och bara rotla ut center och i förjon vi sa rotla en halv omgång så lät man det gänga. Men det var en öde sig gänga.
1: Nej. Men så visst bra spelade efter Albion och spelade efter. Skulle det sen så var spalter?
0: Ja.
1: Han kunde vara spalter i kvällt.
0: Ja, han kunde så vant kunde vara det. Jag huxade det. Jag kunde spela sport så jag funnit över det.
1: Jag tog blivit med att vara att han...
0: Jag är ofta fyra där man älskar. Jag är fyra till att man älskar oftare än sjaldnare, hur man säger.
1: Ja. Du hade flera älskar och flytningar av distan än icke.
0: Än icke.
1: Var det en god fotbollsupplevelse av Atlanta Destin?
0: Nej, inte för mig. Inte för mig som tog
1: med men kollega
0: fotbollsspel.
1: Ja, men jag huxar att vi omkörmer.
0: För det första, ja okej, för jag hade läs och jag mest snäck till det. Det kommer att gråva kvällor som Destin la, ja. Men alltså, jag ser fotbollsspel varje vecka och hattar och som jag var Jacken Furtjus och så. Ja, nej, jag vet inte. Hvis du spørs Wuchinger, så sier du nei. Og hvis du spørs Tofta, men så sier du ja.
1: Men heldig
0: Tofta... Så sier du anba ursliten, ja.
1: Agnar Kvatsi, du var godt nok ikke til det stedet. Men du sier det ikke sånn. Det en oppleving hittet av fotballskiftet her, det snakker vinter?
2: Nei.
1: Altså, det jo en vøra som vi skulle helst kjelta for og tog mye etter.
2: Ja, altså, man skal være stedende for at ordet kunne se, men hvis vi ikke lønner seg etterverk noen det, så er det jo pur opplagt å spalte der, stedende for. Men jeg vet ikke, det er en vurdering som dømer om å takke stående, det er alltid FSF for just pur og godt, og hvis vi ser at vurderingen til tidsen her av ekkri er så mye godt, så spiller man, og så må Line bare, at det er ganske tvei det Line tredje opp i forhånd som mest vanlig at venn jeg spiller vinter, så ja.
1: Aron Benjamin sen här en dribbling i högre
2: så tunnelen där.
1: Tunnelen Atlantas. Hatt är det till sig. Hatt att betala med en pengar för det. Hatt är fotboll det som du dömer
2: i jet. Ja och som Butchinger har finch. Ja det är som man snackar om att få spelare in så är att de bästa kommer sitta bästa signeringen nu i Vi är rätt tryck vid det här första andra vi att det är Benjamin sen till att han vi agerar åt till underhåll men han vi agerar där watching your top soon
0: alltså han skor han har ju sikt att inlägga som han först sikt kredit för
1: inlägga ja
2: till den nästa
0: match så man har ju man agerar som så
1: Sigur jag vet inte hur vidare så vad ni läser sms men här är som skriver det om Berge Kaui och en så tappa så är watching vi i FM strunon och så när man kan rockna på det och vi får Det är en tag när så ju skala till just en granduppgör men test mig också över lägga
0: ut där. Visst en så ju kör tappa. Så är fem le just nu.
1: Ja, men test mig att lägga ut så att det är alltså kör igen så ju har full till det för sig ändå styr. Watching good have 23 för Archon. Det är så tappa så är watching good endast fra a knowledge nummer 8.
2: Ja.
1: Och så när kommer 36 vid 3 för Stefan Jakob Borg ju nu ju vänjer här och en trean grätter vi vet att han kan komma vid orska. Och så är det Hapes som har kommit igång och om detta ska gå upp. Ja men så vinner Hapi sjón de hendar dystun kemur upp á 3 við Araka på 6 og fyrir að stíð frá Mastarsundun og ferra við nýri botnin og skala skuldu vunni ja men så fer at her upp á Seichan stíð så har vi 15 16 Seichan og í botnin
0: Spenning
1: rig. Takk. Alltså jag vill säga takk. Ja, takk för det.
0: Visst man ska vara nog så jag med alla möjliga och några vill sig fred då så kan man ängst akkurat hisse utslutna.
1: Ja.
0: Jag ska och
1: hopp som så. Jag får ju vid inshallah.
0: Ja ja.
1: Till vi vill ha spänning inte
2: så. Men vi ser alltså är alltså vad som till ofta trouble hooks så är capping is length. Men watching here on period there där spelar fyra i Alnager ja. Möter Skala, Björtrus och Sjöstrup. Ja. Fyra i Alnager ja. Vi så vunnit Det har också sett två av dem i Nettlern. Förra Stimor. Så lite rätt nu. Alltså
1: ja. Men ta det så tatt som det. Jag husar också samma tanke Johan vi besträmmer. Tar vinnat dem så Archer. Ja, ja. Vi ska börja spalta tant sen Johan så var det under nya flyttningar sig nu och ta så en kreppe, ja.
2: Men min bara alltså det lite rätt. Alltså hur vilken lite rätt nu.
1: Ja.
2: Och det husar okej, Kai ska spela minst eller så trip ska det så chat. Och man Kai den sån där bild, ja. Alltså vad ska det vara? Alltså nu Bush could hear Richard FM help. Nu får jag se det akkurat som det. Tar have Richard help av en FM.
1: Se det då, den är inte alltid akkurat som det.
2: Jo, men Bush could hear Richard FM help.
1: Ja, kort.
2: Men tar have en äga av Lindon till att viss vi ser att det här är första, första spelaren, femta spelaren till Bush inte halda sig tökar. Tar er ju en sån stima här, tar om bara spara, kanske inte tappa för på syster.
1: Du kan ju spara täcka hatt nu för Bush inte.
2: Jag har aldrig vant det. Jo.
1: Att ändå finna och spela vid sån äckna unga spelaren och vara tvejst i att han fyra
2: fäller
1: som vi alla är vid ring. Men här var alltså käppt
2: dyra
1: spelare.
2: Så Wish Gear Eisen, alltså Wish Gear finns Aaron in som inte är, alltså Andrew Pasha, han ser uppvuxen och ligger i Sarpjör. Men tar här var pitchat runt om så däckt, alltså konceptet som enkla spelaren. Och så får den enkla spelaren in som Jeremon. Och jag hade faktiskt också en Jörgen Nilsson hos Balter att leva i perioden när jag tar i World of Gower. Men alltså Josef Leijer säger till dem, han är en maskin. Alltså han ränner Atlantisten, han kommer Atlantis i USA-evelapen till dem. Och han rör tjänar. Och jag hade sagt Arnar Brandsson, vi ser Arnar Färg så är det 15-20 dist. När som näkrar oss när jag finns ju. Så kan han bli en ordentlig
1: god nyvart. Han växer på inte.
2: Man ser att han häver dikter.
1: Och det här var alltså lärt i åttna. Alltså åttna i färgen.
2: Ja, ja.
1: Men vi snackar ju en gång inte. Det är Berta Nasta som kommer till.
2: Visst vi ska säga. Okej, vi ser hittar efter utländska distanjar. Alltså Grimsby spelade alltid lika kopp dist här. Då kan han täpa men han skissade av Tori i dagsspelare. Vänsersäl som är uppflyttare i Nasbästa ska delt nu spelar Fredricia som är nyflyttare i Superliga nu och spelar Janlöck vid Tuchemann. Är ju också en bäst spelare. Gott nok ikke oppvaksen i Wichinger, men vi er nekvar. Og den er jo Atlasson som nødjan gammel kommer inn. Altså her var spiller, og så Gunnar Vattnammer som nå kanskje har vært kjeldig til danske fotball. Da. Der her var spiller Atlasson rundt Øysene, så det gjør Øysene jeg ser, hva skal man si da? Det er jo ikke oppvaksen til flottar på nekvar matar alltid.
1: Ja, 100%. Jeg sa at det er vant av mål til Venstresøl var 0,08. Så det var jo størst og motvendig mot Fredericia.
2: Og så hoksa som jeg, ok, Naspers er danske dalt, men her er det altså reale nøkker for fotballspiller.
1: Jeg er reale spent på om Aron Benjamin spiller Wichinger ta stenter 1. September. Du er vant til at bøyen er på han til vekse.
2: Ja, men nå skal Wichinger, altså nå halte jeg, altså nå skal Wichinger, du er vel som en strategi, men nå skulle jeg gjøre alt som dere kunne for at halte Aron Benjamin i fargen etter Kappinger chat. Tui at nummer 8 så skulle Tricky Rob alltså bara att Tricky Rob har trubbel. Ta så jag bara men visst du tar have en FM chans. Så är han alltså han är chans att tänkte att Neko men han är absolut tänkte att Aaron Benjamin är där. Så tar jag inte rad till att missa Aaron Benjamin nu på eller Neko matar. Så det ska vara ett extremt gott på visst det ska vara att skulle en gång hitta ett och nu.
1: Här var skala ute 18, en skala ute så jag ni har där B6 i hemma och så har där Happy hemma där spelat.
3: Och så en så.
1: Ja, och två försök det här så tjän. Vi må lycka runt att han sista det snä som är och ikväll till en grann uppkär med en NSOI och skala. Och sist man undrar sig grann för sig men det var väl förvånande nu stentra gamla nöcklen till Skalamon. Men det gör det väl?
3: Ja, Skala vän vet du. Ta känner du.
1: Hette väl en grann upp tjej som här är en sån spel för FM
3: ja.
1: Och Skala spel för Ivliva. Vi ser inte vi krutsch vid lötchen kvällt. Så skiljer jag inte.
3: Ja, vi är krutsch vid lötchen. Men stövande till Skala och i hälsan Dysnån. Alltså, är det ju Skala och lötchen en större chans att få oss tui at den så är det stöv där där. En omedelbart är just. Vi ser en så är det väl kulter, inte har spalt Robocop och alla män var torcher. Onkel Eve om en så har vunnit en hantlig grej han säger ut. Det där husna var kvalitet, men omstundar känner så i standrun känner så i hopp någon lötne. Ger det skala hever en chans att få vuxst.
2: Ja, nu för fans.
3: Så så typ att
2: fans har skott någon frisk kompetent Knutsen. Vi
3: tack
2: han how a champ den där moment. Men skala spalt tar klara tycker jag look through through modern så just där rätt med true art. Och där har vi ju nästan att lås när det så schalt om tar han med spelare som har sett någon så tycker vi att heter en distri som tar kocken väl vi i Atlantisten.
1: Kvart hendri kvöld og Björn är det NSU som säger fint vidare vi i masterastrunden och kanske kvar sitt steg till NSU vinner eller är det hintestren här skala först i och förpurrar allt för NSU
3: Hvis vi hittar ordentligt på det så vant det inte skala först i det NSU är som stöver som KVI droppa i första outlivet inntil klockan halv nudget eller nudget kvöld att hugga som Lugano och allt det där fjäsjär. Mm-hmm. Vinn hända fotbollssäsongen, tror att du måste, för jag kommer så stövna och spelar Europa Cup, ska du helst bli förmästare. Så vet du en chans att komma i backspel kvarja för allt det där. Så hugga att han dyssen först, det är GDN som vi ger. I GDN som vi huggar bär om skala på en lödning och hitt kämst och att han har. Och i GD att, och en som häver så mycket kvalitet stadigväg att ha för att vinna hända fotbollssäsongen.
2: Tar jag sen om man inte bara rytt med skala, det kan nästan mer än fyra månader.
1: Sista tankar, Agnar, du gör den 15-20 sekund. Vad säger du? Ska du hälsa familjen eller skulle vi snacka om fotboll?
2: Alltså, nej, sen som du har ja. Alltså, den laska bingen, hon tänker att vänt kvar en vecka. Så det är allt otroligt stort till att färra till dyst och följa vi kvar en vecka. Man vet inte om det kan ända vi. Och nu kommer det samma ända vi att det är skrutsch, alltså tatt skrutsch om första plats och om touchen av plats i 18 av dysten. Fullt skrutsch med den 4-5.
1: Och Björn, färdat till fotboll kvällt?
3: Nej, jag släpper inte. Jag är bunten av sådana ting under först. Så jag släpper inte. Det här är inte i Sjönvarpresenter. Jag har inte varit stiga, nej. Dessvärre. Men så är det äldre kvart. Man kan det inte. Jag såg inte rätt när jag var förbundsdirektör. Men jag såg inte alla. Och kväll släpper inte.
2: Okay. Vi skulle hälsa för klacksvård kväll. Det är klassiker.
1: Jag skulle släcka sig där. Jag ska hälsa där.
3: Nej, det här pjör oss tillbara inte. Det är för nog av hälsan för att det går.
1: Och Björn Johansson och Agnar Presta från Agnar från Portalen och FMI. Tack för att till vår vi här utvarstående ute och fotbollsprat med er efter om ena vecka och det är så sista chanser som är hesemänna både så skulle det trönta vattenmar för vi är klara efter om tid sakna han. Och som sagt alltså det styr er kvällt med en KUI och HAPE klockan halv tjej och NSU och skala att han styr er klockan tjej. Tack för att det är lortstav och vi.

Chief Magrotu, the hopes of a nation.

0: Det kan være sære avbjørende at det kan hakre utbygging og samståndes og ikke utrett av høvens stie. I sendingene hese før tåser vi til tver kvinner som kjenner til avbjørende som kunne standast av hesen. Andre kvinner tenker i løtene lærere utbygging og ikke er fralsen utrett av elitestie. Hing kvinnan lest til lakna samståndes som hun spalte fotbollt av landslig stie.
1: Jeg heter Olga Kristina Hansen, 24 år, av Arjun. Vi løter nå bygge i Danmark, men her i Ferbia. Vi er jo bygget med, og så har vi spalt fotbollt. Vi er kvar, men nå giv.
0: Når bryr du at du ikke har utrått?
1: Det gjør jeg nok. Jeg har alltid bryr i fotbollt når jeg har vært en 6 år og så fort. Hvordan gjør Arne bryr i skola? Bryr jeg å spille vi AB. Ja, jeg gleder til mamma undervisning og grunn jenten og i svimming i skolen. Her som jeg og hver som er vi. Og der spalte fotbollt, og der finner jeg lukket med vi.
0: Spalte du når jeg er i trådte grunn?
1: Ja, jeg gjør det alt mulig. Ganske mer spørsmål hva jeg ikke gjør det. Jeg gjør filmleik, spalte badminton, svåme, spalte håndbollt. Ja, det er nok til kinsle skoter, spalte granett, da.
0: Hvor fall vel du av fotbollten?
1: Ja, det er en god spørning. Jeg spalte alltid fotbollt. Altså, vi frukaste noen, vi drønns noen, kvendte at han har skola. Så jeg halte det var nok så naturlig at det var det som jeg tog det aller best. Og så er det sånn det er en liøydøtter, og man er sammen vi, nekker vi noen, alle tog. Så det var nok det som gjør det for meg.
0: Hva er det beste av i fotbollten?
1: Det er nok sammenhalte og man er flere om å skape et utslitt til at man klarer ikke noe selv, så det er nok det, ja.
0: Hinvin, hva er det så tatsjelig av i fotballen?
1: Ja, så vi føler jo det da, vi vil nok si at det er vekkere. Men sånn at det, altså, det ikke fungerer, ja, altså som et lys, så kan det ikke være frustrerende at man er avhengig av sånne faktorer og leker. Og som yngre var det kanskje til at interessen var kanskje ikke så øyelig og stor, og man ofte ikke var så nekk til, eller nekk var tilvenning. Her er heldigvis brøttene jeg kan jo, men kjøkken, altså, ta i var yngre bästa delen, ta var ofta inte helt lätt att man har liv vid först. Och det är ju inte frustrerande.
0: Hur är det några utrotthålliga filmen?
1: Det vet jag inte. Alltså som yngre så var det nog, man kan säga, det är så öliga när jag brått i kvinnofotbollet och i det. Ta i var lojtel och ung, ta var kvinnofotbollet, det är inte några størst, heller ikke ut i heimen. Så på tammadan har vi kanskje ikke haft noen firmynd akkurat, altså av noen grunn som så utlendinger kan man si, men KOI lige var det aller beste førjen, utjøkken ødelmøyne, ja, badna og ungdomsår. Så jeg sa nok opp til atler her som spalte vi KOI ta i hver yngre.
0: Hva en tøtning har vi utrattet for det?
1: Han er jo kjempestående tøtning, altså han er jo fyllt ølen jeg kunne løve gjør det parstvis enn eisene, men han er jo givet mer utrolig enn jeg, altså vindfølg, opplevinger og eisene, altså disiplin og til at sette seg noen mål og fære etter timen, så han har haft utrolig enn jeg, altså jeg fyrer med.
0: To spalt 244 dister i beste og første døltene og 8-3 landsdister. Du har ombå AB, KOI og på 6-3 de beste kvinnedalene. Høysene du spilt i Altanese og KOR i Uslande, og Østerbro IF og BSF i Danmark. Om sommeren 2030 bor du fra at du gavst av landslinjen, og 17. i 2030 spilte du til den søneste landskapingen din 4-6-3. Du har nå sett gagner av hittene. Hvor valgte du å gjøvast?
1: Ja, det var ikke til at jeg ikke tomte, men jeg har eller hei nått en alder som kanskje gjør det vel nemmere. Men også ikke mer primært er at arbeidet og at andre ting til det med sykling fyllte nekv i løven.
0: Hvor er tankar gjør du der Arne du gavst?
1: Ja, man husker sånn, det går så veldig at han har før man har sagt at hva skal man gjøre nesten hvert kvöld. Men jeg vet ikke om jeg husker så nekv. Jeg har alltid at jeg var klar til å gjøres der i gavst.
0: Hvordan var det så første tog inn etter at du var skjøven?
1: Det er sånn det løy, men ikke skal nekka. Men jeg skulle nekv allikevel. Bare vi arbeidet og som sagt sykling, eisene, så det er lykke som i vi tok da.
0: Og i 2012 først du nyr til Danmark skal jeg lese til Lakna. Hvor er tanker gjør du til her? Er du valgt jeg for å lese?
1: Ja, men jeg har alltid opplevd Lakna være nok det som er aller helst yngste at være og alltid har vi yngst. Men så det er vel noe som er nevnt vel. Men man blir kjent fra familiene og bor för sig själva och så. Så det var nog mera sådana tankar som alla andra har som färre nyer att läsa. Eller åtta lands att läsa.
0: Hur säger du om att geva stadurka hundstöj och i med att fortsätta läsa?
1: Nej, det var unga till tanken. Det har alltid gick. Det har fyllt så nekv och det har gav mig så nekv. Så det har sett det gick högt. Jag kunde ta ägstna.
0: Tar du först till Osland så var Arne du först att läsa att lakna. Först du fyr att spela fotboll. Hej du tankar om att göra sig yrkes uckare?
1: Alltså, tar jag först till Osland så var det inte... Alltså, Randi Vardom som spelade tillsammans med UK och i hon är i Osland i Arne. Och annars var det inte alla ärar som så var det fanns utanlands att spela primärt. Så tankan hejer nog om att det ordliga haft han är en cyklig ångstande men inte så framalliga och ta i för att läsa så får det primärt för att läsa och så att spela alltså hur hon stöj som det är möjligt och som effekter fungerar vid läsna ännu.
0: Hur så fick du utrotten och läsna att hänga samman?
1: Ja, för det första var det så häppen att det är inte var nødt at arbeide så nek vi synere og som nek vonner gjøre, så at jeg kunne konsentrere meg om lesnaen og så fotbollet. Så tøyen får vi tøy. Største tøyen.
0: Var det så ikke tøy til Anna, til dømes viner og familie?
1: Jo, det var det eisende. Men jeg fikk eisende nekva vinkunner, altså som spalte fotbollet, men vi er eisende nekv sammen vi vinkfølse eller vinkunnen, som eisende låset det sammen som er vi våre utrolig nekv sammen, største ganske sammen at det tar jeg ikke vært til vending.
0: Var det nekva du nødde at jeg er på til utrotten og sjekke oppbygging?
1: Heldigvis ikke ofte. Jeg halte at jeg miste ein eller två landstester medan jag läs. Så på andra måter så fick jag det att tänka samman.
0: Har du utrotts den givet när du är ögåar i Lästratöjna?
1: Ja, absolut. Jag visste att jag var nöjd till att läsa om dagen utav sajtanparsten tog jag det skulde av enja. Och det var en gång en spårning om jag skulde att det är av enja eller inte. Det var en sån att näka som i skulde. Så på den måten skapte det en struktur och det var något som är alltid görst.
0: Och i april i 2016 var det till Protug i Danmark och spalde landstöst i följande och ser man det. Kanske gröjs inte för att du är det nu?
1: Ja, det var en också speciell idéer som är nog inte för att glömma. Det var så att vi tatt trutja runt det alltid. Ta i landslig skuldespela undan kapping i färgen. Och jag hejde till två runt det. Och så var det färgen hem. Jag vänjade vid linon. Och några dagar och ärende kände landslig snitt vore. Och den ena runt det som är manklade, hon la samma det faktiskt som den första distren skulle vara. Men jag fick det arrangera sådant att jag flög ner om kvällde och jag spurgade om jag kunde vara den allra första som var det runt. Det hade jag sagt att jag var i läge. Så jag får upp som den första om morgonen och klarar det helt vis. och flä så mitt det till förjar och mötst vi hinon. Halti fick en lur och sånt fick och gott att äta och så ja så spelade landstist om kvällte i mot Luxemburg som vi ända vi vinna och också störst så det var ja en otrolig stortlig där.
0: Var det riktigt att omställa sig först där vi hade runt och vi hade skola att göra och så gärna jag skulle omställa sig till idrott och en område landstist?
1: ja, det vet jeg ikke. Altså, jeg har alltid lagt det til nok hver mest i hånden. Røntgen skulle nok mest bare... Han har skulle til bestandet. Fokus var nok... jeg synes ikke mer av fotballet nå, og jeg synes ikke jeg er hjemme, de han er fremme noen dag, da skjønner jeg mamma sitte og lese og svart, og det er jeg synes ikke ringte meg først. Da jeg alle henne har vært det. Stort litt sammen, jeg kommer nå.
0: Tar man era steg vid fotbollslandslinjen så är man ofta i Florida och det går ofta efter en ström om programmet. Hvordan gör du där tog till att läsa och hur hånger det ser man vid skolan?
1: Ja, alltså jag har alltid att som allra ofta så får jag upp något så tulliga. Ganska några timmar är en hinnar och säga att läs om morgonen, armorkmöten. Och annars är det något snäkva frulöter, ejsne, som man kan bruka. Ta kan det kanske vara sin värre att ha disciplinen till att sätta sig att läsa istället för att ha det stått lite samma vid hinon. Men i sin måttan är det rika i väl till Amerika.
0: Fäcks du Lisa som du skulle ta det värsta stället?
1: Nej, det var inte. Men jag kom direkt nu.
0: Nu tog jag det syndromen när jag säljade dig en tid och bevarslig produk och återlandstiskt. Hvor gass du ikke bare på til landstisten?
1: Nei, det kan man ikke. Altså landslig hei som jeg kan si for meg og til jeg kunne ombo og følge er altså, det største som man kan, som utrettet folk. Så det har alltid ikke vært noen spørninger om det.
0: Og i noen tog her skal jeg noen hevde å være at du følger noe spalt, og så etter lakene og lesene flottet du at du følger et arbeid. Hvordan rigger jeg et arbeid som lakene og spiller fotballt?
1: Det är kanske inte den allra bästa kombinationen. Du som lagt arbetar man i skiftande vakton och vid första ägstning om nottorna. Och det är nog det som... Alltså, skönt att arbeta om nottorna så kom det till svönen. Och när man prövar vid världen om nottorna så vet man hur snäck svöner behöver att säga. Men så kommer till att det här... Eisen skulle vi göra i uppbyggvinkarna och under husuppbyggvink som kräver nekv och ta riktigt i kjörliga mer.
0: Omframt att du behöver visken i fotbollet har du också cyklat till Paris vid Tim Rynkeby i några affärer. Hur ska det här sig göra?
1: Ja, som jag ska ta kjörde läsa ett arbete och spela fotboll och cykla ta värst och ytterligare öliga nekv. Anna och nu kan det gott huxa att och huxa så kus kunde man ta men ta kunde man.
0: Nu har vi spalt samma vittar och nu och i KV och landslinjen och jag minns att jag tog onkel du kom till dist här då cyklade ur havn till Göte aspedist och så gärna cyklade hem att det är det onkel foreigner för det.
1: Jo det är det. Men man kan vänja sig vid nek. I min sista festival är i cykla en utlandtur eller kanske en halv tur kilometer eller också och komma vänja fotboll på ett att nå och ta vänjningen att ta fick största inte flott med. så från två dagar och till att faktiskt kunna cykla halv tur 100 kilometer och så spela en dist. Det kräver sin vänjning men det är inte omöjligt.
0: Om du idéer hygger at du slår i idrottet, er det noe som du har i brøyt?
1: Nei, jeg har aldri ikke. Altså, til at jeg slapp å spille i Osland, tar jeg veldig student og bare konsentrere meg om det. Det har vært utrolig størst for meg. Og nøkta jeg nok eisen min tørv av at ikke jeg prøver det. Har jeg ikke gjort det, så kanskje jeg har sittet etter vi omkron, eller känslan av att kunde jag göra något mer. men jag tyckte det slapp det här så hade jag inte brått näka i hej onkel tog jag onkel under till på åt annan därifrån men det var inte näka som jag valde att färre efter att lugga väl hinvin hej vid batt eller ung i det så hej kanske haft några ära ambitioner än hej ta att nu vet man att det ber till att leva och spela fotboll till dömes och fotboll till er alltså kvinnofotboll till er av er fram alla stäne och det jag ser eller minns jag kunde huxa jag är yngst att det var 20 år yngre men hinvin är alltid att jag uppleva det man kan drömma om att uppleva som fotbollsspelare och särskilt i snitt allt det som jag har upplevt vid landslinjen. Det är inte något som släpper till.
0: Nu rönte du det 2 år i Island här och idrottade vi var första prioriteter. Var det nog?
1: Ja. Eller bär ja och nej. Ta var sådant ta att skulle man vara i att läsa så hejer man att när man var livet och student 2 år. Annars kunde man inte ganga sin karakter. Och det har sett en begränsning i hur så långt man lyckas som kunde hava eller tillåta sig att hava fri. Och jag hejer sig 2 år. Ja, kanske hejer man yngsta att det kunde vara långre. Men jag hade inte tagit ångat till en väl eller en möjlighet. Jag visste att jag hejer 2 år och så var det att utnyttja det så väl som jag kunde. Och det har alltid att jag kört.
0: Är du vursen än och du har sett kackarna i hyllorna?
1: I fotboll det slett inte. Jag har störst inte röst en boll. Så igen. Jag stäcker jag. Men jag cyklar. Och där får vi nekvar tog eisne. Så det är lugga som ivetid där kan man säga.
0: Hur snäck cyklar du?
1: Ja, i löten kunde det gått vi. Jag ser inte mer, men det är några för en vikna.
0: Hur är det att landa vid cyklar inte?
1: Nej, alltså inte så mycket utsatta grejen som så. Men jag är alltid mer att jag kommer till Paris i sommar.
0: Och kvann mån alla då där vi har visken framöver?
1: Jag har alltid tagit utrotter hur fyllt så när vi i Lövnån så kan man nog inte lätta vera via vera visken på en eller annan mata. Så det är löter här med perioder här man helt det är gott inte att göra det stora och ganska lite så offna. Men man hever en törv av att röra sig. Så det här tycker vi att lägga mycket kvart. Jag finner på så må jag orka och slä ut.
2: Jag är tvärt, jag är och jag kommer från Klagsvik, men det sista 2,5 år eller 2,5 år där jag bor i Aalborg. Här som jag läser till lärare och inte frälsar någon idrott vid sina.
0: När började du att åka?
2: Jag började först för den att jag var 6 år, eller 6 år här. Det var så en gentleman i flöske som gick till tröst och så blev jag med vi. Och så förutsällt var det stort lite och så faktiskt sen till så har vi alltid varit bara en personlig tröst och inte flott till Danmark.
0: Är du bara att åka för allt sådana utrott?
2: Nej, jag var sen till swimming, handboll och fotboll. Men jag har alltid att för allt sådana utrott är sådana Maria.
0: Hur fall väl jag åka för allt sådana utrott?
2: Jag hade att fann ut att min övning var bäst innanför frälsan och idrott. Alltså, jag följde det här som jag kunde komma långst och det tyckte jag att bra till.
0: Vad är det bästa vid frälsan och idrott?
2: Jag hade, alltså, mer där man väl, alltså, sen vinner man färre och alltså, man hällde ofta att det är något så önskligt till att det är en önskliga idrott. Men man vänner ju samma med en följde och jag hade man färre några veckor tätt vinnarbund och om man ju röjser något snäggt till att det är snäga kappningar i följen så man får en tött vinnarbund som man kanske inte får alla ärasen så det där man mördar väl.
0: Hedvink, vad är det så där tjejliga vid frälsson och idrottet?
2: Alltså det är ju följen så helt där tjejliga därför alltså vänja själv inte att det är ju snäggt som vänja så det är alltså det är något så önskligt så det är man ska vara något så självdisciplinerad hvis man hur råd gör det och det kan gå så rättliga tjejligt till tjejer men jag hade man vän så vita, men det var så här som jag stäckade till att det är snäck som gör det. Så till en rädning och gentry runger som stäckade till att det är ju andra där vi folk som renna och så så att det är en chill passion.
0: Hur så där man där att öka en stegling av utrott.
2: Alltså med där man där väl tyd så det bara är show som sitter kröt med show van så det är så kan ni ju låta skuffa någon annan tyd att det är några andra som har förväntningar till mig eller ju vänner inte det här hoppas allt går gott men det är några andra som har några förväntningar som med där man väl att är show som alltså sätter förväntningar till mig själv och att jag kan skuffa ganska tuggare gentren li eller så där. Så med dem har det väl.
0: Hur är det något utrustad li av firmynd?
2: Med dem har gått att säga Shillian Fraser Price. Det är en från Jamaica. Hon är en två äldrush sett med dröva. Och lukar med en kött och så kvinna värna. Och att när hon öppet så är det där rätt imponerande.
0: Vad tuttning kräver utrustad en firmynd?
2: Alltså i helgen är det rätt lästare en tuttning. Alltså jag följde det blev en sån luftstöd för mig. Det var så gott. Så visst kör jag vad jag skulle göra. Så jag följde rätt länge att säga för mig till att rätt länge vi någon till här vi som finns i kök med något rått. Och det är som det är en person med liv. Alltså jag följde som att bli det skulle jag vänja. Jag älskar för att vänja alltid till mig och stort lyft. Så det är rätt länge att säga för mig att jag kan inte göra något rått.
0: Och i 2022 flyttade jag till Danmark då först under Hagre Lesna. Du började läsa till fysioterapeut, men bröt dig igen i Atlant och först hellre läsa till lärare i august 2014. Hur så fanns idrotten och läsna att hänga samman?
2: I Danmark så kan man börja passa som en team Danmark eller norsk elitsport som man kan söka om om man är innanför elitkronor. Så jag sökte faktiskt om att det norsk elitsport är Bygby Oldberg, så till action för allt Norrland. Så sökte jag om det och så fick jag det. Och så visste till dömes undervisning är samstundet som vänjningar eller undervisning är samstundet som jag ska vänjningar level också där så kan jag få låta fravir det. Så jag hjälper till mig via att snacka vid skolan och så får man låta fravir det. Och så är faktiskt också helt i att alltså kvar att lära skolan tar passen också väl till den nyssan till att vi vänjer ofta klockan 5 och tar långs idén till ofta klockan 4 och tar det vi vänjer klockan 4 till här då till här vi har en timme så jag får inte väl hänga samman och jag har alltid blivit lustig för mig att jag har en sån jag var ju kallad skärkvunda till att jag skulle ha och så vänja så det är inte samma jag hade man det blir en sån en gärns där för mig att man vänjer sig något snäggt vitt
0: ja, hur ser akkurat er en gärns där vart där?
2: Alltså jag får upp klockan 6 håll en tjej och så gör jag med klaren ett morgmat och så cyklar jag i skola och så är det en större

0: ja, tvärför. Alltså om lejer det är torsdag, det är där styrsvänning. Så det är där väldigt viktigt i fitness. Eller, vi där var så viktigt lokala. Så det är där när folk också på att styrka mer explosiva. Och så man är där, mig där. Och frutja där, det här rinner med intervaller. Så det är där mig och folk på intervaller. Och så torsdag och hösta och sånt där. Det är där sån forskjellige øvelser, og det er sånn forskjellige hopp, og så er det for blommer eksplosiver, og stretcher ut, og ikke denne kjødintervallet, bare så for å ha kroppen i gang, og så.
1: Hva er det største avbjørnsen å få utrotten og løsne å tenke sammen?
0: Jeg held det at for meg, altså hvorfor jeg lærer opp utrotten her, det er rettelig og sosialt. Så det er som om man droppet det i sosiale tiltakene til at man ikke kan forlåte å drekke, at jeg, altså man er jo i drøtten, og så jeg drekker ikke det, så jeg renner, så er det til det er ikke mega seriøst, og man må ikke droppe noen snakke vinkene til det her, og ganske også skille lunge oppe, og det kommer helst for å vite til alt, og, eller hvis det er aksjonen litt 18 av skolen, så kommer helst for å vite til at man skal vinne. Så jeg har alltid ångte selvfølgelig at jeg kan skal misse oss inn til det, til sosiale, men det renner vi vidt alt det som jeg kan, men ångte som man må prioritere, og så kan man ikke vidt alt.
1: Tar man åker av så hur hon stöj så är det ofta nej just affär till vänningarlever. Hur så ska det här vid skolalövnen?
0: Alltså vi var ju vänningarlever fjör och i Pölande och i Tudjidéer. Och det var ju i Spria skola. Men vi skulle äta nu av påskan, då skulle vi till Malaga. Och alltså gånger typ, det var så att Sjöter skulle det här hjemme. Det här var ju ett jobb för oss när nordiska lidsbörs som kommer att löta framöver. Og det er sin pengegade dusj, men her er vi noe heldig at jeg finner noen sponsorer som hjelper vi sånn her, hvis det skal være vennige elever, eller hvis det er mantelig okkurs som skal bruke til med vennig. Og det hjelper oss mega vel, tar man i lesende til at derfor man jo er så til kvart 60 kroner man er igjen, og da skal man spetale løye og mat og alt det. Så det var nok så døylig, og det gjør oss ned det, for jeg møter som er færre vennige elever og sørt.
1: Hva er tanker gjør du der, Arjen, du valgte jeg for å gjøre å lese?
0: Altså, jeg var redan ikke iva om jeg skulle for å lese i førjen eller i Danmark, til at i begynte at jeg faktisk ikke er veldig dansk, og det første halvåret er det her at jeg faktisk har vært her. Jeg har stått med noen matter. Men jeg har skrivet etter frem via venner i Ølborg, Arjen, før. Og altså, det fant jeg at først jeg var ikke nærmere for meg, så var jeg faktisk ved andre bare for vennerne. Så jeg var i Danmark og i alltså och så hållt det att nej vid ju alltså fysiskt på då var det bara vinning och så fann jag ett arbete till att det gick att flytta men det är väldigt värre till att vinning om snö var så går mot det som det var här för jön
1: var det månader av vinning och någon eller vinning är mångt och när jag där tar till ytterjäck skola och bära här i fokus och utrott någon och i mån till notat och visst ner sånt till dessna
0: det var faktiskt inte att säga men det följde jag inte ganska man är slugga trött när man kommer till vinning till att det har jeg ikke haft noe høyde om det framfor meg. Altså, Arne fikk et arbeid, så har jeg jo noen måneder her ikke gjort noen annet enn å vende. Og det følte jeg godt at man kan skrive sin bare iveskott til vending, til man ikke heier at jeg fullt gjør et studie ved siden av. Men annars ikke, altså jeg vender akkurat noen jeg på akkurat noen lunsj.
1: Har du noen gang har haft tanker om at gjør jeg fullt gjør og ikke er det?
0: Alltså jag gott att man prövar det, men jag hade ju sin journey vill ha en uppbyggning och ett arbete till att man där måste gå till att jag har ju ett liv här som är vänjer här med utrott och sådär, men så där måste jag gå till att jag har ett annat liv och synare som inte bara utrottar, men som östning här med viner och ja, att ta skolan och sådär, så där man måste mega väl. Så jag gott att göra mig, men jag är rätt väl för det som jag har nu, så jag vet inte.
1: Hoxar du nägrande om att Jevas vet vilka hon stöjer ju med och försöker läsa?
0: Arne för nio, tar vi miste gota, det är ju skön hår denna långkare. Det stäcker jag faktiskt när tog och då också så det att jag visste inte om jag skulle förberätta att man bara skulle läsa till det. Det tog också när jag tog eller dricka och jag vet att köra några vänner i följande i Karlhavn och vänner i Bracknån. Och så var jag kört. Ja, det visste jag kört med tumt jag brukar tog på att det också är ganska stäcka. Men så att det får under Hagrid Lesnaus och jag kom till Danmark så fick jag faktiskt några vänner som var ordentligt över. Och så gärna jag kom här till, det är faktiskt allt som också om att släcka, det är faktiskt bara också om nu bara vet jag hur snäckt det kan komma och jag har aldrig snäckat det jag var mer motiverad än jag på nu.
1: Och i 2014 så sätter du flera försk med att de stistrat

0: Øynene. Vene til å utrette her støyen jo, enn du gjør det i følgen.
1: Altså ja, det vil jeg si. Altså i følgen tar vant jeg bare helt og stort litt, men nå er det blitt nok seriøst, og vennene som blir mega seriøst, og nå får jeg vennene som tidligere bare som bare til min, og nå har vi bare en fysisk vennere og en rennevennere som har fokus på som, forskjellige ting, og det er jo ikke følgen. Så jeg vil si at det blir nok mer å si oss igjen i flottet, men det gjør oss nok mer på skjort i altså her nere igjen, men gjør førgen, førgen tar ikke nok folk, så frelsen og utrett er det jo mer håndball og fotball, og tar frelsen og utrett best som er i bakgrunnen, og i Danmark er det som tar det jo også håndball og fotball, men tar er frelsen og utrett nok mer frem, tar nok mer som gjør det, og så jo, jeg vil si at altså det blir jo sånn det her krosstøy nå, så er det flottet, og jeg synes utslitt nye oss til rekter, altså at internasjonalt så får man jo mer stig nå en effekt av andre følgen og tog inn her røstene. Rett og slett bedre enn det var følgen.
0: Hva er jo venner du frem i møte?
1: På nå venner jeg frem mot DM, og så er det jo Archeologer i Orsknjøtjenån og 2025, som her gjerne vil komme i finale 100 meter. Og 200 meter vil ha stort ditt, og vunnet for en medalje. Så det er sånn det som venner jeg frem mot på nå, men jeg er aldri med lengter med alt det er godt om jeg kommer videre akkurat. Akkurat i Europa, eller akkurat sin mora. Sin det større enn det är med Logilogy.
0: Hvor är månaden från Gerans Lund och Följön vid Vänning och Arboj eller Lesna och det låg vi i Danmark och det?
1: Jag har alltid att den största månaden är det att det är väl liv och Arboj eller vi skulle i Följön och så också bara, åh, nu ska det vänja. Och då dömde jag bara stäckt inte. Men det är ju också när Hånpulten vi synar av och det är alltid att det var stort lärare för att Hånpulten att här är jag som lägger vinkoner och jag kan vänja som vi. Och så det skulle renna så var det så det är harst det där man har det som alltså det måste vara över till men alltså man tumte sig över inte och nu tar i Danmark så nu glöm faktiskt att jag att man vinner till alltså den gick med vinner för det är ju är och det var något helt annat jag hade bara att folk är såna tomorrow serious alltså jag vill det där så så hinns mer jag vet att det är så det så det blir bara annan att den mycket alltså all din någon till att det som vinner till vill jag där och nu glömmer jag färre vänningar så det är helt annorlunda än det var det här med.
0: Förra här var Olga Kristina Hansen och Oddvar Josasen till ära kvinnor som omhuxar utrotten tajt därför under hackre utbyggvink.
1: Alltså man kan ju gå upp i Gödefärgen och ett låtande där som är och att det alltid att visst man är ju om alltså man är hoven jag eller man vill gärna stäcka till att träna i gentet att komma och i hand aldrig när man kommer 15-20 år så är man ju hot till andra ting och inte vänja men alltså jag måste säga det nog att bara så vi är kämpa kjolt om kanske tynar eller allt att man gör skonker som är gott till att när man kommer och jöknat där så blir det bara en bättre hinnom alltså i enda någon att det och att man får såna grejer och upplevelser och så man kan skriva hej finns ju så mycket gör det där och man får det att det blir gott till att få lyssna in och uträtta hänga samman till att det är inte problem det är miss man vill den också för man har gått hänga samman.
0: Kvira har till till era jenter som Iva stod att hålla fram och öka hur hon stod och täcka högre utbildning.
2: Att göra det. Alltså man kan mer än man helt är. Men man må være bevisst om at teker man nøker vel, så er det sånn at nøker ånder fra vel. Man kan ikke alt, men man kan nekv. Men vel man en oppbygging og utsatt av høvnstøy, så fytler teipet i tingene størst av alt. Og så kan man ikke så nekv anna. Men hun vil jeg synes si at utsatter gjør en og næstene så nekv som man ferder etter.
0: Och på hva måte gjør utrettelen etter?
2: Ja, men vi vinner leie, og vi opplever ingen, og ser man alt stortlig og løten.
0: Hvordan gjelder det til at dere kunne komme gjøkken til Straune og Tøyerskøyene, ta i oppbygging og utrettel denne sin, ser man?
2: Ja, men det er noe, at se det seg noe mal, og det er noe fer etter tøy, men jeg synes det er så klart at gjør du tøyt beste, så er det tøyt beste. Og det er nødvendigvis ikke alt till dömes att få toppkarriär i Ötlon eller allt och jag vill vara bäst i Ötlon men helt är att vita att jag är det så gott än och kan under tajmen omstunden som nu är det så är det gott nog.

0: Jag är så glad we're now.
1: Jag är så glad we're now. Jag är så otroligt.

0: Uslensko Kristmundur Axel og Bobby Morstens som går kommen heim, et lær som tørka over ut i år. Og så skal det snikva seg om list, lista ting og en ståren tøvman bygning i havn. Tøvr Mikkelsen i ferien om han i midtbyen vi sender han noen. Gjørs vel, Tøvr?
1: Ja, takk for det. Jeg inne i Støynatune, som det heter. Støynatune er også utenfor her som bussene stekker med landet, men hvordan her gamle store bygninger som Følgebandje heier, vi nå røpt til Støynatune, og her vi om Ølåsøkotøyene og til Sønnes og Leierde, en ekkelig stor og omfattende lista framsynning. Hun heier høyte Lista Tink, og det var vi verskånd til en 100 listafolkene. Og enda målet var at få yngre og eldre listafolk at møtast, var sagt. Og framsynningen var, som vi skiljer fremme ord velvidja, bygningren hever ikke vært brukt til slukt fyr, så nå spurningren kvært nå. Og det er for å vite at få et bå oppå i morgen vant jeg. Tui at her kommer Paul Veie, som i mange år var formauer i Listafella Førja. Nå han så nast formauer. Og først, Paul, var det bare reip? Altså, tjekk det så fantastisk vi ser framsynningene?
2: Jeg tjekk framauer, så vi hadde ikke råknet vi at det før gikk så, så godt som det gjør det. Det vil jeg si, altså, vi det var så løs at vi har vært vidt heimleis, vi har jo hele tiden i Listaskalaen og i vi mange år er kjære Ølåsøk framsynningene, men jo i Listaskalen og ombygging, så det er best til. Så vi var heimleis, og så var gaur at vi. Så følte vi til kommunene og spurte om vi kunne om det her kunne hjelpe bakom, og det her ville det her først ta seg ut om filmleggerhøtlen her oppe i gamla kommunskolan, og sen kom det på att ta i Edvard Fugle kom på lejken och skulle vara fyrkipar eller kurator i år. Vi skulle spyrja om hända byggningen. Och så sannliga vi fick ju det, och det här var vi störliga fegen om att kommunen var så generös. Det var så att säga att folkene som hade varit här, alltså kontorfolk, var från urbyggningen till byggningen, är tekniska troplägare i Mskonsläa.
1: Ja, og så kan du skoja på at det var altså folk fra kommunal omsidningen som var her, og så var det troblokker alltid vi leka og sindra soppe og sånne eka.
2: Ja, og innom vi her og sånne, og det gjør det så til at det ble tidsen avkjør om at det er færurbygningen. Så han stod tomor, så vi fikk fjorda fria renter, altså det at hever en gommel kontor høll, og så var det kjalt ljøsarmatorene var tidsen vekk. Men som Edvard säger, hvis jeg har tæsj med det, så vil jeg kreve mye og ambitiøsere, og vi satt ja, men vi visste nesten ikke hva vi satt ja til, tror jeg. Og da vi tatt om, hvis du og så var bygningen alle malaver.
1: Ja, det tatt du imenska lite. Ja. Og, altså, her var trutjar hatter.
2: Ja, her var trutjar hatter, og hvis jeg skal gjøre munnet holdsing, så som vi skilte Edvard, så vil han mala der i flaggfarven og kjåken, kutt og rett og blått, og han heldt det av en høskande lidsignal å sende Ølåsøkå til den der savatøyene her som føringer koma sammen og blive en show. Og han har gjeist en tempisjon at listafalskene skulle koma sammen og semjast og ikke klantra som er veri en parter av fortøyene og som nek folk minnes at det er sort
1: listafalskene. Og det er næst?
2: Det vil jeg si at han fører ut og bjøver i. Og han visste jeg også at då, ut vid 100, og at enda 100 sagt ja, alotaka. Og det kom så vid Sundverskån, og han som kurator eller fyrkipa i hei så rett til å velge ut hva han ville hava. Han sette en marsk og han kunne snegg var mynt til hvor kunne hava. Og det ble så verilig, ikke? Og i sin bygningen ble så, som sagt, han ble malet og vi sett ljøse opp og det blev sett skotter eller plater för vinterögnen så man stände nu så skulle man hylta det var gjort till att lista saun. Så tar jag så hurarna var lagt ner upp ända ner eller så gav aftan ta var det en ett munnen egen en gläslig framsynning som var stor och ambitiös och lött och äsne
1: glöklä. Ja, det kan jeg skrive under på at vi er her selv og ikke min tverferier, og jeg held å være framover veletna og spennende.
2: Folk kom inn og i streimån, altså, det stod ut av geiler og i byrø.
1: Det var så mye nek folk, altså, ålesøk og det at vi gjør det av at, nei, vi må komme en annan det, her fremme og spør jord, det var en lenk.
2: Vi tatt og, alt det programmene vi tatt og prentet, det var langt utfelt ålesøk og det om kvalitet, så vi måtte prenta noe, det var ikke bra for det, så det var, kan man si, vi vet ikke om det oppmøte var det en stor suksess.
1: Hvordan er folk var det?
2: Nå har vi ikke kjalt heller, men jeg råk meg omkring 3000. Så, og det ble selt nek, og så hette jeg på alle mat eisene fra. Det var ikke først vi kom ut til den troblegene, at jeg skulle vi kjere bygningen sånn jeg om og igjen først, så kostet det penger. Og så vi brukte den 100.000 kroner, men vi fikk eisene stod fra kommunene, skal jeg si, jeg stod eisene fra Augustinusfonden. Så det vil vi si at jeg nå ser det ut til å melde rundt jokken, da jeg vet også om jeg kom kommersen og så gjør. Så dette er ikke, det var en større satsning som du vant av Mikkel. Vi tatt og tog sett av konfiria, vi ville kjipa fyrir en utstilling, en framsynning som bare var vært jo. Og en av gode viko, tog jeg visste ikke hvordan det skulle mannast. Men hadde vi vita til Arjen, som vi vita i det, så hadde vi lett henne være åpne alle augustmannen, og så hadde jeg feien, vil jeg si, at alle nærmengar i fyrir, skolanærmengar i fyrir, var kommet til havnar og suttet av samtøyalist og i fyrir.
1: Og kuratoren, som du kallar han, Edvard Fuglo, han sier sjolvor i samråd vi Sjolmarpi og Ullasukko, at endamålet var at, ja, hvordan var det nå, Jesu, endamålet var at bytja en brygg mellom atterligene. Helt du til etna, Jesu?
2: Ja, avkjørt.
1: Altså, nå tås vi om lissafalkene.
2: Ja, jeg var reisende, jeg var begge teg som var til falkene som hadde vært lissafalk og mange år, det som vi kjenner, og det var en sånn ekvar unge spyrer som jeg ikke kjente. Så det har alltid vært etnast, og jeg var en god ånd i vår som lokalen og alle delene her. Jeg var en kjent misstemninger.
1: Og jeg leser angstendig at de som syndte fram var i alderen fra 20 til halv 15.
2: Just det här får väl att passa vid sin hus som vi om till det här lejt.
1: Och det enda tätna är just att bygga sig brunna i mittlen att ha lejna.
2: Det är helt amat. Men alltså bara det här att man manifesterar det här till här kan vara så störst lopp som mittlen helt traditionella till det här nödja experimenterande installationer och imenskonsler som vi har varit med imenskohatten. Det är alltid Det visste vi bare til, det vil si. Og det som var så ståttelig, det var det at jeg har lyst til folk om, selv om de unge kom til Kosselmoen, og sa da, Paul, dette er veldig fantastisk, hvis jeg heter Heikon, jeg vil SDA her, som vi kunne vist lyst i førre. Og tog, kanskje, tæsjen hentet ned bølten, og sier, ja, hvor ikke, jeg vet ikke egentlig at noe vist, ja, nei, kom vi til her, men jeg vet ikke vist det, eller jeg vet etter ikke vist det, at hese hølene faktisk ser velegnet til at det er et listasavn midt i havn, og så kan man så si, ja, men vi har jo listaskalaen som akkurat tjåarskale, den som skal passe på akkurat list, og akkurat listelig arv. Hvem må jeg si at jeg aldri det gjør det jo ikke om en så stor bojer som havnen heier en særlig bojer listasavn. Da jeg kom til Rekjavøkert til Dømes, så har jeg vært det her, og det vi har Kjærvalsteier, som en, kan man si, særlig et minne som Jans Kjærval, som er et her store malere. Så i munnen har vi ofte hoksa, og i seneste tøyene, at vi eisen har haft et slukt sted, og hette stedet bare så for munnerokning, vi har en bojermenn til her i havn, som heter Ingolva Reine, han tjekk her i tunnen og litt keppen for hverjum falske som kom fram vi. Det minnes jeg så tydelig, alt det jeg var her, eller har vært her. Og sier jeg, Íslandar hefa kjærvalstegi, lett okkom få inngålstegir. Det kunne være så, jeg fag kunne se hans herra myndir, ikke alle, men et urvel, som tog gjerne en veldig produksjon. Men hinvein er sånn ekki plass er at jeg kunne sagtens være onnur plass til, til æra framsynningar eisne. Lukka som det er av kjærvalstegun. Her er kjærvalstegun av kjærvalstegun og så er det nekvar æra framsynningar. Hatt er min dreymur om det, men om det kan være her skal jeg til ikke opp til munnen at jeg kjører til og til opp til bøyre jeg finner ut av hva jeg vil bruke det til. Men en helsen fra okken er dette Bertil og Jær.
1: Ja, hatt er så et utøyslet oppskott, kan man säga. Og som ikke er lenn, så hever kommunen eller bøyre jeg ikke tid ikke velge å stå til hva dette huset skal brukas til framtiden.
2: Nej, jag vet helt rätt, jag har inte varit här och kär i överhuvud. Men alltså som, kan man säga, som parter om alla någon från Lista fel av färja, så vill jag säga till jag att det är sådana jag har myndigheter i färjan, det vet jag från Lista-skalan som är nere i gömslen. Och jag vet att det är nere i gömslen för att det är färja bankar till döms. Jag har alltid synd att myndlist ska vara gömd bort ur myskret och hon är ju gör till att vara satt.
1: Och så kunde vi inte skötta på att en person som köpte den här listan, det var ju så var tagvärande stjåren i Färjabankan Nonnegård, så han är ju ganska vänster i gröven nu vid tynden uppskott.
2: Jag har också sett att han hör rest i gröven nu, vi har hörs i åren vi kan höra, att det är så gamla. Jag ser hölen i havet i karmarommen och så får jag en framsynning. Och kanske kunde bli blivit där ästning i framtiden. Ja, det hade jag gott poäng.
1: Ja, ja, men till er AH-värst att höra kontantar utmeldingar en torsmorgon i august. Och annars kan du skoja på att här blir så rott det är att leja den. Framsynningen lät att leja den, men här hänger ankor och önstök efter en som...
2: Ja, en så stor framsynning till så har jag sett. Det är länge att jag får honom upp, men det är en tog att rota upp och kvar färskjutt. Du ser till dem särskilt en kasse att det ska sändas till Danmark här, och så ska det packas försvarligt. Alltså, det ser lagt ut, men det kräver ett ötlestroj och Edvard är här folk att hjälpa sig. Som jag har brukt ordentliga nekvartoj och på att det ska sägas att det kommer inte så själv.
1: Så samman om tidsen så är känslan gå nu framsynningen är av.
2: Ja, det vill säga. Vi har ju just det här framsynningarna så jag bara inte krutsche. Ja, så vi vet inte för vi är ju tog, men det minns inte kvar. Och det är ju så jag kvar nu är. Och det är ju så att vi kvarst är där vi sen det minns jag om vi med tids. Men här blev det The Talk of the Town. Alltså, alla möjliga folk som jag mötte har två som hesa särliga framsynning och jag har aldrig stått det att göra. Jag sa det något som är särligt och som gläder folk. Och till så är det uttryck för det att det här är en potentiell raho. Han ska bara förlösa. Så vi har alltid det att akkurat samfällan som är rukt och på pengar är det som är rukt på alla ställa ävner. Det är till tonlägg och det är till pennen. Men inte minst till myndlistorna. Och vi brejer alltså tydningen. Nu tror jag nu är de mer än myndigheter till egna installationer och annat. Vi har alltid det här vid ägaren. Att ansätta hur vi kör till Gåkår och här och i förska metropolen och på här så nästan hälften av falsken om vi skulle ha haft Gåkår för 34 tog att ge Gåkår karma.
1: Ja, men Paul var ju näst formöver och många år formöver i Lysstafälla för jag. Tack för åren och gå en arbetsskola. Nu först lärbojs.
2: Ja, nu först lärbojs. Ja, nu får jag arbeta utom sjuk och till något helt annat. Men det är kvar sin uppgave, men det är så avhållet.
1: Tack för det.
2: Tack själv för att du komst med morgon.

0: Where Did I Go Wrong, sang Marius Siska. Og så skal det snikva seg om Ova Johansen. Tui og i det det fjørde år skjønne at han fremte et brakt, som ungen annar skjønne har vi gjort honom etter. Æsrek var unnsamadler i tvei fjørde døgn ur Nølse Heimbygdene og til lange line i Kjøpmannahavn og i øynom Lutlund Førskon Arabate, Diano Victorio. Ta han kom av land a Longolinjo tog största man fjöld i möter honom som näkran tog i huvud sauna i Köpenhamn är höjra en stycken personer. Ta i gosusver. Folk var offären och här efter var ahon för honom och vår storor. Han var att han har med en annan affär kring landet som man visar någon sponsorer och dyrskaver som en hetja. Men tog in att han var öjsne krävjande och lagt han sig över blev att han andade is i bästa åren. Ta han drukna i ett år etter, og i 1920 furs av Skalafjörnum. Ja, Arn, klokkan 8 tar spalte vid et innslag og kjende ingene togjer i nær bergspil om Ova, og nå fører vi et tåsa vi en som kjente Ova vel til Hilmar Johansen ur Nølse. God morgen, Hilmar.
1: God morgen.
0: Ja, du er siste baden Ova til

0: är ett år i mitten tikkon och två är stöjsna med landa fra så vi folk av oversaunen. Ja, over åren over mekna i etter at rekva til Danmark har gjort det han tver rundt at rekva som ikke et næs holdt. Hvis jeg begynner her, hva kan du si om det her?
1: Ta han for første ferien, så ta var han nok så pøster da han kom til Hetlands første ferien og kom i nekva vind og Banse fastan i beine og en sånn bålplattform. Og det gjør det så badren arbeidet, og han kom til at hala staunen leise, til å si han skratte badren framman, og til å si at han nøttest at få det gjørst, og han kom til å fara vujer til badren tog vatten inn. Han lappa i så vel som han kunde, og så rau han inn til Hetlands. Det var så første ferien og så det var et... Det var nok tettere av at han er ikke atle at rekva til Danmark i Tveim, altså jeg legger inn i Hetlandet av en. Så han kom hjem etter det var det. Og Ari etter gjør han så atre en rundt, men det kom ikke kjele vever, og han var nødt til å gjøres til. Baderen er jo ikke så stor. Han er jo en fyrmannaffær, eller femmannaffær, en så fast bader.
0: Ja, men han Ja, han gjør det jo så allikevel av at røyna en av tre og fyr. Ja, hvorfor han under disse tre og røyntene, og hva helt han og tid og ånder om til?
1: Altså, i første omfær så helt øyelig og nekk, og det er kanskje rett, at det var øyevitskaper, at det var en så liten båt, rekvendig om store havet, så at han lukka som backa i han så när går upp tog att det är ju pura östa för det räcker så länge ensam att i en fyra man affär så att han följde sig kanske tvungna till affära tre och fyra tog han fick sån prik om att gevast och att vi är sånär som man kan säga vi som tvattlar någon att skulle räcka till köpmannahånar. Och det gjorde ju bara det att han var ännu mer uppsätter på affären då tror jag senaste fyra. Men det var rejsande folk som rådde honom till att bröjta sig inte vid färden att han skulle föra stäga sig inte fyr. Han var färden att stäga sent i juli man har hyna på affären här och det helt folk la vanlig helt man här ute att det kom mig röring i kökven du kommer ut i ändan av juli man. Så han förra steg första juli och det var terratta ger.
0: Ja, och till dessa tre röntorna tar väran i bättre form och fyrröka i sig väl. Ja, hur så gör det han till dessa tre och fyrorna?
1: Alltså, till de tre och fyrorna var han hejan till erfärgen att det är ju harsta sitt och räckva i dagdrift eller näckva tumar kan enas av det. Så han vant det. Han rann och och vant styrke sådär att han var faktiskt näck bättre fyra tar jag för dessa fyrna att det är senast fyrna så han var annars en ekvilliga välbyggd och stärker unge möver så att han hejde alla möjliga för jag kunde ge det till så vänligen han var näck bättre fyra tar jag för dessa senast fyrna och så hejde han övrigt ägstning att at hinn tar han for den fyrre ferien, og så var den ikke for stivet oss i havn, tar han for å stå og alt det der. Så her så vil han ikke snøyde seg stå, men han for å stå her fra Nøtsjakei, og ja, og så vil han den enda vi.
0: Ja, og hvordan minnes du til løtene, eller tog inn at han for å stå?
1: Det var en fest, det var på en eller annen måte. Her var kajen, alle Nøtsjakei var kajene, og sådde farväl och det var en också god löta där han vattrar och minst åtta större av målen det var alla kärkonor och flaggavisen och kvitton kittlen så det var en kvitt rös som stod och rakt och vattrar farväl.
0: Ja, hvor var det bensjen om han også?
1: Det vel ødel til at sjekkerne ikke spiller vi. Men det skal så sies at Ove var en utrolig donalig sjønnaver. Og så at skulle du negagere det her, så var det en av hans slags kaliber som skulle rekke på den turen. Han kjente sjekkerne øyelig vel.
0: Ja, og så kom han så til lange linje, ja, 44 år siden 11. august, og som at minnes kiste havfruna og her var festivitas og røver og annet som vi da snart hørte i Inslanden som vi spalte før i det. Ja, hvordan minnes du ta han som kom til lange linje?
1: Det som jeg minnes best var at det var nærmest folk etter i Nøsse. Det var helten av bygden i aldri var fein av sted at jeg måtte sånn. Vi var noen som var nødlaver etter et arbeid. Vi kunne ikke bare tagge fri. Så vi fyllte vel vi og bare på en eller annen måte. Men det var øyelig nøkve nødvendigere som var fein av sted. Og hadde gjort bussferie til Danmark og tog i Maltron. Da jeg kom av lange linje. Så, og her var interessen veldigast av. Lort av og så hukte etter ødlentøy som kom. Og sjøen var på radio og så er.
0: Ja, og hva heldte du om det som han mekna i, det som han gjør det, om hver dag et ordentligt brakt, kan man si?
1: Åja. Det er ikke så lenge han tar inn. Det krever øyelig. Du skal kanskje... Det är så du räknar kanske upp mot 2 timmar om det och kanske också då när sammanhängande longer tid så det är ett öjlebrakt och det kräver en öjlig ork till att göra det. Ta vid att allt här som räknar till dagligt alltså kapprar och räknmaskin hos nekt det kräver att sitta och vi har en länka tid.
0: Og så er det jo sånn at vi er ønsomme at det er mye, og jeg har noen i noen arbeidet, det er mye kjemer om nåttene. Hva er det hvordan han gjør det da?
1: At han skal, man skal, og jeg hadde han trest nok så vel i sin egen selskap. Han har jo en kabin, så han kom til å sove, men så han, det han ikke sier at vi er henne, så kvilt han sin og rå, han kastet jeg drivenker ut, og så råg vi han, lägger sig att sova i kabinen jag bara inte. Och annars gör han snäck mig till. Han kommunikerar vi här som han kom fram. Vi är en hej och förbindelse vid VHF. Och tar sig vid kip och batar av en.
0: Och... Ta hans så välkomna land i Kemenhavn, Langline. Ta byrja i så en underfärd till honom kan man säga till att ta blev han höjravor och befärden som en hetja kan man säga. Och han var östen kring landet i Danmark för sin sponsor. Det var östen ganska, det är inte krävjande tog. Jag räckte var krävjande, men det var östen krävjande. Ja, men hur var tog i natten då?
1: Jag tycker att han... Han skulle ju, han var ju sponsorerad av idé, där jag byggde Andreas, jag stod faktiskt att han fyrde. Och alla färgerna såg honom och hjälpte honom i alla matar, eisen fortgärliga. Och det vill säga att när man färger sponsorerad så skall det ju gälltast att det omkringsväckna. Och det var vi att färga runt till idéhusen i Danmark. Och det hade jag... Tröttar han mera än att räkva till Danmarskar. Det var till, han tar han ner och tar världen ju till så ut på en eller annan mat av liv och vi bragt det. Men så att färas runt och säga från och vara, jag vill inte säga pauseklown, men att skulle visa bragt det för ödlån och han mötte jag på inte, men han var en särlig typ alltså, där Jack av förra väl till. Han öljde ut printler och tog väl att ta sig av folk och tog väl att se fra. Och han var alltid smilande, han mötte folk och så framväg. Så han dotte til øyelig vel, men til trøtta er han øyelig nek, til mest vidt til han kom hjem.
0: Ja, hvordan var det til han kom hjem så til førje, og til nødsier røsene?
1: Ja, så han kom, til nødsier kom han 20. September, til altså, han kom jo til Kjøbenhavnar i 11. august, altså, 11. august, og var i nødsier på 20. September, til altså, han kom hem den 4 till följer och så var han i havn natten. Men ta alltid att ta brastjon till att han blev lagt in i kamera av alla hem för Stoffald och här uppe under tätsen och här skulle han sovera till han kom till Lössjär den efter, men han mäknade så för att utsökna i tärkvinta och släppa ner och följa att ta frasset av att bära av era sig själva och hans räkna viljas. Mm. Så det är mest vid det som han kom ut till.
0: Ja, tog väl röst och tog mig åt ur honom. Hvordan var han löt den?
1: Vi tog att Nessia byggde i fyrräkade av väl, byggde röje i fyrräkade och sett allt upp till lova bär vi en öron mätet till byggda fast ju och täller och kajin och så vidare och i skolan hade vi fyra och knäsna bötnen jag hade just en half modeller en halfrygg nästan i människa stöd och vi hade vant en sang som vi hade skrivit i skolan och som bötterna så sjunk jag in när jag kom och så framme. Så det var en äcklig hatojärlig löta kvar. En äcklig röver var det här var det berghöver och laver som helt röver till jobb.
0: Men till mest av honom att han var trött och han, ja. Han kom ju som vid en lyfte.
1: Ja, så kom han vid i lyften till att var en särlig typ som han var öliga gevande person. Alltså han gav alltid av sig själv. Och hvis han hei mötte bötnen så var han alltid gavrycker och hei han pengar lomman så finkade dig och så vidare. Så han var inte samlare av pengarna. Alltså han gav allt för oss här. Han gav öll om vin och känning och runt honom sig till som han hei. Så att han lovade så tui at han visste at einu kvør som arbeiðar sjálvan og helst skal dua vel að svimja. Og tað dotti og við eisini og so hann seg at lova í bøttnum at hann skuldi gera dem ein svimja. Men tað kom hann songandi til at megna tí at hann døyi jo so skjótt at hann var komin heim.
0: Ja, han drukna í skalakun ári eftir Sicilia. Men detta lyfte vi simjehilen och den attlanden blev så för ja för dyr i dagsträ och för dyr att främjas. Men titta, så finns det ett oversaun.
1: Det som väl gör det nämnt till att sauna penning. Lycka som over till minnes. Gera det som han lovade. Och det var så just allt möjligt för det att få så pengarna till vi jag att minnas då Johannes Andreasen han skilde till Hetlands och en sång så Bjørn Andreasen och han var stalldanser i höllen när vi Bamses vänner och Frans Restor han fick mynten ett dansk mynt att göra en övermynt. Och henne säljde vi så ur bygden. Vi säljde till folk och pengar som var såna in till ett ändamål. Men det blev bäst till att bli vi att såna och såna pengar. Och folk vill inte att spela att vi gör vissa pengar när vi inte såna kan utslita den. Det var så till att man begynte att stöpa grunderna, men det gick bäst. Det var allt för dörst. Ganska gott att säga att det är dörst att reka en svimmhill och det har ju byggt en nevanklara show. Så att det blev bara brått så att det här pengarna som var rätt och samlade in får til det næste projektet, det som nu er endelig gjort, det vil si at få et oversavn, et savn om disse feriene som er over.
0: Ja, tenk, vi kunne prate sindre mer om det, men tid er jo gang gamle to over, og to tid er som siste bøten. Hvordan vil du løse over?
1: Ja, nu er over... Det var ju öle när dranchet ta tog in en så tog alltid någon runt om som av jag ja och han var levande byggda dranker som samma vi och nötten hade betött alla bygden och allt omkvar runt om bygden här på fjör och berg kan jag sagt och bo till spelplats och här var men och han visste sig öle kött att vara kanske jarvare och göra ting som vi där riktigt och så vidare. Han han skulle kunna vara kanske det synd om dum dristigare än vi andra han vi minns vi gjorde tunnelflaggar kan jag säga ja tunnel som var skär helt och så en flätje han drog ut i allt när vi ner till att ta vill det ingen annan just han kom så här ska bara rätt ut till att kem vattnet i så tunnel så kunde bina vi så han var välja jarver och kört välja neck ball så där snar som smart drag rest.
0: Ja, han rönte sikkert mørkjene, eller hva er mørkjene, Jack? Ja, men
1: alle tog inn.
0: Er det så, undret at det ikke at det er just han som fremtiden brakte? Han var jo også en god show med oss, som du sier.
1: Ja, nei, jeg skulle ikke negere det, så var det han, for han heier etter evnt og kjente øyser. Altså, han får jo til chips og smadranger, som de fleste drangene er jo. Og han var i sjøvnen og silte faktisk alle tøyene. Han omkret stortet periode i arbeidet i oppe i landet, men til hun er noen overhøvelig. Han søkte at hette at slippe ut og sikle alle tøyene. Så det gjør det altså.
0: Og han er jo en silte kring knøtten, kan man si. Eller imsestandes.
1: Ja, det er han. Han silte ved fiskekibben, men kom så ofta vågar han öle spontan i Algeron. Jag visste sig en av när han skulle till Föga där till sista så han kom efter ett år sedan. Då har han varit rukt i Europa och samma vid Öron och så vågar. Här kom han fick samband vid Näggfask och kom ett runt att cykla vi i Muskon nationaliteten og imsestand i verden. Det kom nok av at han holdt av frysene for i skoleskipen i Danmark og som nærmiger, men han var så mye donalig nærmiger at han spurte om han kunne komme vi etter å være kvartermester. Det er underviser at han nærmiger som kom i bordet. Og det var det i 3,5 år, og så ble han botsmøveren bor her. Så han var i skoleskipen i Danmark i 5-6 år, i sjakken da, 5-6. Og her var han sammen med nekken ørenføring på nøysene. Han i hest, og var vi en av fyrer, og det var en fin greip om bor her. Og så var jeg. Og så får han... kom han att cykla vid en skip som kallades för H.C. Andersen, det är Hans Christian Andersen. Det var en skånarshalde som sylte vid myggvande färjafasen. Och här gjorde det en tur, där skulle cykla i Lainica till Columbus och där skulle cykla till Amerika. Och hentan... turen hjälpte där en spansk aula som hej mist gottmen jasar och vi vet inte hur det arbetade vi så fregatten men när vi så här skeppen och så tar jag finke hade två ändan och så ned någon som där var jag bjärk om skruvarna och tog matta steg upp och reina få ett av oss skruvarna. Och här hade ju froskmannen bor så att froskmannen far så ut och rönte jag gärna till men som Håkan Mischa som var en journalist skriva i att det är froskmannen han gav upp till att han skulle arbeta i en öd under skipen här som kloaken av skipen rann ut. Så han kom ombord och ville inte arbeta mer under skipen. Och det gick inte med den så att här kom jag med över på det och lörsboxen och knuve och bär kava i förbord. Kläv upp i riktningen och kava i förbord. Och han kom sig upp att det fyrna nyskår i alla ändan när jag skrev. Och det här säger öllen när jag kom över att det är så lätt svära. För det här vi att röjna och prata till en världshand. Att göra det, det var det som har varit tid.
0: Ja, det är hans ösen präckva att han gör det där.
1: Ja,
0: ja. Ja, och vad stämmer som blir om vikskiftet här för att det är sådana här rälla. Gåsvur, vars bara jag sa att det fjörde år sedan är att Ove Johansson fram till heta Brakte. Kvän tuttning häver Ove fyrtikon i Nalsen Alsingar?
1: För det första så häver han hända tuttningen att ödel häva näga suttit upp till. Vi häva en het i bygden jag tror att vi... Man har alltid tog sig nössiga podd och är det raska män i bygdene och koner. Men vi finner så en het i nödjärdöj till hur vi sett sin spår. Till att Kjöltum i sin egen minnes av att han tar ju för 70 år sedan och tals jag att de allra flesta minnas de flesta har ju mött Ova så att nu är det bara sövan efter att fortälja och hon ska fortäljas alla tyna och ty är det att Ova sa hon har så stor en tutning att bad, här ständer badren och här är bandupptöker som han har tagit sig in och Anna som tillfär som han hej Pinjitlevea från sin fär och tänkte så att vi har en server som ska fortäljas om dessa hetsna som vi har och det är mest i bygden att det är klart. Att som kom, nästa färre fall som kom här till vill jag höra söverna om Ova.
0: Ja, och man kan så vidja Ova-saunen och höra möjra och sutja möjra till du vill köra, om du vill köra Ova. Hilmar Johansson, du är Nelsingård och var sista baden Ova. Stora tack för att heta avhåverda prata.
1: Det var så lite. Vi kommer ta oss av en timme eller två.
0: Just så. Men, och det här är gärna vilja, men ja. Togen, hon är stilta i morgon.
1: Nej.
0: Men stora tack för det.
1: Ja, själv tack.

The Rooftops of Copenhagen vi Tom Russell. Nästa inte är gåa morgon värst innan, nu sommarferien är av och vi ett kommer igång efter är fralukt vid en här showgård sändning som heter. Vi sitter alldeles flyer och drömmer om en affär träd eller kanske kvar vi skulle färda och i nästa år. Kan jag höra sanchen Portugal tja Benjamin Howe?

Sailing vi Rod Stewart. Nästa inte jag så läs. Gå morgon fitta Mari. Här njöta vi sista dagen av en skolan på hjärt. Kan du spela Memories tja Maroon 5? Hälsan, Bjärsta och Vån.

Salar framte mun vik farv. Nästa inske är sinte längt, en av time om mer episka upplevelsen av sommarfestivalen och vär, ta i Herborg Torsjus sötter framför det så länge jag lever. Hundratals folk som vi. Kunde till spela henne i utgave av gamla sannsjönen Tja John Morgensen. Allt det bästa och framhållande gåande. Vinaliga tröntor. Mm.

0: Jeg vann?
1: Ja.
0: Ha du sier jeg? Ja.
1: Nei.
2: Nei, nei, vi trøtla Peter. Nästa in sker, säger hej versen, kan ni höra Rick Astley vid Lennon, She Makes Me. Tack för det.

Rick Astley vi She Makes Me. Nasta lusta en sjö år, hej hej. En jag du sista sommarfri där är en skolan börjar efter i morgon. Kan du släppa höra Animal till Cat's Eye? Vi har funnit hur värre Animal, så här till mig Gameboy.

Klockan är nu 2:30 om något över 11. Vi sänder nu sändningarna mer än tack över hötte från Ujjar. Och tappar Gunnar Nolse och lägger sändningarna till Rattes.

0: Nu är det vid Cesar vid Köksborg i Höjmatja Ejone, här han bor samman vid familjen. Tack för att du kunde komma. Gott Ejon.
1: Välkommen till Allt Jordan.
0: Ja, vi sitter her i Kötsundon chatter, vi spiser bor og vi tar nåt en god kaffemån, vi sitter ut og tog hever en fantastisk utsikt just her. Hvordan vil du lysa til nekna bostad?
1: Ja, han sjån til nek ting. Først og fremst, du har jo hva sier han fjolkor og gaur bostadar, etter mun og tikkje. Eller etter akkurat tikkje. Vi pratar ångtig om bostadien, vid familjen, jeg og konan og døtran her. Og jeg halde ikke å si, jeg finner ikke det fætan at alt huske damer og trives vel i bostaden. Så det er en sånn fjolkor bostadar som høskande staurer. Nå er det til huset tver hatter og boar cirka 100 færmetrar utvendig mat. Alltså kunde gott vara under minne. Det vill säga att det är inte alltid en större bostad som ligger vid gåan trivna till andra på hur man inrättar sig och hur rummen är brukt och hur en rum man är i dagligt. Jag har stått mamma i vikinga att vi trivas väl här och det röjnes väl, helt väl.
0: Jag hörs du säger att husen i er låg 200 färmetrar till stöttar utvändigt mat. Så är detta öda fjolt. Du har känslig av att du är stjönar i hål i ett flöjr i hål och du särst ur öjnar i hål i ojena ära. Tillgången till husen i Chatikon, hur är hon värre?
1: Ja, yeah, hon är nog så läng. Man kan inte omgänga det att man läser arkitektskola så huxar man ägg om bostäder, när uppgår handlar om det. Och så huxar man och drömmer om hur bostäderna ska vara en show ska vara. Och jeg og konan begynner å tulle, fantasere og skitsa og diskutere noen evner som vil du ha, så det er en lengt tilgang i verskipa. Men ta så tøyen kom til det, og jeg fikk å skaffe åkne disse grunterne, eller dette grunnstikket. Ta stedet begynner den verilige skitseringen, eller tekningen. Så den prosessen tog jeg inn, det ikke alt annet år, at komme fra den første skitsen, og hese grunterne til det endelige tekningene er at det er begynnelsen for gangt. Og jeg brukte nekva tøye på å tekne husene omater og omater og omater. For jeg at optimere deg, altså få deg, altså jeg ja, skjønner først, kom at det grunnleggende vi ikke på plass, vi, hvordan jeg har hatt det skal være, hver man helst skal genge inn, hver parkerer vi. Og høveskibene er rommet noen, men ta en nekva etter. Kvart rum ska lukka som vidgeras för att se hur ser rumhatten och i alla rum och dömes. Hur ser rumhatten och i kömernon och gungenon och allt det där. Och tog tog det länge tog, men det var öliga tillvita. Det passade så i min arbetslöve att effekt tog ta att sitta lunch och tekna på det. Och det är inte ödlån. Alltså det passar inte ödlån att verkligen sätta sig og tyska og tekna og utvikla en hus. Du vet at jeg ikke tog at tekna deg omater og omater og gjøre modell, bare teldomodell og pappmodell. Så når jeg var det som det er ordentlig krevende, ja. Men det løser seg å være nærlagt og kritiskor, selvkritiskor og diskutere alt rom. Og et annet som det mest sværst er kanskje det at jeg minker alle husene nye år, tog jeg ja, man ska alltid ha att han grundtanken att er husen är förstår. Att låta henne spyrja till och pröva att teckna rummen. Alltså alla funktioner är här. Men minka det lutsindor. Det kan man alltid. Inte alltid, alltid. Men man får alltid optimera och minka rummen i sindor. Jag minns så hade jag och konan en diskussion. En affär där i husen var så att jag lio. Och så kom jag att vi är snär. Jag var inte att vi kunde minka det. Jag tror jag 4-5 meter kvar jag hade. Att jag tror inte ordentligt på, men det kan man. Det här minns det väl, det här processen att röna minka det i nio år. Långa nio år, men framvis varvade det alla dikterna. Nu har jag så bo i husen nu i 13 år. Och jag var, alltså, det ska jag säga, när jag var i vikerna så knappt jag suttit och åkert. Åh, detta kunde vara lusen i minne. Och framvis haft alla dikterna. Och det tog ju mig att det här ber till att finpossa och finpossa. Så akkurat det er kanskje også nødt til et håndverk, om man kan kalle det det, at finpussa en hus, altså designet og layout av en hus, eller en bosteie, og få det løsende minne, uten å missa gaskene.
0: Og til at du skalerer og synder nye utstøtt, det også noe som hever tøtning for den endelige prusen?
1: Ja, ja, ja, det synes jeg alt. Altså, av papyren om man diskuterer, eller tåser vi arbeidstekere, eller håndversmastere, så det ikke det første man får spørningen, hvor større det hvis man sier 200 fermeter, så utgangspunktet, ok, så det faller vi så vi 25.000 eller 30.000 per fermeter, og så kan du lømmes stengt til å si 200 fermeter, hvis du sier 140 fermeter, som 20 fermeter minne, bare 20 fermeter minne hver jeg hatt, det slår så kraftig ut, ja, til flere 100.000 kroner.
0: Og tar vi nå at det tar som et her vi kostner i, og ja, husene Tjateko som du selv har vi tekna og ja, få en posse til et møbelstrykje halvdige torre sida. Du har lagt dette av arkitekturen og det sanselige, og at det fungerer. Men så du også nødt gjørst, jeg vet ikke om man skal se noen kompromisser vi tilfeller av velet som ikke et av aller dyreste, men det fungerer rettelig vel. Sier jeg synes om det?
1: Ja, det kan godt. Vi kan börja vid gulvene. Nu får jag lyckas att tillgäsa tillgångarna vi tar som för om en längd tillgång. Vi tar då lyckas som sett och om några iveskrifter är med tecknade husen är att låta gå röjna några ting av. Alltså experimentera sin tur och golven är värre högt. Att låta gå röjna att här var linoleum av golven. Och det blev det så till att golven är då gjorde linoleum. Vi har sedan blivit en underläge så det är tekotrinliga och jag sin tur. Og det har gjort ordentlig vel nok, det har gjort ordentlig vel. Og vesene er altså vinyl, altså det er løgjest, men det er bare egnet til vått omkvarve. Og et gulven er linoleum, og så vil du det her tre, nok som jeg tre inn i husene, og til så er veggen noen. Nekv er veggen plater, og nekv innbygd skap, rigoler, benker, og nekv annet, altså vi hører om fire, alt det er kryssfinner, just kryssfinner i treplaten, ur birsk. Og så loftene, det har tatt også noen kjøy til å gjøre om, det skulle også være akustikkregulerende, altså ljøddempende. Og da ble det tatt noen kjøy til å gjøre om, det var også loftene vi trolltekt i luknende platen. For jeg trekker ljø, og det er kvittmalet igjen, så det er ljøst loft og lykker vel. Og så har jeg et annet hod å trekke frem til gardiner, altså ordentlig hod av gardiner som fra gulven opp til 2,20 meter, cirka. Vi yngst då är att hava gardin eller stoff, kläje, för att blöta upp, alltså vi kan dreja gardiner för att avskärma en rum och avskärma större glaspartier. Och här vi tar 3-4 så har vi då en ära stofflig höjd som talar till sansen här östene. Att det är störst då tillfärs vidgiftene.
0: Och tar vi nu sitta här i Kötsnån, eller tar vi Persnån av Husnån, så är det som är också hotägande till er att du särskilt ut och samståndes in i själva stovsektionerna. Du var ute och inne i sen och du visste bara när mynt kvar till kv utanför och fjolt innanför Hesemein och Hinnemein.
1: Ja, det är också stortlig och seende mynt. Och nu tiden inne i frasofen och i de lilla sjövarstovene och det är en vetar där. Vi har en glas trykant mitt i husen nån, som är så trykant av former ut av terrasserna, eller altanerna. Och så är det en mynd här man ser några böden bidjan så lite en kavaborg ut av altanerna. Och i backsyn nån av mynden är här är inne i allrummet och här sitter en person där vi bor och dricker en kaffemån och läser en av hus. Så ja, förgrunden är högt och fjolt och så är en vetra mynd i mine. Og det er ordentlig å tilvide noe som vi får etter, at alle rommet, som det største rommet på omlaget 35 meter, og så er en liten sjømarstov av knytt et, men trekt fra, det er bare et godt samband, rymlig samband i midtelen, men så nekv glas samband i midtelen. Og i midtelen, sjømarstovene og alle rommet er etter ut i rommet. Her det kan også rekne vi kvarst, eller det er noe sol, eller det, og om vi vet hva vi gjør, så er det et kavaklatt ökje.
0: Och ett som två östen i huxar om ta och vi tar så om bostäger till och att här vi förgrund och bakgrund och kvarsta sönan.
1: Ja, det har vi så sanna mer och mer nu att jag bor här och så tydningar mig det är att från att vi har bostäger och sälja från att ta med rummen och här som man är mest och det här är alltså all rummet. Kaks all rummet, här är man näck mest. Tar till man när man är vätjen. Og en sjøvarsdåp er sånn ærvis, du tar typisk, her er du om kvalitene her, trekk til atter og sier det lagt, og hikker du sjøvarp, ja, som oftast. Men kaks alle rom er mer et rom som du har samband vi utgjør ikke. Og her halte jeg det tøytninga mykje at fra hesen rommet noen, særlig, men også fra øren rommet, at du har samband vi forgrunderne, hva er det så til? Det kan være tone, det kan være gæren til der, græsplennene, et eller annet gæren vi tror vunner vokstre. Det kan også være vokst, og det er særlig tilknyttet til nåttørene og omkurve. Så den vokstren kan være sånn være ute i øynene, alt annet til rasse. Men til forgrunden, at du har samband med det som er tatt vi. Det har betydning for hvordan du sanser det, hvordan du opplever det, og du kan følge vi og i vokstrene. Og vi sånn hvor ganger du går utenfor, du helser på grannan og du lykker til som forgrunden. Og så det det som vi kaller for mikrunden. Det bygta leie, bojeren, og kanskje særst om at havna leie, det alltid avverst og fylgja vi jo. Det gjør en møgning, en mentala møgning av fylgja vi kipa ferslo, og det kan det for så vidt også være en vevor, en høvesvevor, at du særst ferslo av vennerne, det blir ikke endelig å være noe idyllisk for det. Men at du har møvelig å fylgja vi så velt, og i bygta leie, eller bojer leie, til mikrunden. Til dømes, og dømes på mikrunden hadde jeg kan nevne at jeg sitter jo om alle vesterkirkene, og så tenkte jeg ta gjerne for dere. Så er ærvis, jeg tar biler alle stedene man ser folk utenfor, eller at det er brydleber. Det er nok så avhåvert, jeg hunker jo ikke om at det her, at det gjør vår mening, eller det gjør noen tanker, at følger vi i mikrunden, hvordan bygden, eller byren virker. Og så er det det sørste, at det er så bakgrunden, og bakgrunden kan være sjønaringen eller horisonteren. Det kan være fjall lengt vekk. Ikke minst så kan det også være skudgene. At du har mulig å sutte opp etter, eller sutte lengt. Det gjør det store perspektivet, og vi først forstår omkring filosofiske tanker, eller innveien at du fyller vi og nå kommer et grovt el. At det skjer tre, forgrund, migrund og bakgrund, er og tøtninga Mikkel, hvis du skal ta best og forstreide vi en gang om bostad.
0: Og nå du nevner det her vi bakgrund, vi sørger jo utdannelsøtna, og du nevnte firmer og Janne Barvid, før vi holdt vi selv var samrøvende, at du særst lykka til Norrøkjær, og jeg husker nesten at det er havfjall, og du hever som bakgrund, så vi sørger samme fjall, her var Ebbik, vi klakser ikke til i havn.
1: Ja, nettopp, det er spørning om det er mikrund eller bakgrund, men til noen bakgrund, altså, at det er særst lengt, og det er sånn positivt, altså, du sinner ikke av alt det jeg husker på. Vi tør ikke litt om det som tatt vi, og mikrundene, og de større tankene er i bakgrundene.
0: Ta tala ner om bostäder och ta också vid om arkitektur och trivna, vägerlöka och kanska under vi och kyfte vi. Hever du noen indesøkje etla døme til å være seg i Førjøen og etla utenlands?
1: Ja, for jeg kan noen døme frem som jeg vil se. Først tog jeg riddjøen etla myndon, og så har vi ikke det. Ja, altså i Førjøen mennede vi øyelig ofte atter til de bære større prosjektene i havnene fra Forsenån etla Fjersenån. Tørsbyrdje, som et øyelig avhåverst. Det stortlige ved Tørsbyrdje at bilene og helt nere sin dør bort og fra bostad og ikke noen. Du kan køyre frem et tunne bostad i bilet, det en olje smel og vever, men parkering og bilene var avgrøyder er en bostad og ikke noen. Og det er generelt alltid er vidt øye mye møyre etter å få til å virke atter. Det er ikke så lett å løse det, men det er så rønt her i Tørsbyrdje, og her er nekva dikter som gjør at det kjennes fjolt og trygt og tatt bygjarøy. Det gjør noe annet enn å bygge en bygning her biler fytler alt, helt opp i at alle fasadene og alle utrymmene. Så Tørsbyrdje et avhørt om at hittje etter alle folkene. Jeg halte, man burde bygge folk for å lykke spakas for en tur rundt Tørsbyrdje. Jeg visste om så rene folk har vidtjatt det som ikke har tilknyttet til det. Men jeg var atter noen dag inn, og det var atter positivt å gjenge rundt der. Til om man blir halvt råkjøret gammelt nå, så det ikke noe nytt prosjekt. Og jeg heter Johanne, som også ofte han tider frem som er godt dømme, det er Bergebrekka. Og til Lutzen til Ørvise, her bilarna släppa för så var det inte tattar ju på alla bostäderna men alltså var det skipa så att bilarna sitter inte alla damen och ute i ökene upp ät bostäderna. Det är helt det inte fra och det trångt. Ja, jag var ju lite trångt, jag ringte och väntade och manövrerade i bilen, men det är helt säkert tillvida. Jag hade imorgon till några av de projekten vi såg ju det, så är fladen där i mittlen bostäderna, i mittlen boöntorna eller lånen där. Där är de i nekvån för de flätar, tog det några bilar som skulle finnas plats till och det enaste platsen som är efter till som mittlen bostäderna. Och så blir allt lagt ut till parkering, så att säga allt. Men bara i Torsbridge och börja bräcka vissa dömer och så att det kan göras övervisa. Och inte så dominerande. Och allra helst är bilbasa och tälla som inte lagt ut hem på en projekt än kröven ger det. Men så må man ganska spyrja om det är för nekva bilar knyttar att de bostiga projekten. Det ska lätta vara vad jag säger om det är det. Men det är värst att kanna och att arbeta vitt i. Ja, här har så två dömer ur färgen. Ofta när vi redan nämnt att det är små bygdena, de gamla bygdena som Köttnövåg och Fondingor och att några andra dömer att det är så rädliga idylliskt, du har tagit i mitteln. Ta hej man inte bilarna, alltså det är inte tecknat eller planlagt efter bilen och parkeringsplatsen. Så det är så ringt att samarbeta vi, men tar man gånger runt så har en bygden vi husen som är då øynehatt og loftshatt eller tverhatter. Og det varierer, og det er snærer i mål hverandre. Så er det nok så kjøtt at føler en velover, eller at det er hundelig at jeg ganger midlene her. Så det er alltid gå og dømer å teke frem. Det er bare så utrolig trobult å bruke de dømene da man skal ta som nøytøya bidsing. Det er færre kjemmete. Så bilene er en avbjøving, trygg vi er, som er så mye større avbjøving at man øyre diskuterer det väl och vilja vid det rätt och vikommande stånarna är rädda. Alltså generellt som samfälla om tälliga bilen till bostäder och inte när. Ska det välja vara så högt framme i våra ösne? Alltså till dömes hörde jag nu för Karston om en bofällarskap i Köpmanhavn. En nytt byggarroj. Här där var örvuse vid bilen. Alltså tankegången är att det här var lånebilar. Det är så dåliga bilar alltså, som hör till bostäderfällarskapen. Jag vet inte hur snäga bilar det var, men så lojar man. Alltså man kan loja en bil en dag eller en avico. Det här kunde vara en mat i att möjliga finns ett tal. Kräver jag parkeringsbas och nyor och en bostad och inte.
0: Nu nämnde du två dömer om goa förska bostadbygging. Är det ösna bostadbyggingar utavland som till omkursväckna helt till kunna vajta och utblåster?
1: Ja, jag vill ta ett dömer från Lute, som är utkänt dömer ur Oslo. Det är 8 bostäder. Det är inte uppboer som så. Det är också rymliga bostäder. 8 hus. Det är inte lejshus. Jo. Det är 30 byggningar. En av byggningarna är en uppbo, hon är alldeles stor. Och en öre byggning är 30. Och så en öre byggning är 4. Och så här ser man så när det är för det första här var tun. Ja, det är också större uppboer mellan 100 och 55 meter och 130 då förbättrar. De flesta är 2,5 ton. Ni har alltid alla är 2,5 ton. Men ett gott öme som är just så bulle som tillber. Kvar uppe och är att lukna. Ta minnes inte om taljade år i containera basera arkitektur. Men att lukna är just så mycket gott att uppe och när fyra dem till dömes är ordliga länkar. Halt länkar, djupar. Och det har sig lydigt dagsliga och kommer in i ändå någon. Men så det görs så snällt att cirka missgöjes och i bonen är en ljusgärror. Alltså i tvärhatter så att ljuset kommer nio i myerna av ja, hos länk och i bonen lånen. Och då får ljus in av trim och sujon till att jag bäger till ingångspartiet till gången alltså för ju till allrummet. Och då uppgör jag alltså att bara hatten till en olja snill domate och enfald domate så det först dagsljus nio och bara hade när i myen eller mitt och ju till länge lånne. Och så där byggt där fyra samman för skottnar så fasaden blev ju sen där hackot och ta på sig över tog ösen ner att det först dagsljus in ut ur förskottna öken så det först dagsljus in anekon sujon och i allrum någon som är i ändan av till långa parsten då. Så tror jag byggningarna är lite så snar om ett tun som lätts ju upp rätta en väg inför sjölna. Och så här var det tror jag imisk öcher ut i öcher. Alltså här vi tun är ett felax öche till inte själva störst men det är hon har lätt och ät komma till alla öbönar i förresten tunnen. Och här blir till lycka komma en bil jag sätta ting av. Alltså allt är väldigt snällt och elegant löst. Gav man nu ett litet projekt vid 8 större bostäver. Men i allt det döme är så mycket gott att tydlig döme hade äknat sig väl i färgen i en här byggt eller i den större byen nu i färgen. Alla säger han tycker att det är en hetta döme att kunna ge utblåst till projekt i färgen. Det är också en hatta månader och det har så brukt till att parkering är under en däckje. Betongt det inte. Det kostar, jag vet. Men här är en intention på, eller ett döme på hur man kan lösa flesta av alla erbjudningarna att bygga i sådana länder som du förskar. Nu är det här i Oslo. Och i norra ber till att samhälla vi följer. Vi får kända Gjärramåne, Väverläge och annat. Kanske normen här var inte bara pengarna att arbeta vid en vid, men men detta är ett gott döme om hur vi bort och rönt att löst vid skiftning och i kommande bostaden. I allt det syns ju kjalt vid hittar för löjde till norra hos normen lösa vid skiftning. Hvis lösen minnas till att normen är en möjra, alltså se vänjan att bygga gott, alltså vi arkitekter under dömes och annars bygga kunna följt sig är en långre, alltså det är en långre söv och vi tog i. Men natur vi skiftne lojast selja her av Vestlanden haltnek. Og ja, við hitja for lutil norra kostar leysa tingene. Til er lukka viljen til investera pengarnar. Eg veit ikki um hann er ikki same, eg rokni svittu. Men eg halti til stærfast at ta at investera í fast og til er ein go investering, so ta mottu vi attraktivt jo onkrun. Eis nú ferjun.
0: Du hever øysene ånder døme om bostier, bygging, og du heldig overvært. Du hever med den andre verden i Japan.
1: Ja, jeg nevnte et annet døme for der som et prosjekt. Så det har livet ut noe annet, tror jeg fortsatt, ja. Og det har jeg så sett, sa det, i 6,5. Det er bare et godt døme til øyelig størst finnje. Det er øyeboer som er bygd der oppe etter en fjallasøy og i terrassen. Allt är byggt i betong. Det gjorde man inte i forskningen. Men alltså, det ser inte stuftigt ut och inte kallt ut. Men tar man vidja i det så är det allmänna trappor. Allt kan gå ner i trappan. Parkering är allra nyast. Du parkerar in under den nyaste parten här. Och så är elevatorer. Fyra bostäder följt. Men vi som vidja ändå släpper sig helt här in till. Och så gånger du upp. Alltså, nästan som man gänga. Man kan se det sin abstrakt. Som man gänga och hamrar i färgen. I förska fjöteln. Du så kjent øyne hatt opp, og så er det en allmenn lydelig gøyta i og til bostegner atter, men så er det større terrasser som høyre til bostegner, og så er det forskåttet nede til fjallasøyne.
0: Og til nokså overvært, du heter er ikke komplisere samståndes. Det virker som du har sett nægre terninger sammen som er mer og minne åpner.
1: Ja, ja, det er en sånn rammer betong. Ja, som du sier, åpner terninger, hvis lortene kan umynda seg det. Terningar här där flest av fladerna är öppnar och är under terrasser och allmänna göter. Och så är det som att terningar filter ut vid vuxtre. Så särskilt du från Uibon 9 och AT. Och så kommer, ja, en hade upp så hävde en Uibo inne i terningen och vi näglas bara till särskilt om man är i terrasserna. Det är bara exklusivt och ser dörstig ut, men det är just öliga anfallt. Det är rädda när jag ändrar tycker. Men att ha varit döme. Det är en bygging utanför Kåpe i Japan och byggningen öjder Rokko, R-O-K-K-O och nummer 8 till den originala första byggningen hon är avhåverd av Hidget.
0: Nu nämnde du att det är byggt efter länden och i kväll mån bygga föringar efter länden?
1: Ett är bästa föremånen. Ja, nu är det alltid här vi, alltså kostnaden att sprunga och planera är dörst och därför är det nog att vara. Men det går att rätt. Och jag

0: kommer för rörslotarna i. Det ska ju fylla avsättningen om. Det ser sig självt.
1: Ja, nu färdar vi det till Europa. Du tog över östen i ett dömi om avvärda och gåa bostäder, bitching och till Russvajs.
0: Ja, det är ett annat dömi som jag alltid har nämnt och tackat fram. Ja, det här är östen så vidt jag. Det här steg. Jag vet att det är tvärfinnar. Det här stortliga vid dömen är att det är trudjebyggningar efter. Och in är ovast en bostäderbyggningar som är hus i 2-3 hatton. Och så färdar han så här läntis skraje, det är en liten bräcka. Och så har det byggt rähus, en av högre sjö och en av vänster sjö. Och så är det grönt ökjum i myene. Det är olja Einfalt Görst. Det är en rymlig känd svensk arkitekt som heter Peter Sumtor som är tecknade. Som oftast ger han sin där exklusiv projekt i Listasövn och liknande. Men det här är ett bostäderprojekt här enda mål är att göra goda bostäder. Och gå ut i ökjer, men östen är så outdoor som gör lite. Och det är nog så gott då, men jag alltid tog det så enfalt och som man säger, stilliga roligt arkitekturer. Inte näka extravagant. Men här är det att vi att det är omhuxa ordliga väl och lost ordliga väl till vi bilen. Säljer sig uppbundna som för om man heter till Lutlo Bräckene, det är inte bratt. Men här är ett fall och i länden så att den byggning som är allra ovast och av hejnen. Här är gott utsynning och divor. Allt byggaröje som ligger långt nere. Alltså det här är så här lav och luttlån terrass och nere efter. Men det som säljer avvärt alltid är gossebilar nu vara helt ner utanför det här viktiga myöket här. Alltså bilar nu kommer och parkera alla nyast vi och för uppe här så en helt luttla bilhus. Som antingen kan brukas som bilhus eller som kömsla. Och så kunde bilar föra nya vid i ena byggningen, i ena lånen kan köra nya vid för att sätta vörer av. Och till att olja smalt och öka på en trotsjärn halva meter och vuxen är helt upphett. Så man ser tydligt att det är den här väveren som kan brukas till vanliga bilar och den är sin gärna för så som ambulanser och annat. Men det får det inte för trivna i någon. Och så är det ett grönt ökje minne som är över till hinna låna. Och uppbundna är det husen. Det är rähus i Värlagan. Det är vid 2 Manhattan. Så när att utsynet är av överhatt och minne utsynet av nyarhatt. Men nyarhatten är så olika gott samband till utgörelser.
1: Och att det tyvärr inne att du är sansaliga och praktiska och att nu vi är ett litet bil. Det har tagit sig omedeliga väl ut, går arkitekturer. Men det är inte komplicerat av några något.
0: Nej, det kan man säga. Det är att det enda målet är ju att hålla kostnaden så länge nere som gör lite och just den här projekten. Ja, och infall där kassar hade gått nog inte elementer eller rumelementer. Det hade byggt av stenen vid betong detta. Men det är några ändertöker så uppbundar är de kvart rähus är en ändertöka. Men bara till att det har förskått en halva meter nyare till kvarjafyr till nästa kemor, halva meter långa nyare. Det skapar en variation som är väldigt tilltalande. Nu är det längst sedan i världen här. Det är så nu att den nödvändigaste mynden är att det blir näckmåra grönt. Och det är uppe det bättre nu. Att du har det byggta som är nog så stringent. Vi altanen som är nog så länkar. Och det är näckmåra altanen som du särskilt har överhatten. Men allt det gröna är just det att liv i mitteln på lånar är blivit uppe det mera tilltalande än det här börjar vi. Och alla ovast säger att han ovaste byggningar, han är sin service, han är i 3 Manhattan, smarrig och i boer. Men det här har störst utgörelse, felaks utgörelse framför det. Och allt det gröna är i mitteln bostäderna. Och alla bilarna är inne av backsöjning, alltså 8-4. Det är viktiga utgörelse.
1: Och tänker du nekva att du nutja som vi har byggt i förrjun och det har vi också, ja det har vi ju byggt i stauron, staurer uiboar blockar eller uiboar byggningar. Alltså, tar här var ju inte den här gröna kylan i mitteln, du tar er stäsetter rattliga tatt, du särskar i vägen till grannarna.
0: Ja, det har alltid mamma stäfästa, ja. Det är inte nekva projekter, men det är också, det är också glottare, så ja. Till dömes uiboar är att vara gött då. Som bostäder är byggt. Det är så ett annat slä än hetta. Det här dömet, något jag sa dömet, det här som vi nämnde i Schweiz är när jag ändå tycker och röntar finns jag byggt så enfalt och bojligt som görligt. Jag lyckas att få

0: variation i utrykken av fasaden og utrykken.
1: Hvor avbjøringen til du som arkitekter skal tekne til dømes en bostjærbygning, altså en rehus, og du skal ha det her variere av utrykket, og du skal ha trivnøyen og det sanselige, og samtidig skal det fungere, og samtidig skal du ha halte prusen så lenge nere som gjør litt. Hvor avbjøringen? Hvordan var du gjørst det? Bør det til?
0: Ja, nu kallar du det halte prusen så lenge nere som gjør litt. Så bør det til, ja. Men det alltid et marsk, tjant, tog som ska bygga när är det för dörst och ja som höllt halti är mamma säger att det är så mycket dörst att bygga förrjun att försidan är och höllt troblar att få gå bostäda projekt i förrjun tog att utvia när kostnaden alltså det att göra det bygga bygga kostar öljan äg och så ska projektet löna sig och det är öle ofta en tro på att få ett variera bidjaroi här to ganska hevor krokar alltså att kurs det här huset för skåte eller kan säga 2 meter mot det kort andra så fast det större ivflad och bidja större ivflad av biolova alltså prisen fer upp tabuiligaste sisu skall till er en lån eller en större förakantor till det tabuiligaste och passé. Men det gjør ikke det beste urslite arkitektoniskt eller trevnavalige. Og det er det øyla trobult. Det må bare stedfeste. Ikke utan det er anker investor eller bidjeherre som ser kanskje øyløvende opp på langre sikt og tar det negvar. Jeg lærer kanskje helt trusjar. At vi er og ikke er byggva i en av som bosteier Verskatland, är stor ösning om altrusjar, eller särlig om altrusjar. Alltså det kräver nekt håll och tolna pengar. Så nu gör det som att pengarna har alla årsrökena för att vi inte har så nekta och bostäder och kyrer för dem. Det vet jag inte om det är så, men de flesta för dem är här så faktorerna som är avgörande för det. Ursled i avverskattlanden kostar vera, ja. Att det är en öliga avvärd diskussion när koppar graferen, alltså ska det vara vinningen på stort sikt och kvart i stort sikt. Alltså i räknar vi så långt det privata kapitaler så blir det sådana här horisonten stittre, väl stittre. Nu nämnde vi Torsbridge och Janne som kommunen faktiskt står för att få byggt. Och ta er inte några stotter horisonter för det när Ullevan löser sig. Det är en längre horisonter. Nu fyller Torsbridge allt rusar nu. Vi har det nästa år. Det tog jag till en ring och spårning av svär på hver alla avgångarna är då, men nu kommer sin internat att vi när löset är sig att investera mera pengar i ett bytjeverskattland. Hur ska det kasta av sig i lovan? Det är heller mest då det kommer till att utveckla projekten och att få det byggt till en av sin kostnad. Men det som vi snackar om mest här i det och i dessa samrörande, det är kvart är bäst för utbyggvandrar.

0: Ja, kommande årene skulle byttes flere tusen bosteier i Førjøen. Hverjer er det avgjøkene at sånne skal byttes etter lovfastlige stortartøy?
1: Ja, største avgjøkene er nok Gøskan. At hvis en skal bygge kjøtt, så er vant til fire at man handler kjøtt, man teker kjøtt av avgjør og fer etter. Altså, her er det at det mangel på arbeidskraft, så vi bryr den opp, og det mangel på tilfær, for å snu. Altså, et spørning kan bryr den opp. Og tog kan det være en avgjøring i baven her som fører den. Og kanskje det også mangel på tog å reflektere over kvart vill han bästa värsta atlanten. Alltså att inte teckna allt för kött eller att teckna kött där det avgör. Så till vant det fyra göskene, stort sagt, ta en nekska bidjast knappliga. Men ta öjra bidra till att man och idé, om sommar 2060 börjar att utveckla akkur projekt som fyra gång om, låt oss säga, om 2 år. Så som man får alla rött och motiven är vi, alla rött och intentioner och man får rätta urs lite.
0: Ja, trots att du om en byggning så ska han gärna stanna i en jöld trusel hundrar i ötlen för hon. Och först då nekva byggning som inte teker sig väl ut och som lyder om kvar vi och som för aldrig helst fungerar neka sig det väl. Så är det väl en rymliga större pruser att rinta för att få neka att hända kött.
1: Ja, men jag hade också ringt att för att hålla sig till tog alltså den privata vinnan handlar kött och är kött att göra och vi omkring törv. Så är det bara, så som viska kräften här. Det handlar kött och man utvejar ganska näkare bostäder och så gör man på en trobolag i samfällan. Men som nämnt så är trivnaren och genom bostäderprojektet är redan ett annat till några helt andra aspekter som vi skulle sätta fokus på hur det är att bygga genom bostäderprojektet 25 år att man hade byggt.
0: Ja, hverje fire litt, hverje treter skulle følge som samfunnet og kommuner sedan nå bygget skulle i øynene 2000 uiboer kommende 4-5 årene. Eller sedda kommuner nå står krøy til de som bygget i større skala?
1: Jeg vet ikke. At det ringte svære på han. Kommuner gjør det søtt til de røyene at være lærlig, rymelig og ha noen krøy. Som til dømes hattar og avsettinger og vittar og avsettinger og krev om utgjøkjer og spilleplass. Det er alltid man må holde fast i. Det er alltid, det er annars, jeg vant til fire, så er det slett ikke bygd. Det er en utrøsle av bygd av et spilleplass, eller et grønt savning av rødt i mine miskøysundprosjektet. Så det er krøvene må være, det vil si, det er måte være. Og så etter til krøv til gøsko, altså selv om det skal være brunatrykt, og det skal være ljømessig, altså akustisk krøv til det, og et kom og vinner litt fra ødel, og sånn rørselet herne. Så det er her ved bilen noen som man kan diskutere, men vi tar jo samfunnet det som er ganske mye bilfikserende jo enn det var for 20 år siden. Så hvis det hender gang den helt fram, og det er opp at det forlører biler om 20 år, så kan man styre om det. Til bilen, flaten, til parkering og veier, hun er økjøst. At det løser vi ikke her i hese samrøvene.
0: Hverje krøv held du myndigløkar og kommuner kunde sett som kanskje ikke var sett ut det? Er det en lege som blir til sitt åra?
1: Jeg hadde tro på det svære på, men til dømes her vi er, eller vi har opplevet i omkring bygge røye, til ikke private bostier, men ta være krev om at fasaden er som holdt ikke skulle være langere enn 20 meter til dømes. Og til for jeg omgjenga er man bygge lenger ønsktatter låner. Men att det krävde fasaden att jag skulle då per pette inte vara längre än omlag 20 meter. Det är så ett döme på det anker kröv som kommuner kunde sätta. Till lika vi är hos att säga att det borde vara kräv om göskerna är en ute i öke och en uppbo. Uppbo eller rähus, här du bygger tatt och ganska kröst. Alltså så borde det vara krav omkursvägna att du ska släppa ut dem. Man går an där så ska du släppa att tre och halv ut av en altan. Hon borde faktiskt haft en minimum krav i stöd. Det här är också en fin ut och spyr med. Men det här kunde vi göra ett döme. Det är en stor antydning att du släpper ut dem till när du får vädjer eller tar vädjer.
0: Nu nämnde du den här svälan av tre och halv. Och vi kvart så var det nämnt att vi skulle bygga högt och till mest effektivt och vid utnyttja plåse bäst och så framvis. Hur högt är det att bygga i färgen helt då?
1: Ja, att ösnen ringte svärre på an på omstånar och omkring för kan man bygga högt. Men generellt halt det är att med en inte öja färra bygga ser högt. Jag husar ju omedelbart fem hade alltså arkitekter de har väl det som har tatt och lagt eller tätt lav byggeri som det andra kallar det. Ta är det att uppe trutjar hade tvär eller trutjar. Först ska låga av andra det är löjver fem hade som har stannat. Og det halde er nok så høskande. Det vil nøyast å bytja ankostene her til høska seg, og det fungerer bytja og flere hadde enn 2-3 måneder, så 5 vil jeg sagt.
0: Og i kvann mån kunne ta gamle førske bygden er vøyta og utblåster til bostad bytjeng i det?
1: Ja, det er det at ta gamle bygden er hever seg variera av bytjengene, og hun har sett etter lenden noen. Men att det hade hållt ett helt örvus i försäten att det blev byggt och det blev byggt ett gärar loton eller piano en liten hammare så det var det bär ju variationer i plan tekniskt ne men det var ju variationer i hatten och hur ligger lyssna över en annan och så är ton i mitten. Hvis du ska bitcha det här med det så vill jag ju inte tro på det köra i bilden och visst det några kanter för rum men det är alltid går uppblåster och hittar efter bygden. Här att det här vi ska minnas till att har byggningarna i de gamla och förska bygden är olja luttler. Alltså det är kanske 5-20 meter till olja småar under. Men den uppblåsten ska liksom skalera sig sänder upp och brukas som uppblåster till äraverskattlander.
0: Vi där var vi inne att det är rättliga dörsta bygga i förrjun och det och det har varit det senast och ärende. Hetta vi kostnader någon är det näka som händer nu är oftast tos om corona och inrasna tja russon i Ukraina och första så någon är det hese riktne som ger att prisen är så höver eller är det andra skift är det jön tillgångt?
1: Ja, det är ju jön tillgångt. Ja, as det blev attraktivt a big var i förrjun och a bitch i förrjun. Men till allt det var ju i herrendom. Så är det att säga där kvärt kvarger faktorer har varit just det att det blev så. Jag tycker att det är en blandning av konstanta inflation och aktum krövon. Nu tar jag inte gärna om att kanske man skulle sätta kröv, alltså ännu fler kröv till nöker avtök som ökar om trivna egentligen av allt hans död eller och liknande. Så vi gör det som vi pratar om nu är flera ting som kanske för gör det upp att det dyrare. Och så gör det som stövan i vanlig. Men det är det inte. Alltså man kommer alltid göra någon imsatöjer. Men det är rätt att det blev låtfastliga öliga dörst i Abitjeförjön. Och det blev så dörst att omkring Daners med Tose vi blev sin bildsnär av är det där välja så dörst i förjön. Det skiljer sig ordentliga. Han är 30-40% dyrare Abitjeförjön än Danmark. Andra på Kastlea Abitjink. Men det är bara en sannröjning att det är öliga dörsta bygger förrjön. Ländesvisheten kräver nekva bygger, alltså sprunging och bretching och planering. Och bara för att börja att bygga en byggning så är det långt brukt öliga större upphattar. Och det är för att vara värande det är nekvar. Men andra land har klara hessar erbjörngarna.

0: Ja, vi har gjort her en avbjøving. Jeg vet ikke hvordan lett hun at løse et eller annet tilbyr. Jeg vil høre å løse henne. Men nå umynder vi dere at vi har vært oppe her som kommer av godt av teknestående chat her. Det er jo et grunnstykke, og de skulle ha en bostad. Som sagt, oppe her, og de har tve bøten. Og jeg vet ikke om det blir til å sette et loft av, eller hvordan vi lukker som for å løse disse oppgavene. Men jeg har hørt det, Anna Iveltøyen. Og vi nå sier at det her var 2,5 millioner. Vi hadde så vendt i horen i et eller annet. Hva gjør vi?
1: Ja, det lykker vi. Nei, det hanker ikke an det sammen vi hvordan største vil jeg hava. 2,5 millioner, som du sier, hvis det fire bygger kjølt huset, da planera, klart å bygge. Det så lydig i det at det nærmest omøyligt. Alltså, hvis vi säger att det har kostat 25 000 för kvön färgmeter, så är det 2,5 miljoner bland annat till 100 färgmeter utvändig mat. Och tar det invändiga mat i en 35-40 färgmeter. Så ganska bra att spela till Kjolvan. Hvordan jag pör vid två inbörden och säger det? Hvordan jag att ha man har klarat sig i en hus? Nu spår det som om det är ett hus som är bara er alltså är halvfjärs färmer sådana här. Det är faktiskt att du vill ha byggsat hus som är så lite. Men här är er tölen ju det att det kostar minst alla 25 000 per färmer att bygga en hus. Alltså VNVG. Ofta tar vi råkna på oss tullig så är det långare upp igen det. 20 000, 80 000 per färmer VNVG. Ta er framvis också som det gör själv. Så det är olja erbjörande. Så antingen mot att skaffa sig morgfudging, ädla ordliga öppen överför jag haft en sera småhus.
0: Om vi nu umynda och kunna att de säger okej, okay, vi tvärra att ta sig vid banken efter och så håller det fram att diskutera och så kommer till vi några gånger husgården om vad kan göras för att hålla prusen nere och samtidigt få en ägare som fungerar ordentliga välfärdigt och kanske komma vid en prusuppskott. Kvart är det till din skola att ta sig vid banken om. Hur ser du tackla det av jag önskar?
1: Ja, alltså det första som vi alltid gör det är att det lyckas vi som du säger, så ser det här bara 2,5 miljoner att bygga en hus. Så är lyckas vi om man säger så blir det still. Det vi också röntar är att alltså det första vi alltid gör det är att områda kanske rummen så det går snägg och mörk och snägg av hälsan och hälsan. Och till öjlig ofta när man ändrar ta om man fyra 200 färgmeter. Alltså lyssnar till 100 färgmeter kvar hatterna. Nu ser jag det till två hatter. Låt oss säga att man kommer nyra 200 färgmeter och brukar 25 000 per färgmeter så är det 5 miljoner. Och så ska en ekvislig diskussion till om det är inte att färra upp av 5 miljoner och i byggkostnader. Och här ska vi minnas till, det är bära huset. Tum och en god altan eller en god terrassa kommer att rätt. Det tog ju alltid att 2,5 miljoner är så orealistiska lågt att det när de inte blir till. Men då är just det här vi vill göra, den här spårningen som man erbjör för att skapa sin diskussion. Ja. Vi ger alltid det här som är ett rum överlid samman vid följtje. Vi får att uttala sig om ruminstjär och så sätter vi det upp i ett schema och finna ut av att det ser rummingen till att avsätta vid den här rumstöd. Och så tälta samman och vi får vara typiskt samla rum, kräv på läkans sida. Sen driver 200 färgmeter och så börjar den diskussionen. Vi kvarst är den också för folkens industriella diskussion. Då vi röjna att göra fast värre och vi att det här nägg för nägg rumkröv emot till fortsatt i Orsko. Och i sommar förrän så blev han i hus ganska 140 färgmeter. Alltså omlade halv 5 så kvar jag hade. Jag hade en drygg och möts som diskussion för folk att de skulle insåga det. Eller, som är det som du kör och insåga det, ja. Okej, okay, vi är nöjda att droppa hatta rummet. 4,9 stöd. Det så ser det ut som en värskattland som bör till och som banken vill vara ett fortsättning till.
0: Nu tossar du om tillgångarna. Är du som arkitekter och visskiftarföljtjena fundast om tillgångarna för att se det så löjs. Hur stor en tydning hever hentan fasan av byggningarna för det ändaliga urslite berge som byggningar och fortsälliga?
1: Jo, det är stor en tydning. Alltså de flesta vet är av hur stor det är bygga kvann färgmeter. Det har vi förtäljat om det, så insåg jag det är också kött. Men tydningarna här kör under öljan jag säger bei för det gåa för det ringa. Nu må det släppa atlan om ett poolbord eller ett cigarrum eller vad det måtte vara. Till kjoldan faktiskt att vi får beskifta folk in som är helt, helt orealistiska förställningar. Men som är här en vön om att det har en nekv i min skrum och ett kamer per baden och möjligt ett eka och ett lumsavastjerum och ett gömslerum och ett töknerum. Och det är akkurat sådana diskussioner vi kör ner på att det behöver inte bygga ett rum till alla så här funktioner. Alla så här funktioner, du kan stäva det och kombinera i en rum. Men det här är en större antydning för det första att det behöver till sådana för att bygga. Och på långre sikt visar sig att man klarar sig fint i en hus som är näka minne. Nu har vi två som heter just nu, det blev teckna i omater och optimera i eller pressa i nyr i stöd. Och det fungerar fint. Man ska också nu vara öppen för lösningen arkitektoniskt och inrättningar lia vi alltså här var kombinera i rum som kunde tror jag fyra funktioner i en och samma rum. Så det här står inte utnäck. Jag hade just nu något att säga efter om ta länka perspektiv alltså om 3 år ta allt på den flott hemmarna från husen och jag fälte. Så tar jag mig efter en sån tillviska om ja, det har gått att du inte byggt och träd och färgmeter av träd. Men att det är trobollt att sådja in i framtiden. Det är också en trobollt att följa att täckarna stöv och tillnäka vid de fysiska karmerna som det ska bygga sig. Kostar vi er om 3 år eller 40 år. Jag hade inte vi skulle huxa. Kostar vi er om 3 år. Du får flytta mer och mer i en bostad och en annan. Men att huxa 3 år fram är absolut relevant. Och tog kommer till att avvarska negv. Det är diskussioner man har tulliga i processen om att bygga kinsamt, kan man gott säga. Eller inte bygga för störst till mantraje.

0: Et drag som to, ja, og i nekvar har vi sett utenlands, det heter her vi husbaton. Er det noe som man kan umynda seg øysene for å tekke seg opp i fargen?
1: Ganske. Husbaton gjør det snøy av og verst. Jeg halte til, altså, det første vi mersingen fremmer vil det være at det må være kyrst. Det har sett oss under krøv i fargen her, da tøyer er utkyrst i sjønnen, men halte sikkert det bare til ångstene. Sjølvann det bare til ångstene. Og flå og fjøra avskar så vant i øsne, men det er løsne for det. Man skulle tro at byggva om bara båte er så naturligt for føringar og noen flere år hundra at det er øsne for relevant. Jeg rønt det i førjon. Det er så vant i høyt ærer tekniske avløyngar vi kloak og vatten og streim, men det blir øsne til å løse, og så skal det ha parkeringsplass nøkker gjennom førjon nere av navnallianen. Men det jag var av värst, jo, tog till nek fläkar värst, jo, nek hauna lö som blir. Mera tom nu än det var för en 34 Aron Sujane som kunde ganska lofta sån här husbaten.
0: Och nu när du är här vid fläkar värst, jo, och jag vinner byggningar så stannar tomer ut det. Hette är att varvöjda och omskapa gamla byggningar till dömes bostäder. Är det enka vi kunde göra mer,
1: ja? Ja, det är kunde absolut, ja. Det sätter sig under sunnig kröv till att färra om allt betonje som oftast är och inte minst att färra ner och hjörna och dräna det väl ofta nu. Det är större trubblagar vi tog men det blir ösen till att lösa. Och så hör man ofta till utsökterna att det är dyrare att omvälla än att bygga nytt. Det kan delas upp i rent ekonomiskt modeller, det kan ösen delas upp i mentalare evner. Jo, alltså öll andra länder runt om och gera ösna tullig projekt där man här kan ärger om att anker byggnader som är mitt i byn är att man stäm för att bröda ner och bygga upp åter. Så tar man en ärger att hesen ska inte brödas ner. Hur var det där Farbars Grange Plus? Du så fast en bojar byggning som här är serverligt vidare och mental allt vidare ösna omfront av era goa bostäder. Så tar jag vid ösna att gera.
0: Ejon Eliasen, tusen tack för samrådet.
1: Sjål takk.

0: Vi tverra stegar med dagstøvnløgjen og nå var tidsja i skrona tjåkken. Vi da var tøyende nå og senda så gjerne døvra tøvnløg til klokkan 8. Da har vi senda sommarbeid og gjør på en løg sommarsending som Jakob Dahl og Trøndar Vatna markerer. Kjempeleia fra leier det nå vil rettere høyre klokkan 2 og tøyne vi country tøvnløgje ikke samvålsen hever valgt han og enda sendte ikke hver 1% i 2020. Etter tøyndene klokkan 3 er det sendingen praktikantaner, og etter tøyndene klokkan 4 ung lesa til Jona Reiners Johansen og Olivia Reiners Johansen, som Rochester, Kjøsselje og alt og døtter. Og etter tøyndene klokkan 5 sender vi 2-4 til Santover og Idean og Victoria. I det 4 til Arsjøjani at Ove Johansen står i fauten av land og i Kjøpmannahavn etter at det var rød urfarion til Damaskar, som Mersje Støyn har lagt til rattes. Vi tar tøyende klokka 6 og senda søgjene og en sammenrott i sommermåten i morgen.
1: Jackeren i kvöld, 500 000 kroner. Nu kan du stille opp til ombudsreie. Bedre samtidig har vi bruk for det her. Frosten 31. august 2026. Les mer av betre.fo. Betre. Eit fela vid øya vi fela.
2: Og nu klokkan 20 minutter og i halv nøyt.
3: Fyrra barsen hever en fransk fregatt kipa fyrir stora revenning av Gødevøyk her eisne sivilfolk våre vi. Franske konsulen og i Førjon hjelper til vi venningene.
4: Inge kommer fra Auvergne, hesa fregattene, og her vi fra franske Auvergne.
3: Mest åtsugande avbødnar av vegen fra Famjenstunnelen om man i bygdena vera litt nærmåd i årsenda, holdt anna år etter at tunnelen ledde opp.
5: Det var forskjellig, man skulle ha myndelike av skift på plås, og så det som gjør man skulle ha avtale vid hianer på plås, så jeg tror ikke hier gjør ikke noe.
3: Og fyrvirande forsetten i Syria, Bashar al-Assad, er dømt til deia for kruksbrottsversk og brottsversk mot mannatene. Stor vending hever jo av Gødevøk fyrra parsten, til særlig vi hese vending at det en fransk fregatt som stendte fyrir vendingsne, her holdt trus sivilfolk skulle flytas borster ur ene vandastøvå. Hanna Jensen, franskur konsul i Førjon, hever hjelp fransko hermeine via fyrreika og samskipa vendingsne.
4: Jeg tenker at landa en evakuering av sivilfolk. Så det vil si at fra at vi er fransk vergeskip, særlig fransk vergeskip som alltid reglerlig har vært vant. Vi følger sammen med danske vergeskipen og vi samler med danske myndelager, førske myndelager. Nå har vi yngst at røyne å gjøre en vending som øyne inndrever til at folk av landet kommer på i vendingene. Og har sagt om å få lov til at gjøre en evakuering av folk og flytte dem ombord. Og så er vendingen til at jeg vil ha siltor av rett og sted, og så får jeg avvatt og kjip noen, og også tar man ta for avvatt og samme vending at til rødt og som får avvatt og at alle får avvatt og som ikke er parstet av mannen og så hvert.
6: Hvor er det ikke stilt til disse vendingene? Er det franske myndelager? Er det første myndelager?
4: Ja, nei, ikke kommer fra Auvergne, hvis jeg er fra gattene, og her vi fra franske Auvergne. Men ikke vi gjørst i førgen, utan at danske Auvergne-myndelagene og førske myndelagene kjøver lov til det.
6: Så tar jeg av G-lov?
4: Ja, ja.
6: Jeg har fått fatter og Mikael Bålsen. Nå stannet vi der og kajene og er franske herner folk og skattene her. Hva varst du om, og hva vet du ditt fra politiet om, hva fire ganger er det?
7: Altså, vi har fået at vide, at der er en evakueringsøvelse i dag, og at det er en øvelse, som er aftalt mellem landstyret og det franske skib.
6: Og kom passe, vi først skal lukke lidt ud i sned?
7: Nej, vi har faktisk ikke nogen andel i det, udover vi er her som altid for at opretholde ro og orden.
3: Enda målet vi vendingene er at vende sig til atler huksande kreppestøver, der siger næst hakste ivemævren af franske fregattene og vende, som tog ikke ville opløse navnsøjt.
8: This is a very modern frigate commissioned in 2017 with lots of capabilities.
9: Franske ivemævren greier fra at fregatten er nudge og nutumans. Hon var liu i 2016 og hever nekvar forlegar at mautvirka kruksgjeron. mittel anna förlaika at mautviska kaupatun, loftveges kruksförsle og kan seta hermen i land. Og det enda målet vi hese venningene.
8: You know that France deploys permanently destroyer in the northern sea in order to protect the interest of the Europe.
9: Han greier vujar fra at Frakland støvot hever hernavarlige tjavere og i Norsjavnen fyrir at verja AHA-malene tja taimon sammeinte og i Europa. Venningen som fer fram ut det skal røyna forleggene at bjerga folk av landet. En så nevnt NEO-operasjon. Det innebär att här med är vi sett i land att tritja ett avmarska ödse så läs att täckas kan i mauta tajma folkon som skulle bjärkast. Och i det spelar lokala föringar tandlajklåten och långa är det hålltrus folk ombord. Det är åhva värst för i åkon, tog vi ett stivvist må i halda kyl av folkenon och sissa teg för att vissa att teg är det trygg.
8: Thanks to the support in fact of the Faroese authorities or the Danish...
9: Vi hjälp från föreskon myntelajkon och danskon myntelajkon häva vi ett mövelajka för att häva hessa vänningarna i gavon väckre och i hessa vökre vujtjena. Vi hever hessa vendingsina nu, tui at vi i løtene under NATO-læsle, og vi norranfyrir fyrir at hever omsjån vi ötlån hev omkvarvnån. Vi venja okkara manning at gjera ötlslø av misjånån i kreppetøy. Uymyndaja støvan som vi venja at ein ötj verir et så nevnt misetna rujtje, failed state, og vi må så verja og bjerga folkje fra hessi ötne.
3: Franske ivermøveren av Auvergne vil det som nevnt ikke opplyse navnet av sær. Jekvann Jakobsson og Bjørst og Sigmundarsson løtte innsleie til rettes. Åttan rødgjøs og første vennemaler røye hever giv i løyve til venningene av Gødevøk fyrre parsten. I all røye opplyser er franske frigatten Auvergne søkte om løyve tølge og juli måned. Og i hese ombønn var eisende atlanden er kjipa for en venning av Gødevøk her folk skulle flytta sporter ur Ørtsnån. Åttan Røyges og fyrste vinner Malaraje spurte seg fire tja av æverande myndelækken i fyrjon, teir og løkreglan vøren, arbeids- og brunne etterlite og sjåvende styre, og ønsken hei nekrar ved mersingar. Herskipet fikk tog løyve, beie kom i førskan sjekk og a kipa fyrir ene vending her, her eisne sivilfolk skulle være vi. Sambart Elranon fikk franska frigatten løyve til å flyta i mestalegi og trusje vilføk som part av venningene. Eisne fikk frigatten løyve at seta 20 folk av manningene og i land av skipnån. Erert seiter hvor hun ikke setter skipnån, anna enn vanlige tredjener om ikke at heva håp og øyngar våpen ombord, et nu kemisk og tjadmorsk våpen. Mest åtsågande åpötnar av vegin fra Famjenstunneln og man i bygdena vera litt närmåd i årsenda, holdt anna år etter at tunnelen ledd upp. Skal veveren geras til nutujar törven mot å nekkflare pengar til, sier Landsfersk.
5: Det första var att Atlan inte började för en tunnel var liver och så där var det forskjellig. Man skulle ha myndelika vid skift på plås och så där som man skulle ha avtalet vid hianer och på plås. Jag tror inte det här görs någon.
10: Tessier Sigur Olason Vang, deltarleiere av Værskatlanardeltene til landsverset. Famjenstunnelen ble livet i fjør sommer, men arbeidet ved å få vedførensene og man i delen Lidna, han går enn etter.
5: Man vil snart vedbreitene av Lydsindrøves er begynne og frånmelde Atla, og så er det en avfring av myndelagere Niver og Anna. Og så er det mest vi samler, vi heter jo Åknar Gjør, så tar vi til tidsje to igjen. Finns det här jobbet.
10: Men arbetet blev det ju upphattat i sommar.
5: Nu är det så att man kom en väl alldeles. Man gör 500 meter av vege som ska vara lever över vid asfalt som framvis. Och så man börjar att tillva tillfär om man gör den delen. Väveren sammanlagt om man till Hundajäck är cirka 2,5 kilometer. Och man kom en gott och väl förtryngar vid att tillva framvis.
10: Det sista vera står onökt om hos vevren ger sig in och naturna och helen det här göttjönon. Är det näka tid att ha haft fyra?
5: Ja, alltså nu är detta talan om som sagt omlai 500 meter av liten om vege, jag tror att de 200 som är vid tonårsmånaden. Og resten det tilva grøt som vi vet noen, og ta minner eller nek om det som man med landet gjør, da selger til å vet noen, og huset vi kan vet noen. Og til ikke togjende inntriv, jeg tror akkurat ikke, men skal man heve oppe sikten en tvåspår enn vi, om man gjør det eller noe annet, så det dette hvertfall en mat som rymliga kostnader effektiv.
10: Hur så nek kostar ett arbete via bräcka och gerbrödingar vid vännen?
5: Ja, det arbete som vi gör nu vid arbetstök och verskattlandläsli och ett tjej på länta det ligger sammanlagt omlag om 20 miljoner kronor. Men skallt allt här fram vid vännen som är gradvärtivt ger oss lite namn vid så skulle det här uppadra trätt.
10: Hur snäck kan man vänta prusrund ta förra vera?
5: Ja, det har faktiskt inte några ändliga mätningar av än. Men så det här må komma åter till hvis politiska myndigheten inte har sett att det här dagskram.
10: Du som är rangen jottan till att göra allt via sträckor till litnan V. Och om det ska göras?
5: Ja, nej, men det här kan kosta att gänga drickstor. Det är upp till nu finns jag något landstörre. Och en nytt landstyr ska täcka stövet till för att det är fäste av överskattland innanför infrakörbja. Så det är ju att det fyller vara tidigare vid och möjliga fästningar den nästa åren.
10: Men som är?
5: Det arbetet som vi gör nu, det

0: Så var torsdag vår 11. august och klockan är färden är 8 och tar mest är vi bara är att till dröjer vi när vi går av sommar by the gone där under vattnet mer.
1: God dag och god dag och god dag till här ute. Gott att det blir att mamma säger sommarfestivalen är färden att rum back och
0: ja.
1: En vattlig affär.
0: Ta evisjö.
1: Bäjså så.
0: Ta evisjö.
1: Ja. Ta. Här räknar. Frutja kvällde var glimrande.
0: Ja.
1: Rasmus Sjöback var glimrande.
0: Hälsar du på han?
1: Nej, dum inte. Han har lagt det på den tjockre, dum
0: inte.
1: Nej. Ser du det? Nej. Droppa det.
0: Att det färre.
1: Ja. Men lejarkvällde var... Det är kvällde var vad ska man säga? Det blev rättliga vått. Det blev det.
0: Okej.
1: Det blev rättliga vått och med Andreas Oppberg var fenomenal.
0: Ja, alltså är väl så att säga att det kommer anpassat kan man i tid.
1: Ja, det är inte till 40% av sanktionen. Du tar känt dig.
0: Nej, tror jag. Så men vill jag kanske vara att han är till där inkra Atalie.
1: Ja, och, vi bara i två bulls nu.
0: Inte alls sant. Jag vet inte, jag tror inte. Men kanske man säger Rasmus Sebak, han räcker kanske mer brött. Han mer heter det falskt.
1: Ja, till samtidigt.
0: Jag vet inte, men det så är vi ju för en horsta att Rasmus han var bara 660 någon.
1: Ja, han kort time. Men med jag helt att Andreas Oppberg var rattliga. Rattliga gånger. Och det är bara ringt. Det tar för det väl konsert om inte känner alla sängsnär, så ser vi det.
0: Akkurat.
1: Men jag helt han gör det gott. Och räknar för på Radio Center och det gör det ganska upplänge en bits.
0: Han är en av topp. Toppskjøtten
1: ja,
0: i Øtlenføren.
1: Ja, ja. Og så bant han en sløyf jo her. Ah. Nassan Sanker var stormann.
0: Ja.
1: Vi
0: når dukker. Som dukker.
1: Ja, som dukker. Vi håndte over det vi når dukker.
0: Ja, ok.
1: Det tar spalt vel.
0: Ok.
1: Det tar mamma. Jo, hadde vært glimrande. Hadde vært etter en bæk.
0: Ja.
1: Enn av viker stedet for fremman, og til overstevna, til Venselkåp. Det er sikkert Jósfest.
0: Jósfest, regatta.
1: Regatta.
0: Ja.
1: Så vi vet ju att vi återförande kommer bäst. Vi kommer att utdugga nu till vi får ta oss av syndrom handbollt, är det?
0: Ja.
1: A little bit.
0: Dejligt.
1: Vi tar oss om det. Men Kibba Naisne, han har ganska fortäller folk sig. Alltså 2-14-0. Allt som sänder henne på är vi i drottan om två gånger mycket tid till Vänsterkopp. Här är Kiel, Gåk och Valor och han är förstås spela upp i chatten.
0: Ja.
1: Och så har vi att Eisne är gav och kostar 600 kronor för hakefisk.
0: Kul ändå.
1: Du är kommer tankar om det.
0: Jag skulle kunna spela det kvätt. Jag ska spursta armen för luften. Kvätt är kurier vinnigan nu då.
1: Hade det ska det. Och så ska jag säga att vi det här var Evert Heppner Hörstein så får vi då få signera jag tror jag.
0: Nej.
1: Bra bägge och ge och kid till alltså Elias. Eller sen skippa gå till Olle Mytton som och vånande Evert en Heppner och har då stund till det så får det där snära vid Jonas Studio 4.
0: Genialt. Och så får vi nog också att kanske vi ska ta komma här till att fräckna skulle kanske överstämnan väder ju är. Jag menar bestämt att det är just i det trenden. 11 august för just 4 år så igen
1: över ja. Du ser näka.
0: Rose in här i Chapman Antonas stora mötök. Kvart en 1424 där. Det har någon.
1: Tabermen.
0: Alltså är klart. Kan se dotel ta trendra färg.
1: Jag såg en av Notre Klaxvik om bara bat. Och det är sent mer luxus en över.
0: Och ta kände som en sån evil lives.
1: Nej, det ta Jack väl men där två så också vet. Att man inte när vi för lus.
0: Det blir rationerat och så kan det ha vi detta.
1: Ja. Ja,
0: klarar vi det inte alltså.
1: Ja, det tar bara bort. Så hade bara man på takat nu.
0: Ja, och i men där. Bara färra vid en arabod. Vad ska jag räcka vill du gå till Danmark? Jag har rätt att silt vid en liten bad till Hettlands. Det var
1: nog mycket. Hur du det?
0: Ja, det var nog mycket.
1: Kan du ta en 200 meter eller råd?
0: Nu spesielt.
1: Det är 120 kronor.
0: Ja, det känner jag nog bättre.
1: Ja, det är lopp idé. Ja, orsak. Men alltså, det är drutt, da?
0: Det är drutt. Sean, det är väckre gott om man har en kökningarna bad så klarar man det. Innan vi har dökt, ja.
1: Men är det när du ser man hänger gott väver i ett dökt?
0: Vi tar det med utvind. Peter Hansdahl sa alla var vi.
1: Ja.
0: Väver kunde.
1: Ja, var det finkel?
0: Han
1: loft.
0: Och han säger bara, åk och färra. Och vi stålar på han. Men det var inte, han ville bara stä. Vi tar det med utvind. Ta tåg. Kvätt. Det som skulle ta 12 timmar tåg 6-3-2.
1: Okej.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så bara ta jag också. Och så sitta och räckva. Att lämna in till til Danmark. Det til øyligt.
1: Ja, og en som sier over rå eisene tverfyr til Hetlands Arden, han rå alle veien.
0: Ja, som oppbyting.
1: Til Danmark.
0: Som oppbyting.
1: Tverfyr. Ja. Og så det en som sier nei, det ikke en gratta liv, men det lekkert lukka.
0: Ja, det Ta tag av det.
1: Hatt han om amerikaner.
0: Akkurat langt og lunt å si sånn.
1: Men altså, jeg husker Jeg husker at ettersom det senter av en håndballsfebri avvis,
0: ja.
1: Så hadde vi kommet kill, tror jeg, i det eisen.
0: Yes!
1: Og nå signerer, vi får henne signerer.
0: Ja, ja, hatt det finner vi da.
1: Så sendte jeg nå på 2-14-0, vi dratt om 2-gongmesser til venstre kopper på chattner, hakefisk, fish, fisk, hakefisk,
0: ja.
1: 600 kroner og en kill, tror jeg.
0: Ja, det ikke galt, og vi vil jeg høre hvordan vi og en sommerfestival ferdig til årsdag nå, etter hvert. Hva gjør jeg dit?
1: Ja, hva er det du holdt vi?
0: Ja, ikke det?
1: Jo.
0: Og så takker vi Sean til Østene, når jeg går tøvner hentene her. Tøymann, nå skal vi bli Tom Cochran, Life is a Highway.
1: Aha, det er godt, Tom.
0: Er det ikke godt?
1: Jo.
0: Så sier vi bare, velkommen til hentene Tøymann.

0: take it away. Ja, spruttar.
1: Munnen hans bare alltid god.
0: Alltid god.
1: Ja, hun ligger alltid.
0: Tom Cochrane, life is a highway.
1: Yes, for all the tonar. I'm going to corrigere a minute since the chamber in this poor poor.
0: Tom Lester Trap.
1: Tom is heina gabilla vi. Vi det hava alltid som sender det på 2400 for oss en Highland Kalva fra Hagefish.
0: Hva sier du?
1: Ja, it's your go, bro, det er Highland Kalva. Det råber helt alders har det gått.
0: Det så vi får vite i enden av sendis hva det er å finne. Det tatt i på.
1: Støttene
0: vi
1: der.
0: Nei, vi vet kjørt igjen.
1: Og nå gjør de ikke med deg en låta en kiltrødje bursdag trett. Og måtte ringe om oss på 42. Og sms.
0: Nå er dobbeltjekka.
1: Ja, dobbeltjekka om vi kunne du kjøpe en trødje trett. Og må sann, her er en trødje etter.
0: Åh, det var rep.
1: Og han har for å vite låta bursdag. Så takk for oss på 42 at tid gammte oss her sørste trødjene. Så det er til glede litt. Så send dere henne på, hvor vi drott om de en gang med seg til Venstrekopp, som er bekjentner, begynner høss kvölde.
0: Okej.
1: Okay. Heine Versvalor och Kiel. I hugger bara. Alltså det är ju
0: Tottenham på
1: Barcelona och United så som kommer hvis vi skulle dreja paralleller till fotbollen så som det tar först men heter Star Giants när.
0: Ja.
1: Så det glädjer lite. Och en Kiel tror jag ju inte. Vi skulle räna få en signering i Isne. Skulle räna få en signatur för det ship går det att touch nice när. Hörstein har den signering vi satsar på den här explosion här.
0: Fantastiskt. Ja. Och det har alltid ösni hevur givnak inn á okkara SMS skipan trendur her mittan anna. Nei, kanskje var horst mittan minkon.
1: Ja, fortel.
0: Ja, tær stóð prata og så sigur sjón at anna innan til kussu møtte du tunna manne. Så nei nei apotekare og dein så kom anna apoteki og bæ om XXXXXL høyt.
1: Oj.
0: Men det var ikke fordi vi var gift at vi fant det at han stemmer meg.
1: Nå først du mekt på nakken.
0: Ja.
1: Hadde ikke lov, sier de.
0: Nei, nei.
1: Men vi vet.
0: Men finner klamme for aptetjøs. Han har vitt.
1: Han har vitt på nakken.
0: Ja.
1: Og så er det en som sier det at jeg bor ikke tannlagt noen. Og jeg leser en av trådje av samståndet, sier vi kommer til om til akkurat trådje et langt rådner til veide switch.
0: Ok, ja. Og jeg sier jeg er til arbeids i London.
1: Aha.
0: Og lustig etter tikkun.
1: Hei, hva switch?
0: Åh, jeg sånn langt nye grei.
1: Ja.
0: Og nå til tås om Ova, så var han alltid blöjer att möta. Okej, men jag tror en lustare som sitter i London som hever hit. Ova?
1: Ja, men runt just att hitta någon ena för, eller tvär för. Nej, inte hitta ganska för exakt. Är vi här som han var?
0: Okej.
1: Ena för vi är i halvdagen i Voxbot nu. Han var i när sjönk. Alltså, i det möbler.
0: I det möbler, ja. Okej. Nu är vi.
1: Det var också den tur. Okay. En annan säger hej till ett härligt festligt för er. Det är att jag äpplar upp, stäk och frukt. Tack för att du tog med underhållet av åkken. Här var en gång där hälsan tan väl nögda. Tack för det.
0: Och så säger jag en till så super kaffe och överskan Elias, Olle och Håkon. Och så framvis här var Ahompa. Den här kappingen är super för åkara attali. Vånande vinner så kan färra att hitta och sen dingo här var en gång där. Ja, hända en överskan. Vad är som man kan dreja omkring paralleller vid kvart över... Kjør det for førre et par, og hva tar så gjøre for å se at dere har snitt korset i det her, rundt herrene som kjemper en gåan kamp?
1: Ja, det er sikkert visst at tar et eller annet sted gjøre sånn avskan galdende, så det så, for unge at det er li av håndbollskjøttet mitt, ikke så, og et eller annet sted som er veldig lagt EM og er der hepp, nå så får dere wildcard enda om 16, det heter vi 22, og får så wildcard til, eller det er gang man størst ufra, at det er bare weird ha i meisene, men om man ikke helt nøkter, vet jeg, det er som man skulle ha haft en 2-3 plus, langer opp i plasseringen, så ja, men det er spennende,
0: ja. Gåa tøyer, stortliga tøyer i håndbollen.
1: Ja, det husker jeg vi kunne stafast i ødelen for den.
0: Og så er det en som sier, som er festivalen hver skjer jeg går, men Rasmus var absolutt nummer 1. Og i virkelig noen som er det Ljøsfest av Skrat. Her vil helt sikkert øyne godt. Kommer til Sor, en tur til Ljøsfestene. Det er en stortliga fun fact om Ljøsfest.
1: Ja.
0: Varst hvor man har Ljøsfest i Sor?
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Det är näka vi att bara Hans Petter Görron
0: Tatt vi.
1: Ja, det er størst av første Jås Tantam Vestre Egen og Vaje, akkurat. Nei, akkurat, ja, her vi der.
0: Første sted som fikk Jås i Førjo,
1: ja.
0: Trønder. Det var Vaje.
1: Og var oppe til en av dem, Lenkappe.
0: Lenkappe,
1: ja, jeg kan
0: nå. Var en av dem, Peter Dahl. Ja, og Appasoner hans skal sette Ljøsvestene.
1: Ok.
0: Ja.
1: Så jag har syndra av vidan där.
0: Ja, tog väl vi och som stod.
1: Men jag har haft nekva nätter i Petersburg.
0: Ja, nämligen. Ja. Du vet här.
1: Ja, men kan.
0: Och som det syns stått lite vars. Nu får jag gå upp en gar ljus i ögon tjoa. Så hoxar man. Så gär man nog i att det är runt om ganska bra ösning få. Va?
1: Ja.
0: Tvöra, men runt och lägga en biljett in. Ta runt och ösning få sitt äckna värst. Ta fink där.
1: Rätt ljus.
0: Och vappingar också, varsågat. Vi lærte å ta på i myskene, det er ikke, det er jinko enn 15 år.
1: Sammansfest, det er ikke akkurat det samme.
0: Nei. Det er ikke så jævlig også. Ja.
1: Nå, men her er en fytt kommende venn og næsne. Jeg har fått levin gør kjem knapt til fram vi, og for at forvittnast, en pratik med var kommet, og en fått levin gør kjem forbi fra forvittnast, pratik med var lekker mest til fått mannen, og sier, du rød til å finne Jesus? Vi gør en hikker på pratik mannen, sier, ja, det jeg. Pratik med var teker her og toppen av vinsen, og truster høtten i kjekven. Har du funnet Jesus? Nei, det gjør jeg ikke. Så han endte til seg, og hest for helt han høtten og undret sin langer. Da, fant du så Jesus? Nei, det gjør jeg ikke. Prætik med han just åttålen og helt noe høtten og nyrje en halva minutt og tog han opp at du sier en kvass som tånelig. Men god mann, har du nå funnet Jesus? Vi yngre torsker seg vel med inn, og sier Prætik med han, du sikker på at det var her han falt i?
0: Det er alt.
1: Ja, det var fem sms'er der, sier det bare vidt.
0: Ja, og her kom han ikke inn, apropos apotek, også,
1: ja, for det.
0: Marianne.
1: Ja.
0: Atre Mauer, innan kjøper hytter.
1: Du var sant.
0: Jeg får etter det.
1: Ja.
0: Og spyr kassadammen, skal du ha en påse, også, til hans her. Nei, så ljøter den helt rysk.
1: Skulle det kunna fitta?
0: Fuck vi var då.
1: Hej tid, det är bättre till bänk och vi rörde samla in till fotbollen. Allt är mån i tjänat. Jo, till rätt.
0: 100%.
1: Har trots att Fage och Fjör till 0-0 här vid Spreka tid för att brugga hela tiden tid för att överställa någon Jåsfest, Humboldtskåp, whatever, det vänsterkåp. Och att liksom sända en boj, alltså vi drott någon om en kalva från Hage Fish. Fisk.
0: 6 kilo, kan jag säga då?
1: Ja, lämna inte sig.
0: Det var 600 kronor.
1: En kalva. Så vi spelar halvdokt en kalva.
0: Jo.
1: Och så har vi det. Jag kommer sig till Vänsterkopp och min sann och sportfrugor som är sig ejsende förbarmar sig vid enare. Nej, inte förbarmar sig. Vi tjejpa. Vi tjejpa. Det har vi inte sövna. En kiltrotcher som vi bara låter det blå och låter bort det i det. Vi sats på för sig nere ejsende.
0: Vi ser bara som MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this. Touch this.

0: Kanske en fin sjanger som ombor att lära sig Ola och Elias och Hakon tar det fram från vi.
1: Ja.
0: Ja. Can't touch this.
1: Ja. Ja.
0: Okay, chance.
1: Nej. Det är säkert och visst. Frology Danger.
0: Det är hon på Traskron.
1: Ja, ja. Man kan säga att det är upptakten till för Humboldts avhåll är när det är rättligast störst.
0: Ja.
1: Som är till vänster och kommer 2-6-7. Och i tog samband det, ja, det är inte lika sex som Amman Kirsten, ja?
0: Ja.
1: Rune Djur som vi åkte telefonen och där när var kommit.
2: Ja, men tack för det, tack för det.
1: Och ja, det är så här snart att som vi pratade om här i Udorstånd, Rune, att för Humboldts avhåll och kanske sin trädträd så är det en stor vika för framman.
2: Ja, samma sak. Ja. Det är kanske att störst längst vikskifte.
1: Det är det störst längst vikskifte, ja. Festivalvikskifte, hvis man ska prata ner det. Och det är ju det som vi har pratat om, Valor, Heinefjärs, GOG och Kiel kommer här vara en vänjigarkapping upp vid Tjattnerone. Och först och främst, det är att det här kommer lä. Kan du fortälla oss vad som har stått om sövn om det?
2: Ja, så jag hade det några fyra på det första fyra om det var en chans att göra kappen i följön. Och man är två som mycket vi ser en kära i Hombos och Asgården är att det är fulla finns upp först vid det följa. Och så har vi nämnt här fyra Elias och Ola och så vidare. Och ja, vi ska tacka mycket om Hombos käppare och det är väl av och fyra då. Sen att det är förringen i vis så håller vi att det är spännande att tjäna kapping i följen som ja, färgkanska, ja, utländska mästarner och Latoya Danmark och ja, Kiel som kanske är ganska mer största handbollsspelare i följen.
1: Ja, öll för förringar kan man säga.
2: Ja, man säger, ja, nu har vi sportens människor med att vara mer kyl på det här. Det är bara nu kanske Kiel så topplig i världen, alltså inte märkligt så, men jag är stadigväck de monetära kampen i Tyskland. Det är kanske som Manchester. Det är kanske väldigt synd att nyligen i Altal, men stadigväck är ett av hemskt största ligan.
1: Akkurat. Och det här att få att se linjen till förra runda. Alltså vi såg ju att vi tackar fotbollssambandet vid och torsdag till att få dyster avtalare, alltså landsdyster och i fotboll. Är det nämligen att vi har gjort att ta det handboll till?
2: Det är nämligen att det här är vi och det här har kraschat de stövande förrjön. Det kände synd, eller något släkt till Kiel och det här som är sportstör här på andra vägen till förrjön vid Tja Mikael. Och ja, det är väl det här är det kanske tyska när känner sig till förrjön med Elias Vekjön att det har ju ofta pengar för andra rum. Men pröven är ju extremt stor och det här var, man kan säga, det här har släkat allvarliga. Det är ganska det är bara en nyöring en så stor fotbollsklubbar och tar inte så stora handboll inte hade några värsta fotboll till kämpa till där men den är akkurat värre till EM och börjar för det är så det kämpa till ja så från där
1: men så att här är det möjligt att gå i att få en sån bastion här i Nordatlantshavn och också ganska sälja en kil och GOG att det är en relativt stor fjäppare skärre alltså i handbollsköpet. Ja, visst är det 2000 fjäppare förrjön, Chakil och det samma Chak GOG?
2: Ja, så det här var att det finns att det är alldeles där förrjön är en lättabrik. Och det är svenskt att skjuta lättsen i förrjön. Jag har väl så Heina Fjärs, nästa av det kanske andra rejmärke. Det är svenskt att skjuta gott omstånd är gudsam till att en hel sån här lättabrik som häver. Det kan säga mest på det där ungdomslandslaget och skogen där vi är åtfärdiga alla för det sista åren. Så inte jag följer på så flott det är naturen. Och så tror jag att det här spelar man har livet här i Vitan och tar vinnan och kanske har slämt från det tänker jag av. Och samtidigt som heter GG som kanske har varit hans största stundvägen. Så det är väl det här är bättre sjovet på att jag går sig era spelar mot det här ena för att Vitan vinnar det förr vi in. Men så det här är spännande att prata in med jag. Så det är väl en spänd person.
0: Och Rune, när är det där kila gott att komma in och skifta till vädra däckna?
2: Jag borde ju fatt nu.
0: Okej. Fatt, jag ska bara lägga vidare.
2: Tack. Säg dig nu, du får hålla back där. Det är väl för
1: något. Vädra däckna, det här mot ens påfi. Rune, då vill vi lägga vädra däckna ett land. Låt det. Undertöckan fyrjus ner. Hevron, vi är gav. Här till alltså.
2: Så fast det kom där för Nick Bechier och fast eller postet. Det är ju utsatt. Det är ju ganska många ska bli välja. Jag vill också bara välja inte det står lite på mig. Jag tror det är väl festivalen och första vikskift att aktien, ja, maj månad. Så jag tycker faktiskt att ni har en tjej på bläcket. Det kan man kunna göra sin gott. Stämma till både sådana här. Det är för att det är på lyft. Det är bara 200 kronor, men det är både sådana. Så... Jag ska säga att jag var inte snart som att ni har en tjej på bläcket. Och det är alltid en tusen för att vi nu är. Så jag var inte där med er en god stund i fötterna. Jag vet inte, jag har stämt sig ur vid Jost och Öron. Kapping kan vi ramla vinnarna fler till Final Four till dömes som stod han 24. Och att hörts någon sms för det där halde var 2-4 om lejabar. Här var KG och Valor, tacka selfie och autografar och så vidare. Lejar det in, ta av er Anna en kid och sms fra klockan 11 till 1-2. Hemma för möjliga möten för VN-kötten och ja, vi tar ju på en gott liv här bara. Det är kul och det gör allt över kronor vi.
1: Jag kör inte Allan Norberg. Nu glömde ut Allan Norberg, guys, ne? Som spelade vi Valor.
2: Norberg ja. Och Selvende.
1: Och Selvende, ja, Niklas.
2: Ja, så i dag li, alltså Valor är ju utsätts mästare. Hon är Europa League med det fjörförare. Så man har svänt på god stäster. Det är samma stöj i mån och en förmaktare och utsättsmaktare med val och hajvira. Man ofta samarbetar föringar och utsättningar och man helt ofta föringar när det är bättre. Det är inte om det är bättre. Jag tror att det är spännande stöj i bättre. Föringarmaktare mot utsättsmaktaren.
1: Ja, och färre kärl skriver hon och så lägger jag föringarna. Alltså det här var ju hajna för sig ut vid val höstkvöld. Men ta er kanske efter, ja, tillstånd så att de flesta är de mest forskande dysterna till GOG och Kiel.
2: Ja, som det är.
1: Så han är som dig?
2: Lärdagen är så, ja, lärdagen är fritt över. Så det är hösta, fördjöda och sunda.
1: Hösta, fördjöda och sunda.
2: Ja, och så är det ett handbollsbulle. Här, han är utsäljt gott nog, men här är det tretten som man tjänar vid bötten. Det är något spännande, nu.
1: Ja.
2: Och här är öliga påsteg, det här är vi på det. Det är så trott det.

0: i tvivlgera.
1: Så det var ingen Tindhelmer og Fletting og Vestmannabjørg og det som vi annars blev bjørn om?
0: Ja, vi akkurat her, men det vi nok leder en ikke for sant.
1: Og hva kapasiteten til at det framvisende 3000-4000 folk som slipper inn, Rune?
0: Ja, det samme som vi lanser rundt 3000 folk. Vi håper det det her leit, det håper jeg.
1: Ja, så.
0: Men det man... Det noe rundt av så, så er det sikkert bare at masse er det helt sikkert.
1: Og gang med ikke kunne kjøpes hver?
0: Ja, man kjøper da i Vestemmasøyene, i Vestefå. Og man kan kjøpe da vi dytter denne chatten der, og alt, ja, dytter chatten man kjøper der. Det er ikke det.
1: Ok, så det
0: er bedre til... Hvis man kjøper en disk, ja, er det ikke en kunde til at, ja, i flere valg at jeg kjøper man en disk, selv om man oppfører disken, det er ikke for sånn, det er sånn tidlig blås. Men kjøpene ligger ikke der siden av sitt plass. Nå kommer inn, kjøper man seg tomt setter, nesten det.
1: Fint. Så det blir man å finne der og gjøre for den.
0: Ja,
1: og ta, som du sier, takk for man inn i chatten.fo, hva er det å si?
0: Nei, events.fo.
1: Events.fo.
0: Og vi dittner i chatten.
1: Så det er på inn i ferden vi er. Og vi var nå selv vant til at nek folk for å ta gunter vi er snedde rundt. Og hvis vi der...
0: Ja, og som sier... Nu kör på där vi jag har stått där stod han där TV vi ser upp in sen men han är fel till I love for hold up free tray.
1: Okej.
0: Som blir det också staff coupling så till andra vinner sån där när han staff coupling och man upp jag showed det eller så klarar ju det men det sa att för där coupling på nu. Så är man den ser han på det då jag mal det lilla där så bara väl stil.
1: Ja, till Jakob tar kom kontakt från Lutla Möller.
2: Ja, ja. Jag lägger alltid i lägger. Jag lägger ju det där högt.
0: Jag glömmer det ju.
1: Den blir svär.
2: Den blir svär.
1: Nå, men i ödlen för Rune...
0: Ja, vet att det är nu. Tackar vi till tempel då, bra då.
2: Och en nassla, är det något kapping här? Kan man vinna något bättre däck?
1: Kan man vinna? Kan du växla? Kan du växla Final Four?
2: Jag tror vi är Final Four.
1: Ja, ja, väl dott.
2: Väl dott.
1: Men i ödlen för Rune så får jag tacka dig för att du varst... Vi har kunnat veta att du är inte har klätt någon än, så du har säkert något att göra att du inte mäter. Men vi kan alltid repetera till att höstdagen, 13 augusti och 18 är det Valor GOG och klockan 20 är det Heinevers Kiel. Frutjadagen 14 augusti klockan 18 är det Valor Kiel och Heinevers GOG klockan 20. Och så sundagen, som Rune säger, lägger där om Hilden Fröj, sundagen 16 augusti klockan 13.00 GOG Kiel. Kanske det mest forskande distrin och så Heinevers och Valor klockan 15.00 som eisen gjør forskundet ut han forstand hver er vi til måned løslenskene han på til dømes. Rune, jeg får takke deg for og vi er innkjøtt en gang en tur hjem og alt det beste hvis ni er tiltaket kanskje vi fratter for at det er høstein og ikke veit.
0: Takk for det.
1: Jo, takk for det. Det sier Rune Jors altså Venslekopp som vi har skått i gang til høst. Kvölde.
2: Ja, ja. Man Hampels avhåver så är det inte något bättre än en hatta.
1: Nej, det har också. Och så är det att Anker Heppen som kan sända den på 2400 där vi drott hon om en killtrotje, om en kalva och om två gånger med sig till just detta här tilltäckning som är det vänsterkopp. Och jag hade tagit mig ut och jag hade det så vikskiftspass. Man får alla det snarare.
2: Det ser vi nu.
1: Ja, det ser vi nu.
2: Ja.
1: Så vidare det här.
2: Ja, men för all lukt, apropå den här kalvan Tröndor. Och tvörare så kallade det inte för fiskehöjlva. De kallade det för fiskamedicin. Tog hejle och vavor, då hör det skämma.
1: Nu kör vappingen ut.
2: Nej.
1: Så du får hatt nu heller nu.
2: Hatt av faktiskt.
1: Jag hade skott till vappingen. Hatt
2: av skott till vappingen.
1: Ja, men du dammar ju kött här. Det är så tjata.
2: Nej, jag hade skott.
1: Annars kommer jag till att säga... Jag hade inte sagt Niklas Silvind, Janne. Jag hade inte sagt Bjartin Silvind, som spelar aldrig. Och alla Norrberg.
2: Okej.
1: Bara få träffa dröjna.
2: Jag var annars, med en tillbaka jag pratade om, så var jag ju inne ihop till efter... Hes ni Lino?
1: Ja.
2: Tja, GOG och Kiel. För jag vet att... Kvän ni känner. Eller mitt hon, ja. Tja, GOG och Elias, tja, Kiel.
1: Ja.
2: Annars väntar jag, alltså, att det ser... Så det danskar ni som HM mästaren nu kan spela där.
1: Alltså du har en högra back Chuck GOG som är det jätte lycka som är helt
2: lycka
1: fenomenal.
2: Lycka han är här ja.
1: Ja.
2: Samma vi Lasse Wilhelmsen.
1: Ja, som är snä helt okej.
2: Okej.
1: Och så har du han vänster vankel är visst nog själv Det
2: tar
1: mig inte. Jag är ständigt.

0: Bjerre.
1: Fredrik Bjerre, Bjerre och William Dalby.
0: Bjerre Ölagor.
1: Okej. Okay. Ja, jag heter.
0: Helt han får oss det.
1: Och har kvar någon Mikael Lang, Oscar Wint och Kasper Killelund.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Alltså visst du alltså omen det där största mannen i världen visst du till Kiel.
1: Ja, alltså är Wolf Malmaren här, ja.
0: Ja.
1: Andreas Wolf.
0: Ja.
1: Han minns det väl.
0: Ja.
1: 158 meter över, 105 kilo.
0: Ja, tack.
1: I hej
0: och till Pure Evil.
1: Ja.
0: Och han är spänstig som en squish mellow, är det så där?
1: Alltså han föddes ju en av dem, nästan några.
0: Och han säger att han föddes ju 18 av dem, ska det gå?
1: Ja.
0: Ja. Här är alltså här är tänka tjata vi.
1: Här är det uppleva.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och den största är så inte. Feiringren.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, så skiftet lite längst.
0: Ja, ja.
1: Schau mal, du morgen auf erst. Kiel.
0: Ja, han är
1: Elias.
0: Ja, han är ju Kim Schad och tar stottligt ödlens ner till det att nu över till och annars det är så blir gångt och här är en annan av Shiba Good som är briljera.
1: Nämligen.
0: Och skottsmannen affär är till inte han är för nothing och han är en han kommer under det är prospects.
1: Akkurat.
0: Han är hot prospect. Han kommer under stjärna och tar kompass därför det. Han är visst nog bara 16 år.
1: Ja,
0: GT och tar han är alltså en arkan ingrent här som han spelar vid och motorer. Så det är hade rätt ja. Han stod lite för Jimmy.
1: Product.
0: Framurs.
1: Ja, men vi tar några tonar och så färdar vi det här att tror jag SMS-kyban. Okej.

0: ska se hur förnuftigt om de stoppar mig nu att ta Elias för Jacknen.
1: Jag på helt tuffa där syns ju ändå när inte när.
0: Ja, men hade här klarat gott nog inte. Nick Sembixen.
1: Nej, det är ju, vad ska man säga, man ska lösna klara sig väl hvis man ska matcha Freddy.
0: Ja, nej, det här är näka som, här är undervisunen, ja?
1: Nej.
0: Och så släcker Beavrets.
1: Så är det bara.
0: Nej, den är klingande.
1: Ja.
0: Att 2400 här spelar vi ett kvart till färre gärna kommande gärna i samband vid festivaler, stävner och ja, allt med himmel gör. Och det är en rikvar som sänder oss på och det är ganska en årsak till det.
1: Ja, det är en
0: kill trotcha.
1: Vad som vi vill vinna så här trotcha. Ja. Och inte minst han den
0: kalven.
1: Faktiskt.
0: Ja, han var dratter i sms-kibbenjocken. Kalven.
1: Du må lette henne gå uppskrift på en gå kalvasalat og snu ut trender.
0: Ja, og når det går da.
1: Ok.
0: Halde det det går da.
1: Ja.
0: Men i den sier hei, deilte høyre. Og så vidt jeg skal komme ikke tidlig til venstre kom. Så tenk på å ta på den. Hei, deilte høyre, det kan bo her. Jeg sier til Kjepmannhavn og lust til etter kommer jeg solen bæka nere. Just kom hjem fra Smukkfestival, som fantastisk. Jeg var reisende hjemme i forrige til måneder første festival nægrant. Og det var G-festivalen, og etter nei var en sørste film. Det er så utrolig at gestet ble i Gøtum. Deilte høyre som jeg tiltøk affære til i forrige. Gå tog seg med den kalvan, kommer nei var hjemme og klettene for en hest, og tog hun til hokse med just kalvasalat. Alltså, inte för att jag lägger det. Men du vinner nevan kallan.
1: Nå.
0: Hver ska gå i man? Ska du gå i man?
1: Jag?
0: Ja. Jag går i min familj.
1: Han må hætta spela med.
0: Ja, ja. Hætta fækst.
1: Ja, ja. Hætta nya kajin.
0: Ja, hætta nya kajin.
1: Hætta nya kajin.
0: Ja, det är vi då.
1: Ja. Och så var det en som säger att här, nu pratar vi ju om Ova Johansson till det här. Och det är, och det är just 40 år sedan han kom in här i Langelinje till stora Motogo här. En som säger, är född i sex och fors och bantarna skulle döpast. Då säger han gumman som skulle bära mig till döpen till stortlöka vid sista mina att jag skulle äta Diana Victoria. Det blev så inte här navnet och ta jag som äldre hörde sövna så blev det så tjätt. Tror jag helt att Diana Victoria var näck penare än mitt namn. I allt mer annars av åstämna jag har vi inte varit sedan jag var helt ung så jag glädjer mig. Här har vi en hampusglädjans son som har förengat dig nästa vecka så jag signerar blusa hej kom i er och bära väl vi här. Tack för den här gåsändning. Hon skulle tillvara minst två timmar.
0: Oj, just. För jag
1: ja, men tack för det.
0: Ja, vi tackar.
1: Och till lukkar vi son någon.
0: Ja, till lukkar vi son
1: någon. I nästa vecka.
0: I nästa vecka, ja. Skulle hålla fast du nu någon. Här är en som säger hej till bara er på ikar tjej som drar hon allt har det kundan. Vi sitter hem och lusta och flänner kujtjäm till glädligt. Jag kommer tankar om jag faktiskt borde hitta kalven. Til Arne fikk min første sønn til en vinkona at han må eide kalven til fornavn, til eide klein til et navn. Men at eide kalven klein for ikke lukket kul som eide Calvin Klein internasjonalt.
1: Kalven.
0: Ikke du kan gå.
1: Ja, det var så. Skjøtt du?
0: Calvin. Klein.
1: Calvin Klein. Nei, ja, da tenkte jeg sindra blått noen her.
0: Ja, hva er det?
1: Ja. Du är där.
0: Ja, då. Calvin Klein under bukser.
1: Ja, det är kanske inte bättre vi ser. Det är sant.
0: Ja, ja. Ah. Ja, att du såg det gott.
1: Ikke du i. Alltså, hvis hakefisk vil gjøre så godt marsnarstånd.
0: Ja.
1: Underbukser.
0: Fortell.
1: Ja, altså.
0: Calvin.
1: Calvin. Klein, hvis man er, man kan også gjøre Calvin Large.
0: Calvin Large.
1: Extra large.
0: God montasjon. Og så det en som sier fyrir vikene rundt i Lutlesån og bruker vese for første fyr. Han sier til å komme nå røyne etter beste for må jeg balansere. Brottelig, mister han sottene. Som av heldigvis ender i kommende, at jeg vil oppleve for. Han skrur ikke at mamma nå kommer rennende til han har kommet inn, råber sånne med en av peiket med beinene, sånn.
1: Ja, at det var så her. Så er det som sier, vi færbruker neste delen her til Bægjøra Baten og åkken klar til regatta. Regatta er hattarpunktet av sommeren om tre tiltak for alle familiene, og viktigast er nok at det ikke så snoppet.
0: Ja,
1: na.
0: Auiva.
1: Ja.
0: Så där ser vi det ju väl lägga festival eller stävn i år, men vi njuta Barcelona bubblorna vid två i borum. Till I think we find us hemma njuta åt två i borum samma sättning.
1: Kanske är det 12.
0: Nej, Barcelona.
1: Ja, Barcelona. Nej, okej. Nej, så.
0: Ja, alltså det är här för inne där närmast av skogen.
1: Det är för inte man ska se, ja.
0: Ja. Alltså det kan ett är ringt. Alltså nej, det är tjölklumpar jag hade vill ta oss för. Det är nämnt nog.
1: Ja.
0: Men så kommer det att så kommer du till att det här det blir gänga.
1: Ja, ja.
0: Och tagga barn om.
1: Du skiftar dig in och hin i färden till strax.
0: Och så under svävar den här inet och hin. Ja.
1: Allt det här.
0: Men okej, jag vill inte rönta. Det kan vara att det är fantastiskt.
1: Ja, ja.
0: Det kan vara.
1: Som hälsen att säga.
0: Så.
1: Och så har jag sig här... Ja, det är namnet där kongratter Calvin.
0: Ja.
1: Och vi där var sen tog som Solötna, det här blir Ljusfest. Ja. Här är det annars öliga vanligt att folk får sådana äcknämnen.
0: Ja.
1: I vill ju att onkel Sori öter Calvin. Jag har sån äckvars över varje vid äcknämnen här bäge. Alltså, det är det finns som en terapille var en.
0: Intressant.
1: Poppe Michaela. Så var en som hejer sin tur. Hejer sin sån hunchback eller
0: vad. Ja, ja.
1: Bokra bätje. Alltså... Det var man gör dem lika väl liksom. Och pinsam men alltså det är otroligt. Och ofta först det ska bara en mycket liten händning till.
0: Ja.
1: Kanske att det var spad.
0: Ja.
1: Och så hänger namnet vi resten av lönen.
0: Ja, och det var så jag var på en grej som vaknade nu det här som var vår tvörare så var det ena för det färdaste var igen. Jag spurgade kan han fänga en feberstock. Svär var det faktiskt bara tvörare till här ödlejvrollt ner. Alltså det är inte mycket ändå.
1: Nej, nej.
0: Det är... Men så säger jag att här är några av er så är det ärmajink och
1: ja, ja.
0: Allt det som här rör tid. Så ja.
1: Här såg det bara... No, så var det. Det är smart, ja.
0: Nej. Nu bara kör.
1: Vär körs ni en solen som ända i ratten och det han är...
0: Jo.
1: Han är rött.
0: Jo.
1: Ölja, ja. Ölja äckvislig.
0: Ja.
1: Kanske man säger höttande år.
0: Men fick vi halta?
1: Ja, ja. Här måste man alltså referinga allt in.
0: Ja.
1: Att det var... Tutningen la kanske inte så
0: nej.
1: Så här
0: nej.
1: Som man säger då.
0: Nej.
1: Ja.
0: Och vi kommer också här folk till bort till Atlant faktiskt dräpa.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, hade vilt.
1: It worked,
0: ja. Big time. Färnt larbar i satan och en super sommarfestival. Halltiga rally kan vara en först bestidling till sommarfestivalen. Jag är en son som heter Alve. Tid i ena för att han blir kattlar som bad. Halltiga han har förtjänt en kalva att det fyra. Här var borre navn i Jöknäck. Att det här var borre hette navn i Jöknäck var Alve, ja. Det är så det.
1: Och så
0: Alve
1: en...
0: Kalve.
1: Ja, så är det en som har världens bästa uppskrift på kalvasalat. Hon är från Ammene och jag har fyllt 50 år nästa år. Och så är det en ordentlig äkta vår handbollsfjäppare och här färre och går av Ljusfest i vikskiften om.
0: Och så är det en som vill vara via att du inte varst en känter smugglare. Så är det bäst att du skifter inte.
1: Ja, så är man...
0: Och ska lugga tjockna,
1: ja, man
0: känner dig först.
1: Ja, ja, det passar. Så har du långt fejla.
0: Och vi får klara för att det här var ett läcknämne utan Junker och Case.
1: Ja, det var så här.
0: Du kände
1: det. Ja, det var så här, ja. Ja, jag får klara för det här är röst nu. Här är nog röst.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det var så här.
0: Ja, det är gott.
1: Ja.
0: Junker och Case. Att det trädnar.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi får göra tonlodge.
1: Vi får göra tonlodge. Vi tackar, jag syns inte det av, jag böcker nog efter corona. Men sankren, han är kändor.

0: The Rhythm of the Night, her hørte vi til Bøtjen Corona. Og klokken 7:02, så vi nå kanskje kan sørste rundt og her av SMS-skipene og dere her kommer frem hvis Nick går og sluttelig i bå fra Føkken.
1: Det gjør det, og i den grad. Og ja, det er fritt der. Det er ikke ordentlig morgen her.
0: Nei, nei.
1: Det er borbærer.
0: 100%. Vi tar sammen til noen annen om vi sier her nøvnene.
1: Ek-nøvn.
0: Ek-nøvn.
1: Ja.
0: Her er en som sier, første føringeren som flei, han var usjore. Og han het Hans, så det kallet han bare for flei hans.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, han tar vitt.
0: Ja.
1: Og så kjente du sier knock-knock.
0: Ja, who's there?
1: Ja,
0: hvor det?
1: Av føreskånd. Knock-knock.
0: Knock-knock av føreskånd.
1: Ja, ja, bank-bank.
0: Ja, hvor det?
1: Finn.
0: Finn, hvor?
1: Finn Jolver Dead.
0: Han är dålig.
1: Men alltså det är inte vit, vi är bobber där.
0: Ja, jag har
1: hört vid showen.
0: Ja, ja, Ösni här, en tvåra mauer, köpte jag en intelligent maskin då.
1: Ja.
0: Han måste sända den till Vox och nollställa.
1: Ja. Ja, ja. Och jag missar hinna väck, men ah. Jo, tjockna var allt fejna.
0: Ja.
1: Och tankar jag.
0: Ja, sant.
1: Norrgan där så kommer upp. Det är afterburner nu som är festival.
0: Akkurat, akkurat.
1: Så, och en annan ser kvar bild han har lust att ta och allt chap. Halt chip till det festliga. Kan huxa man kan as go vinning någon i El Champolt och Kalva. Vinnerliga. En glädje utvarslust där. Ja, men tack för det. Ja, och tack kan man sända sig.
0: Och så är det en som fer till Grönlands höstdagen. Vi skulle till Föringa hamna att ta en skor nyår och få han hem till Färja till att minnas det större brakt i Föringa kyrka här i Ivre. Okej. Okay. Ja.
1: Ja, det är det. Och en annan säger så att detta byggskift är alltid med att ta det roligt och slappa av ett sommarförsvall när jag ska spela handboll som jag alltid har gjort stått. Annars vill jag bara samma med vinnorna och njuta byggskift. Jag också att folk är feberbla mojs.
0: Ja.
1: Är du där?
0: Jo, jo.
1: Det är också.
0: Det är det. Nu är det när vi är ända spursen av sommaren, kan man säga. Kan jag särskilt också att det är där? Jag bor i Eja vid Jokkost, sånt där. För det kom.
1: Nej, kan inte.
0: Jo.
1: Kan jag? Ska vi där?
0: Ja, kom.
1: Okej. Okay.
0: Ja.
1: Bang, bang.
0: Kör då.
1: Kan jag?
0: Kan jag kvör?
1: Du får känna. Kan jag släcka det?
0: Han har sagt, kan jag? Kan brukas lägg. Så nu, vi tackar sista sms här.
1: Ja, det gör vi.
0: Och så får jag där under.
1: Ja.
0: Här är en. Som alla brukar så en sista färg, det är effektivt. Känner du det här, Trönder?
1: Ja.
0: Tölj upp.
1: Ja.
0: Upp av loft, där rutta.
1: Oh, ja.
0: Och så är vi kommande att komma fram med ett fotoalbum. Ta var ung. Och så stått lite att hitta attra att man var ung i första. Nu är klockan 2. Jag har inte rutt än. Det har gått vid Kalva, som har kvitt vid den nästa färg av Memory Lane.
1: Och kvittet ja. Här vi att nu har vi färg en dag till att vi ska bara spunna och lusna sånt och allt är klart.
0: Hatt det som hin ur sista vik och ötlföra sommarfestival, tjö klart, så var det en som för att man ska kvällskap.
1: Ja.
0: Ha? Hatt det syska det samma.
1: Färg du efter ketchup dunch nu?
0: Ja.
1: Hicke. Nej.
0: Och hick och se Marcus för Right. Ja. Kvällskap är hett, det är inte samma. Jag får upp och låta loften nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så man lukar taggarna ner.
0: Ja.
1: Nej, nej.
0: Kan jag?
1: Nej, vi kommer att säga om en god teenager sitter och nyser och lortar till att det är gott. Så har vi vunnit,
0: kan man säga. Ett av EM-malen och vi har fångt om vi.
1: Ja. Och så var det en som säger att det var fyra nabbyggar och det passade lite. Det var kejsaren, pojaren, rasaren och rockaren. Det är gott nog att häftigt. Att häftigt sällskap.
0: Ja.
1: Och en som säger vi måste tacka oss samman på en lite. Ja, det är så det.
0: Ja, ja. Inte last för.
1: Inte last för, ja. Och last för, apropå.
0: Ja.
1: Det är så här är att i morgen är en stor dag för Nick som skulle i skola.
0: Ja,
1: för första för.
0: Och i morgen, ja. Chippich.
1: Och jag säger vi från att döttern ska, den yngsta döttern ska i första flock, så säger jag vad ska, ja, jag får inte komma.
0: Nej, är det klockan?
1: Det är klockan 13:00. Nej.
0: No.
1: Och då är vi där sending och så säger fruan.
0: Nej, jag säger inte.
1: Hon hänger bara.
0: Åh, okej. The look.
1: Ja. Och det här var ju tvär meningen med det.
0: Ja.
1: Så, och tog skyld vid god tonlager mellan 1 och 2 i morgon.
0: Okej.
1: Så kunde det lätta sig att vi kan ju sådana.
0: Ja, nämligen. Men så kommer vi hin vid nattor. Vi full power.
1: Vi kommer full power höstdagen.
0: Höstdagen vid en flöre vinningen.
1: Det gör vi nämligen.
0: Ja. Men det ser vi, Trondor. Vi vet nog ganska... Ja, när kommer nåtter av Chaka Khan och Snoop Dogg. Visst är det?
1: Det också.
0: Och så ser vi att vi tar oss att höstdagen.
1: Yes, sir.
0: Klockan 8. Hävda gott, allsom. Alltså.

Kenny Rogers innbattlaver og i reintirskavun forsaraljøve vi tar då The Best of Me som George Martin framleite. Platan The Heart of the Matter seinaste utgavan tja Kenny Rogers som nådde oppa fyrsta plossi av country hitlisten hon etter hetta Jack Atteroan vid platasølene. Kenny Rogers held fram vid att geva tonelike ut vid skiftande framlejaren och det var sagt om han att han var crossover-sankaren och i bär av ötlån. Det vill säga att han dotti att skifta mellan sjankarna särskilt mellan country och pop. Han gav eisen gärna goa plat ut vid jazz standard lövån som David Foster framledde. Och så ska det inte glömma nämna att han har givit ut flera goa utgåvor vid jolatonelike och i sidan av årene eisen omkrar vid andaljontonelike. Efter aldarskiftet leidde han meira aftur til country tonelagen. Vi skulle nu høyra en sang som fall fyrir beina vegin i hørt i han, men hesen vi ikkje av milenon nevntur mellom der beste tja Kenny Rogers. Vi miskais og i nullenon, USA nøklunda kom iver og aloppi av Twin Towers, Clinton forsete, og i sangenon The Last 10 Years, her han ikkje sørt politiskur, kjemur han vi mimersingon til tøyina, og så minnes han teg, som är affären i sig senaste åren.

Hattar var stolt tja Annikko. Senaste sangur är för att spela i California Dreamin' tja gamla sangbalsinum The Mamas and the Papas. Utgiven i 1906 och är av utgavande If You Can Believe Your Eyes and Ears. Takk fyrir at du tundu að lusta og takk fyrir mig. Her kemur California Dreamin'.

0: klockan är 4.
1: Mest avtrykkende avbøtner av veien fra Famjenstunnelen og man i bygdene vil ha litt nærmere om årsenda, holdt andre år etter at tunnelen let opp. Men skal vi evangeres til nåtida tørven, så må nekk flere penger til Silandsversk.
2: Det første var at land atlan ikke har begynt før tunnelen var livet, og så det var det forskjellige, man skulle ha myndelag av vidskift på plass, og så det som man skulle ha avtale ved hianer på plass, jeg tror ikke her gjør ikke noen.
3: Tasjur Sigur Olason Vang, deildarleiere av Værskatlanardeltene Kjallandsverset. Famjenstunnelen ble livet i fjør sommer, men arbeidet ved å få vedførensene og man i delen Littna, han går enn etter.
2: Man vil snart vedbreitene av Lutsen-Rørves er begynne og fra Meliatla, og så er det en avfring av myndelagere i hverandre. Og så er det mest vi samler, vi heter jo Åknar Gjørs, og det er tidlig tog igjen. Det finnes ikke det jeg gjør.
3: Men arbeidet ble ikke opphattet i sommer.
2: Nå er det så at man kom en vel allerede. Man gjør 500 meter av vei som skal være liver vever ved asfaltet som fremvis. Og så man begynner å tilva tilfell om man gjør den delen. Veveren sammenlagt om man til Hundajek i cirka 2,5 kilometer. Og man kom en godt og vel tverkringer ved å tilva fremvis.
3: Hvordan koster et arbeid ved å brekke og gjøre brødinger ved vennom?
2: Ja, det arbeid som vi gjør nå, vi arbeidstøk og verskattelandløsli og etter kjøp av lente, det ligger sammenlagt omlegg om 20 millioner kroner. Men skal sjå det alt her fram ved vennom som har grått ved tyft, gjør at litt navn vi er, så skulle jeg her oppe at det er rett.
3: Hvordan kan man vente prøvstrøen ta for å være?
2: Ja, det har faktisk ikke noe endelig meting av en, men så det må vi komme etter til hvis politiske myndigheter ikke har sett det her dagskraft.
3: Tog som er ånden gjøttan til å gjøre alt vi har strekket til litt navn vi. Og om det skal gjøres,
2: ja, nei, men det kan godt være gengå drygt tog. Det opp til, nå finner jeg nytt landstyre, og nytt landstyre skal jeg ta støve til, for det er feste av Værskatland innenfor infrakjørbjørn. Så det er ikke jo at det fyller være tidlig vi og mulig refestninger de neste årene.
3: Men som er?
2: Det arbeidet som vi gjør nå, det er vantast av livet til 70 år, og mitt land er det så at selge asfaltarbeid som skal gjøres om det 500 meter av, här bor jag rätt att det blir till att få flottning av asfalt. Vi ser bara att det är sår till solen. Och det här blir svarna för 18 oktober.
1: Det säger Sigur Elvang, doldalegare av Värskatlanar doldne Kjallandsverkje. Medan förvarande forskaren i Syria, Bashar al-Assad, i det är dömd till deja för krigsbrottsverk och brottsverk mot mannatne, så gånger grannalandet Libanon i motsatta att tog det hur libanesiska tjortinje samtidigt att avtäcka DRF-synk. Libanon är så stat första arabiska landet som täcker detta steg. Det skriver AP Tundastovan. Alla tinglimmer utan tingbakgrund tja Hezbollah är kvad och fyra uppskott någon. De smala råharren Adel Nassar kallar avtjärna sövliga. Här är refsingen i Libanon vid nu luftlängt fångsål vid Herdon tvingses arbeta. Libanon har inte framnäckat avrättning sedan 2004 och folk har varit över dem till dig och tog järskanen sedan ta, men därför så i sövna nu. Kriminell Harskali brukar Airbnb-lojumal till att gå med mellan Rosevn och vapen i Belgien. Tassian Höver belgiskur embassmäver vid The Guardian. Stuttugjär lojumal som Airbnb utbuer vera bruktar av kriminellon Harskalion etla banton till att gojma pengar, rosene, vapen och folk, säger han. Till särliga talgjeldu patlaner som skapar karmanar fyrir kipa kriminaliteten i Belgia, säger embassmäveren. Sambartonon är stuttugjär lojan till Airbnb, smidlig och löjta gacknuta till brottsmannon och Airbnb. Ja, och Airbnb har inte motstånd för det, men värjer sig mot kriminalitet. Väckre, lyder låt, sonnan, men jag 5 meter om sekunde, sma eller halvskudja vid sol eller solglotton, i stövån skudja eller mjörstje och törst. I kväll gånger nästa rum till landsning, A3 och som fralje regn eller elavivor. Fyra personer morgen, låt til fruks lå sunnan, 28 meter om sekundet. Skutja og elavevor. Og hytten, han vil mittelen 20 og 14 stig.

0: Och det föds så lite chat och det där liksom man känner sig sån rätt det alltid.
1: Ja, jag hade sån det var rätt ja. Det var lite stort liv och kan det ju sen.
0: Mhm.
1: Är det så lite torsa så inne i monolog eller så det där festliga typ. Kan vara sån spask.
2: Velkommen til podcasten Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
3: Jeg heter Jonna og er 15 år.
4: Jeg heter Silja og er risjøri av Bokadelt for jeg lærer for laks.
2: Vi tar et døpne og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kvart om damer og kvi, og vi maler til å næste gå på å lese.
5: I dag får jeg vite at hos om førest fantasi, og til selv vant det boka Røyen Tora, som Ellen Mikkelsen har skrivet. Ellen Mikkelsen født i 1973, og hette det første skaldsøvner som hun har givet. Der det trutje bøker i Røyene, og der eide Rimarome, Vannvære og Fakterfra. Den første boken kom ut i 2021, og i 2024 fikk Ellen Mikkelsen badna, men den er heierslønn Torsjønner Bøyras for Trøyverkje. Hej Tibor.
6: Hej.
5: Hette här är en rö om hultefolk. Hörde du några tankar om kvärt hultefolk är för några aren't you for att läsa? Alltså böckerna.
6: Alltså jag har alltid haft så det som såna trött nästan
0: som bygger stenen alltid och
6: hej någon kanske.
0: Ja. Yeah.
5: Och kvar har det törst om hultefolk. Skolan någon eller hemma eller menar du det?
6: Shit bra. Sen drar det sen så sort. Ellen tog ju då
0: sakner och så där.
5: Mm. Men nu har vi ett ordentligt värde i Holdeverne till det som är så böknar snyggas ju. Kan du fortälla oss inte om alltså Röjna, om Tore?
0: Ja, den andra Röjn är om Jenna Tore som alltså hon ber vi att Tore hon känner inte till att det är vi hållt hon och tar det här och gaver och tar mättan all det. Och så att man kommer att känna allt det är Samson som hon. Och hon försvänner ner i skolan för hållt det. Här hon lär er att bruka gavna till oss här och ta liksom persa och livmadan till att hämna all det.
6: Ja, och pojken ber så alla är fest vid. Vi tar en kostor att köra med skolan och hon minns inte att det här som heter Arden. Och hon vill inte se henne vad det är som händer Arden. Så hon är liksom sort förvirra och sort bara vill liksom sort tvärt in i sån här med John Heim. Och så får jag alltid vidare bara boom, sort i sin.
5: Ja, och kan du fortälla oss om Tore? Hvor är hon?
6: Hon är en rättliga sort, jag vill faktiskt sort en stortlig jänta. Alltså när hon tänker sig själva sälja seriöst. Och hon är väl rätt så störska gaver. Det har jag vid dem. Hon är sin sys. Särlig eller hon är sin sys. Som man väl inte sagt i ödlån. Och i ödlån fattas i bakom när det som måste vara en som är liksom tan utvald eller sånt. Och till liksom hon är helt för.
5: Och vad är det så i en sån bakom som är särligt vid hultefolkna? Vad är det att de kör till Örvusen om det eller?
0: Alltså jag har alltid det här som fyller något snäck vid supporten är det att som helt är det relativt normalhaldiga. Något som det gör att det här som man vanligt gör i skolan och bara det här att här ute på det är med att det här går så gavar kunde liksom så att jag har lagt det här till den halvdiga och så här fyller jag till hemmen. Och jag syns det att nu hör man om att att hina bötterna och skön är liksom van vid allt det vi hållit hon och gav hon. Och det var liksom inte tvärt och det är liksom som Tora var. Och...
5: Ja, vad är det vi som gav hon? Hur är det där vi skrev i timen?
6: Till en sort... Till fyra imenska gav man kan ha. Man kan ha ta lilla årene, ta reje, ta blave och ta gula. Och det är liksom sort... Så här imenska gav hon är halta liksom sort... Här var sitt egna sort evne eller den där styra som har bestämt den. Och den reja gavan, det är mer sort, sort innan och i sort tankar och känslor och allt det där liksom sort
1: sinne och så där. Och att han blåga han är ganska med sort ta åtta finns det människan.
0: Alltså jag hållit att han blåga han till mig sort Louisville när vi hållit det
5: kallat lakna, lakna vi
0: ja lakna vi sen det och bara yeah. Och spara att vi människor gör det sen där vi så plattor och bara allt liv överhuvud. Och att han lilla gavan hon med vi vever att göra. Och lucka som sort om det kävar eller regnar eller
1: och sort hitta och så där sen. Och den gula gavan till mig sort materiellt sort
0: mineraler ja. Och gör och
1: stenar och gråt och sån ting.
5: Ja, och så är det att alla hulter häva ena gave, ena av hesen gav honom.
1: Ja.
5: Och skulle så, och i sin skolan som tar det ändå, lära att bruka. Lära att bruka så gav honom. Kvart, hos kunde det lösa ända den skolan som hon knappt blev ändå att ta det? Kvart, det är för släga.
1: Alltså, man kan sagt att mindre lösa om jag sort first Hogwarts. Kan man ha sagt. Det syns att det verkar som en rättlig och så vanlig skola. Eller det verkar som en sån, kanske som en sån kostskola. Så det är byggvär och ett så rättlig vanligt ut. Och så ser det rättlig vanligt ut från och så från allra helst. Men det lär oss att bruka galner så här, och det lär om så att hålla oss över och det lär om alldeles instinkten som är viktig att veta och ta i man är den hålla.
0: Mm. Och jag syns det här som fyller nog sån här i sin boken är det här att inte bara att det här var en liten pars eller en gav i pars, så jag syns det här att så lär det i sin hur så liksom heimen är samma sätt av alla gavarna fyller alla innanför det som heimen är byggt upp av och så skulle jag syns lära att liksom samstarva och tog är att det här var kvarstar här det är att en hulta och kvarn lite tar liksom sätta skärman så tar skulle liksom lära att lägga som lägga gamla skärman halde jag
1: så samarbeta för att ge det också eller så ge ut för locka och sånt
0: om man på sjur
5: ja så det är en pastor av skolagång när det skulle arbeta som kvarsten och ta tar det men ta tar jag börjar i skolan hon kommer ju bara bulten till in mitt i det hela ta er det kvarsten i långt och gör det så hon ständer sig inte utanför
1: ja. Och det är alltså en sort här en kvarter som jag syns tar henne till så inne då som hon fylltes vi kanske.
0: Och det är Eleonora som är rej, Kyrre som är blaver och Herre som är guler, Silja som är lilla. Och det tar henne till så inne och något som hon fettlig eller väl till att hem hon och hon är liksom en pärsta av dem. Men jag som fettlig att henne i supposition är det att hon är ensam ett halvt det. Och så att han följer inte att hon har gjort till att det är själv plås för henne. Och själv om det är gulligt mot henne och det är väldigt god. Och liksom, det är gott förhåll och det är vinna alla fiddlarna. Så följer hon sig en utanför.
5: Ja, och hon börjar nästan mest att jag synder så vi och vi att det är onkar som inte helt är så delt att hon är det här. Mm. Det är inte allt som tackar så väl mot henne. Så.
1: Nej.
5: Men nu är det några personer, att det var några vintfölk känner. Var några är personer som det helt var avvärde?
1: Alltså, hon är ju... Hon var så kort in i en kvart. Ta vi... jag syns att jag trodde att vi är en ung kvart. Och...
0: så tar hon liksom plötsligt till en jättne. Och så fär hon sin kvart. Och har oss där som är trobolagar så har de det finna rätt väl. Och det är du. Att arbeta samman. Och det är också avhållvärst att möta i sin närmning någon som är i hinnekvarsen. Och så är det i sin lärare när jag alltid fyller rättliga negativ och så tar något som tar emot henne. Det är skolastjorden som är som en mamma har sagt. Något som han tar olja var emot henne och halvt håret kan föra till henne vid de flesta ting hon kan ta oss av henne. Vi tror hon är och så är det kanske också är lärare som inte damer säljer väl.
1: Mm-hmm. Och så kanske jag inte har sett tillbaka någon komma. Och en nytt person är sina, som är sin rättliga avhörde. Det är en dronker som heter Leitje. Som är rätt sort mystisk om man kan sagt det. Ja, han är sin rättliga avhörde.
5: Han är sin rättliga avhörde. Han är sin rättliga outsider. Sin rättliga som Tora. Det känns som en sin rättliga utanför sin drövelse så de kanske har också i fel kjallt om Tore i kjorda vil.
1: Ja.
5: Kanske.
0: God tack att
5: ta tack att
1: ja. Jag hade ju när jag lyssnade så hon vet inte om hon kan hava all i dag. Det är jag lyssnade så att syns att vi är nu men lycka väl. Så det skiftar sig i mitten där. Den har mycket.
5: Ja. Ja, och nu tar vi ju sånt om en hela rö. Och vi måste alltså efter att vi inte alltid för nek. Spännande. Men nu har vi ju en lång sagt att detta är en fantasirö. Och hur ser alltid det att hända en fantasirö i er mot ära fantasirö i det här lyset?
0: Jag har alltid ett som bor dem du öliga väl. Visar rö inte till att hon är liksom upprunnande förrysk. Och du viskar att jag är känd, liksom omstövnar. Och jag har bara mätt den som helst. Och det är att jag tar först nu, om jag tar fyllt läsraken i kvalitet. Och det är födelsedagligt känt. Och det är dejligt liksom, man känner sig sin rätt i det alltid.
1: Ja, jag hade sin dörrättliga. Det är rätt stort i bok alltid, jag
5: mm-hmm.
1: Är det sånt lite torsdag så innan monologer eller så är det rätt festlig. Det kan vara sin spärsk.
5: Ja, det är också ungdomliga stöjler eller så läst.
1: Ja.
0: Det går som texis för seriöst alltid.
5: Hvis vi tog som fantasy-genrerna som helt är detta så över och ta fantasy kan ju vara både honalet och ohonalet och allt möjligt. Hvor vill du placera detta?
0: Alltså jag har sagt att henne boken hon liksom
1: här är ju nästan så att bara vad man faktiskt sagt. Så
5: yeah.
1: Kanske i början är det mer nästan så att hon tar det så att det är rätt att jag vet att de sitter inne och så de dricker te och så hon att de ser och så är det förskilt sån tilltök i skolan som är också festlig och sådär. Att jag slått att läsa. Men jag som helst nämnde Janne heter mindre sensus om Harry Potter. Att det är en ganta skola som man bor i och så lär man. Sådär. Att det är sådär. Att brukar så galna och sådär. Och ja, jag har alltid det till att det är sådär vid tandstil allra helst.
5: Mm.
0: Og jeg synes det som er vi ser bortene som leder mest, som er damer øyelig valgt, det er at det er ikke bare plotter som fytler, det er sånn til at hun kommer til å kjenne henne personene, og det er liksom forholdene som fytler eisene, og da man kommer til å kjenne henne øyelig, man vil gå over vi personene, og til at de damer øyelig valgt, og så er det lettere å sette sin nys søvn alltid.
5: Mm-hmm. Og så hvert som man leser, så er det eisene begge plotter og til personlige relasjoner nok som jeg det var nog så väl flatta samman gosse.
1: Mm-hmm.
5: Ja. Så att det är också vandra mycket så är det vinnallö och som är på spel och
1: ja, jag hade ju sjukt alla bossen är det liksom så så det är ju plott någon till att jag väl så det kors in i sömn eller så det blir jag lite och så är det så också en bad geo my mining så är det ju longer man jammer eller ja.
0: Och det är ofta man får vitan som är liksom relevant till sättnes om man lägger igång smärta till det.
1: Mm-hmm.
0: Tror ju att det är bara plottet som liksom hur det går och jag hade sövn det är sånt här att till liksom alla personerna som fyller och det är stort att läsa något till att så gör den i scenen en annan i den här monologen som Olivia nämnde. Och till liksom man lägger smärta allt det är som man får vita och då följs naturligt.
5: Mm. Att det är ju ägstna samståndet som ja, vi får ju sövna tja Toria vita alltså som hon vet inte hur det där till att hon är änta och är sån hållskullan till allt fjällt för igen, ja.
1: Mm-hmm.
5: Och det brukar att året vi är vara fjötra. Det var lagt bond av henne och minne och så hon vet inte vad det är vi ser. Och äsna och gavna är tjena som hon så ska finna av kvar är det. Men ja, vi får alltså späkliga syntomar att veta om hur torr det är och djöknen. Djöknet av djöknen så. Alltså böknar. Men det är sånt också när jag böcker om man var onker. Är det
1: inte? Jo, tal det. Som vi så gör inte rätt länge bättre vi rätt länge vina lära och sådär. Kanske när det klanter eller drama och sådär. Och som vi kände och som hände som följdes ordentligt äggsligt men faktiskt är det så äggsligt att lycka väl. Och
0: jag syns där vi finner sig själva och så är det liksom ta klasha ganska sindig. Ta vi att rätt tryck mot sig själva men jag syns skulle liksom räffa sig vinner till oss här.
5: Mhm. Akkurat, så är det någonting som man känner ur sin egna löjve.
1: Ja.
5: Ja. Mhm. Och så är det vid gavande tja Tore.
0: Alltså, jag som gäller något stortligt. Ja. Jag som gäller något stortligt visar på sin till det att ta hon tog som gavarna. Nej, jag menar, okej. Okay. Jag som gäller något stortligt vi. Jag som gäller något stortligt vi. Jag som gäller något stortligt vi. Det är att hon tog sig om gavarna till sig. Så är det liksom, hon känner henne. Det är som gavarna har personlighet. Liksom, hon tog sig om hur hon har råkat i. Hon fyller inte. Och det är som hon har det kärlek gör i allt det. Så man vill faktiskt att någon ska gå vid gavarna till henne.
1: Ja, gavarna är nästan så den personer eller så det var ju nästan. Och hon är så ser ta regana. Hon släpper kanske köra Jera som mega like vi till regana som att det är så känslig och allt det där. Och det rättliga fallet är att så
0: spela vi känslor till öron yeah. och det kan lättliga komma knutor och så det. Så det är också vanta mycket att ha fritt spel kanske. Ja, det känns regana.
1: Ja, man har mer omkost av er.
0: Yeah.
1: Att det är sånt fallet att betyder att man vill bli till regana.
0: Och jag syns som är vid tre gavn kände det att hon är nybörjare och hon är här yngre, här nämligen som yngre än hon men hon har samma stöd som dig så hon ska liksom lära allt det där som hinna och brukar flera år på och så följer hon att hon är längt att han fick hinna och det här sätter henne kanske i sin rättlänning eller det här sätter henne bortsett från hinnan
1: alltid. Ja, så hon följer sig ensamma där sen, för det.
5: Mm-hmm. Hon är helt uppvuxen via vita att hon har hållit allt som hinner in i er
1: som känner. Så man liksom bara, hon blir en liten sort om man funderar och rädjan det kommer bara så i sin eller sånt.
5: Fantasyböcker är ofta rättliga länkar. Kanske helt lite om långt när jag har sån bakna.
1: I alla fall så har fint. Det är en god långt, vill du veta sånt. Jag tror det där.
0: Alltså i halv långt när det går tillsammans så är det en sån här bok och vad 300 säger.
5: Omlai 400,
0: ja. Ja, men i halv det här fyllt som jag tog i att det där man vill fänga av boken och liksom så att det här händer alla tog och också alltid. Så det känns att man stäcker upp eller att det är tungt att komma till någon annan. Det är att man sätter sig ner och så man fänga av. Och man vet att så man lyser kvart 100 säger.
5: Mm.
0: Så jag har aldrig haft det så att det är en bokare som är rättliga länk.
5: Var det andra som kom överst av artikeln och i så här röjning?
0: Ja, det var rävliga länk som man inte är vant av alltid. Och det är här rävliga som gång fyra. Och i sen. Och det är att man ska halta kyl av utländelsen ner. Och så ska man också fundera på vad det är som händer. Och det är alltid man kan mest att det är, man kan kalla det plot holes eller sånt. För en till liksom blå fyllt och i att det kom en grundgöving för hur det är som det är.
1: Ja, det är någonting som sort, ganska viskar naturligt att det händer, men så är det sort, avgöra faktiskt en grund så är det där.
0: Ja.
1: Och så man lägger och man lägger själva som rann liksom mycket till så att det inte är så det är hänt. Och
0: allt hon går och säger man alltid.
1: Ja.
0: Och allt gör mening.
1: Ja. Och Tora hon, alltså det är ju flera ting som är det så ting som är som ska finna det av kadrett så
0: det är som ett puttlespel
1: yeah. Ja
0: som man ska bidja och titta att något som hon vet inte vad det är hon har funnit det av och det gör vi helt inte så vi känner kanske inte så värna så väl eller big nine men så är det att allt kommer på plats så är det liksom så jag är självande är det så vi ser och jag har alltid det här som är eller det här som är till det att tar man lever så följer man av man är livet, här är ju mera som sort manklar allt är som det ska vara.
1: Ja, och men jag tror att Tora hon ska ju ägsen vända och sort, vad det som händer och så är hon illgrunnad till sort att möta folk och så hällde hon att det är ganska hänt, men så är det sort
0: något helt annat.
1: Ja, sort, tror jag det.
5: Ja, jag hällde det som man blev där under bilden av Augustinchen i Välja, men hällde man var liksom jag men ska se lumpa eller halta och kort en löte och så vänder allt åt någon att så en plot twist.
1: Yeah.
5: Det är cool. Det tog som något bestämt tema och i det som bak någon.
0: Ja, jag hade här är det typiska ämne som är ju sån ungdomsbok och heter Vivina Lä och att finna sig själv van men så är det ju såna fantasi genre som spelar mig vid och kanske bara gå hem och hänga sig man och skilja det här bättre.
5: Ja, och att det är Vivina Lä alltså ofta tar så vi tar så ångt om att så när det här var en sån romantiskt, en romantiska sojisöver, men här är det inte ordentliga romantiker till mera vinnare.
0: Ja.
5: Först och främst det går sig.
0: Ja, romantiker spelar som du in, men det är inte ett av hösövnen. Nej. Eller att ha fittligen och i sövnen inte att hålla.
6: Nej. Ja. Det är inte det vinnare, det är inte att det har ju kvarstar, så det syns att det hänger sig mer samman än det hade kanske görst. Mm-hmm. Det skulle göra forskjelliga ting samman och det här var sort avbyrd sort av kornörerna syns det. Så det var fullständigt sort allid av kornörerna i sina. Det är mamman hemma tar man ner. Så tatt det. Så ja, till rannig för det vi vinner alla nu. Ja.
0: Och det är ödlig kvarstan här vi käkar lika förhåll till att lika som Eleonora och Tora tar tattare och tar att där kom fortälja med kornörerna ett mult och så är det öllig öppna om hur det här var det. Och Kyrre han är ganska med så ut stolande och han är där bara fyrarna och här han är ganska
5: det kallar han suräpple.
0: Ja,
5: det är sådär surer.
0: Ja.
6: Han är mer sen så stans seriös som sådär.
0: Ja.
6: Ja, han är mer att han är realistisk typ han ganska.
5: Men han lär väl så ästen bättre känna så vi är vi och
6: yeah.
5: Han är ästen också fyrt.
0: Ja, man vet ska vi igen.
5: Ja. Kan halda dit annars om att vi är brukar förska sakten värder som håller folk och i fantasi på andra måten.
6: Alltså det är alltid ordentligt coolt. Det var till rättliga att det föds upplagt och så jag brukar alltid sagt sådant här som vi tar i förrigen man kan.
0: Och så viskar allt det som känt och liksom allt pjöser sig att vara förklarar i borsen till man känner det långt. För att liksom sagt någon och är antur och så är det.
6: Ja, alltså det är rätt coolt att vi att tagga sådant. Och så någon går till och så bröjtar det sen så eller
0: yeah.
6: Det här är ju inte som vi tötte kanske under dock och hulter så det är inte under dock när teaching i skola för hulter och så lär det bara av mig.
5: Nej, nämligen.
6: Så det är så här coolt.
5: Ja, det är ju ens vanligt att här var alla möjliga ymska värer och i fantasi drekar och olvar och risar och ganda folk och allt möjligt men ja, kvitt om hulter folk.
6: Ja, akkurat.
5: Kan halta dit annars om förskar sakner äventyr är det något som tittar va.
0: Alltså jag alltid väldigt spännande. Och jag syns mer till ofta är sen det mysker kan man säga en till vanlig äventyr när liksom så ut till ganska sen det mariande. Och jag syns det att så är det liksom hör om all liksom nyttjen och han bor i en vatten som man liksom känner ganska ettla lika som det viskar mer aktuellt. Det är ju tydligt. Då man känner omstövnar. Och kanske känner att det är parster och sövn. Till man liksom... Till jag följer spelet en öl en stor parst. Ja, och att det är sagt någon. Och då får jag läsa ner den till åkken.
5: Ja. Jag har med mig att som jag alltid att sagt ner och en tur sort. Det är sån turisligt och omskönt. Jag ska inte stämma ner sån boka...
0: Nej.
5: Men kan jag alltid att det är en mat i att... Ganska djöva att det är inte nytt liv, alltså det är sjöarna som vi tävlar.
6: Ja, helt säkert. Så kan det vara att det syns att det syns att det känns hem eller sånt. Det är kanske det som inte är AH för att du kunde få större AH för att du nu. Eller så känner jag det när man är efter till det här om det.
0: Ja, och man lär ganska mer om kvällen tjock och åka mättan som är en dejlig person man får och lägga en börs ur och läsa sig böckerna alltid. Mer än man kanske lägger till mörkis.
5: Nu är vi kommit där, jag synter runt om det ämska och i boknum. Hur svar det att läsa sig böckerna? Vad dumt det kan?
6: Alltså, vad dumt det då? Jag har alltid hört det spännande. Och nu läste jag det här liksom med dess. Efter en tag innan jag kör kom ut. Och så läste jag trean när jag kom ut. Och så läste jag faktiskt trean när jag kom ut. Men... jag har alltid hört det spännande. Det är så att man vill göra det så att... Så jag tar det spett på er sidan.
0: Jag har alltid ordet att jag har läst att det är också hemligt. man känner sig eller åter ut dem.
5: Ta en gång ut i henan och regnar och kävar.
0: Ja, akkurat. Och jag syns här vid att liksom man känner allt dessa fantasibögnar men det är ofta att det verkar också fjärst halvdje. Till att det är liksom en helt annan heim och ofta så halvdje det röna djämmar bort i ur än i nejot. Och när borsen är ganska synd hon följs verdig halvdje. Lika som händingarna och liksom byggnaderna är sin öliga djögnförder halvdje. Liksom du väl hugsa djögnon och ta ta det var också ika.
5: Var det några av dem som det kunde om det bäst?
6: Alltså jag hade tre en ganska den som är mest spännande.
5: Mm-hmm. Det blir alltid sin mer farligt.
6: Ja. Men de var så att det var så rätt där en time man bara så man bara så höjde man så de här men man
0: känner känna det.
6: Ja, det är sån
0: rätt. Alltså sån avslappnad.
6: Ja. Yeah.
0: Mhm. Mm. Nej men jag har alltid vi hissnir chamashur de mat hat allt hon gör sig man alltid det är snyggt med dem så ut kvör bok kvör till att allt hon gör så ser man så jag har alltid att man malar alla böcker hvis man ber på att fissa så man läser alla tror jag inte att det är till så ut man vill fänga på en av en så jag har alltid att nej det var det lagt det också som ena söver helt enkelt tror jag böcker
6: ja jag gör det sånt det är så faktiskt så så det du inte ordliga angst så glömmer om vad händer i kvar bok så först faktiskt bara som en egen bok det hänger där det var samma det är just alltså en där bok och så det sort all my look kommer nu i dag det är sort man får bara göra
0: man känner det efter på en av
5: en söva som vi har fortalt i vet tror jag böcker som och vad hade du så vi malt dessa böckerna till
6: bara
0: jag hade öll kunnat lösa det liksom så att det är vi kommande för öll vant det till att det fyller längre föringar men det är så unger och så kanske de som är sin äldre känner sig sin åter till att liksom jag hade öll kan känna sig åter vid det
6: ja
0: yeah.
6: Och kanske sin de som damer säljer all fantasi och sånt
0: och sakna eisen
6: ja så det är det så slädles också för gång så för igen.
0: Ja, og det er også jeg på styr, og det er også nytt, kanskje.
6: Mm-hmm.
5: Og så helt sist, hva er gave høyde tid vil jeg haft? Fordi kunne du valgt deg, da?
6: Altså, jeg hadde rett til å være litt sånn, litt sånn avmarskende, og så hadde jeg kjøpt sånn at jeg kunne bruke den som jeg kan ikke.
5: Mm-hmm.
6: Men jeg hadde nok stått til å ha haft ganske lille.
5: Ja.
6: Yeah. Ja. Det är så störst. Det är som en sån rättliga... Jag vet inte, som en sån

0: Ja, det som blir nok skopp, ja.
1: Det alla är nog coolare på kvar sin mata.
0: Ja.
1: Och ja, men samtidigt att lilla jag har nog praktiskt haft i början tar man.
0: Ja.
1: Jag har ringt Weber och
0: på ja.
1: Men tack för att du pratade med dig till Bor, Jonna och Olivia. Och tack för det hesa för. Vi tar rast åter i nästa parti av Ung Läsa.

0: Klockan är 2:00 den 25 juli. Jag har nu råd 22 timmar ute i ett och lagt 8,5 fjöringar att han firar med. Jag ligger av 6,5 grader och 0,5 norr och 4 grader och 6 öster. Her är iveskutja och friskur vintur av västra. Jag är givna rekva, tog till motrak och är i utlikvavur. Här har trätt är jag rattliga rinkor av gö och i vinstra hånd. Klockan är 12 av mitt eget. Jag vaknar i klockan 12:30 och har sovit väl och lunchat. Då känner jag mig inte okvultan. Här är ett låt av Usseninche Vestre, Sirm och Samtrie. Till slatt och gott att räkva. Det är jäkka synd att börja vi, då jag får att räkva i morgon. Men nu är jag väl fyra attor. Väckre är av det bästa, så jag har vi inte att kli om. Det ständer ett till vid tonlaget jag kommer. Tvei utvarpstål blev øyeløgt sammen med øtlom batterøyene, da bateren stod under i kjekve. Jeg har så stått best et sett etter. Til og til som nå er ui til seneste utvarpstålene. Jeg måtte vi spære på deg til å luste til vekkene. Det var annars så hovedlig at høre tonelike med en råde.
1: 26. juli. Klokken 15:30 om morgenen. Jeg har vært råd 18 timer ut i ett. Frå klokkan 11 jara morgonen. Det vera i allt 44. Her framvis fruskur vindur av vestre. Han heldur norran fyrir vestan. Jeg har blæka drøy vatsjer i ut og ferja letja med, tog nu årstig ikke meira. Posisjonen 6,5 grader og 35 norrer og 5 grader og 8 ester. Det er litt an ekkur fiskebata rundan om meg, og til ikke ferja Louise enn. Jeg vil rønt å slappe meg så lengt sover etter som Jarlett, tog han sier fra Usseninche. Det er tog man halte seg sikker jo av, for at jeg var sin til å gjøre ut av, tog jeg lett seg norrer i ver. Jeg vil se meg er jeg færre en tjej fjåringer sover om Tyberønn. Jeg vil jeg ikke vil ha over at et det, så sier han så togene. Jeg vil ikke gå og møte ved mer, og gledes hver jeg fer i færre få meg at etter. Klokken 11:04 parsten. Jeg vakna i klokkan 12 og får meg som en rekva beina vegen attana som jeg har finnet meg morgen med. Her sølsjen og et frukslåt av vestre. Det ganger vel å rekva esteriver. Det nå 24 fjøringer etter til lands, etla hold 3 grad etter esteriver. Jeg vant jeg være inne månader setna parsten om hetta vekker i helteser. Her nekva suttje og sjånen av plastikje, trålenton, nylon og alt mulig annet som ligger og flyter. Det er synd alt av suttje hvordan skiten sjekker det ned. Jeg var rønt røpt av flere fiskebåter, men ønsken sværer mer. Jeg vet ikke hva jeg kan alt bruke. Så langt jeg ønsken sværer mer, får jeg ikke give posisjonene inn til lands. Klokken nå 6 av kvelden. Atten nå ferien iver i en beina sunnan. Det är frukslåt av soren. Är det så mycket sådana fyra typer rönn att jag har vid vintern att lyda synder 18-4 tvörs. Jag lägger ju av 6,5 grader och 34 norrer och 6 grader och 6 ester. Jag manglar bäst 2 grader eller 6,5 fjöringar och jag vera i typer rönn. Jag har tidigt med en reka upp i baten. Det är 6 äggvilliga väkrar böjer och helst höra till ett trål. Jeg har lagt der tvørste rundt baten 18. Jeg har akkurat etter med en av burmåltøy, og gjørs med til reier er rekva en av lenge nått, til å komme av tjejgrater ester. Klarer jeg meg om originærene, halte jeg også en rekva til å komme til Tyberønn. Men ta vant ikke en ekver etter jeg av kvørste håndtunnen, rytjennen eller endanen. Det er veldig svær vi. Av mitt nått. Jeg nå av 6,5 grader og 36 norrer og 6 grader og 19 ester. Her bøla myrst, samtrye og frysker vinter av bein og sore. Det rattelig en stor alta inni midtelen, og jeg ivestøy om jeg skal djevast, tog jeg kommer nesten ikke ur stem, men kanskje skal jeg røyne å komme langt inn.
0: Det tann 22. juli klokken 6 om morgenen. Jeg har nå råd holdt trusfjøringer siden klokken 20 i jara morgenen. Det så stått 40 fjøringer etter i land, men nå jeg snitt given av hånd og fot. Jeg fullkomlig utlikvaver og ønsker ikke halte en av i år i håndene. Jeg har akkurat släppt drøyvatkjernen og ferget tørne inn. Jeg ligger av 6,5 grader og 23 norrer og 6 grader og 46 ester. Det framvis ungen bater i Sverige mer av kanal 16. Det mestjer at jeg får ikke give posisjonene inn til lands. Nekver av baten som ligger her varnast meg altså ikke. Det kom mot hver pertrollere tatt at vi bor noen kjømmer. Jeg tendret i det reie ljøse, men det var så eier sørst at jeg så med. Nå det seneste batteriene nær om utbrent. Det var akkurat at jeg hørte ved vår togjentene fra Normannen klokken 6. Jeg hørte anker togjente, og han nevnte med den andre at jeg skulle komme inn til Typorønn og i det eller i morgen. Klokken 5 siden av parsten. Han framme i sunnen i attene, og det har vært vel av vinter i det. Det har vi følt med en jeg vil sove, tog jeg vakna over av å. Jeg har rett og slett vært ofri av meg, tog jeg så spenter på å komme inn til Typorønn. Jeg har et i et helt blikk av buffen siden jeg vakna i. Eisen jeg har vi ruttet opp i baten nå, og finner mer torrklæge av jeg roi. Jeg kjenner meg nå vel fire av jeg rekva, men først skal jeg teka drøyvatcher i opp. Det ligger å holde trusmetra dype, og alt annet enn nosselig å teka inn. Klokkan åtta av kvölde, og det av 6,5 grader og 23 norrer, og 6 grader og 6,5 ester. Jeg færre undrer rekva til seneste gradene. Det drabb og tusjonen og øyelig tungt av rekva. Av midnatt. I narskjøst spekelig av landet. Sjekveren nå slatten av nækka, og kommet av 6,5 grader og 23 norrer, og 6 grader og 13 ester. Det 24 til lands.
1: Klockan 5 om morgonen den 28 juli. Jag nu 18 fjöringar från Typorønn. Jag har akkurat haft samband vid Blåvandradion. Där skötte att jag hade en rikva av samtalen till mig. Men jag kan inte sätta mig att ta sig telefon. Då är man röjna att släppa mig när innan strånterna. Jag har råd så gärna i Ujjar och är i omätaliga trötter. Den nittar mig helst inte färre in i havnarna förrän i morgonen. Då jag kan inte mottäcka näkran så tröttor som jag är. Äsna må jag tjäna baten upp och är nu färg in till Typorønn. Jag lägger där man ena vi av Blåvan Radio att jag inte måtte säga något om kvar i vår stadter för den är självverka och bo fram här. Det blir inte till att en ryckva av baten och pressföljt att komma ut och mot dem här. Jag är som sagt utläckvaver och orkiska sådana näkran. Jeg atle mer å letja meg utanfyr i innsiklingsna til Typorønn av Kvilla, så jeg kan være vel fire ta jeg komme inn i havnena. Som kan jeg heller ikke sige om når jeg klarer å komme til Typorønn. Her ringersjekver, sujeventer og ringtarekva. Og Johanne kom og tvær fiskebåter opp av Prai. Tar våre ekvilja bløyer, bjåa og mer proviant og en av kalde hoff. Tar ringste med reisende hjertelig velkomne til Danmarskar og til lukke vi turen om. Nå blir det av alvare gjøre spennende, men til er jo en og at han fjåringer etter. Jeg nå kommet av en tjejgrater og fjøret i ester, og her en frukslåt av Sore. Klokkan holdt kontro i. I atleimer som sagt ikke at måttekeren er noen idé, men til hever esse ikke kunne dilst at jeg var kommet så nær landet. Nei hva var bøye i spennende i flere dager etter at jeg kom til Typorønn. Stått etter at jeg tås av i havnaskriftstavene, kom flere båter ut imot meg. Fister ved sysnabattene virker ved du føreska flatsjen under rong. Jeg måtte da bare skunda meg og lete meg ui ena kondidrakt, meira vær ikke stunder til. Jeg nødde støy affære inn til lands, utkorter som vær, at han etter var rå, holdt trus, fjåringar utan stegg. Jeg er ikke tro at turen har så store undertøkket. Etter pura satt, hetta jeg nå har gjort, neka en bæra gjør ene fire løvene. Jeg prøver og takker god til fire at jeg kommet fram livende ved baten og i alle gåen. Men nå har vi endelig finnet mitt innskje til å nekve oppfylt, og til jeg ekvelige glæver om.

0: Jag
1: är så glad över nu. Jag
0: har stått en lång stav. Jag är otrolig.

0: Så Robert han tusentals stora mannfjölden hurra för Ova som har rassit upp ur batonen och sänder vi en förskon flatsch i handen och vettra vittu och badren han är skutter vid reklamon av Alsuslea och en danskon vimple. Oj, oj, oj, oj. Her halt, halt, halt, halt står fagnaver langa linje for Ova som så seg hever atter sett seg vid årene her, og nå rører han inn mot Lutle Haflene. Han skal altså inn her.
1: Og her til høyre for jeg kan komme Diana Victoria inn mot Lutle Haflene. Og folk råber bare over, over, over, over, og det er flagget vi Aksjens Føresk og flagget, og danskene er snitt. Og vattler vi faktisk noen bedre, han sitter fra kjekk, vi som har vattler. 15 meter til Lutle Haffrunna ved lange linje. 15 meter til Lutle Haffrunna ved lange linje. Och nu kastar Ove en enda atter till Nössingen. Ove ska släpa Nössingen där senaste metrarna in till till Haffrunna. Men Ove fer nu av land för det första fer så gärna första juli. Och nu hör han till Johanna Haffrunna. Han är färgen uppa sessen där stein här hon sitter.
2: Han dejlig på land och halvfunna kyste så är hon när de mojta och lyste sitter på steinen och ruskar ju upp men Ove han gör det här folkbildet på.
1: Och så kysser Ove Haffrunna.
0: Og nu kommer han til Gonko. Nu kommer han til Gonko fra Haffrunna.
3: Og skrajen tjåkon og i kvöld vid hava tøyende nu og senda søyan i en samantrott ur sommarmåtene og i morgon og sjønvarsbesenter til bøttene nu klokkan tjei er tøyende i deg og viko søyan i vekkre og etter det tjekkeren.
4: Tjekkeren og i kvöld 500 000 kroner.
3: Og nu klokkan 6.
5: Iverskrifter, Antje bender av at anstå oppskottet om at hjelpa fortjellige spørdom familien at gjelda oljerokningene først og ord og samgangene. Tvei landstorsfolk var i trivnar nevnt nu i det, men til lov av Antje.
6: Det er flere ting som spiller inn og gjerne slugare vidger, og ja, men det er alltid vi sikkert og vi kommer til.
5: Landstorsmæren i samferdslemalen omtrast, nu anki penger til at gjøre gamla vegin fra Famjastolnen om man er bygdina Lidnan til dagsens tørv.
7: Ja, det omtrast mig at man takk for et samband som til Famjana man ikke gjør det fælt ut på omna vi, på ei øravika megin og Famjastmegin, og det er nøyt for mer at det ikke nokka penger til at gjøre det er fælt ut.
5: Og Rani Andrasson Skalon og familie hans herre støtt i Bogota og i Kolumbia, her er Jarsholt rakt i Ujjar. De har det godt, men fyllt jeg vel ved støvene, og fyrreget jo på at etterskjoltar kunne komme.
8: Vi tjener kulturartrykk, vi er ikke mest nægget etterskjoltar, men vi er klar på at det kunne komme etterskjoltar i snill.
5: Trivnærnenten til løkningsnån i færna vittjera oppskottet fra Tjåvelde og Kjåsterflasjnån som skal hjelpe fortjellige spørdun Hustjån som er rakt av høvun oljeprysån. Grøymor Sundstein er formar i Trivnærnentene, og han fast ikke sier om samgangan for å takke under vi oppskottnån. Men han sier til at landstyr ikke arbeider vi nøkron lyknande.
6: Vi da finner et oppskott fra 5 landstorflokken, her som fører Tjåvelde og Kjåsterflasjnån.
9: Og det hever trivnavarnevnden vidtjørst eit anstøvig oppskåd om at hakka orske uiskøyte, inntukke mørsk og åknar mørsk og i lavene om familie uiskøyte. Endamålet, sier oppskottsetarane, at veita fortsatt spørdun huskjon som i hardt rakt av orskeprysun, ein styrk fyrir hetta åre, og så at lea mørsk og i lavene så hun fylgjer inntukke og prysbrøytingun frametter. Ymsir pastar hefa veri ui samra ui det. Fyrra pastin var landsfela pensionista, Ahua Bölker pensionista, Fela 44-tujar pensionistar, Badnabete, Sosial Rådgivara Felaie og Samtag og Funte. Og sætna pastin var så tvei landstyrsfolk.
6: Vi har omrøtt uppskåder, jo fra Taimon, Øyken som tegner å være av Aksel, som du nevner i Fujamalaraie og Sidra kassan og fudgingene og market er så tann som annars vær av lovene av hese nøtjene. Vi har finnst jo sett her om tar spurningene som vi tenkte våre vidkommende og annars har vi torst. Hva er det jeg hørte jeg å si om mal?
9: Hva er det jeg å si om det var positiv eller negativ om oppskottet?
6: Det er alltid det var øyelig særlig og objektiv, sånn at det er flere ting som spiller inn i Och jag när slugare vidger och ja, men det är alltid jag till och med. Alltid över det är säkert och vi kommer åt.
9: Det är en rymlig nudge samkonka och den spelade nudge tingsäta. Och det är som sagt ett uppskott från anstövna. Kunde vi inte vanta att samkonkan tar runt, vet du?
6: Det är ett uppskott från anstövna är inte Det är Richard Josh Nakram och jag som för en vidare vidgörst som ett kort annat uppskott vid det finns jag bor här till. Så det är inte haft Nakram och uppskott här till. Men så nu har vi haft inkattningarna som vi har sett om fyra och vi får få några hacktull och omkrar skrivliga vidmärkningar i sina. Och så får vi annars att tacka stid till vad vi gör att vi heter Mali här på. Men det är ju så det är ju inte allt som finns väl i det heller. Så vi måste lycka täcka en fond efter mig och täcka samman om kvap. Hvordan vi hører hvor jeg er fra.
9: Og du hører man at Malt vil fra at gjøre et oppskott til at landstyret arbeider ved noen luknende. Hva er det om landstyret arbeider ved noen luknende oppskottet som er sånn?
6: Jeg vet at til vidtjørene bare jeg har som malen og av to oppskottene som er lagt frem på et år enn dette, som var flere stål, og det ble sagt bare av landstyrsmannen, fortjermannen og landstyrskvinnene, og i allmann og bostadmannen, at jeg vil støve hverandre, så får man att pitcha ett natt vid häst. Det är det som jag här vill säga, jag bara nu.
5: Det säger Grymor Sundstein, formar i Trunarnämtene och i Löktingsnån. Vi tar var bygge Axel V. Johannesen, landstörsmann i Futsarmalon, om en av vimärsning till Male, men han väntade inte attor. Jekvan Jakobsson gör det insläge. Det kom övart av landstorsmann i samfärslemalen ta i landsverk fyrre det kunna ju om att pengarna till VF-förningarna till Famjens inte röka till att dagföra vägen efter nutöjans törve.
7: Jag tänkte mig att man dagföra ett samfärs till Famjena man inte gör ett affärt åt bomarna vi på i Öravika megen och Famjens megen och det är nytt för mig att det inte är några pengar till att göra ett affärt åt så det är det jag ser att det.
10: Tassir Jakob Westergaard, landstorsmöver i Vinnemålån, nu det kom fram att pengarna är inte röka till att asfaltera fram vid Bavonsugen av Vennon, av Vestretchen, ur Famjönstunneln och Åman och i bygdena. Så läge säger Sigur Ovang, daldarläger av Värskattlandardalten i Tjallandsverket och i Tugenden av Dövra.
11: Det arbetet som vi gör nu kan ligga sammanlagt om 20 miljoner kronor. Men skallt allt här fram vid Venus som här gråd vid tyft ger att lyttna vid så skulle jag här uppe att det är trätt.
10: Nu är vi dan för landstorsmannen.
7: Tack, man, tack för det samband som jag som för mig just en tunnel till Famjens och Altman. Tack för att alla vägen. Eisen är Famjens minna och till att du säger nu till Biski körde det av. Jag bara säger något av hänken till att göra vägen för dig.
10: Då är det nu landstörre som har täckat stöv. Ta räfestingar som skulle göras då en utgärlo ska hitta att ta räfestast?
7: Det är några räfestingar som är det och har det själva till en av tajman. Tann vittjeren i kjørtefæren er gongt enn, men hun er så smalt byrja, så hatt av det ikke vi eisen kjørvand.
10: Men mer enn det kan landstorsmævren ikke binda seg til.
7: Jeg får ikke bunt meg til nærkast velst, det er luktinget som sørst enda avgjer, hos endelig rævfestinge verer, men hatt det enda de tingene som jeg for selv om jeg tenker vidt, som jeg nevnte, tar man takk for det vi har samband, her som fører til familien, så er man gjør det ferdig at alle man fører fra til.
10: Så her til sørst, hvordan lenge tog skulle familien gøre boja for å få en liten annen ved til bygdene?
7: Ja, hvis jeg vil til å rævfeste det og sette penger, ja, så at det da være innenfor en rimelig tog. Jeg hadde selv at det skulle være takk for det, samstundet som tonnen var gjort der, men til at vi ikke så og hun regner gjør det ikke så bøvd.
10: Er det her innenfor 1 år, 5 år, 2 år?
7: Nei, det burde helst være innenfor 1 år, det vil jeg vurdere.
5: Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmaur i samferdselmalen. Kristianna Klein leier innslag til Rattis. Ute i heim, Bjarginga Li i Kolumbia kappas nu i tøyene, eller tøyene, å finne folk av løyve etter herre Gjerskjoltan som var i vestere parti av Kolumbia og i Jar. Gjerskjoltan var målter til 2,4 av riksdagsskallanen, og mer enn 200 folk nå funnet deg, samt en oppgjør til CNN. Kolumbianska støtnen har lyst tjovarvannlokke, og flere land har bøy seg til å hjelpe. Midtøplen var nærhendes San Jose del Palmar, omløy 240 kilometer vestanfyr høvesteien Bogotá. Økje her Gjerskjolten rakte ytla akkommelig, og sommerstene hjelpen enn ikke kommet fram. ST avværer om at det vil avgjøre for mat ut til det nøystøde kommende dagene. Samstundes vil råkne vi at herlig av saknavån for å vekse. Og i høvestanen, Bogotá, Rani Andrasson Skålen og familien som har stødd, her det tjener for OM-fellesskapen og i Bogotá. Rani og konan arbeider en skole i høvestanen som har i første allmennes skole der og i Jar. Taimon vet vel vi, men de har ikke opplevd en gjerstelt av vår.
12: Vi finner oss ikke på en avgjørelse av gjerstelt. Det er ikke for en bare røpte mist the ground shaking at vi finner av det. Og terroristisk så rymna nek. Og vi så heldigvis, så hadde vi vendingsna, earthquake drill, høsten, i Farnavik. Så skolen der var ikke mer halvann tuma gammelt, så ut måtte jeg evakuere seg skolen, det var Gjerskjolt. Og det hadde ikke vært her, og ikke noe omlegg et år, så det er her. Og det tok cirka 30 minutter å få 500 pluss folk inn i uterskolen, og en er 20 minutter til at jeg har fått halvt av høttene, for vi vet at det var sitt trygg, og det var altså til bedre, og til bedre skolen gjør det etter streng og standard, at det faktisk en amerikansk skole vi kom i Bogotá, og han går etter hagre standarden enn det før var fyrt trygg, så det var øyelig godt. Men vi mest tror ikke til at det kom ut av græsfløtene. Jeg har mest tror ikke så vel. Men det var gøy løte, og Arne Lærmann er stekket, og Arne gjorde klirer jeg for inn. Og så er det sånn at vant det for etterkjolten, men det mest tror ikke her. Men det var altså en øyelig rysting om man spør godt at det er 2,4 riktarskallene er en øyelig, øyelig styrstjø. Det er den største gjørskjolten som vi er i. Ja, ja, og vi har sjølten.
5: Høyast høvestavren ikke var litt rakter av Gjerskjoltanon, så fyller dette nekv i Kolumbia.
12: Rundt om landet fyller det utrolig nekv, så som jeg synes det er alle tøyene som jeg synes er rundt av, og man ser det alle sine sosiale milene, og det er jo en korsan vi er en kjempe Gjerskjolt i Venezuela, her for tusentals folk i dag, så det er mest i dag til den, så. Men inni sjån bakåt av boi, hva er alt sånt som det pleier? Her er virkelig ikke rakt så ytla som er stand, men og jeg må bakåt av dem som vi delte til åkere, vi har en sånn misjonsprofil som vi delte, eller som vi delte gjørst, her har vi delt det som er bakåt av hver jord, her er nøy og lente enn jeg var stand, så du vet høyre at det er EU, jeg vil rønne hjelpe, vi satt litt informasjon om å hjelpe folk til å finne folk, og amerikanerne har sendt det 15-16 millioner dollar i nye hjelp. Så det har vi ikke brukt for hjelp. Det er ikke verdens rikeste land, og daglig den køyer alltid vi er og gjør noe med det, altså. Vi er alltid til arbeidsstedet i skolen som vanlig, og her og ikke.
5: Myndeløgene i Kolumbia har avhørt folk om at etterkjølter kunne komme, og til hever skolenfamilien fyrøkker seg på kan fære hente.
12: Vi tjener kompuratrik, vi er ikke mest noen etterkjølter, men vi er klar. Bara att det kunde komma här kjolta reisning. Och så att jag gör att de lokala som jag snackar vid här så kan man vanta sig här kjolta. Men jag vet inte.
8: Ta visst det för det nu det tar man 8 9 som kan avvara och kontera. Ta glömde jag faktiskt att vi valt av det. Vi sätter på den jag kom vi vill skifta någon minst till vi det en boi här som jag ska se minst till vi tjänar folk vill som har familj vill så väl att det händer här. Så det var ganska gott att vi tog det jag tyckte man har det första dubbel den jag skjorta.
5: Men hur ser vi det här och familjen tjänar det till kontrick och Bogota eller hur händer det finns det knappt omhoxa stövna eller vad säger?
8: Nei, alls ikke. Vi er kommet her i en misjonsfer, og vi løyde 100% av gode vi gjør. Og i øtlen som vi var just her her til her, vi bare sier at han er vi, tror jeg at alt er ikke bare stå oss, sjokken. Selv tar det over ikke ytla vi fersler og etter øren og også ivam alle vi er, så er alltid omkring som vi klarer her i hjelp. Hun fester jo utrolig viner litt, og utrolig hjelp sånn. Og jeg sier som jeg kjenner ikke det av sønner etter som faktisk sier og bøkket at jeg vet at det var ikke negativt uppleva till bättre och vi bygger vi en cykelstege Airbnb och utbyggnad så vi tar en lägga här men det enda som har hänt är att skapa för upp. Så nej, vi känner någon pura tryck och vi förverar alla turen som kan ut här intill ändan oktober tar vi eller början oktober tar vi så förverar alla ferie och ordliga.
5: Det säger Rani Andrasson Skalon som är stadter i huvudstaden Bogota, alltså huvudstaden i Colombia Bogota, samma vid Koni och Fyra Sinon. Ungarska tjóartingi hefur det valt Andras Baka til nutjan forseta i Ungarn. Ta skriva Reuters. Baka fyrirrande lojar i Hagstaratti i Ungarn og var valdur vi stole fra Stjötnaflöksnån Tisha. Tinglemer ur anstoflöksnån Fides, tja fyrirrande forsatsrohaarnån Viktor Orbán tóku ikkje lót i Akko Gröslene. Forsetta embati i Ungarn i høvudsøydun eit hatujalit embati vi avmarska om politiskum valde. Valle av Baka kommer etter stjötnarskiftet i Ungarn, herr Tisha-flokkeren Tja Peter Magyar vann tjóartingsvalet i april og tok vi stjötnarvaldnån etter Fidesz og Viktor Orbán. Her har jeg matur. Venningen gav okkon innlitt ui, koster at lite folk bortur i samband med vannlokko eller kreppestøvån. Det sier Arant Hansen ur Norra Götum, som var mittlen torra i Vörvi i Venningsne, tja fransko frigattene av Götevåg i det. Omløy holdt trus sivilfolk ur lokal Ørsne om Vörvi i Venningsne som statister. Det var flott ombord av frigattene som sylte det til havnar.
13: Franska frigatten, som i det hever vant evakuering av folk ur Norra Götum, hever nu lagt et av Estrarbridget i havn. Om lei holdt trus folk ur Estrøytene var vi i Venningene som tjekk ut på å flyta en heila bygd ombora en av frigatt, som omtalan var om en av nottere vannlokko. Og tja teimus var vi var talan om en helter og vannlian det. Arant Hansen ur Norragut var en av teimun som var vi ombord.
14: Jeg heldte at det var en veldig spennende dagur, og det var godt jeg fikk på å fra i Gjørskvold det at dette skulle hende det. Til annars er jeg heldig at jeg så soldater gengen ned i kajen i morgen. Så jeg gikk videre bedre, så er heldig at russene var kommet, men det var det så ikke.
13: Det var nok folk av Havnaland i Norge gått til fyrre parsten, og det var ikke bare at gengen ombord.
14: Først skulle vi til Gjørskvold det er litt, som man sier, papurarbeien, hvor vi var og alt det der, og så er jeg så på noen bord, og det var nok så lunsje at boja og alt det her, men vi fikk så gode mat, og vi tar ho noen, og vi la lunsje, vekkere var godt og gått og bruk, og så sylte vi så til havnar, og det tok alltid akkurat en time, når tvær timer så hadde vi lagt det etter.
13: Venjingen gav innlitt ui hvordan størst arbeid kan ligge attanfor en slik av verulige evakuering, sier Arant Hansen.
14: Man fikk så en sindri innlitt ui inn ui hvordan ui det er ta ui til dømes løtta folk koma og sko fære om mørsk og alt sånn ekka. Det skal anses øyla vel etter at det er til røtta som koma ombord til å koma og æsen til han for landet at ånden mangler og at ikke nekker fremmender er i bølgen og sånn ekka. Så det er gjørst på ordelige måter.
13: Per Marsten Gregersen, borgarstjór i Estrøyer kommune, var vi i Venningsne, og han sier at Venningsne som helt har retnast vel.
15: Vi finner gav videre, eller vi har vikskift noen at heta ble aktuelt, og har rentet samlet her på feltet, og finner å samle noen trusfelt, og Det var så till att evakuera en naturkatastrof och luktande stöv och här tillskliga folk utrönar byggt och ombora kipet och cyklade väck och tog inte fram i ur.
13: Som borgarskjore ser han ikke noe særlig dramatisk i at en fransk fregatt gjør en slik av vending i Esra kommune.
15: Ja, vi skal gjøre det til større politikk. Det var, vi har jo franske konsulat i forrige under stedet i Norge, og Hanna Jensen er franske konsul og har organisert det sammen med vi managene og franske staten og tog forska og forska 800 rand hos framvis, så finner jeg det her oppe standa, og for meg som borgarskjore er det bare sånn at vi har et fransk konsulat i kommune. Som kan gjøre etter.
13: Men for en så var en vending så borgerskjøren at hokse om hvordan kommunene er klare en av verulige notter og vannlokke.
15: Vi føringer er øyelige lala imot akkurat det akkurat. Hvis støvende oppstender så takker vi det herfra, men her er i alle fall noen ting som man kan takke visse fra som kvart skal gjøres og ikke hvordan man skal organisere en støv. Og vi har jo alle tilbyggninger i atlandet rundt omkring og til lokal og tilbyggninger i røkene er å organisere det. Så det er råkene vi er klar åttan fregatt og vi fregatt.
5: Og i innslandet hørte vi Per Martin Gregersen, borgerskjører i Øster kommune. Og vi tar til Øystein Arendt Hansen ur Norra Gøte. Bjørstor Sigmundarsson leier innslag til Rattis. Strandfærsland spiller seg ut til overstevna som vil kommande vikeskifte. Leier det inn seg litt hettan 18 turer ur havn til Nølsegjær og 20 turer ur Nølse innator til havnar. Fyrste overstevne turer leier det inn vil silter ur havn leiamorgnen klokkan 8. Og sørste overstevne turer vil ur Nølse klokkan 17:30 sonnemorgnen. Er og framvis folk etter av kajene i Nølse, så gjør tettnan en tur av trett og en tøyma søttene. Øysene sikler tettnan ega tur ur havn frutjagvalde klokkan 23 og ur Nølse klokkan 23.32. Nærre kunning om ferratlan og ferraseller er å finne av heimasøyne tja strandførselet. Og vekkere, lydde låt sunnan minjen 5 meter om sekundet. Sma skudja og solglottar og torst og i støvun skudja etla mjørstje. Og i kvöld, låt til frukslåt av landsninje, 3-8 meter om sekundet. A3 og som fralje regn etla elavivor. Fyra barsne morgen gongra nirater i sunnan og ta slutur ui. Sødna barsten lydde låt sunnan minjen 5 meter om sekundet. Samtri og iverhuvor torst. Og hittin han var mittel 90 og 14 steg. Og vi tar i kvöld mittel Anna Horst at Antje bender av at anstå oppskottet om at hjelpa fortsatt spørren og familien at gjaldt oljerokningene første ål ur samgangene. Tvei landstorsfolk var i trunarnevnt nu i det, men de lovet av Antje. Landstorsmæren og samfarslemalen omtrast, nu Antje penger er til å kjere gamle veien fra Famjenstolnen om man er bygdene litt til dagsens tørv. Og medan Bjergjengar Li løyde til Falkje og løyde noen i rappa om bygningen i Kolumbia, så fylkje føreska Skalon-familien i Bogota ved alvi støvene og i fyrrøyga på at etterkjølter kunne komme. Redaktør i det Jon Brian Wittfeldt, tekniker Heini Holm Johannesen og i utvarstående Sigurd Jan Einarsson.
16: Anlat Bernhard Danielsen, Atavur Urkunai, bosittande i Randers, antagist sunnedeien 19. august, 55 år gammal. Gjæraferen ver i Randers, torsdagen 18. august. Gjærafer Kistan vi Vilbjørg Hense, kommer i Sandskirkjo, mykedeien 12. august klokkan 16.30. Gjæraferen vil høstdagen 13. august klokkan 13. De og vilja minnast Vilbjørg kunne lete en av peningagavet i Bedsbanka. Og så det kunne gjøre fra Høyvigar skola færre vil atter i skola mykedagen 12. august. Første flokker møter i pyramidehøtlene klokkan 12. Annar til 19. flokker møter klokkan 12 i flokshøllene. Så i meire kunning og heima så i skolans. www.h.i.fo Høyvigar skole. fra Runavíkar kommunskola. Skolagongten ber atter 12. august, så i heimasøye skolans, Runavíkar kommunskola. Fra Tekniska skola i Klaksvík, skolagongten byrjar mikedagen 12. august. Nærre kunning sast av heimasøyene tsk.fo, Tekniske skolen i Klaksvík. Fra skolan om vi Løkmanna breit, skolagongten byrjar atter i morgen 12. august. Annar til 19. flokkur møter klokkan 20. Fyrste flokkur møter klokkan 13. Skolen vi Løkmanna breit. Fra Santa Frans skola, nemmingarne møter Solajes mikedagen 12. august. Annar til 19. flokkur møter i søgnen flokkstavun klokkan 19. Fyrste flokkur møter i fimlagahøllene klokkan 11. Forskolen møter i forskolen klokkan 13. Fra høsten 13. august verur undervust sambars tøymatallene, Santa Frans skola. Fra Miname av Kamstalle og Klaksvíkar HF-skaie, skolagongten ber atter mikedagen 12. august. Fyrste årgänger og FSA ung møter klokkan 8. tutje. Annar og tredje årgänger og NGK møter klokkan 9.5. Så i nærre kunning og heimasøy i skolans. Flokkaner av Klaksvíkar HF-skaie møter klokkan 12. Minam av Kamstalle og Klaksvíkar HF-skaie. Fra Minam i Sorøy, skolagongten ber atter torsdagen 13. august. Fyrste flokkar møter klokkan 8.20. Annar og tredje flokkar møter klokkan 11. Så i meira kunning av www.minam.fo. Fra pensjonistafellan og Hona og landsfella av pensjonista, eldradauren i Klaksvík 5. september 2026 fulltecknaur, nøntnar.
17: Sommarmorgon.

0: Är så glad we're now.
1: Hästen avstämmer. Det är otroligt.

0: Og så sannelig vi fink vi her, og det har vært vi størrelige fegen om at, at kommunen var så generøs. Det var så løs at folkene som hadde vært her, altså kontorfolk, var for ordbygningen til bygningen, er tekniske troplekere i Mskonsle.
1: Ja, og så kan du skøyde på at det har vært altså folk fra kommunale omsidningen som var her, og så ja. Var troplekere alltid vi leka og sindra ja, soppe og sånne. Ja,
0: og innom hver vi her, og sånn, og det gjør det så til at det ble tidsen avkjør om at det er færre urbygningen. Så han stod til homer, så vi fikk opp hjulet fria renter. Altså, det er at her var han ikke, her var han gammel kontor, høll og så var det, ikke alt det ljøsarmatorene var tidsen vekk. Men som Edvard sier, hvis jeg var tidsen med det, så var det krav mye og ambisjøsere, og vi satt og gjør, men vi visste nesten ikke hva vi satt og gjør til, tror jeg. Og han vet høyt om, hvis du og så var bygningen alle malauer.
1: Ja, det hadde du imenska lite. Ja. Og, altså, her var trutjar hatter.
0: Ja, her var trutjar hatter, og hvis jeg skal gjøre munna tolking, så som vi skilt i Edvard, så ville han mala der i flaggfarven og kjåkon, kvitt og rett og blått, og han heldte av en høskande lidsignal og sendte Olasøko til han der, så hadde vi nær som føringar koma saman og blua en kjå, og han har eisen til ambisjon at listafalskene skulle komme sammen og semjast og ikke klantra som er veri en parter av fortøyene og som nek folk minnes at det er sort
1: listafalskene. Og det er næst?
0: Det vil jeg si at han fyrir ut og bjóa i og han visste jeg også at han ut vi hundra og at enda hundra sagt ja, alutaka og det kom så vis universk og han som kurator eller fyrkipa i hei så rett til å velge ut hva han ville gjøre. Han sette en marsk og han kunne snegg var mynter hvor kunne gjøre. Og det ble så veldig ikke. Og i sin bygning ble så, som sagt, han ble malet og vi sett ljøse opp og det ble sett skotter eller plater for vinterøyene. Så man stendte nå, så skulle man hyldig at det var en, at det var gjort til et listasavn. Så tar jeg så horene var lagt opp, enten her åldersøk og aftan, da var det en gleslig fremsynning, som var stor og ambisjøs og løtt, og eisende glede.
1: Ja, det kan jeg skrive under på at vi var her selv, og ikke minnen tverferier, og jeg halte å være framover veletna og
0: spennende. Og folk kom inn og i streimene, så det var det stod ut av geiler og i byrø.
1: Det var så mye nek folk, altså Ølersøk og det, at vi gjør det av at nei, vi må komme en annen del, og her fremme er ikke på det, det var en lenge.
0: Vi hadde, alle programmene vi hadde prentet, det var langt utfelt Ølersøk og kvart. Jag låg så gott om kvällte så vi måste printa nu ett teoretiskt prov för så det var kan man säga vi gick inte upp mot det var det så succé.
1: Och sen fast var det.
0: Nu har vi ju själv tal men är också omkring 3000. Så och att och det blev helt näck och så hade jag på alla mat ösna fram. Det visste vi att vi kom ut till den troblägarna att jag skulle vi göra byggningen så när jag om och en fast så kostade det pengar. Och så vi brukade den 100 000 kronor men vi fick eisne stod från kommunen ska jag säga stod eisne från Augustinusfonden. Så det vill vi säga att nu ser det ut till att mellan runt tjocken tar vi också om jag kom kommersen och så vidare. Så det är inte, det var en stor satsning som du vantar mig till. Vi tatt og tog sett av konfiria, vi ville da kjipa fyrir en utstilling, en fremsynning som bare var vært jo. Jeg var en av gode vik, og tog jeg visste ikke hvordan det skulle om annars. Men hadde vi vita til Arjen, som vi vita i det, så hadde vi lett henne være åpne alle augustmannen, og så hadde jeg feien, vil jeg si, at alle nemmengar i fyrir, skolanemmengar i fyrir, var kommet til havnar og suttje av samtidigarlist og i fyrir.
1: Og kuratoren som du kallar han Edvard Fuglo, han säger själv i samråd vi Sjönvarpi och Ullasöko att ändamålet var att ja, var det nu? Ändamålet var att bygga en brygg mellan attaligen. Helt du det ett nöjst?
0: Ja, avkört.
1: Alltså nu tar vi om Lissanfalken.
0: Ja. Det var bägge teg som var teg falken som hade Lissanfalken många år. Det som vi känner, och för det är några unga spyrare som jag inte kände. Så det har alltid varit rättnast. Och det var en Jag var en god ont i vår ögsen lokal och alla det igen. Jag var inte en, jag var inte en misstämning.
1: Och jag läser också den att de som synte fram var i åldern från 20 till, ja. Till halv 15.
0: Just det här, det här får väl att passa vid sin hög som jag om till det här alla det är.
1: Och det enda, det enda är just att bygger sig brunna i mittlen, att det ligger.
0: Det är helt amat. Men alltså bara det här, att man manifesterar det här till Her kan være så størst låp som et eller annet traditionella til det nødvendige eksperimenterende installasjoner og imenskonsler som vi året med imenskohatten om. Det er alltid, det visste vi bare til. Det vil si, og det som var så stort litt, det var det at jeg har lyst til folk om, selv om de unge kom til Kosselmoen og sa da, Paul, dette er vel fantastisk hvis dette her kunne være SDA her som vi kunne vist list i. Vi följer. Och då tog jag kanske tärken hända ner bulten och säger jag kan ju inte, här har vi inte egentligen nu visst, ja och nej kom vi till här, men här har vi inte visst det, eller hur ett var det inte visst det att hese hölen faktiskt är och ser ägna i väl ägna i till att vara ett listasavn mitt i havn, och så kan man så säga ja men vi har ju listaskalan som är rockare Sjóar skale, den som ska passa på okkara list og okkara listalig arv. Hina må jeg si at det er at jeg aldri det gjør det jo ikke om en så stor bojer som havnen heia en særlig bojer listas havn. Da jeg kom til Rekjavugard til Dømes, så har jeg vært det her, og det er Vi har Kjærvalsteier, som er en, kan man säga, særlig til minne som Jans Kjærval, som er et herre store malare. Så i munnen har vi ofte hoksa, og i senaste tøyene, at vi eisne åtte har haft et slukt sted, og hette stendet bare så for munnarokning, vi har en bojarmenn til her i havn, som heter Ingolva Reine. Han kjekk her i tunnen og litt keppen for hverjum falske som kom fram vi. Det er minnes så tydelig alt det var her, eller har vært her. Og sier jeg, Øslandere har Kjærvalsteier, la dere få Ingolvsteier. Det kunne være så, jeg har kunne se hans her mynter, ikke alle, men et urvel som tog gjerne en veldig produksjon. Men hinvein er sånn ekk plass her, at her kan du saknas være ånder plass til æra framsynninga reisene. Lukka som det er av Kjærvalstøvun. Her er Kjærval til hverandre tjattene, og så er det nekvar æra framsynninga. Hatt er min dreimur om det, men om det kan være her, skal jeg til ikke opp til munnen at jeg avkjera til, og til opp til borra jeg har funnet ut av hva jeg vil bruka det til. Men en halsen fra okken, Er hetta Bertil og Jar.
1: Ja, hatt er så et uttøyslet oppskott, kan man säga. Og som ikke er lennom, så hever kommunen eller byrra i ikke tid velja stå til hva hette huset skal brukas til framtøyene.
0: Nei, jeg vet helt ikke, og jeg har ikke vært her kjære i Røvur, men altså som, kan man säga, som parter om valen fra Lista, fela Førja, så vil jeg si at det er sånn jeg var mynter i Førjum, det vet jeg fra Lista-skalaen, som er nirja gomslene. Og jeg vet eisning om æra gomsle, for det er ikke Førja banker til dømes. I alt det er synd at myndlist skal være gomt bortur i myskret, og hun er jo gjør til å være satt.
1: Og så kunne vi ikke skjøtte på at en person som kjøpte den ekve av listene, det var jo så vår taverende stjåren i Førjabanken, Nonnegård, så han er kanskje venstre i grøvene vi tynn oppskått.
0: Jeg har også sett at han hører rest i grøvene, vi har høres i årene hvis han hører, at dette er så gamle. Jeg ser hølene har vært karmerommene og så får inn en framsynning. Og kanskje kunne det blivet da eisen i fremtiden. Ja, det hadde jeg godt poeng.
1: Ja. Ja, men til AHV-verst at høyre kontanter utmeldinger en tushmorgon i august. Og Anders, kan du skjøyde på i at her ble så rotte av leierne, fremsynningen lett at du leier det, men her henger anker og anstøk etter en som
0: en så stor framsynning till så där sett. Det tar länge att höja från upp, men det tar resten till att rota upp och kvar för skjut. Du har till dem sen en kasse där det ska sändas till. Till Danmark är och så ska det packas försvarligt. Alltså det ser lätt ut, men det är det kräver ett ödlestroj och Edvard det har folk att hjälpa sig. Som jag har brukt ordentliga nekvartoj och på att det är det. Det ska säga så att det kommer inte av sig själv.
1: Så samman om tidigt så är känslan gav nu framsynningen är av?
0: Ja, det vill säga. Vi har ju gjort det här framsynningarna så jag bara inte krutsche. Jag har så högt inte för vi är ju tog, men det minns nekvart. Och det är ju så jag kvar nu är. Och det är ju så att vi kvarst är där vi inte minns jämkost det vi är med tidigt. Men her ble det The Talk of the Town, altså alle mulige folk som jeg møtte av to som hisset særlig fremsynning, og jeg har aldri stått litt av kjera. Jeg så det noe som er særlig, og som gleder folk, og til så er det uttrykk for at her er en, her er en potensiell raho, han skal bare forløse, så vi har alltid det. Att akkurat samfällan som är rukt på pengar är rejsen rukt på alla ställiga övner, både till tonlägg och rejsen till pennen, men inte minst till til myndlistene, og vi breier så tøtten ikke. Nå tror jeg nå er det mer og mer enn mynter til reisende installasjoner og annet. Vi holder til at vi er at ansettet og vi kjøver til Gåkår, og her i den første metropolen og på her som nesten helten av falskene bor, vi skulle ha Gåkår for 34 tog at jeg kjøver Gåkår.
1: Ja, men Paul, var jeg nast formauer og mange år formauer i Listafella førja. Takk for årene og hva var arbeidsskolen? Nå først til arbeids?
0: Ja, nå først til arbeids. Ja, nå får jeg arbeid utom sjuk og til noe helt annet. Men det er hver sin oppgave, men jeg synes jeg har vært.
1: Takk for det.
0: Takk selv for at du komst.
2: Sommermorgon. Og så skal det snikva seg om Ova Johansen. Toi og i det er jo det fjørde år siden at han fremte et brakt, som ønsken annar siden har vi gjort honom etter. Æsrek var en samadler i 24 døgn ur Nølse Heimbygdene og til lange line i Kjøpmannahavn, og i øynene Lutlund Førskolen Arabate, Diano Victorio. Da han kom av land av Longolinjo, tog største mann fjølt imøter honom som nækran tog i høyver sauna i Kjøpenhavn er høyre en stykken personne, ta i gosusver. Folk var offeren og her etter var ahoen fyrir honom og vår stårer. Han var at han var med en annen affær kring landet som han viser noen sponsorer og dyrkaver som en hetja. Men tog inn at han var øysene krevjende og lagt han ikke over blei at han andet is i beste åren, ta han drukna i 8 år etter, og i 1920 fortsatt av Skalafjørnen. Ja, Arn, klokken 8, ta spalte vi et innslag og kjente ingene togjørende backspill om Ova, og nå fører vi et tåsa vi, og en som kjente Ova vel til Hilmar Johansen ur Nølse. God morgen, Hilmar.
3: God morgen.
2: Ja, du erst siste baden Ova til et år i Middeltikken, og to er støysene med landet fra sovefolk av Ova-saunen. Ja, Ove, Aron Ove Mekna i etter at rekva til Danmarskar, ta Gjørdi han tver rønder at rekva som ikke er nøys høylt. Hvis vi begynner her, hva kan du si om det her?
3: Ta han for første ferien, ikke altså, Ta var han nok så pøster da han kom til Hetlands første finner og kom i nekvann vind og bant seg fast han i beinet og en sånn bålplattform. Og det gjør det så bare en arbeid, og han kom til at hala stavnen leise, til å si han skratte bare fram han, og til å si at han nøttest at få det gjørst, og han kom for å være til. Baderen tog vatten inn. Han lappet i så vel som han kunde, og så rau han inn til Hetlands. Det var så første ferien her, og så det var et... Det var nok tettere av at han er ikke atle at rekva til Danmarskar i Tveim, altså jeg legger inn i Hetland i Aven. Så han kom hjem etter det var det. Og er etter gjør han så atreina rundt, men det kom ekvist kjeleveber, og han... Han var nødt til å gjøres, du. Baderen er jo ikke så stor. Han er jo en 4-mann-affær, eller 5-mann-affær. En 20-fast bader.
2: Ja, men han ja. Han Georges jo så allikevel av at røyna en av tre og fyr. Ja, hvorfor han under disse tre og røyntene, og hva tilt han og tid og andre om til?
3: Altså, i første omfær så helt øyelig nekk, og det er kanskje rett, at det var øyevitskaper, at det var en så liten båt, rekvendig om Saure Heve, så at Angen lykkes som backa han så nek upp tog att Teo pura östa för det räcker så lätt ensam att i en 4-man affär så att han följde sig kanske tvungna till affära tre och fyra tog han fick så nek prik om att gevas vi är sån här som man kan säga vi är sån tvattel att skulle räcka till köpmanna honar. Och det gjorde ju bara till att han var ännu mer uppsättare på affären än den senaste fyra. Men det var rejsande folk som rådde honom till att bröjta sig inte vid färden, att han skulle föra stärs inte fyr. Han var färden stärs inte juli, man har hyna på affären här. Och det helt folk, det vanliga helt man här ute att det kommer mer röring i kökven när du kommer ut i ändan av juli. Så han föras det första juli och det var karatager.
2: Ja, och till dessa tre röntorna tar världen i bättre form och fyrröka i sig väl. Ja, hur så gör det han till dessa tre och färgerna?
3: Alltså, till dessa tre och färgerna var han hejande till erfärgen att det är ju harsta sitt och räckva i dagdrift eller räckva tumar kan ägna sig det. Så han vann det. Han rann och och vant styrke så läsnar att han var faktiskt näg bättre fyr tar jag för hesa förna astä sina scena så han var annars en ekvilia välbyggd och stärker unge mäver så att han hejar alla möjliga för jag kunde ge det till så vänjer han var näg bättre fyr tar jag för sina scena och så hejar han just isne att at hinn tar han for den fyrre ferien, at han var den ekk for Stivetas i haun, tar han for å stå og alt det der. Så her så vil han ikke snøyde seg stå, men han for å stå herfra Nøtsjakei, og ja, og så vil han den enda vi.
2: Ja, og hvordan minnes du til løtene, eller tog inn at han for å stå?
3: Det var en fest, det var på en eller annen måte. Her var kajen, alle Nøtsjakei var kajene, og sagt farväl och det var en också god löta där han vattrar ju och minst åttaste rej av målen tandén. Det var alla kärkonor och flaggavisen och kvitt om kittlen så det var en kvitt rös som stod och rökte och vattrar ju farväl.
2: Ja, och vad var det bänken om man nu?
3: Det är väl ödligt att jag säkert vill inte spela vid. Men det ska så sägas att Ove var en otrolig donalig kärnöver. Och så att skulle du negagera det här så var det en av hans kaliper som skulle räkna den turen. Han kände säkert en öliga väl.
2: Ja, och så kom han så till Lange Linje. Ja, 44 år sedan 11 august. Och som att minnas kiste Hafrikfruna och här var Festivitas och Röver och annat som vi dessutom har du i Inslanden som vi spelade för det. Ja, hos minnes du tar han så kom till Lange Linje?
3: Det som jag minnes bäst var att det var ganska folk efter en nöss. Det var hälften av bygden jag aldrig var fina sted att ta emot dem. Vi var några som var nöjdlade efter att arbeta. Vi kunde inte bara tagga fri. Så vi fyllde väl vi och var en och annan mat. Men det var öjliga näck och nötsvigar som var färgna sted. Och hade gjort bussfärd till Danmark och tagit emot dem.

0: Velkommen til Plattpanelet, Vurka Tjønløkene Røy. Arjen Plattpanelet ble en kjølstue sending som vil sende første leder i Mananon og i Vetterskronen her i Udvarsnån. Jeg så hver Plattpanelet parstet av sendingen i Lødstøyen. Og prunalige panelet Manna og Frøve Løksaker, fyrirvendte Tjønløkene samskipare i Udvarsnån, Tjønløkene Nørdren Eilert Sjønsen, og så tøvnlagaren og tøvnlagafrøyngren Knut Haberg Eststøyen. Nu skulle du høyra en endesending av en av første platepanelen hun i Vesent i sendingen Løydstøyen, som snur seg om herren rock og heavy metal tøvnlag fra 70-tallet, 40-tallet, 50-tallet og 00-tallet. Sendingen ble første fyr send, torsdagen, 31. mai 2022. Jeg føler meg synd som skolelæreren hun sier, altså hvor fann du på at her, hvor var det, hvor en pojke var da? Eller var det du?
1: Nei, det var ikke jeg til her.
0: Nå, det var det du?
2: Nei, nei.
0: Nei, men så må det være du.
3: Så var det jeg.
0: Fra, altså, altså hvor...
3: Hvor er metal? Jeg hadde vidt av hits når jeg var ferier, så har vi tjøkken og ikke noen tonelag og er, Tjejefors, Fjellfans, og sikkert akkurat 30 minst til Kjødlarene. Tjejelfans. Og i ødlen foran, ødlen til årene, her var det veldig tøyende metal-utgaver som har vært utgivende ut. Av, så jeg husker om grunden til at jeg ikke har valgt nægra metal-led eller nægra hinosending noen tid, ofte at man sitter ved en kjenslig av at det passer kanskje ikke ordentlig inn ved Madonna og Megadeth og i sånne sending. Så tar vi da over jøk noen flere år, og så husker jeg meg, ok, nå burde vi bare gjøre en sending som bare var metal. Så jeg hadde det, det kom bare herfra.
0: Jeg får rådde opp.
1: Ja, simpelthen.
0: Og alle er synder som metal, altså alle mannfolk metalheads, eller hva er det ikke alt kalt?
2: Ikke alle, nei. Det er et kvannfolk som metalheads.
1: Ja. Det er det.
2: Det er noen luststøyler, men jeg vet ikke om vi tar det som luststøyler.
1: Nei,
3: det er ganske som det svikker litt.
0: Eller noen som har tro på en Iron Maiden t-shirt.
2: Iron Maiden t-shirt, ja, ja.
0: Nei,
3: jeg
0: har forstått
3: det. Jeg vil si at jeg har praktene her, det bor ikke bra.
0: Nei, men alle jeg har lyst til å nekve etter heavy metal, kan jeg ikke huske rundt for under vi. Altså alt mye spiller og alt annet, så jeg tar ikke ideen, så har det fyllt nekve opp til å nekve.
3: Ja, forresten.
1: Kanskje særlig at han var inkre, at det är det som man börjar i, alltså till att det var metal. Då.
0: Ja, det var så störst, jag säger att jag växte upp och var det allra störst forskning, säger jag. Mm. Ja, men jag skulle kunna nämna något ting, det här var så här, vi sitter live, vi sitter här uppe i Sorsa Tudje, vi har en framborskerande utsyn i det här vackra sommarkvalitet. Jag kommer att säga, ja, det är inte var, det är sommar nu, va?
2: Nu är det sommar,
0: alltså. Ja, det är sommar. Och vi tar oss här sms-kipan som är 224-008 och kom egentligen, vi tickar boven på goar metalplater. Vi tar så valt det här att vi gör att täcka plater från 40-nån, 40-nån, 50-nån och 00-nån och vi väljer kvar så innan för att de ska göra skön. Och det är en ekotown lagar skrånning här och i halde vi, alltså, till att känna att göra lite på det här.
1: Ja.
0: Jag hade knut två fast första boy. Ja, då då nej fråga. Jag pojkar. Jag pojkar det.
3: Det så jag sjunger med om att lägga av sig för. Ja, då måste jag metal och halvfjärsen så huxig så är det kanske inte så jävla nek bolkar som är sedd i förbundet så vi är väl ordentligt metal från fjärsen om så skulle det vara allt så det som först och främst kommer Leber Mary Hoa till är Black Sabbath och Judas Priest det kommer ju att vi alla inte välja så för man lukar som huxar sig syndrom okej, vad anna är så affär efter och jo här är näka och också då är ju ganska östna pura outkänt gråbara syndrom nätna så datt ju om en japansk anbalk som jag aldrig har varit om för som var metal men det hade att så vara vi välja. Och som några andra känner. Så är det kommen en box med The Rainbow. Richie Blackmore's Rainbow eller Labera Blackmore's Rainbow men en passar då in så inte där Barry Rainbow till en Bretsker rock superbulker stod över i Los Angeles och John Film of Yesh där var så gitarr like Richie Blackmore som sätter bulchen och stang då stone och att så av första utgåvan av Hayan så Ronnie James Dio och så Uncle Era Tonlager som är minst någon ja här och nu. Men i 1976 och är det efter, ta er till klara vid sin ärig utgave, hon under Rainbow Rising och här är det så att han enaste som gånger efter borste sig från Richie Blackmore till er så Ronnie James Dio. Och så hör han så avgivna finns ju fäter och Jimmy Bain, han alltid spelar bass, Cozy Powell spelar trommer och så är det en keyboardspelare som heter Tony Carey. Och hetta er ett slä av neoklassisk metal vid mystisk kontext och ta du har Ronnie James Dio som sankar så är det ganska inte lätt att försvära att talan är om metal och den sankar som vi får börja varslena vi i kväll det är Starstruck.

0: Ja, så vi gångt vi heter här heavy metal kvalitet här och det skulle inte för gång vi är här. Det är snir bönom. Nu ska det ha allt det nu. Jag får också ut Jan som inte skulle färja ut. Det gång för länge mitten sen det bonus till jag glömde den viktigaste knutten ner till autopiloten. Viktigaste knutten i husen. Ja, nu har jag alltid jag finns ju stor på den så Vitt är vitt. Ja, att det var sangren Starstruck av platten Rainbow Rising tja Rainbow och det var Fro Laxager som har valt den där och det var första sangren just ner i sån här heavy metal kvalt någon som vi tar och ett helt dåliga sommarkvalt. Ja,
1: och jag så sjönt för att vi diskuterar om är det metal eller är det
0: inte? Ja, det är det. Kan jag vet? Kvart är metal?
2: Jo, jag aldrig att det var det metal.
3: Ja, jag tjejer på det som har sört.
0: Kvart gånger marsch.
3: Jamen, det snakker vi hvordan avanseret gitarspillen og så. Vi snakker alltid om AC/DC, vi alle dyrker AC/DC, men AC/DC mer hard rock. Det hard rock, og det ikke metal.
1: Men det tror jeg et godt poeng samband med Rainbow. Utan Rainbow så var det ikke...
2: Ja, power metal, altså det som... Tar bitte på det som Rainbow gjør, altså.
3: Ja.
2: Så.
3: Jo, det har jeg godt kjent.
0: Ja, og vi tar oss her sms-kipene 2240 åpna, og det første sms jeg kommer, og det sier spilsleier.
2: Sætne.
0: Det kommer, og vi tar hva nekvar ordentlig heavy-vektar, altså tung-vektar, hvis det er uisen her, sendisen her, og jeg tar ikke næsta chansen her, og det er vi også når vi har en orkester som man kan alltid diskutere, er det heavy metal, men det går sier nøkker jeg først, og noen hva kallar man det? Man kallar det grunderstøyden noen til det som blir heavy metal, til sånn Led Zeppelin som også når jeg dyrker Jag syns det man säger miskar univers och kolla när vi tar med elementen som sagt den blue voice till det som man brukar i heavy metal då. If I spell Sanjin Black Dog och han är första sharing guys här Led Zeppelin 4 platna från Arnold Fish och det är en monster och av vi att de kända sångarna som Stairway to Heaven och When the Levee Breaks och i allt det där ständer från sålt 23 miljoner runt och ja men de har rullat med Led Zeppelin till tungt och det är jag tror mest då men samtidigt är det ja bluesot och jag tror det är något element som noise brukar då det blues and mora ancient heavy metal sånt där och jag syns sången är under Black Dog han blev en course in middle 500 the best sanction and I can do a Rolling Stone och kan det vara det alltså Q magazine här som bästa gitarrsång där kan det så det är sjukt ja och ja det helt det han bara ska höra vet kör här it's more Black Dog we let's settle in

0: Ja, her var det Led Zeppelin. Vi sendte noen Black Dog. Jeg tror det Monster Yoga og som kallas for Led Zeppelin 4, alltid man kallar den. Og at det var en sanger som ikke over har valgt. Nå vet jeg hva som heavy metal tema, og jeg har alltid ikke over det. Man kan kjøre om at det nok rocker og sted, så kan man sitte alle som støybeskøyene til det som blir heavy metal, så at den ut som, som Led Zeppelin gjør. Og men nu är så kommit till näka som man norde kanske känner att det som heavy metal eller.
1: Ja, kanske att han viktigaste byrån i när för heavy metal är Birmingham i England. Black Sabbath är från Birmingham. En bulk av blåsen står när han är i Birmingham. Han kallar sig för Hiroshima. Men sedan så bröt han an till Judas Priest. Och tar gå ut här första platt ut i Nijandro och Fyrofjärs. Men det var en sån psykedelisk blues-plata. Och så i 76 kommer så Sad Wings of Destiny. Nu har det fullständiga brött stil. Och nu är det inte efter av blueset vi har i tonalitet. Och det var det blöda senare till ett stort plattfylla, Columbia Records. Och det var det i studion, samma vid Roger Glover, bassisten i Deep Purple, att göra en nya platta. Som för heter Sin After Sin. Och här är det här ordentligt perfekta sin stil vid double bass drum och twin gitarr och de ägkända största rutten som Rob Halford. Och ja, hon kom ut i Kjellfjärs och jag har alltid utlöjt höra läge som heter Dissident Aggressor.
2: Tullor står efter platopanelen någon. Hetta en endesending, og tøy ber ikkje til å sende spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Dissident Aggressor kallar sangen er, og det var Judas Priest som framførte, og så alltid man kan si at det vi dårlig finnes i gang da etter heavy metal kvalitet her. Sitte her i Studio 4 i Sørste Dødje, jeg er Unn Løystein, og så Plattepanen Lille Kjammer, som er Knut Haberg, Estestøyen, og Frå Laksaker og Eilert Sørensen. Og vi har oss her SMS-kivene som er 22408, og hvis det har også gått på gåer metalplater fra halvfjersten, forsen, halvfemsten og nullen, det som vi er rundt dekket i kveld, så er det enda skrive inn, og et eller annet bare har oss og gøy å søve om noen heavy metalbalk. Alt er kærkommet. Nå er det dumme at du, Jan var det tur, men...
1: Ja, det sitter jo da og bytt plass.
0: Ja, det er helt for søgnet, så alltid. Ja, Knut, du var det tur.
2: Ja, vi norskast tungmål om noen. Vi har haft noen gøy på, stärka upp och vi ska vara i Birmingham och vi vill vara i Birmingham till att nu är det Black Sabbath. Black Sabbath har haft flera tygarskoj och sankar där, men till att inte säga till att det första tygarskoj är vi oss i Osborne till er lika som ordtexteren innanför alltså ett berg och sövnet till Black Sabbath, men också innanför tungmål som höllt, hvis man ska pojka efter till ett namn som verkligen är ett slag av början till tungmålm, så är Black Sabbath nog det bästa boy. Och där finns det sex platnar till Sabbath vi har sett här är grundläggande. Det här har man här var ju någon seriös plats här, kan man säga. Tarkama som sagt ur Birmingham och det här var ofta vi stod att det här var en sån också graver och däpper bojer, arbetare, klassa om kvar vi industri på gör. Och till råttar vi sett samband i mittlen till bakgrunderna och så att han är tunka och däpra tonlagen så en bulge som Black Sabbath. Man kan se ödelfrån säga att Birmingham har sina avgörskan och gitarrspel till Tony Iommi bokstavliga. Han var bara 16 år där han var för en arbets vanlucka. Han fick kvett till itsta av fingrenån och ödelfrån två med fingrenån. Og ja, det er stått lang og tang og ringfinger i høyre hånd. Og det er hånden som du skal spille av i. Ja? Og han liksom, miste hoen til gitarspillet han har i tæren, men fanns så idé av at Django Reinhardt, som han var blind fan av, og han spalte bare vi tvøyme og fingeren til han er brent seg hånden gjennom eldsbrona. Så sier han, hvis han kan, så kan jeg øsne. Han smälta i såna sodavattsflaskor och gjorde sig en utkär åtta till fingrarna och stämma i gitarr nio så då lättare att spela. Och så fär han ända ner ett tjocka gitarr till honom. Som vi känner från Black Sabbath. Nå, men läget som vi har valt är War Pigs som är början av läget av aeroplattene Paranoid från 1984. Trillt att tacka det är mittlen kvar den bästa. Jag har Black Sabbath, men som av det är det alltså Paranoid. Allt det har gjort. Är det är det Master of Reality och Sabbath, Bloody Sabbath. Det här skiftar det inte, men Paranoid är gusser och jag stärsk. Är det inte samt hur det tar?
0: Jo, är det inte att tacka det? Jag vill inte välja faktiskt.
2: Ja, det är extremt stärskt tror jag ska. Det är från 1904 till 1905. Det tar Jewis här i Blatnar och det här är bara... Ja... Det er klasse, altså. Ok, War Pigs skulle opprunnelig være høytestle av platene, men det ville platfylla ikke, til at så var det mengder for at det får jeg vil si som en protest om gjorde Vietnamkrunnen. Det er anti-war-protestene kort og i hase at det tar. Og tog ble paranoid høyt av platene til Røysning og Sanger. War Pigs är början av läge och det finns gamla demo-upptöker här texten över en skulle vi säga serra okkultant dam och upprunnaliga höjter var Valpurgis som alltså är Valborgar mest så nått till att häxorna hittas och halda varslo vi hinner groppa inte så är det hon har lite näka men och till ändaliga utgavna som kom via platna här är texten blev någon sån anti-crutch-texter Therese Geezer Butler som skriver i texten här och till en ätfinning av Timon som sända hin i crutch generella ner, politiker ner och tar som lätta crutchmaskinerna köra utan att risikera några kjolver så till en sån undergängskänd mynt en dystopisk mynt Ja, fantastiskt lär och det går vi sabbat att du kan stå sin javi på riffen. Att säga att vokalen och tja Ozzy Osbourne. Och det är så Ozzy Osbourne sang och Tony Iommi och gitarr, Geezer Butler och bass och text och Bill Ward och trummer.

0: det ikke nevnt, men vi rønner akkurat best, og til det, og hva er det nødde der ute, og så skriver jeg inn her, 2240, hvis det her var under på, og et eller annet som de kunne huske, er nevnt. Men, ja, som jeg sier, minne til oss, Mora Tra, og Frøve, vil du komme til?
1: Ja, jeg lover at jeg kjøtt av. Ja, vi tar oss past, tonlig ur Birmingham tveit det sista löjne och ett trea verer ösne ur Birmingham.
0: Vi drar den forsen.
1: Vi drar den forsen till en månader så ande. Vi släpper av fjärsen och drar den forsen. Är för ösne spelar Judas Priest. De flesta halta eller nej halta att ganska bäst utgången till Judas Priest från forsen är tan från och andra forsen med British Steel som vi rockna som en av de helt stora utgången och ja. Priest och sånt är det här ösne sannhet. Men 2017 under 2002 fors, ta kommer ta en uppföljare som de kallar för Screaming for Vengeance. Men då plattan är av skatta av en upptidgen av Ibiza. Ta var en ekvibalkar som tog upp löjenstö i forskningen för att spära några kronor i skatte. Hon är som mixa i Kalifornien. Så att kom så ut den 16 juli 1902 och fors. Och den kändaste sangren även till att vara You Got Another Thing Coming. Men det var inte akkurat här vid att la affära i Krutschvi i kväll. Det är så att Birmingham var utnåra bojer, är utnåra bojer. Och Klagsvig är ganska ösning av formen för en utnåra bojer för 20 bojer.
0: Här du är från.
1: Här är jag från. Många ungdomsår var brukt här. Och det är faktiskt en liten koppling till akkurat det här utgången och en dosanje som vi får spela nu. Det var så att vi har någon äckningarskur i Klagsvig till att vara sötning helt av forskningen. Här så var det en bad som kallades skuldsklätter i Vårdsmann tidlångar. Här ängte några underfyrar som var medlemmar att kvigas i äcknaren i Klagsvig. Det som man också ser mest vi har kommit in i den äckningarskuren då du öppnade i hororna så var det speed metal eller Judas Priest för fullt run.
0: Sådär.
1: Så ja, så det kanske är när utnavar koppling.
0: Jag har inte tellist där.
1: Nej, jag har inte tellist. Så man får en sån övervisement i det att det är vika för klagsugar i egna skuran. Det är inte något speed metal. Och inte något metal överhuvud. Men vi får lust efter Judas Priest och ta värer, jag heter sån där luxuriöst det som för en. Det är faktiskt tvär skäringar. Det är en intro som heter The Hellion och så är det sangren Electric Eye. Just väl, här är Judas Priest.

0: Ja, så morgen så bort kvöld så slapper Judas Priest tverfna fram at vi just nir heavy metal kvöld noen her i Lodgstein saman vi plattpanel noen og det kanskje sjunda dette det en av de ikoniske heavy metal bort noen just nir Birmingham bort grunn og sangren til å være Electric Eye men fink også til Helion som var opphitting til denne sangen og det var av platten Screaming for Vengeance.
1: Yes, det er kjent til
0: tvei fors og vi drifar inn i forsene og det liksom det som markerer det her.
1: Jeg husker jeg faktisk spiller alla fem sanger av Judas Priest. En från Korean, nej fyra, en från Fjärsnor, från Forsnor, från Femsnor och från Nollnor. Men problemet är att det har varit skivna så mer decent ut i Nollnor och sånt. Det har tattat sig lite lärare, men hittar jag väl gott hos.
0: Ja, du var första över.
1: Jag var första över.
0: Men det var gott och väldigt avvist att göra det två och en där. Och vi där finns ju flera sms in det här. 224-00-00. Skuilesklettor är still gone strong, ska du alltså säga.
1: Yes, så
0: vidar vi det här. Vidar det här. Og så skriver han her, endelig at hun ikke tøvner i utvart noen lekkost, kjemmer alternativt metall, sælger sangen Sober og album noen Undertow, tja Tool fra 1993. Og ikke fer med kjøder jeg tekker luftbassen fram. Luftbassen, godt. Og nå kommer han langere her, han skriver her, hei, nå sier jeg som versteren av kvisten noen i KVF leier jeg tekker til, det finnes altså en sere undermetter metallbøkker, som også går fram i Forsenån, som har navnet Machine Head. Måne bestemt av sangeren i Machine Head, han heter Rob Flynn, fikk huskott til navnet av Bolsjnån fra under Sanji Cha The Purple. Men takk vi ikke ut, sangeren i Hissen Bolsjnån skal lønne for oss nærmere verster i MTV, men kanskje Knut Voight bedre om det jeg sier. Jeg vet ikke hva sikkert du sitter i hukta til MTV.
2: Jeg minnes ikke om han var verster, nei.
0: Nei. Jeg vet vel, jeg heter ikke en sendring her, men ikke sær lø, men om tid vil jeg høre velge metalltown-like, så kunne de spille et leie til Machine Head, som heter 10 Ton Hammer av fløvende Take My Scars. Takk for henne. Gå var sending. Så omlås takk for et sms, ja.
2: Hatt av er stått litt vel. Hatt av er en gøy sanger. Jeg lurer seg en ekvært. Lurer seg en ekvært til disse platene. The more things change, alt, you know.
1: Ja, nemlig. The more things change.
2: Ja. Shale Hands.
1: For Shale Hands, ja.
0: Jeg må si, jeg har også lurt deg etter Machinehead som så, men jeg hørte det der for live og Roskilde. Der spalte jeg Orange sin.
1: Det var
0: vi på her.
1: Yes.
3: Annars har vi sett at det er snær.
2: Ja, vi har snær større live for Roskilde.
3: Rob Flynn, han sier at navnet er faktisk ikke Spirit of the Purple. Han helst bare sånn navnet Machinehead, jo. Cool så yeah. Så han kallar en bolsta
0: absolut
2: okej
0: okay. No, men det skulle nog säga Janne is nektos mora tra och när det kommer mina tur när här karusellen är och ifall vi ser ta e också heavy metal så också alltid gör Ronnie James Dio och ja Dio Balkan Chonon och tror en sång som på när vi chamber vi hur har namn det är Hold the Diver och platten med samma namn som kom ut i 1935 maj. Det här första debutplattan körs ner Dio. Jag vet inte om man säger att det är Ronja Dio, men är den Balkor eller är det han?
3: Det är en Balkor. Ja.
0: Men han väl lyckas som
1: alltid i skogen.
0: Ja. Och alltså, platan, första platan kör Dio här för han Jolf från Öla Gövon Falkian tycker Vinny Appis och Trommon från ur Sabbath faktiskt. Här,
3: Black Sabbath, ja. Det är han, Vinny Appis och Ron James Dio rymmer Black Sabbath
0: Ron James Dio var sangaren och låt i Sabbath. Så är han Jimmy Bain och han var så ur Rainbow som nämnde han Janne. Och så är han här och han var alltid känd för att finna och det är sån ung flåvigt och gitarr Ron James Dio och spela samvitt där och det var så Vivian Campbell som trackade fram mig som blev en öjla känd och gudrister och er där. Han är inte färdig. Och ja, jag hade bara det är nere Hold Diver är ja, det är super heavy och ja, han hör allt av myska, han hör kvar och mål och kvar vad det är. Nå, det ska bra höra. Vad ska bli?

0: Ja, för mig så är det så är fattran att heavy metal att ordla tunga till er och Dio och sen alltid och så spårna som Dio är helt där uppe han är bara liksom ja han levde och andade här för att han har släj och han tar tar sig ofta om det här så kus heavy metal kan det är att styra spel och i mål och inte om sen det bara dök åt det tänk här var det Sanger Hold the Diver och platten med samma namn och att det är ganska ganska där stora platta där på stora plattan Charles and Bunches med Dio och hon var från John Trufors och han vet här så att det ser jag som är chipan 2240 och skriver en linje visst det här vartland där vi spelar heavy metal town like för all fish och forsen och 1500 och vi där och i forsen nu och karusellen hon kommer till in knut.
1: Nej, jag är alltid.
0: Tutu. Nej det.
1: Yes.
0: Det var nästa karusellen ska gå ut med mer.
2: Hortans karusell.
1: Ja, så man kan snacka om kvart är största heavy metal orkester i världen. Det är Metallica. Eller Iron Maiden. Och det kom till Iron Maiden. Metallica kanske har sällt mer, men så får jag inte diskutera om hur det är bättre. Jag är Iron Maiden när jag var 5 år gammal. Då hörde jag Number of the Beast-plattorna för först för. Och jag var fullständiga sälter i allt som livet har sådana musik för. Det var bara simpelthen. Alltså ja, jag tog inte förklara hur det var. Och jag har lustat Iron Maiden så igen. Men det här är stående efter lycka i 1945 av bassisten Steve Harris. Och så har jag haft skiftande limmer i tiden. Och i Fyrfors gav platten Power Slave ut. Och 18 år där en långkastlig turné som var det från 19 augusti från 1944 och till 15 juli 1945. Och det var totalt utbränt ur där skulle vara studiet till det nästa platten. Bruce Dickinson, sankaren, han hällde att det skulle vara en akustiska platte en, som inte ganska Led Zeppelin, det akustiska Led Zeppelin. Men det är väl det hinner inte höra att tala om. I stället för det så valde det att köra ja, synt gitarr och synt bass. Knut, jag vet inte om du kan utöva vad det är. Jag kan grunda på.
2: Det är jag forskat ut.
1: Ja. Ja, det stämmer att spela synt gitarr. Och
3: det var inte så forskare fenomen om det synt gitarr som kom blev brukt. Jag hade misskat sig forskning om. Hon är ofta nämnt akkurat det sambandet vi har sett utgavande till Aramaten.
1: Ja. Ja, men det spelade där så är hissplatten och sätten som Seven Son of Seven Son tar brukar där ordliga synthesizer.
2: Ja, här är det synthesizer, ordliga synthesizer, ja.
1: Men det gör det så platten en helt, helt annan stämning och det är hardcore mittenfjärparen och det heter hissar plattena Summer in Time som är tiden upp på Bahamas i 6-4, kom ut 19 september 1906-4. Och som sagt så var det där flest utbränder, men till hela platten är att gitarristen Adrian Smith ordliga trackare karakter och han har skrivit där mest sanktioner och hela platten är ganska kändast av läget. Ett av kändast är Made in Wasted Years är och hela platten
0: är. Är det just för att det är inte att välja är Made in Platter från styrskåren?
1: Det är alltså, min mening från först till åt först, då hade jag bara en vanlig sang som heter Quest for Fire, så...
0: Så det är inte valt som ska välja Armageddon.
1: Som ska för välja band så är det för ultrarink. Men jag har valt hela plattan att jag alltid hon är inte nog heavya fram. Och hon är nog valt hon är poppot men jag alltid inte hon är poppot. Hon är atmosfärisk tyckte jag brukar sig synthesizern eller synthpassen här. Och ett lär som unga om mig som har ett för nägrant. Det är alltid också att ta nu ut Sea of Madness.

Du lurtar efter platopanelen. Hetta en endesending och tog ber ikkje til att senda spurningar och vimmerkningar in till sendingarna.

0: Sea of Madness her til Iron Maiden og sang av platene Somewhere in Time. Hun kom ut i 1946 og en plate som kanskje er sint og glemt helt til å være søren sin. Hun krosjte mittelen Power Slave og Seven Son.
1: Ja, yeah, hun ble det sint.
0: Sint og drukner sint. Og du nevnte Iron at du brukte sunt gitarer og knut til researchet litt sint. Hva er det til sunt gitarer?
2: Ja, speed googla. Gitarsynt, eller syntgitar, som skilst var til sånne rack-effekter som der hadde standande, og så spalter på gitaren, og så sender gitaren signal inn i disse rack-antena, altså synt-antena, som så skapar jo. Mm. Som skilst det smart, men det finnes jo også synt-pedaler av forskjellige slag. Så får man bæge gitar jo, og...
0: Du brukte også synt jo. Så var det?
2: Jag har också hört lite grann det, så en annan mellotronpedal och så har jag hört mest lite.
0: Det är nämligen. Och vi kan lukka nämna av det här sig SMS-kipan 2240 kom igen där vi tycker att boja på goar metalplater från 14.00-15.00 som vi spelar tonlag från här i Lodgestone Live i kväll. Jag har platpanel med mig. Och ja, vi sitter lukka väl och nu färger vi så in i 15.00 tror jag att det här var Forsnes. Nej, vi är inte lite ner än.
2: Jag är framför. Du måste. Ja. Här är så en syntgitarr. Det är det är intressant att det är vi att hade sett det snacka om konservativt metall är. Är det lov att bruka synthesizer lite? Det är sig stadigt konkurrera ut som helt är fy. Det ska vara gitarr och bass och trummor och grefflet tjaftas lite som 200 som går. Det här är en större firma än 2200 kan man säga. Det heter Motorhead och Ace of Spades som är högtsla L-platen i Ace of Spades från 1940. Vi ska ta det början till forskarna så är den god början. Vi ska ta ACDC, Back in Black och Black Sabbath, Heaven and Hell. Iron Maiden som Eiler nevnte.
1: Judas Priest,
2: British Steel, som Fro nevnte. Og Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz. Yeah. Det er akkurat henne tungvektaren fra Tøyarnon. Men altså, vi kommer ikke til noen Ace of Spades. Selv var helt Lemmy Kilmister, omgatt at det var en særlig sanker. Det var bare en sanker av Florida som tar skriva ut disse platene. Men verden veldig til Ørvise, hun verder av mange konser som tar det beste utgaven, og sangren Ace of Spades, som 2 minutter og 24 sekunder langt der, han gjør det større slæsanker og en ikonisk sanker innan tungmalm. Sjølver kattler der det rock and roll, men andre kattler det heavy metal, speed metal og hard rock. Kanskje en fire på antall til som 17 gjør det til thrash metal, kjøtt og agengende og aggressivt tempo og alt det som her til høyre. Jeg heter frakt å oppleve Motorhead og Roskilde Festival for en 20-årig igjen. Det har spalt en søndagskonsert som det etter. Jeg
0: har ikke sett noen personer.
2: Jo, det har platt jeg var en klassiker, søndagskonsert av Roskilde.
3: We're back on the Sølskjene.
2: We're back on the Sølskjene, ja. Jeg hørte jo en Slayer på den maten, tverrferier. We're back on the Sølskjene søndag. Ta et kordfestival fra høst til søndag, nå kører han fra middag til lørdag, så kanskje man kan oppleve lørdagskonsert med en konsern. Gamlon, klassisk Malmsorkester, det er faktisk det tale. Men det var et godt match. Jeg leser omkestene at Ace of Spades vann av Pokerface til Lady Gaga som den beste pokersangren ekran tog, og godt å se ham. Jeg tror at Lemmy der fast Eddie Clark av gitar og Filthy Animal Taylor av trommon. Det klassiske line-upet i Power Trio formato her i koncentrerar jag det och deiligare utgåvor och en hästkin cocktail av omkron som blev vi att smaka väl.

0: Yes, her var det Motorhead vi sendte noen Ace of Spades. Og sanger er plato vi samme navnet, og at det her husker jeg så veldig vel alltid til godt her var Motorhead vi. Og...
1: Han tror opp litt annet.
0: Ja, faktisk.
2: Ser han.
0: Ja, det er fantastisk. Men det hadde blitt samt rom, eller så alle var ferdene. Ja. Ja, og i andre ljøs, et eller annet, hva sier du? Fra?
1: Ja, det har vært ikke opplokkende.
0: Anna Merskor. Jeg vet ikke, om det er et heavy metal heaven, temaet har sikkert vært her 100%. Alle limene er ui, sånn her, og ja, det var ikke til original, er det her original, ja, hatt original
2: mann. Hatt original,
0: ja. Ja,
2: ja.
3: Den klassiske.
0: Ja. Men tar jag säga att nu är det lite forskning, ja?
1: Ja.
0: Ja, så är det 15.
1: Vi får flytta också in i 15. Och hette vi är syndra av ett slöjp i allt jag kan lade mig säga att i Balken som är färdiga i allt vi har nöjde Merciful Fate. En Balken som var stånd i Köpmanahavn under Jönsson Öjnefors. Postman var King Diamond som var sjankare och så var det en gitarrläkare som hette Hank Sherman. Jag tror att honom så var en annan gitarrläkare som hette Michael Denner. Han var, jag vet inte om han var rytmigrädd som han spelade alltid för en ekvasol i Rösnö. Och så hade det varit höttar en trommespel spelare, när jag ska basspelare som är att Tommy Hansen och så en trumspelare som är Kim Ross. Tar gå tvär öle klassiska metalplattor ut i Forsnon från och jag tror ju fortsätter att hon som nämndes Melissa och från förr fortsätter en som heter Don't Break the Oath. Textliga är en Talon Mabalk som hejar med sånt och till den västa om fram allt det okulta. Og hvis en balkgrunn er rocknummer for å være en pastor, er, man kan si at the first wave of black metal, altså, sammen med balken som Venom og Battery. Men tar spela så ser man under gråar, og under gender tjej i första toar King Diamond Stitcher, og ser man vid honom så färre att vara är i Limerby, och så blir King Diamond solister faktiskt, och stora utgavans är Abigail, alltså Jimmy Newton under gender tjej i först. Men i 1925 tar rända samma natter i middelen Limerby i Merciful Fate, og tar færre i studiet, og tredje utgaven til Tøymon ser Dagsens Ljøs, som kalles In the Shadows. Det er en utgave som jeg har lyst til å nekve etter, for jeg kunne arrangere den, jeg minnes den kom ut. Jeg vet ikke hvor jeg endte i min hånd, men det fanns kjøttet der om Martin Jan, eller det. Og fra at få oss mest ved okkultisme og liknande, så var det en mer sort horror-konsept som ble kostet, altså i tredje utgaven. Ganske også en mer utravet her som King Diamond skriver, av solplaten och tjösser. Men nok snakk, vi skulle få lusta etter Merciful Fate, som også nu vil høre av Copenhagen nu i Naston. Hette Fyrsta Kjering av In the Shadows, et lest som heter Egypt.

0: Her var det sanger i Egypt, tja Bachelor Merciful Faith, og en sanger som jeg finner av Torra Plata fra 1993, alltid, ja? 1993?
1: Årsaka, satt jeg jo under 1993.
0: 1993, ja, In the Shadows. Og som anker, eller eileren, gjør dere være av i første balken som vi tar spela, vi har sin her heavy metal kvelden, her i Lloydstein live, sammen med platspallen, eller noen som ikke er ur Bretlandet.
2: Yes, amerikanere kom ikke ganske inn i kampen for hørsen, så...
0: Nej, jag vet inte, jag sänder inte också om kvar för dem kanske bara kvar fram och ganska av kärsta, men jag har inte forskning att ut all thrash metal och sen och så har vi Anthrax och sådana här som är väldigt stor. Men vi är så fan inne i A15 nu och vi får inte spalta allt till jag sänder här, man väljer ut, men till ringt att det är snäga väldigt metal, men också en bara som inte kunde färre att vi ju sänder inte ner utan att låta vi spalta han till här som Metallica och sportsmann som ska spela också från forskning och till A15 och till så fattar mer än låta spela en sang från Metallica og A15 og det kanskje den sanger som damer aller best til Metallica, og en av dem går Sad But True, og han har finnet at høre Black Album, og hun kom ut i august i 95, og han var, Sad But True var femte singlen, og det er femte platan til Metallica, og det som er nok så interessant til, er denne singlen kommer ikke ut for en i februar i 95, og da sier jeg sin drunk lønjen av platan, køyr eller er populær og liker og sæles og æstne unna hulandsrik av platon eller vi sælte nekken langtukken enn er Black Album og Metallica som er den største metalplatan i røver må man sige og ja i all show at ja at det er en fyrt sanker man kan valgt Enter Sandman og man kan valgt nekken annan jeg vet ikke hva tid det er ferdig etter men er det ikke godt på Sad But True
1: Absolutt

0: As I Die har vært da Paradise Lost, og det er en sanger som man finner av Torre Plato som heter Shades of God.
1: Shades of God fra 1992.
0: Og vi er kommet inn i 1992 når vi gjør heavy metal tema. Det finnes jo et sms her, jeg skriver inn at man kan ikke færre gjøre noen heavy og forsen uten å nevne Headless Children til Wasp, Øtløyene Go, Take a Pick.
1: Ja, hver kan hensli, you're a heap, look short.
2: Jo, helt annars.
1: Jo, helt annars.
0: Hva mellom vel Wasp Lorsa igjen, vil Lorsa nok fitte et Wasp i først noen Yellow Child, ikke sant? Lekker sånn, Love, jo.
1: Love Machine.
0: Love Machine, så var det, Love Machine, og ja. Det var godt, jeg har startet for Live Voice, men det var faktisk bedre enn Rockna Vi. Han kjører...
2: Lucky Lawless, ja.
0: Men han var blitt en omvender, alltid, ja. Nå kjører du.
1: Yes.
0: Først noen var det så nervøs. Nå, så halte jeg at hva ikke man skal si avvaring for
1: stormavvaring
3: stormavvaring
0: det har vi følger
3: annars er vekra som var
2: det en debut
0: jeg var ikke vidt av det for utvart Knut
3: ja, men altså hvis man gjør en tankmålsending så må man løsne dippa tattner ut han sverker rentan som man sier og altså tankmål kan øl i kjip at døyla stopp i heavy metal tankmål og så extreme metal extreme og extreme metal ångkantig så hotäckande som det i innanför det som man kallar för black metal. Vi är i all fems någon och här händer det också öliga löje ett eller annat. Mark Hotlet, ett eller annat. Hon har lett, faktiskt rävligt ösne. Och till annars så framkomna och ryka skandinaviska välfärdssamfällande om norra i all fems någon. Här en rö av black metal nån en amish jag ser vi extremon svartmålme. Black metal nån som Mayhem och Dark Throne, Emperor, Immortal, Ulver, Gorgoroth och Saturicon och att det är annars öta. Men så tycker jag att det är musikalska så är black metal en vujärmänning av thrash och death metal. Man varvar det att tjota tempo i men skapar en höllt ära jomönt till riff baserad tonlager. Men gitar jag är så röntja eller ävliga att det är liksom lite till att flöta samman. Ofta är det en lo-fi estetiker, alltså att han ska göra lo-fi vi vill göra, det ska göra ett la vi vill göra.
0: Upptidget som
3: vanligt. Ja, ja. Upptidget på en smiltröjan mata. Men du har drien in i tonlagenen som har en öliga hypnotisk dam, hvis du ger dig en chans. Sangar och i black metal syns jag ofta aggressivt och gutturalt, det är growlande, men det brukar ofta ta höga register så då har vi en sån oil som har smälta samman vid gitarrjöver som ofta är en sån som oyser eller också rört. Här har några metaforer som vi brukar för att lösa det. Men black metal är på sin egna groteska måta bäge verkor och melankolskor och romantiska tonlager. Ta religiösa spelar en stärskan löjklåt och nekvar av balken hon väntar sig emot till råan till Atrona i någon som alltså var till er kristendomar i norra. Och som är limer innanför det är black metal om kvar vi är färgna röjliga längt och har gjort ting som är förkastlig. Jag ska säga att det är först att det är förkastligt att bränna kyrkor och främja mor och kvarsta sönnen. Men tånagaliga, listaliga kan man inte ordentligt ha något att diktna ut i. Och tar som vi tar ut det här har vi inte gjort något som är så längt ute. Ta flesta låttackarna i scenen är vår olja unger till allt det får fram. Tar som vi skulle höra, tar ut Dark Throne. Och jag ser utgavande som vi skulle höra att lära av. Här är det för först för en duo och det här har det varit lyckats igen. Det är alltså Nocturne och Kolto av Sank och Fenris av bass och gitar och trommor.
0: Vad man har bo på kvienta där så gärna som det ger. Är det att det är några personer, lojande personer och just här black metal Russian airbags inte svärt i resen och det är så kvienta så länge som det ger. Och norra är det stöd.
3: Det är det stöda och störst mysterium att räkna. Kanske är den jämna ett mötdrag till det här öliga överrika oljolandet som bara att det är bara sommarsöl och oljepengar och välfärd och framgång och allt är superduper men jag vet inte vad man ska tolka det men men alltså sån subkultur där kunde ju färra. Jag spår.
0: En exklusiv server
3: alltså. Där där ja.
0: Som där startar vi granska i närmast då. Nu vill jag säga ut marska rö och det är alltid show där har man synnerst tiden här där färdig ut på sin på över som att runda för det kan jag checka kvis.
3: Ja.
0: Men ja.
3: Ja ja, det är för sig imse dokumentärer och det är som en granska ut och böcker skriva är och sån podcast som är för Christian Lett och han har podcast med landa om akkurat det här kvui norra.
0: Ja.
3: Men Dark Throne, Nocturne og Kulto, han hever også vanlige løy ved sønner, og han er skolelærer til daglig, og gifter og bød. Da øyder han nok ikke Nocturne og Kulto, da øyder han Ted Kjellum. Så han ferder liksom å genge opp. Hen lever han øyder Fenris, til daglig øyder han Ylve Fenris Nagel. Han var skiftet limer i kommunestøren i Oppegård i Norra. Han ble valgt inn som byråslimer. Som eiga mauer, kan man nøy. Men det ble just nek på sørre i milen, han var faktisk slags vei på det, men det er faktisk finke forandre, jeg var Fenris stilla jeg opp, så ble han selv om han var aldri enn tenkt, eller ikke tenkt, Byros kommunestøyre. Det er jo en kult figur der, blant annet, men hese foran pura myndligere, der lever av myndelig liv, og han også en tånlager journalister og utverksverster og DJ, han står en ask til house og techno, og har gjort åteljende DJ-mix ved elektronisk teknologi. Og han har tatt av DJ Frost og fra Atlas Nere i Kirstjebrenning og så har Tieren Ekvars igjen. Men vi skulle later til platen av Transylvanian Hunker, det er fra 1994, så han er fantastisk god, skal jeg helst å si. Han har opptidgen av noen fyra spors opptakere i kameran og Fenris, som altså var kallet Necro Hell Studios. Ta jag var sin coolare än en kammar. Och här har man ta röntiska i lo-fi utsikter. Lo-fi grymt och melankolskor verkar löjtje till syrtje och målstämt. Det är faj i tonar och nekvar ändå tycker. Rötten grälar och jomenden är statisk. Visst du gav dig en chans så var du drejande nöjeter.
0: Ja, det tar augusti 6 minuter till det.
3: Yes!
4: Du lurtar efter platopanelen om. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: Ja, jeg var ikke om at det var først, og sånn at vi fikk høre black metal i kring hva som følger utvarsmålene, men så er det, så vil det være her, og det var en podcast som heter Dark Throne, vi har en sending som heter Transylvanian Hunger, og en av plate som heter, Knut?
1: Ja, platen er sammen med Transylvanian Hunger, for
0: all times. Og som sagt, det var, ja, seks minutter er av svartaste metal som tid for høyre og kveld, og ja, jag vet inte vad man ska säga. Man är sitt så shell-shocked. Det är ju alltid sin sån där. Att han har man sin lust efter black metal. Så är det sin sån där. Okej. Okay. Men det är ju som du säger. Det är en estetik-ruis. Hotakande ja. Drejande. Ja, och men det är ju mer akkurat som en spännande tröja. Så det kommer ju... Alltså sitt lust. Det kan gå sitt lust. Det har lött och efter black. Men så kommer ju också bara... Fint. Men ja, kvar du kom till då?
2: Till Moin.
3: Nej. Vi är kommande till
0: Vi kommer till London. Vi lukar nämna att det finns ju en sms här som säger att Megadeth, Holy Wars, Nigel Femmes, en större platta och sex vera 2001 albums you must have heard before you die av en av dem.
2: Rust in Peace.
1: Rust in Peace.
2: Platta.
1: Ja. Det var så.
3: Ja, men, vi färra till, som sagt, vi kommer in i nollene. Vi färra lejta till...

0: Så har vi spalt Slayer og han tar sangen Disciple og jeg kvar platt hver han har vært Slayer.
1: Han har God Hates Us All given ut i 11. september i 2008.
0: Og ja, vi tar så spalt Slayer. Det kommer ikke til å si det, og et legendarisk orkester som, ja, som ikke spiller på en ugo sier.
1: Nei, det er Junior. Ja, sånn Jeff Hanneman døye, og så ble han erstatt av det, skal vi si. Det kom en gitarrist fra
2: Exodus,
1: ja. Han så vi og tusst Gary Holt. I mean, han hade ju alltså just plats. Men jag får en chaufför då turné och så bestämmer då sig till att Jevast.
0: Ja. Nå, men jag ska så komma med en boy på ett super orkester från 00 ett heavy metal orkester och ett mun indus the tongmals orkester till er Mastodon. Och nu är det mun sending och något Lloyd Stone och jag bestämmer nog snacks. Jag får ju att liksom bända reklamer och center the botcha reklamer center och till tror jag det för tag och sang till Thomas som är från 2011 men låt det vara.
3: Det är totalt snyggt att
1: det. Jag kunde väl inte spalta så att vi säkert var där. Att hon inte
3: det här var.
0: Men det är inte så att det här är en äckvig största sanger och en största plattor som Mastodon från 00. Men det är min intes sanger och plattor som tar till er plattor The Hunter och säljer sin sanger som heter Curl the Burl. Och The Hunter har kommit ut till 2011. Men ja, det är orkester som har det är också säljer på den här maten att det här var, alltså tar er og fem mann som har spalt samme fra Brian, gav han EP ut i 2008, og det er samme manning som er lykkes som det. Hever lykkes som det, det er fyra faktisk, ja. Og det er sint ikke alle, ja. Og det er Jeff Bolton halde i showen, og det er særlig en dam, og det er reale tunger, reale herrer. Og så er sint jo som Brian, imenske mater. Men dan jag som sagt så sjunger han med Carl the Burl han har alltid en sparkar i den grave och alltid han lyssnar alltså eller du man har flyr sjunger där och så hemma faktiskt flyr uttryck alltså flyr det så där längt alltså jag måste då det rock real harsh och så att också med mer melodiskt och det är jävligt nästan trash metal and det då snart flyr så väl och ja men jag tror det snider det bästa vi alltid måste spela för det kommer.

0: Ja, det drunk som ska snuta sin dörr. Alltså när sanken var gott nog från 2011 men och en standande sangucha Mastodon och när man inte tungmans balkon i vår hövor Curl of the World och dran och han är på plats nu som heter The Hunter och Mastodon tar rösten att höra av Copenhagen som är nu första dagen och en framorskärande balkon som jag först tvärfinner minst alla i live. Och en av fina minst han kör. Det här var en sån gitarrist som heter Brent Hinds. Och han är sånt. Det är inte mer som man ska möta en skojmaskott. Ja. Här var också en skicka i kärnan. Minns han. Han är för att då tog han en knust och näva. Och så bänkade han hål och kabinett. Så man liksom sagt vid jobbmannen att han har kört den. Eller gitarrteknikaren. Är
1: det han som är en tatuering?
0: Yes, det är han. Nå, men vi tar vårt för Sanchez-resten här, visst det? Och till er, I'd like to do.
1: Ja, och vi tar till Glendale i Kalifornien. Och i 1945 här blev en bolkstånare som ett lighter System of a Down. Och System of a Down, det som är ganska särskilt ut här, är att här är Adler och, eller, ja, Atarbonder som gång att till Armenien. Jag får inte säga någon som är mont i att... Det är nog så ringa säga, men Serge Tankian, han ganska den kändaste som vi gitarrspelaren Dario Malkian.
0: Och intressant att sangaren var ju vi ju en tilltäck för holocaust-tilltäck.
1: Ja, här han tar sig om det här det är hoppmåret mot det amerikanska folk i Armenien.
0: Armeniska folkstånd.
1: Ja, armeniska folkstånd. Och det här sitter man för det andra en öliga politiska balkor. Men det ganska syndrom Rage Against the Machine och i text det ganska inte i tonläge men det blir ofta när kort runt att leverera new metal men jag har inte ordentligt att det är rätt till att det är inspirerat av armensk folkatonläge och Run DMC, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Bee Gees, you name it. Onkel sagt det att höra System of Down där har som höra Fugazi spela Rush Sanger vid Frank Zappa som sangar om så men ja, och i 2005 går där här till det här femte och senaste utgave som kom ut den 20 november 2005 och den producerade av Rick Rubin. Och här hållde jag och ska höra en sang som handlar om det armenska folkamorden, sangen heter Holy Mountains.

0: Så vær torsdag vår 11. august, og klokken ferien av 8 og ta mestjer, vi bare atter til drøyer, vi når vi går av sommer, bøyde gående, jeg tror det vattnet mer.
1: God dag, god dag, god dag, tid her ute, godt at det blir atter, mamma sier, sommerfestivalen i ferien, atter om bæk, og
0: ja,
1: en vattelig affære.
0: Ta i visst kjøy.
1: Bare så og så.
0: Ta i visst kjøy.
1: Ja, ta. Her regner jeg. Frutjekk var det glimrande.
0: Ja.
1: Rasmus Sebak var glimrande.
0: Halsa du på han?
1: Nei, dumme ikke. Han var leid etter baden og tjokker i dumme ikke.
0: Nei.
1: Sikkert ass, ikke.
0: Nei.
1: Droppa det.
0: Hatt det færre.
1: Ja. Men leierkvalitet var, hva skal man si, det blev rettelig vått. Det blev det.
0: Ok.
1: Det blev rettelig vått, og med Andreas Oppberg var fenomenalt.
0: Ja. Alltså är väl så ser att det kommer anpassat kan man i tid.
1: Ja, det är inte till 40% av sanken John. Du tar känt dig.
0: Nej, det är att som vill jag kanske vara vid att han är till där inkra attalé.
1: Ja. Vi vill bara vi två bulls nu.
0: Inte alls sen. Jag vet inte runt det, men kanske man ser Rasmus Sebak, han räcker kanske mer brött. Han mer heter det falskt.
1: Ja, till samtrö.
0: Jag vet inte, men det så är vi ju för en horsta att Rasmus han var bara 660 någon.
1: Ja, han kort time. Men jag hällde att Andreas Oppberg var rattliga. Rattliga gånger. Och det är bara ringt. Det tar för att det är väldigt konsert som inte känner alla sängsna. Så ser vi det alltså.
0: Akkurat.
1: Men jag hällde han gör det gott. Och räknar för på Radio Center och det gör det kanske upp längre än bättre.
0: Han är en av topp. Toppskjøtten i Nøttenføren.
1: Ja, ja. Så bant han en sløyf jo her. Nassan Sanker var stormann.
0: Ja,
1: vi
0: när Tobias
1: Rahim
0: som dock.
1: Ja, som dock. Vi har inte bedrivit något Tobias Rahim.
0: Ja, okej.
1: Det tar spalt väl.
0: Okej.
1: Ta mamma ju. Hade var glimrande. Hade för Atron Back.
0: Ja.
1: En av vilka sent för framman och till överstävna till Wenzel Cup. Det är Jósfest.
0: Jósfest, regatta.
1: Regatta.
0: Ja.
1: Så vi körde vi utifrån kompast vi kunde outdoor nu till vi för att ta oss centrum handboll det där.
0: Ja.
1: A little bit.
0: Deilig.
1: Vi har sjån det som ikke bare næsne. Han har kanskje fortalt folk ikke. Det er altså 2-14-0. Alt de som sendte henne på vi dratt noen om. Tve ganger mye tid etter Venstrekopp. Her Kiel, Gåk og Valor og Hannover som har spillet opp i chattene.
0: No.
1: Og så har vi et næsne. Jeg gav kors for 600 kroner for hakefisk.
0: Hvor lenge det var?
1: Du är kommer att tacka om det.
0: Jag skulle lägga till att spela det kvart. Jag har släckt bort i armen för luften. Kvart är... Kvart är vinningarna i
1: det? Ja, det är syska det. Och så ska jag säga att vi här var... Evert Heppner, Hörstein. Så färre vi få signera, jag tror inte.
0: Nej.
1: Bra, Berg, G&G och Kiel. Det är alltså Elias. Eller sen Kipa Göte och Olmitton som... Och vannade Evert en Heppner. Och här har stått till det. Så får det här snera vid Janne Studio 4.
0: Genialt. Och så färre vi nog att kanske vi ska ta och komma här till att fräckna skos i avastövnan väder i år.
1: Jag
0: menar bestämt att det är just i det, Trendor. 11 august, för just fjörd i år så gärna.
1: Åh, ja. Du ser nacka.
0: Rås in här i Köpmanantarnas stora mötök. Kvart är ni 1-4-2-4 där? Du har någon?
1: Det var män.
0: Alltså, jag skulle... Kan se du til å ta Trøndre affærer?
1: Jeg har lige, jeg har sovet en og noe til Klagsvik, om bare bad. Og det er, jeg sender meg luksus en over.
0: Og... Ta kjent det som en sånne ivelivelse?
1: Nei, det er ta Jack vel, men det er tve, så hos jeg vet, Øtlmann ikke, nei, vi følger hos.
0: De blir å rasjonere av sånt, kan det ha vi dette?
1: Ja. Ja,
0: klarer vi det enda, jeg tror.
1: Ja, det er bare vår. Så hadde jeg bare mappet til katten,
0: ja. Ja, og i mynda der. Jag bara färra vid en arabad. Vad ska jag räcka för att lycka till Danmark? Jag har rätt att silt vid en liten bad till Hettlands. Det här var nog mycket.
1: Hur du det?
0: Ja, det var nog mycket.
1: Kan du ta en 200 meter eller klart?
0: Nu spørste du
1: sånn. Det er 100-200 kroner.
0: Ja, det kjenner jeg nok bedre.
1: Ja, det er lopper jeg, årsaken. Men altså, det er drutt da?
0: Det er drutt. Sånn, det er vekkere godt om man har en kjøkkengrønne bad, så klarer man det. Innan vi har døgn, ja.
1: Men er det nærkant du ser man henger godt ved i et døgn?
0: Vi tatt om utvind. Peter Hansdahl sa alle.
1: Ja.
0: Var vi.
1: Ja.
0: Vi har kunnet.
1: Ja. Var det Finkel?
0: Han.
1: Ulof.
0: Og han sier bare, åker færre. Vi stålet på han. Men det var ikke, han ville bare stå. Vi tatt om utvind. Tatt tok. Kvett. Det som skulle tilteka 12 timer tok 6-3-2.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så bare til jeg hukse her, og så jeg sitter og rekva. Atlan vi inn til. til Danmark. Det til øyligt.
1: Ja, og en som sier over Rå Eisne tverfer til Hetlands Aren, han rå alle veien.
0: Ja, som oppbyting.
1: Til Danmark.
0: Som oppbyting.
1: Tverfer. Ja. Og så det en som sier, nei, det ikke en gratt liv, men det lekkert lukka.
0: Ja, det...
1: Hatta nu mer bekanna.
0: Och det långa lunt så är det
1: inte. Alltså är hooks att efter som det är centra av en humble fair obvious.
0: Ja.
1: Så hade vi kunna kill tror jag i det här.
0: Yes.
1: Och ni signerar, vi får ni signera.
0: Ja ja, hatta finna ut då.
1: Så sent jag nu bara 2240 vi drar från för gång med sig till vänster kopp på chatner, hake fisk, fish. Fisk, hagefisk,
0: ja.
1: 600 kroner og en akil, tror jeg.
0: Ja, ah, det er ikke gale, og vi vil jeg høre hvordan vi er av sommerfestivalet, ferdig til overstand og et eller annet kvete. Hva gjør jeg dit?
1: Ja, hva er det du holdt vi?
0: Ja, ikke det?
1: Jo.
0: Og så takker vi Sean Jøsne, når jeg er gøyere tøvner hentene her. Tøymann, nå skal begynne vi Tom Cochrane, Life is a Highway.
1: Aha, er det godt, Tom?
0: Er det ikke godt?
1: Jo.
0: Så sier vi bare, velkommen til hentene Tøymann.
2: One day

0: take it away. Ja, spruttar.
1: Jag måste ha spann allt igång.
0: Allt igång.
1: Ja, hon ligger alltid.
0: Tom Cochrane, life is a highway.
1: Yes, for all the jitonar. Jag måste korrigera myndighetsna center. Det kommer in så att pöa pöa.
0: Det är lätt att
1: träd. Det är inte hejna att börja vi. Vi har alltid som sändande på 2014-0 för oss en Highland Kalva från Hagefish.
0: Vad säger du?
1: Ja, det är inte bra, det är Highland Kalva. Det är Robert Halt, alldeles har det gått.
0: Det är så att vi får vite i ändan av sändning, kan du ha finns ju. Det är det här
1: det går. Vidare.
0: Nej, vi vet kört igen.
1: Och nu gör det inte med en låda en kiltrödje bursa träd. Och måste ringa om oss på förutgå. Och sms.
0: Nu att dubbelchecka.
1: Ja, dubbelchecka om vi kunde tjejpa en trödje träd. Och morsan, här är en trödje efter.
0: Åh, det var det.
1: Och han har för att vidare låda bursa. Så tack för att förutgå att tid gömde jag så här sista trödjena. Så det är tillgängligt. Så sänd dig henne på. Vi vill dra honom en gång med sig till Vänselkopp som är vid Tjattner. Börjar hörs. Följde.
0: Okej.
1: Okay. Heine Versvallor och G.O.G. Kiel. Jag hoppas bara. Ja, alltså, det är ju, Barcelona och United och så kommer det. Vi skulle driva paralleller eller fotbollen som jag inte tar först. Men det är stora drängs ner.
0: Ja.
1: Så det gläder lite. Och en kiel tror jag inte jag inte. Vi skulle röna få en signera i Eisne. Ska röna få en signatur från LDS Kipa Godiata. Jag tror inte det är Eisne. Hösten har vi den signera. Vi satsar på att hända ner Eisblu signera.
0: Fantastiskt.
1: Ja.
0: Och... Det har alltid ösni hövur givnäk inna okkara sms-kipan tröndor här i mittlanda. Näka som har hårst mittlen minkon.
1: Ja, fortell.
0: Ja, det här står och pratar och så säger Sean att han har innan till. Hvordan mötte du tunne mannen? Så säger han är apotekare och en dag så kom han apoteket och bär om XXXXXL höjt.
1: Oj.
0: Men det var för när vi var gift att det var det att han stämde mig.
1: Nu fast du mekt på nacken.
0: Ja.
1: Hade ich lov, sier de.
0: Nei, nei.
1: Men vi vet.
0: Men finn ikke lamma for opp der just. Han har vitt.
1: Han har lov for banna gå.
0: Ja.
1: Og så det en som sier det at jeg bor ikke tannlagt noen. Og jeg leser en av trådje av samståndet, sier vi kommer til om til akkurat trådje et langt grunner til White Switch.
0: Ok, ja. Og jeg sier jeg er et lærerbøys i London.
1: Aha.
0: Og lustig etter tikkun.
1: Hikker switch?
0: Åh, jeg sånn London, jeg grei.
1: Ja.
0: Og nå til tås om Ova, så var han alltid blir att möta. Okej, okay, men heter en lustare som sitter i London som hever hit. Ova?
1: Ja, men runt det så hittar någon ena för, eller tvär för. Nej, inte hittar ganska för exakt. Är värd här som han var.
0: Okej.
1: Okay. Ena för värd, jag hade en vokspott nu. Han var en här sjunk. Alltså, i det möblad.
0: I det möblad, ja. Okej. Okay. Nu är vi.
1: Det var också den tur. Okay. En annan säger hej till ett härliga festliga fyrar. Det är att här är äpplar upp, stäk och frukt. Takk fyrir tum underhalda okkon. Hefan góan dag, hælsan tann vel nøgta. Takk fyrir tæn.
0: Og så sér ein til så super kaffir Averskan, Elias, Ole og Hakon, og så framvegis hefa á Hombolt. Hann kappingen super fyrir okkara atali. Vånande vinn ég, så kan færa at hitja gó sending og hefan góan dag. Ja, hendan Averskan, vi vet ikke man kan dreja omkra paralleller vi kvært ove kjørte fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir som kämpar en gåan kamp.
1: Ja, det är säkert och visst att det är ett annat steg gör sån avskan galdande sådär så, för unga artlar li av handbollskötten med Akersau, ett och ett annat steg som är väldigt lagt EM och är där häpp, nu så får det wildcard ändå om 16, det är 20 och får så wildcard till detta gång man störst ufrån att det var weird ha i majsne, men om man inte helt nöjd vid det där som man skulle ha haft en 2-3 plus.
0: No, no.
1: Långre upp i placeringen. Så, ja, men det är spännande. Spännande är.
0: Ja, ja. Gåa tojer, sotliga tojer i handbollen.
1: Ja, det är också jag vill kunna stäffa sig i öden för den.
0: Och så är det en som säger som är festivalen var kära gåor, men Rasmus var absolut nummer ett. Och i vikskift någon som vet att Ljusfest av Skralt. Jag vill helt säkert att det är gott. Komma till Sor, en tur till Ljusfestna. Det är en sotliga fun fact om Ljusfest.
1: Ja.
0: Varst du alltså varst du man hevel jos fest? I så det?
1: Ja, ta vid det.
0: Ja.
1: Ta är näka vi att bara hans Peter Görron.
0: Tatt vi.
1: Ja, det er størst av første Jaws Tantam Vestre Eien under vei, akkurat. Nei, akkurat, ja, her ved dere.
0: Første sted som fikk Jaws i førjo.
1: Ja.
0: Trønder. Det var vei.
1: Og var oppe til en av dem, Lenkappe.
0: Lenkappe.
1: Lenkappe, ja,
0: hekker nå. Var en av dem,
1: hekker nå.
0: Petter Dahl.
1: Petter Dahl.
0: Ja. Og Appasoner hans skal sette Jaws-vestene.
1: Ok.
0: Ja.
1: Så jag har sentra av vidan där.
0: Ja, tror väl vi och att som står.
1: Men jag har haft neka nätter i Petersburg.
0: Ja, nämligen. Du vet
1: ja. Ja, ja, men kan.
0: Och att som det syns lite vars nu finko vappingar Leosu i en show. Så huxar man. Så gär man nog att ta runt om kanske bra att få va.
1: Ja.
0: Förra men runt att lägga en biljett in. Ta runt att snä få sig täckna värst. Ta fing där.
1: Rätt jag ska med.
0: Vappingar också varskat. Vi lät att ta på i myskan alla det är inte det är inte en 15 år
1: samma fest det är jag kan säga man
0: nej det är kanske det är Jose ja
1: no men här är fitt komna vänner nice nä jag är en fotle vi inkör som knappt lär från vi och för att förvittnast en pratik med var kommande och en fotle vi inkör som förbi förbi för förvittnast pratik med var läcker mest till fotla mannen då säger är du röd så finn Jesus vi inkör en hickor på pratik mannen säger ja det är jag pratik med var tegri här och toppna vins och då tröster hötten i käkven har du funnit Jesus Nei, det gjør jeg ikke. Så han endte til seg og hest for helt han høtt noen undre sin langer. Da, fant du så Jesus? Nei, det gjør jeg ikke. Prater med han just åttålen og helt noe høtt noen nyr i en halva minutt og tog han opp at du sier en kvass som tånale. Min god mann, har du nå funnet Jesus? Vi yngre torska seg vel med inn og sier prater med han. Du sikker på at det var her han falt i?
0: Det alt. Det alt.
1: Ja, det var fem som mest där, så det var vitt.
0: Ja, men här kommer man ekvar in, apropå apotek, ganske,
1: ja, för det.
0: Marianne.
1: Ja.
0: Atre Mauer, innan jag köper hytter.
1: Du var så.
0: Jag får ätla det här.
1: Ja.
0: Och spyr kassadamman, ska du ha en påse, ganske, till hans här. Nej, nej, så ljuter den helt rysch.
1: Skulle det kunna fitta?
0: Fuck vi var då.
1: Hej tid, det är bäst till bingo. Vi rör en samla in till fotbollen. Allt är monisk, ja nej. Jo, till rätt.
0: 100%.
1: Har trassat 2-2-4-0-0 här vid Spreakartid för att bruka hans idéerna till för att överställa någon jousfest, handbollskup, whatever, det vänsterkup. Och att liksom sända en bojra så vi drott någon om en kalva från Hage Fisch. Fisk
0: 6 kilo kan säga då.
1: Ja, ja, jag vill lämna inte sig.
0: Det var 600 kronor.
1: En kalva. Så vi spelar halvdokt en kalva.
0: Jo.
1: Och så har vi det. Så jag kommer sig till Vänsterkopp. Och min sann och sportfrutja som är sig. Ejsende förbarmar sig vi enare. Nej, inte förbarmar sig. Vi tjejpar. Vi tjejpar.
0: Ja, ja.
1: Det har vi det sövna. En kiltrotja som vi bara odar det blå och lådar bort det i det. Vi satsar på från sig nere i ästen.
0: Vi ser bara som MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this. Touch this.

0: kanske en fin sjanger som ombor att lära sig Ola och Elias och Hakon tar det fram vi.
1: Ja.
0: You can't touch this.
1: Ja. Ja.
0: Okay, Jones.
1: Nej. Det är säkert och visst. Frology Danger.
0: Det är hon på Trostron.
1: Ja, ja. Utifrån, man kan säga att det är upptakten till för Humboldts AHA är när det är allra störst.
0: Ja.
1: Som ett vänster kom 2-6-7. Och i tillsammans, ja, det syns lugga sig som Amman Kishn, ja?
0: Ja.
1: Rune Djur som vi åkte telefonen och där hon var kommit.
2: Ja, men tack för det, tack för det.
1: Och ja, det är så här snart att som vi pratade om här i Udarstånden, att för Humboldts AHA och kanske syns så är det en stor vika för framman.
2: Ja, det måste jag. Det är i alla fall ett störst längt vikskifte.
1: Ja, det är störst längt vikskifte, ja. Festivalvikskifte, hvis man ska bråda ner det. Och det är ju det som vi har pratat om, Valor, Heinafjärs, G&G och Kiel kommer här vara en vänjigarkapping upp vid Tjattnerone. Och först och främst, det är att det här kommer lä. Kan du fortälla om det har stått om sövn om det?
2: Ja, så jag har alltid det nöga fyra på det första fyra om det var en chans att göra kappning för Jön. Och man är två som väckte vi ser en kära hombos och avskvar nu att det är fulla finnjobb först lite för Jön. Och så har vi nämnt för Elias och Ola och så vidare. Och ja, vi ska tacka mitt lön hombos käppare och till er stor av och fyra då. Sen att det är förengande vi så håller vi att det är spännande att tjäna kapping i följen som ja, färgkanska, ja, utländska mästarna och Latoya Danmark och ja, Kiel som kanske är kanska mer största handbollsspelare i följen.
1: Ja, för förengar kan man säga.
2: Ja, som man säger, ja, nu har vi sportens människor med vad man känner vad det här var. Det är bara nu kanske Kiel så topplig i världen, alltså inte märkligt så, men jag har startat väck där vunnit tävlingskampen i Tyskland. Det kanske är så mindset. Det kanske är väldigt synd att nyligen i allt all, men startat väck ett av hemskt största ligan.
1: Akkurat. Och det att få ser lin till förra runda konkurs, alltså vi såg ju hur vi tackar fotbollssambandet vidare torsdag till för dyster avtalare, alltså landsdyster och i fotboll är det nämmer jag via Gerra ta det handboll där?
2: Det är nämmer jag alltid tar vi och tar av kraten som stövande förrjön. Det kände sin del av norsk väg till Kiel och tar som är sportstövande här på andra vänning till förrjön vid Tja Mikael. Och ja, Per är det kanske tyskar när kändisen till förrjön med Elias vid Kjön att ta jobb för att tända den andra rum. Men pröven är ju extremt stor och tar av, man kan säga, tar av släka allvarliga. Det är ganska lyssna bara när gör det en så stor fotbollsköpnar och här kan inte ta stor handboll är från det när jag vet att fotboll är kämt ut här. Men männen är akkurat värre till EM och börja för att det är kämt till det alltså från där.
1: Men så att här är det möjligt att gå i att få en sån här bastion här i Norratlands här och någon också kanske sälja en kil och G&G att det är en relativt stor fjäppare skärre alltså i handbollsköpe. Visst är det 20,000 fjäppare förrjön, Chakil och det samma Chak G&G?
2: Ja, så det här var att det här flyttade sig sådär att det här flyttade sig sådär att det här lätta brick. Och det här flyttade sig sådär lätt i förrjön. Jag har väl så Heina Fjärs, nästa av det kanske andra drömmar inte. Det här flyttade sig sådär att det här flyttade sig sådär att det här sådär att det här flyttade sig det kan säga mest på det där ungdomslandslinjen som stod där vi åtfäller alla för de sista åren. Sånt jag följer på så flott det är naturen. Och så tror jag att det här förspelar man har livet här är vita gott av vinnan och kanske har släppt vunnit inte av. Och samtidigt som det är GG som kanske har varit hans största tunnbän. Så det är väl det här är inte spänt att jobba på att jag också gör att spela mot det här ena fjärs att det vita att vinnan är förr igen. Men så det här är spännande att prata inte mer. Så det är väl spänt på själv.
0: Och Rune, när är det kila gott att komma in och skifta till vädra däckna?
2: Jag borde ju fatt nu.
0: Fatt, jag ska bara lägga vidare.
2: Tack. Sälja nu att hålla back där, det är öjla på något.
1: Vädra däck, det här mot dig får vi. Rune, du har vissa vill lägga vädra däck ner till en lilla löte. Om du tar kan fyrjus ner, hevron vill gå. Här till alltså.
2: Så det kom där för Nick Bechier och eller postet. Det är ju utsatt. Det är ju ganska mantas ska prova ju. Jag vill se på det vägen till det står lite på mig. Jag tror det är väl festivalen då första vikskift att aktien ja maj månad. Så jag tycker man jag tycker faktiskt för ni en shape av det det när det kan man kunna sin gas stäb man till både sån där och det för att få lyft till tabba trainer från man för både nu. Så det ska jag jag måste snacka med ni en shape av det när och det har det en tusen för att nu är. Så jag måste där är en god stad att nu vi just nämns ju vi Joost och Rörlund. Kapping gav vi ramar vinnarna fler till Final Four till Dömmes som stod han 24. Och att hörts någon i sms för det där hade det varit 2-4 om det här bara. Här var det KLG och Valor, tacka selfie och autografer och så vidare. Lär det in, ta av er Anna en kid och i sms. Från klockan 11 till Act 2. Här man får möjliga mötas nere i VN-kötten och ja, vi har ju förengat att livet här bara. Det är kul och det gör allt här kvar vi.
1: Jag kör inte alla Norrberg. Nu glömde ut alla Norrberg, nej. Som spelade vi bara.
2: Norrberg ja. Och Selvende.
1: Och Selvende, ja, Niklas.
2: Ja, så vi har livet, alltså Valer är ju utsättsmästare. Hon är Europa League, vad det fjör förrörde. Så man har spänt på god stäckning. Det är samma stöj i mån och en förmaktare och utsättsmaktare med val och hajning. Man ofta samarbetar föringar och utsländningar och man helt ofta föringar och vet inte om det är bättre. Jag tror att det är spännande stöj i detta förmaktare mot utsättsmaktaren.
1: Ja, och färre kärl skriver och så lägger jag föringar, alltså det här var ju hajning för sig ut vid val höstkvöld. Men ta er kanske efter, ja, tillsammans att de flesta är de mest forskande distrin till GOG och Kiel.
2: Ja, som det är.
1: Så han är som dig.
2: Lär den är så. Ja, lär det fridaver. Så det är det hösta för det där och sånt där.
1: Hösta för det sånt där.
2: Ja, så är det att han på skulle. Här han är utsänd gott nog, men här är det tjänsten där som man ser när vi bött någon. Det är något spännande, nu.
1: Ja.
2: Och här öliga posting, det här vi på det. Det är sånt vet du, BGG, Val och Kiel. Vi på att det är vatten till bötten och
1: omdag på ett något land. Så att här är man kan säga heter Venjing, tror att de stora fällen samstundes som att är man kan kalla det för en utfär.
2: En utfär, men samstundes så också säger kanske att man får ordentligt utfär ganska fyrt kollega på det, men det är väl det första GG eller tid. Det är det som är en öl seriöst, jag vet inte. Det är det sista året därför att pappa inte var. Så det är säkert öl seriöst, det gör det.
1: Okej, så det är inte bara hugga eller gå?
2: Och på snart. Jag vet inte, men det var inte högt mitt lilla men det var där stämt sig. Jag skulle tacka det söndagen seriöst. Följde så om det skulle göra så. Det är nog spänt på. Jag har inte läst på så gängda vi tills vi gör.
1: Så det var inte en Tindhalmer och Flätting och Västmannabjörk och det här som vi annars blev bjöd om?
2: Ja, vi är åkta här, men det här är nog lärdagen utsportsamt. Okej.
1: Ja. Och kvart är kapaciteten till att det är där framvis än 3400 fast som släpper in då?
2: Ja, det är samma som vi lanserade runt 3000 fast. Vi hoppas att det är här lite, hoppas jag.
1: Ja, så. Men
2: det är så att det är nu grund där så är det sikt på att massa, det är helt sikt.
1: Och är kongmässigt kunnat köpast kvar?
2: Ja, vi köper då i Vemmasen, i Vemmasen, och man kan köpa där vid den här chatten och allt, ja, den här chatten man köpa där, det är inte det.
1: Okej, så att här
2: till... Jag kan köpa en disk, ja, jag vill inte tänka sig att det är att det är som alltid att jag köper man en disk, ställer man upp den disken, det är inte för att det är sån tidblås. Men kipan ligger inte där sida tidblås, men till min kan man säga att det är nästan det.
1: Fint, så här blir man att finna där och göra för den.
2: Ja,
1: och det här, som du säger, tack för man in i chatten.fo, vad det här säger?
2: Nej,
1: Events FO.
2: Vi dittnar vid chattning.
1: Så det är på inne för en bojare. Och vi var nog självande att näck folk för att ta gunder vid oss ner runde. Och hvis vi
2: där... Ja, och som du säger, vi har nog stått att stålande GTV vi ser Happingsen. Man kan vinna en affär till Final Four i halvdagen för 2.
1: Okej.
2: Som vi har också straffekappning, så till det här med vinnare sån att man har straffekappning och man har också kört det illa. Jag är inte klar i det, men det är så att man får lära kappning på er nu. Så är man en ser handboll det då är det smala lilla tjejer så bara för att välja stil.
1: Ja, till Jakob, du kunde haft en liten möjlighet här.
0: Ja, ja. Jag lägger alltid i lilla tjejerna högt. Jag lägger i lilla tjejerna högt.
2: Jag glömmer sig inte.
1: Den blir svär.
0: Den blir svär.
1: Nå, men i ödlen får du runa...
2: Jag vet att det är nu. Tackar vi till tempel att avbrotta.
0: Och en nassla, är det något kapping här? Kan man vinna? Kan man vinna något bättre däck?
1: Kan man vinna? Kan du växla? Kan du växla Final Four?
0: Jag tror vi spelar Final Four. Ja, ja, väl dott. Väl dott.
1: Men jag tror att du får för att tacka dig för att du varst vi och kunde vara där. Du har inte klätt någon än. Så du har säkert något att göra att du inte mäter. Men vi kan alltid repetera till att höstdagen 13 augusti och 18 är det Valor GOG och klockan 20 är det Heinevers Kiel. Frutjadag 14. august klockan 18 är det Valor Kiel och Heinevers GOG klockan 20 och så sundagen som Rune säger lejer där om Hilden Fröj sundag 16. august klockan 13.00 GOG Kiel kanske den mest forskande distrin och så Heinevers och Valor klockan 15.00 som är snir forskande och i tandforsand kvar är vi till mån lusländskan handbas i dömmes. Rune, jag får tacka där för och vi inte tar en gång tur heim och allt det bästa vi snir tilltäckning kanske vi frattar för att det är höst Stein,
2: tack
1: för det.
2: Jag har gått
1: en dag. Tack för det. Det säger Rune Jules. Alltså Vänslekopp som vi ska gå igång till höst kväll.
0: Ja, ja. Är man Hampels avhåver så är det inte något bättre än en hatta.
1: Nej, det har också. Och så är det att Anker Heppen som kan sända den på 2400 där vi drott hon om en killtrådje, om en kalva och om två gånger sig till just detta här tilltäckning som är det Vänslekopp. Och jag hade tagit mig ut och jag hade det som vikskiftspass. Man får alla det snarare.
0: Det ser vi nu.
1: Ja, det ser vi nu.
0: Ja.
1: Så vidare dit här.
0: Ja, men för all lukt, apropå han den här kalvan Tröndor. Och tvörare så kallade det inte för fiske heilva. De kallade det för fiska medicin. Tog heile och vavor, då hör det skämma.
1: Nu kör mobbingen ut.
0: Nej.
1: Så du får hatt nu heller nu.
0: Hatt av faktiskt.
1: Jag hade skott till mobbingen.
0: Hatt av skott till mobbingen.
1: Ja, men du damar det inte. Det är så tjata.
0: Nej, jag hade skott.
1: Annars kommer jag till att säga... Jag hade att säga Niklas Silvind, Jan. Jag hade inte sånt att Bjartin Silvind spelar aldrig. Valla Norrberg.
0: Okej.
1: Bara få träffa dröjna.
0: Jag var annars, men jag tillbara pratade och så var jag ju inne ihop till efter... Hes ni Lino?
1: Ja.
0: Tja, GOG och Kiel. För jag vet att... Kvän ni känner. Eller mitt hon, ja. Tja, GOG och Elias, tja, Kiel.
1: Ja.
0: Annars vantar jag, alltså, att det ser... Ser du danskarna som är HM-marsdagen nu? Kan spela det?
1: Nej, alltså, du har en högra back, tja, GOG, som är det Hjalte Lykke, som är helt
0: Lykke.
1: Fenomenal.
0: Lykke, han är här, ja.
1: Ja.
0: Samma vid Lasse Wilhelmsen.
1: Ja, som är helt okej. Okej.
0: Okay.
1: Och så har du, han, vinstervånkren är visst nog sälld. Der tak okay. Med ikke
0: ja,
1: Eide Bjerre.
0: Fredrik Bjerre og William Dalbu.
1: Bjerre Øylegård.
0: Ok. Ja, ja, heter
1: det. Helt han får av sted.
0: Og av høyre var ikke noen Mikael Lang, Oscar Vindt og Kasper Killelund.
1: Ja.
0: Ok.
1: Altså, hvis du... Altså, umyndet er det største mann i verden hvis du tenker Kiel.
0: Ja, altså, er Wolf. Malmæren her, ja.
1: Ja.
0: Andreas Wolf.
1: Ja.
0: Han minns det vel.
1: Ja.
0: 158 meter over, 105 kilo.
1: Ja, takk.
0: I hei...
1: Og til Pure Evil.
0: Ja,
1: og han spenstir som ein squish mellow, ikkje det der?
0: Altså, han fødder 1 av 5, hvis det er nægget.
1: Og han ser ut som han fødder 1 av 5, spiller go.
0: Ja.

0: skal se hvor fornuftig om Don't Stop Me Now ta Elias for Jacknen.
1: Jeg bor helt til for det synes jeg han er enda ned.
0: Ja, nei, hatt her klarer jeg godt nok ikke. Nixon Bixen.
1: Nei, det er jo, hva man sier, man skal løsne klara sig väl hvis man ska matcha Freddy.
0: Ja, nej, det här är näka som här är ungefär så.
1: Nej.
0: Och så släcker vi rätt.
1: Så är det bara.
0: Nej, det är länge det.
1: Ja.
0: Och 2400 här spelar vi ett kvart till färra gera kommande när i samband vi festivaler, stävner och ja, allt med himmel gör. Och det är en rikvar som sänder kom på och det är ganska en orsak till det.
1: Ja, det är en
0: kiltrotja.
1: Vad som vi vill vinna så här trotjerna. Ja. Och inte minst han den
0: kalven.
1: Faktiskt.
0: Ja, han var dratt där i sms-kibbenjocken. Kalven.
1: Du må lette henne gå uppskrift på en gå kalvasalat och snu ut trender.
0: Ja, och när det går då?
1: Okej.
0: Jag håller det där det går då.
1: Ja.
0: Men jag säger hej, dejligt att höra. Och så vill jag säga om jag ser till att det är vänster kom. Så tänk på att på den. Hej, dejligt att höra att det kan bo här. Jag ser till Köpmanhavn och lust att jag kommer en solen bäcka ner. Jag just kom hem från Smokfestival som är fantastiskt. Jag var ägsen hem i förra till mina första festival nägrant. Det var inte av G-festivalen och heter Nejvans sista film. Det är så otroligt att gästa blir i Götum. Det är så näkt tilltugga för att till i förra. Jag tog sig med den kalvan. Kommer Nejvan hem och klättarna för en häst och tog hon till också med

0: Just kalva salat. Alltså inte för att och lägga det. Nej. Men du vill inte nämna kalva.
1: Nej.
0: Kvar ska gå i man? Ska du gå i man?
1: Är?
0: Ja. Är kom igen för mig.
1: Han måste ta spela med.
0: Ja, ja. Det är fäxt.
1: Ja, ja. Hatt han är kajne.
0: Ja, hatt han är kajne.
1: Hatt han är kajne.
0: Ja, det är väl det.
1: Ja. Och så var det en som säger att nu pratar vi ju om Ova Johansson tror jag. Och det är just det just 40 år sedan han kom in här i lang linje till stora Motogo här. En som säger är född i Sexofors och bara inte har en skulde döpast. Då säger han gumman som skulle bära mig till döpen till stortlöka vid sista mina att jag skulle äta Diana Victoria. Då blev så inte han navnet och ta jag som äldre hållt i sövna så blev det så kätt. Tror jag helt att Diana Victoria var näck penare än mitt namn. I allt mer annars av åstämmer jag, jag har inte varit så gärna var helt ung, så jag gläder mig. Här har vi en Hampus Gleansson som har förengat dig nästa vecka, så en signerad blusa hej kom i er, bära väl vi här. Tack för den här gavsändning, hon skulle till vara minst 2 timmar.
0: Oj, just.
1: Ja. Ja, men tack för det.
0: Ja, vi tackar.
1: Och till lukkar vi sån någon.
0: Ja, till lukkar vi sån.
1: I nästa vecka.
0: I nästa vecka, ja. Skulle hålla fast i någon, här är en som säger hej till Bayer, pojka tjej som drar hon allt har det kundan. Vi sitter hemma och lustar och flänner kujtjan till glädligt. Jag kommer tankar om jag faktiskt borde hitta kalven. Du har en effekt med första son som jag vinkade att han må äta kalven till förnamn. Det är ett kleint lättnamn. Men att äta Calvin Klein är för att vi slugga cool som äta Calvin Klein internationellt.
1: Calvin.
0: En styck när gå.
1: Ja, det var så. Så då, Calvin. Calvin Klein. Nej, jag tänkte att jag drar blott nu där.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Du är där.
0: Ja.
1: Nå då.
0: Calvin Klein under boxen.
1: Det är kanske inte bättre vi ser. Det är sant.
0: Ja, ja. Ja, att du såg det gott.
1: Ich tui. Alltså, hvis hakefisk vill göra så gott, gott marsnarstånd.
0: Ja.
1: Underbukser.
0: Fortell.
1: Ja, alltså.
0: Calvin.
1: Calvin. Klein, hvis man är, man kan väl säga Calvin Large.
0: Calvin Large.
1: Extra large.
0: God montation. Och så är det en som säger för vikande runt i Lutlesson och brukar väsa för första film. Han säger att jag kommer att ha röjnet det bästa för att balansera. Brottligen missar han sotterna. Som av helgvis ändar i kommande att jag upplever för han skruttar att mamma nu kommer rännande att hon har kommit in råbar sonen med en av pekar med benen sotta
1: ja att han var så här så är det som säger vi förbrukar nästa den här till bergagöra baten och åken klar till regatta. Regatta är hattarpunktet av sommarnån till ett tilltäck för alla familjerna och viktigaste är nog att det är inte så snabbt.
0: Ja, na. Au vi va.
1: Ja.
0: Så där så vi det ju vill lägga festival det där stävnen ju är men vi njota Barsels bubblorna vid två i borum. Till I think smish för en gasamma den njota åt två i borar samma sättning.
1: Kanske är det 12.
0: Nej. Barsel.
1: Ja, Barsel. Nej, okej. Nej, så så.
0: Ja, alltså det är hej för inne där närmast skåen.
1: Ja, till för det man ska se, ja.
0: Ja. Alltså det kan att det är ringt. Alltså nej, det är två klumpar, jag hade vidat oss för det. Då tar jag det nämnt nog.
1: Ja.
0: Men så kommer det att så kommer du till att stä här det blir gänga.
1: Ja, ja.
0: Och tagga barn om.
1: Du skiftar dig in och hinner färden till strax.
0: Och så om det svävar den ena och hinner. Ja, ja.
1: Allt det här.
0: Men okej, okay, jag vill inte rönta. Det kan vara, det är fantastiskt.
1: Ja, ja.
0: Det kan vara.
1: Som hälsen att säga.
0: Så.
1: Och så är det här, jag heter namnet, jag gratter, Calvin.
0: Ja.
1: Och vi har sin tos om... Solrötna, det här blir ljusfest. Ja. Här är det annars öliga vanligt att folk får sådana äcknämnen.
0: Ja.
1: I vill ju att onkel Solrö äter kalven. Jag har snäck kvar så över varje vid äcknämnen här bäge. Alltså, det är det finns som en terapille var en. Poppe Michaela. Så var en som hejer sin tur. Hejer sin sån hunchback eller
0: vad. Ja, ja.
1: Bokra bätje. Alltså... Ja, man gör dem när lycka väl, alltså. Och pinsamma, men... Ja, det är otroligt. Och ofta, först, det ska bara... En vecka lite händning till.
0: Ja.
1: Kanske, då det var spad.
0: Ja.
1: Och så hunkar navnet vi resten av löven.
0: Ja, och det visar sig av uppengrej som vaknade. Nu är det här som var vår tvörare. Så var det ena för det färdaste var igen. Jag spurgade kan han fänka en feberstock. Sverige var det faktiskt bara tvörare. Det här ödlejvrollt ner. Alltså, det är inte vi mycket.
1: Nej, nej.
0: Det är... Men så ser jag att här är några av er så är det ärmajink och
1: ja, ja.
0: Allt det som här rör tid. Så, ja.
1: Här såg jag det bara. No, så var det. Det är inte smart, ja.
0: Nej. Nu bara kör.
1: Vi har köst ner solen som ända i ratten och det andra är...
0: Jo.
1: Han har røpt nøkert.
0: Jo.
1: Okay. Ølje, ja. Ølje Eggvisli.
0: Ja.
1: Hva som sier, høttan de år.
0: Men fikk vi halda?
1: Ja, ja. Her måtte malsøyre for en gang, Martin.
0: Ja.
1: At det var, tuttningen la kanskje ikke så,
0: nei.
1: Så her,
0: nei.
1: Som han sier da.
0: Nei.
1: Ja.
0: Og vi kommer til også her, folk til det bort i alle er faktisk drepa.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, hade vilt.
1: It worked,
0: ja. Big time. Färnt arbetsattan och en super sommarfestival. Halt jag ralle kan vara en först beställning till sommarfestivalen. Aj, en sån som heter Alve. Tid i ena för att han hade kallat som bad. Halt jag han har förtjänt en kalva att det fyra. Här var borre navn i Tjöknäck. Att det här var borre hette navn i Tjöknäck var Alve, ja. Det är så det.
1: Och så Alve kalve. Ja, så det en som har verdens beste oppskrift på kalvasalat. Hun fra Ammene, og jeg har fyllt 50 år neste år. Og så det en ordentlig ekte av håndbassfjeppere, og her får jeg også ljøsfest i vikskiften om.
0: Og så det en som vil være via at om du er en kjenter smugglere, så det beste at du skifter ikke.
1: Ja, så man...
0: Og skal du ikke tjøkne,
1: ja, det skal
0: du først.
1: Ja, ja, det passer. Så har du langt feilet.
0: Och vi får klart för att läkna nu utan Junker och Case.
1: Ja, det var så.
0: Du kände
1: det. Ja, det var så, ja. Ja, vi får klart för här är röst nu. Här är nog röst.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det var så.
0: Ja, det är gott.
1: Ja.
0: Junker och Case. Har du trädd när?
1: Ja, ja.
0: Ja, vi får göra tonologi.
1: Vi får göra tonologi. Vi tackar, jag syns inte det av, jag böcker nog efter corona. Men sanken, han är kändor.

0: The Rhythm of the Night, her hørte vi til Bøtjen Corona. Og klokken 21:02, så vi nå kanskje nå sørste rundt her av sms-skipen og her kommer frem hvis Nick går og sluttelig i bå fra Fakon.
1: Det er det, og den grad. Og ja, det er fytt der. Det er ikke ordentlig morgen her.
0: Nei, nei.
1: Det er borbærer.
0: 100%. Vi tar sammen til nøvnene an om vi sier her nøvnene.
1: Ek-nøvn.
0: Ek-nøvn.
1: Ja.
0: Her er en som sier, første føringren som flei, han var hos ordet. Og han het Hans, så det kallet han bare for flei Hans.
1: Ja. Ja, ja, han var vitt.
0: Ja.
1: Og så kjente du seg knock knock.
0: Ja, who's there?
1: Ja,
0: hvor det?
1: Av førskånd. Knock knock.
0: Knock knock, knock av førskånd.
1: Ja, ja, bank bank.
0: Ja, hvor det da?
1: Finn.
0: Finn, hvor?
1: Finn Jolver Dead. Dårlig, ja.
0: Han var dårlig, ja.
1: Men alltså det är inte vit, vi är där bobber där.
0: Ja, jag
1: har vid showen.
0: Ja, ja, ösni här, en tvåra mauer. Chapter en intelligent maskin.
1: Ja,
0: han måste sända den till Vox och Mullstedla.
1: Ja. Ja, ja. Och är maskinen väck, men jo, jag knar allt fan.
0: Ja.
1: Och tänka läge.
0: Ja, sant.
1: Norrgan Reis kommer upp. Det är afterburnarna och sommarfestivalen.
0: Akkurat.
1: Så, och en annan säger Kari Bild, han har lustat till Konal Chap. Halt chip, tid är det festliga. Jag kan huxa med omkarnas gå och vinning någon i Elchampolt och Kalva. Vinnarliga, en glävor utvarslustar. Ja, men tack för det. Ja, och tack om man kan sig.
0: Och så är det en som fär till Grönlands höstdagen. Vi skulle till Föringahavnarna att äta en skor nyår och få han hem till färja till att minnas det större brakt. Och i Föringar kört och här ivre. Okej. Okay. Oh,
1: ja. Ja, det är det. Och en annan säger så att detta byggskift är alltid med att ta det roligt och slappa av ett sommarfestival när för att jag spelar handboll som är alltid i halvdjur stortlut. Annars vill det bara samma med vinnorna njota byggskift. Jag husker att folk är feberblommor.
0: Ja.
1: Är du där?
0: Jo, jo.
1: Det husker
0: jag. Det är, nu är det när vi har varit enda sportsyn av sommaren, kan man säga. Kan jag inte säga att det är där? Heter bor i eja vi och kost sånt där. Fortell kom.
1: Nej, kan inte.
0: Jo.
1: Kan jag ska vi där?
0: Ja, kom.
1: Okej, okay.
0: Ja.
1: Bang bang.
0: Kör då.
1: Kan ni?
0: Kan ni kvör?
1: Du får själv. Kan ni släcka det?
0: Han har sagt, kan jag? Kan vi lyckas lägg? Så nu, vi tackar sista sms här.
1: Ja, det gör vi.
0: Och så får jag där under.
1: Ja.
0: Här är en. Som alla brukar så en sista färg, det är effektivt. Känner du det här, Trönder?
1: Ja.
0: Tölj upp.
1: Ja.
0: Upp av loft, där rutta.
1: Oh, ja.
0: Och så är vi kommande att komma fram med ett fotoalbum. Ta mig ung. Och så stått lite att hitta attra att man var ungor i första stund. Nu är klockan 2. Jag har inte rott än. Det har gått vid Kalva, sen har vi kvitt vid den nästa färg i färg av Memory Lane.
1: Och kvittet ja. Här vi att nu har vi färg en del till att vi ska bara spönna till husen sånt och allt är ja. Klart.
0: Hatt det som hin ur sista vik och ett färg av sommarfestival, tjär klart. Så var det en som för att man ska kvällskap.
1: Ja.
0: Ha? Hatt det syska det samma.
1: Färg du efter ketchup lunch nu?
0: Ja.
1: Hicke. Lajt.
0: Och hick och se Marcus för joint ja. Kvällskap är det inte att säga mig. Jag får upp och rota loften nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så man lukar taggarna ner.
0: Ja.
1: Nej, nej.
0: Kan jag?
1: Nej, vi kommer att säga om man kan ha teenagern sitter och fnyser och lortar tycker att det är gott. Så har vi vunnit.
0: Så jag kan nog. Ett av EM-malen att vara för ungdom vi.
1: Ja. Och så var det en som sa att det var fyra nabbegar och det passade lite. Det var kejsaren, pojaren, rasaren och rockaren. Det är gott nog att häftigt. Att haft ett sällskap.
0: Ja.
1: Och en som säger vi måste tacka också samman pundet. Ja, det är så det.
0: Ja, ja. Inte last för.
1: Inte last för, ja. Och nästa för, apropå.
0: Ja.
1: Det är så här är att imorgon är en stor dag för Nick som skulle i skola.
0: Ja.
1: För första för.
0: Och imorgon, ja. Chippich.
1: Och jag säger vi från att döttern ska, den yngsta döttern ska i första flock. Så säger jag, vad ska, ja, jag får inte komma.
0: Nej, är det klockan?
1: Det är klockan 13:00.
0: Ja.
1: Och då är vi där sending och så säger fruan.
0: Nej, jag säger det inte.
1: Hon hänger bara.
0: Åh, okej. The look.
1: Ja. det var ikke tvær meningen med det.
0: No.
1: Så, og tog skyld vil gå ut håndlager mellom 1 og 2 i morgen.
0: Ok.
1: Så kunne det lade seg vi kan jo sånne.
0: Ja, nemlig. Men så kommer vi hin vi natter. Vi full power.
1: Vi kommer full power høstein.
0: Høstein vi en fløyre vinning om.
1: Det gjør vi nemlig.
0: Ja. Men det sier vi, Trøndor. Vi vet noe kanskje, ja, når vi nåtter av Chaka Khan og Snoop Dogg. Ikke det?
1: Det også.
0: Og så sier vi at vi tar oss etter høstein.
1: Yes, sir.
0: Klokka nøyt. Hevda godt, alt sammen.

Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk.

0: Klokkan 2, 17. pars 3. juli. Til et frukslåte av landsinninje Sore, drabbet i sjånen og ikke regvande. Til solskinn og latskutja. Til vi regna 17. parsten av nottene og atlan morgon. Eren og stator 24-åringer og en estan ur Sandøtne, og til 16-åringer og en landsinning ur Bårene. Til vi bæra gjenje atteriver, og jeg har nå lige fyrir drivatjer og i holdt anna samdøver. Atten støkker kanska Vesterom i kvöld etla i morgen. Klokkan nå 20 kvölde. Posisjonen 31 grader og 24 nord og 6 grader og 16 vest. Han ussunning og sunnan i attene, iverskutja og regnelingur. Vinteren 6-8 metrar om sekunde. Tjever ikkje vire nekva seg i det. Jeg har hilt meg mest nyrri i kodjene. Jeg har haft vidtjan av tveimund likkun som har sitte og man har lukene og pilka seg. Det fyrir så vidt det einaste jeg har opplevet i det. Det framvist til fanutis at fyrir at rekva, tog til enn og drabbot i sjånån, og helst vil det bare avdrift og rekje estriver.
1: Fjore juli. Klokkan halkon 6, og jeg har råd igjen klokkan halkon 8 i natt. Det ekvelige strevet jeg rekva ved søyevinte, og til given. Posisjonen 31 grader og 42 norrer, og 6 grader og 4 vester. Det 22 fjåringer, og igjen lasseninger borrene. Atten østeninger sunnan, og iverskrutja ved omkring søvklotta. Vinteren ligger om 6-8 meter om sekunde. Det är näka minne igen i natt, tar var vintern upp i 20 sekundmeter. Klockan 4 sedna parsten. Det gånger späkeliga och igen landsen är gästan. Positionen 31 grader och 23 norr och 5 grader och 48 väster. Det är detsamma som 22 fjåringar och igen beinan estan ur Lutledöjmon, ädla 25 fjåringar och igen landsen är gruborrene. Det är friska vinter av Ussendinche, enar 8-20 meter om sekunden. Solen kejar fram av och av och hiten ligger nog 13 steg. Jag svev från klockan 5 i morgon till 1 sedna parsten och förra räckvan klockan 2. Jag färger att halta av en räckva så länge som i årskjö för jag släppa så länge äster som möjligt. Sättning av kvällde. Positionen 31 grader och 34 norr och 5 grader och 32 väster. Eren och kommen 44-åringar i en landsen i gruborrene. Det är friska vinter av Ussendinche och regnelingar. Allt gånger väl och är färja räckva i alla natt. Han lovar skiftande väver i morgon och overmorgon. Norran och utnering, det är avförst. I över vintern akkurat uppe tvärs, så det gånger. Men det är tjejligt och avnossligt att sitta och räckva att det räknar. Det är lätt att få ara blörrar, ta händerna och göra svartar, men i över handskar vi. Det är bara att tjejliga vid handskon är att ta över händerna och hejtar. Jag har ju heller inte haft luken öppnat att det räknar, då vattnet kommer bara ner i kotserna.
0: 5 juli. Klockan 5, sedna parsten 5 juli. Här är friskor vinter av utnyrinje västra och det har räknat med en parsten av denom. Jag har råd i en landsning så jag klockan 8 i dag. Det här gånger köttar räkva. Jeg lytter om trutjar til 4 mil om tøyman. Jeg atler meg at rekva til i morgen og ærene. Jeg har vi et tjekk og akkurat anna godt vi søyne av meg, så tar man færre genga. Jeg har nå finnet han vinten jeg har boi etter, og danskaren lovar vestan og utnering lykka til torsdagen. Endelig er lukkast at få færa. Vi har som vinten noen skulde ta ginger kjøtt ni til Hetlands. Jeg atler meg at stevna bant og gjeldsunde. Jeg færger at røyna om ikke klarer jeg slipper ut jøknanda. Klokkan nå 10:30 av kvölde, der gonger vi rukande i øye vi en 4 mil om tøyman. Vinteren utnyringur vestan og statur av 31 grader og 90 norrur og 4 grader og 30 vestur. Til iveskutja, men sedna parsten hefur verið saltsinn. Og i morgen sida vevurstøynar utnyring fyrir Hetland, upp i 12 meter om sekunde. Det är tåligt väver.
1: Satte juli. Klockan 2:30 om natten, satte juli. I givna rekva fyrir halvan örun tuma sujane. Det är frysker vinter av västre och är det stater av 31 grader och 5 norr och 4 grader och 13 väster. Är färre nu att sova och har lagt baten för att drivatchare. Är i äkvaliga mauer nu och rinker i hånden. Det ska alltid vara gott att släppa kvilla sig.
0: Kände juli. Det är sonnet över kände juli och klockan är 3:17 på stunden. Här är ett frukslåt av västre och solen kjer fram vid kvörst. Jeg rekve i en landsning og nå stater av 31 grader og 90 norr og 30 grader og 90 vester. Jeg best einar 34-åringer fra Borepatlen og Daivi og Meka og i en landering fra Taimon. Alt gonger vel, jeg vel fire og har sovet 11 timer i natt. Til vi rekna etter i morgen, jeg sitter tog i oljeklæven og rekve. Det spruttar inn om Storebor og det drabbet i sjånen og tung alta. Jeg røgnet at det var vinteren 18-4 tvers, til det avgjørlet av rekva ved vinteren om bantvers. Bateren gonger vel, tver til trutjarmoil om tøymann.

0: Klockan är 2:00 den 25 juli. Jag har nu råd 22 timmar ut i ett och lagt 8,5-fjöringar att han firar med. Jag ligger av 6,5-graden och 5,5 norr och 4-graden och 6 öster. Her är iverskutja och friskurvintor av västra. Jag är givna rekva, tog till motrak och är i utlikvavor. Här att säga att är det rattliga rinkor av gö i vänster hånd. Klockan är 12 av mitt dag. Jag vaknade klockan 12:30 och har sovit väl och lunchat. Då känner jag mig inte okvultan. Här är ett låt av Usseninche Vestre, Sirm och Samtrie. Det är slatt och gott att räkva. Det är jäkka synd och stilt att börja vi, tar jag för att räkva i morgon. Men nu är jag väl fyr i attor. Väckre är av det bästa, så jag har vi inte att kli om. Det ständer ytla till vid tonlager kommer. Tvei utvarpstål blev øylagt sammen ved Øtlombatarujunen, da bateren stod under i Kjekve. Jeg har så stått best et sett etter. Til og til som nå er ui til seneste utvarpstålen. Jeg måtte ui spære på deg til å lurte til vekkeren. Det var annars så hovedet at høre tonlag med en råd.
1: 26. juli. Klokken 15:30 om morgenen. Jeg har vært råd 18 timer ut i ett. Frá klokkan 11 jara morgunen. Ta vera í allt 44. Her er framvís friskur vindur av vestre. Hann er heldur norðan fyrir vestan. Eg havi blaka drúva kjær út og ferja leggja me tøy nú orki í sumaira. Posisjonen er 6 grader og 35 norður og 5 grader og 8 øster. Ta liggja nekkur fiskubátar rundan um me og tær ikki ferja Luisa enn. Jeg vil rønta slappe meg så langt sover etter som gjør litt, tog han sier fra Øssen ikke. Det er tog man halte seg sikker jo av, for at jeg var sin til å gjøre ut av, tog jeg lett norr river. Jeg vil se meg er i ferien tjej fjåringar sover om type rønn. Jeg vil være ekvel i håg over at etter i seg sannes og togene. Jeg vil nekvann gå og møte ved mer, og gledes hver jeg fer i ferie får meg at etter. Klokken 11 fyrre parsten. Jeg vakna i klokkan 12 og får meg som en rekva beina vegin attana som jeg har finnet meg morgen med. Her er sølsjen og et frukslåt av vestre. Det er ganger vel å rekva esteriver. Det er nå 24 fjøringer etter til lands, etla hold 3 grad etter esteriver. Jeg vant jeg være inne månade av setnaparsten om hetta vekker i heldesær. Her er nekva suttja og sjånen er av plastikje, trålenton, nylon og alt mulig annet som ligger og flyter. Det er synd alt av suttja hvordan skiten sjekker det ned. Jeg vil rønt er røpt av flere fiskebåter, men ønsken sværer mer. Jeg vet ikke hva jeg kan aldri bruke. Så langt jeg ønsken sværer mer, får jeg ikke give posisjonene inn til lands. Klokken er nå 6 av kvalitet. Atten er nå ferien iver i en beinan sunnan. Det er frukslåt av soren. Er det så mykje sånne fire typer rønn, at jeg

0: Är så glad vi nu.
1: Här är en avstämmel. Här är en avstämmel.

0: så Robert han tusentals store mannfjölden hurra för Ova som har rassit upp ur batonen och sänder vi en förskon flatsch i hånden och vetra vittu och badren han är skutter vid reklamon av Alsesliga och en danskon vimple. Oj, oj, oj, oj. Her halt, halt, halt, halt står fagnaver av lange linje for Ova som så seg over atter sett seg ved årene her, og nå rører han inn mot Lutle Haflene. Han skal altså inn her.
1: Og her til høyre for jeg kan komme Diana Victoria inn mot Lutle Haflene. Og folk råber bare over, over, over, over, og det flakker vi Aksjens først og flakker, og danskene er snitt. Og oh, vattnet vi faktisk noen bedre, han sitter på kjekk, vi som har vattnet. 15 meter til Lutla Hafrun av lange linje. 15 meter til Lutla Hafrun av lange linje. Og nu kastar Ove ein enda atter til Nøssingen. Ove skal sleipa Nøssingen der seinaste metrarna inn til til Hafruna. Men Ove Ove fer nu a land for det første fer siden den 1. juli. Og nu hever han til Johantun av Hafruna. Han är färgen uppa sessen där stein här hon sitter.
2: Han dejde på land och halvfunna kyste. Så är hon när de mojta och lyste. Sitter på steinen och ruskar ju upp. Men Ove han gör det här folk i mitt
1: bord. Och så kysser Ove Hafruna. Det kunde ligga nu an till ära för fotograferna, ja.
0: Och nu kommer han till Gonko. Nu kommer han till Gonko från Hafrunum.
3: Ove, välkommen till Danmark av nyår.
0: Och så tekur Ove om halsen av mamma sinne som är kommit fram med att hela ett nyhjorten tror kanon. Ove, allt höja följt råbar och rafyrda nu.
4: Ja, tack för det.
0: Han är sera, sera, röjter.
5: Många tusen människor
0: nu här. Vi stannar här under linje av Egon Weidekamp som nu häller över.
5: Den största färjuske by. København. Vi är ju många som har följt din spännande färd. Du är... Du er en lille smule forsinket. Du startede 1. juli kl. 15.10. Og du er ankommet 20 minutter for sent. Fordi 15.10, det er færøs tid, wings time. Så du er altså kun 20 minutter forsinket, og længere har vi heller ikke ventet på dig. Man siger i spøg i Island, at dem, der lever på Færøerne. Det var dem, der ikke havde kræfter til at sejle til Island. De blev sat af på Færøerne. Du er et levende bevis på, at det absolut ikke er rigtigt. Jeg har mange gange over radio, hvor du har været utålmodig for at nå København, sagt til at tage det med ro. Og du har faktisk ikke bestilt anden. Skal vi alle sammen forene os i et velkommen til Ove Jonsen med et trefoldigt hurra?
6: Han lægge livet!

detta sjukkar, detta sjukkar ni nu är glas. Och jag kan lära dig att veta det här. Jag visste att jag vill slappa bitcha. Det säger mig. Så bitcha blir jag lukad.

0: Är så glad över nu.
1: Hästen avstämmer. Det är otroligt.

0: så ropar han tusentals stora mannfjölden hurra för Ova som har rassit upp ur baden och sänder vi en förskon flätsch i handen och vässa vitt och Og baderen han skutter vid reklamen av Alsenslea. Og en danskun vimple. Oi, oi, oi, oi. Her halt, halt, halt, halt står fagnaver av lange linje. Fyre Ova som så seg over atter sett seg ved ørene. Og nå rører han inn mot Lutle Hafrene. Han ska alltså in här.
1: Och här till högre fyra kommer Diana Victoria. In är in i mål till Hafrunne och Fakroba bära över över över över och till flagga vi Axis för kontakt och danska nästan. Och vad ska vi faktiskt nu bära sitta för check nu som har varit där. 15 meter till Lutla Hafrunna vid långa linjen. 15 meter till Lutla Hafrunna vid långa linjen. Och nu kastar Ove en enda ante till Nössingen. Ove ska släpa Nössingen där senaste metrarna in till... till Hafrunna. Men Ove... Ove fär nu av land för det första fär så gärna första juli. Och nu hör han till Johan Hafrunna. Han är färgen upp av sessen där stein här hon sitter.
0: Och nu kommer han till Gonko. Nu kommer han till Gonko från Hafrunne.
2: Ove, välkommen till Danmark av nyår.
0: Och så tar Ove om halsen av mamma sinne som är kommit fram med att hela ett nyår tror kanon. Ove, allt följer följt råbar och rävfyrda nu.
3: Ja, tack för det.
0: Han är sera sera Reuters.
4: Många tusen människor
0: nu här på den linje. Vi stannar här under linje av Egon Weidekamp som nu håller över.
4: Den näst största färjeby. Vi är ju många som har följt din spännande färd. Du är